0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: Преди обед започва. Ама колко сте красиви, усмихнати, елегантни, пролетни, свежи, позитивни, невероятни, разкошни. Мога така до сутринта.
1: Това е сигурно, защото днес, на 11 май, църквата почита светите братя Кирил и Методий. Голям празник. Честито на всички именици, на хората, които носят тези имена и производните им. Списък е огромен, не можем да го изчетем.
0: Списък е огромен. Важното е, че след като са прогонили учениците на Кирил и Методий, след това България става наистина един културен център на Средна Европа. И от тук люлката към кирилица. Чак в Монголия имат кирилица.
1: Уникалната кирилица, която ни отличава по цял свят.
0: Абсолютно. От времето на перото и мастилницата, уважаеми зрители, ще скочим в момента, в който гледаме как се принтира истинска торта.
2: Александър Ботев ще гостува при ученици в град Своге, които правят цели статуи от шоколад. Много са талантливи там.
1: А дали сме готови за първото лято в Евро? Лора Стамаки ще провери цената на сянката и на фрапето по морето, без което без всичко останало можем. Без фрапе, сянка, бира и картофи не можем.
3: Тук лекачко само да ми подреш фрапенцето,
0: както са казали на Слънчака едно време. Сезонът обаче няма значение за майсторите от бригада Нов дом, които са неуморни в мисията си да променят съдби. Ще видим как се промени животът на Ивелина и нейните синове, които видяхме в предаването.
2: Предстоят ни вълнуващи срещи с артист от световна класа, цигуларят Марио Хосен.
0: И актьорът, за когото 24 часа денонощи не стигат нито на нас, нито за работа, нито за любов, Антони Аргиров очакваме го в студиото.
1: А в кухнята ще бъде горещо, тъй като екипът ни се е зарекал да ни теста по скалата на Сковил, т.е. колко ни издържа децето на люто.
0: Не ме гледай.
2: Преди всичко обаче...
1: Ще е страшно.
2: Ще е страшно. Много ще е забавно, Яна.
1: Добре, ще видим.
2: Ще има градация в лютото. Преди всичко обаче предлагам да посрещнем новите ни седмични коментатори.
0: Започваме с дамата, разбира се. Тя от жените, които могат да носят френска барета, когато си поискат, при това с шик. Има капитанско свидетелство и носи в себе си две култури, които превръща в свой музикален почерк. Певицата Александра Панайотова. И аз ще дойда да посрещна.
1: Айде,
0: и аз ще дойда да посрещна.
1: Алекс, здравей.
0: Къде си, бе? Бонжур, сава! Къде си, бе, прекрасна? Знаеш ли от която чакам? Знаеш как ми липсваш от предното ти гостуване?
1: Здравей, добре дошла.
2: Много благодаря.
1: Говорихме с нея отвън, че от утре ще ни попее.
0: Е, как няма? Това гряха Алекс да ни в студио.
1: Няма да е балконен концерт, ще е студио. Студио. А балкон ни правиш ли още или вече не е модерно?
4: Не съм правила отдавна.
1: От COVID, може би, насам.
4: 6 години. Толкова.
1: Еми, тогава

0: студиото ще пееш?
1: Да, не, ще ти липсва COVID времена.
0: Не, напротив, моят свърт, не. Не. А пееш ли по улиците? Не.
2: Пяла съм последно в Атина 2024-та.
0: Май така стана?
2: Съвсем случайно.
0: Случайно.
2: Бях там на разходка, чух позната песен на Адел, включих се, извикаха ме.
0: Ето и там е станала звезда.
1: Няма как, където дотиде, просто всичко, земята засиява. Сега обаче, не може тя да сияе така самостоятелно, трябва и някой джентълмен да седне.
0: Точно така, той започва да се занимава със спорт още от детските си години. Футболът е първата му голяма любов, от която никой не може да го отърве. А днес е част от голямото семейство на BTV като автор и водещ на спортните емисии. Колегата Иво Бързаков ще бъде тази седмица с нас. Заповядай, Иво!
3: Ето го!
0: Здрасти и добре дошъл.
4: Добре заварили.
0: Заповядай.
4: Много ми е приятно.
0: Така, ако искате отутре, можем да започваме с песен и с физзарядка, тъй като сме от компанията на учител по физическо дипломирано. Какво отричаш ли?
4: Не отричам.
0: Еми дай някакви упражнения.
1: Може да Яна сега се усети, че лятото наближава и веднага.
0: И веднага.
4: Да си влезе в форма.
3: Имаме да свалим 12 кг за 3 дни.
4: Хубавото, че няма да ме карате мен да пея, защото няма да е много добра опция.
0: Не, всеки по своята специалност ще кара. Добре, да защо сума ти години футбол, после техникум Попов?
4: Да.
0: Накрая спортен журналист.
4: Ами, така ми беше идеята, като не се реализираш като спортист, по-добре да се реализираш като човек, който помага на спортистите или поне близко до тях и ги разбира максимално.
1: Uh-huh. Има някаква логика, като се замислиш.
0: Така, само да кажа, сега ще ви нарише, може да го видим, че за около 10 секунди си бил и мистър България.
4: Мистър?
0: Добре, де, бил си мис България, но понеже все пак не може да си... Една смешка на тевия с Пепи Бакърджиев. Видях и в интернет. Как ти смакаш лентата на мис България?
4: Ами, тя ми я даде спокойно, смисъл сама, без да я искам. Пепи предложи и аз я взех. Нямаше как. Все пак той е по-опитен, трябва да се вслушваме в по-опитните.
0: Точно така. Забавни сте двамата много в ефир. И в интернет. Трябва да признаем.
4: Благодаря.
0: Така, с какво започваме? Джирото?
1: Как се с какво?
0: Джирото.
4: Ами, какво да кажем за Джирото? Беше наистина страхотно като реклама на България. Видяхте колко много хора се събраха и в София, и в другите градове, и в Несебър, и в Велико Търново, въобще само за да гледат. Имаше много деца. Мен ми направи впечатление вчера колко много хора бяха тръгнали без колите си. Ясно, че София беше затворена. Най-силно впечатление имам от София, но бяха тръгнали с колела и беше едно такова доста спокойно в София. Не си я спомням толкова спокойно от доста дълги години, тъй като съм израснал тук. И ми направи много силно впечатление, вървейки по централните улици, да няма толкова много коли, задръстване, свиране на коли и така нататък. Но наистина страхотна реклама на България. Както казаха и преди малко в нашия ефир колегите Симеон Кичуков и един от организаторите, че в крайна сметка около 200 милиона гледат Джирото в Италия и въобще по целия свят, така че това е страхотна реклама за България. И наистина кадрите, които се разпространиха от цялото ни Черноморие и въобще от Софийските и Пловдивските улици, въобще забележителностите, които можеха да видят.
3: Балет, хора!
4: Да,
3: балет беше хора в розово, динозаври. Аз много интересно вчера говорих с терапевта ми, който е италянец, и той каза: някога отдавна съм бил в България. И след като гледах Джирото, си спомних колко много искам да се върна в България.
0: Хубаво. Ами да заповядат.
4: Страхотна реклама на България беше и единственото лошо в цялата история беше, че времето не бе най-доброто по време на планинския етап, когато трябваше да минат покрай Велико Търново, и тогава не можеше хеликоптер да покаже хубавите забележителности в тази област на България. Но трябва да се радваме, че България има от абсолютно всичко. Има море, има страхотни планини, реки, така че ние сме една страхотна дестинация за всички западноевропейци.
1: Абсолютно. Аз сега разбрах обаче пък защо Оля от време на време ми се кара, защото терапевт е бил италянец.
5: Аз чу, откъде?
0: Бурно минава тези
5: сесии. То ми ръкомаха тази жена постоянно, бе. Ето терапевт е бил италянец.
3: Добре. И защо не мога да спра пастата?
0: Алекс, ти защо не застана там с публиката да запееш нещо?
2: Аз как така?
0: Ми не знам.
4: Като приемаме Тур дьо Франс.
2: Не мисля, че ще да... Да. Това е добра идея. Да.
0: Нещо на италянски. Видяхте ли сватбената двойка, която посрещаше, не знам точно в коя част на България беше?
4: Аз мога да ти кажа веднага, на Пасарел Лейк.
0: Така ли? Там ли беше?
4: езерото на Пасарел.
0: Да, да.
4: Беше наистина страхотно, ето сега виждаме кадри.
2: Да.
0: Много, много оригинално. Да си празнуваш сватбата с Джирото.
1: Абе, този знак стоп обаче леко двусмислен.
0: Е, не. Обратно кръстовище
1: може да интерпретираш по някакъв различен начин тази.
0: Истината е, че това, което направи Джирото за 3 дни, може би за последните 30 като реклама на България не се е случило, въпреки че през година се обявяват конкурси за лого, мото, клипче. Не, ето това е начина да рекламираме страната си.
4: Абсолютно. Единствен
0: сигурен начин е този.
4: Чудех се защо в България, понеже гледах клип преди около година на Погачар, който кара в тези три етапа в България, се чудех защо неговата страна Словения може да го така накара или убеди да вземе колелото, да кара в техните планини, да го снимат и да направят реклама на туризма в Словения, защото най-голямата реклама правят известните личности, известните спортисти, певците ни, актьорите пред света, те ни рекламират. И мисля, че това е най-хубавата реклама, да рекламираш с големите си спортисти, като Везенков, като Григор Димитров и още, и още, и още такива, като Карлос Насар, защото имаме страхотни качества, но в последните години няма такъв клип, който да ни представи туризма, да го представи в България, защото наистина има много неща, които можеш да видиш.
2: Има и чужденците. Много харесват България. Например, моя чичо, брата на мама, Вучо, цяла вечер следеше вчера, разглеждаше гледки, той е бил тук няколко пъти и пращаше на мама: о, това ми е много познато, о, толкова хубаво се чувствам да гледам България по този начин, така че...
1: А кое ме е любимо, кое ме е най-така любимото, което споделя?
2: На него всичко му харесва. София му е много любима. Той харесва, че има много история в София. И не само в София, но това му е така едно от любимите места. Той харесва и планината при нас. Защото ние сме от Нормандия във Франция. Там е малко...
1: Студеничко.
2: Студеничко. Да.
0: Ами, добре, да заповядат всички.
1: Ми да заповядат, разбира се. Много, много си прав, че спортистите са хората и лицата, които могат да рекламират една държава. Ето, преди време имахме и във футбола много лица. Точно. Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров. Мартин Петров обаче...
3: Мартин Петров.
1: Близка среща с
3: Трябва да го споменем. Имах този уикенд участие в Мадрид и в Барселона. В Мадрид дойде Мартин Петров с огромна компания и каза, че всяка сутрин гледа преди обед и ви праща
0: и поздрави.
3: Поздрави на Мартин Петров и компанията, и на всички българи в Мадрид и Барселона. Гледат ни, много ни се кефят и имате поздрави от всички. Питаха за вас. Питаха ме Петър Дочев, наживо толкова ли е красив? Казах, по-красив.
0: Добре, добре. Така, ако сме вече на футболна вълна, няма как да...
3: Ти си Яна.
4: Самолевски, Яна.
0: Така, случи се събитието, видяхме купата, всички видяхме матча, няма да го коментираме, защото не ни хареса резултата му, но както винаги, съдията свирше не е в полза на Левски. Така ли беше? Защо ни отмениха гола? Няма значение.
1: Не, не, кажи си го. Не, не, кажи си го, искам да изригнеш.
0: Друго, друго ме е доста, наистина. А, приключи всичко, всички сте го гледали на живо, мисля, че се предаваше, нали? Аз бях на стадион, не знам. Да, трябва да се е предавал. И дигнаха купата и всичко беше прекрасно до момента, в който не знам по каква причина сектор Б се отключиха вратите и нахлуха на терена. Ама на втората минута след купата, след връчването на купата. И нахлуха и стана страшно. Какво видях и какво не искам повече никога да виждам. Защото слязохме ние на тревата, сина ми е вратар. Той е докосна вратата, каза: мамо, тук е тичал Гунди. Да, тук е тичал Гунди, не по тази трева, но тук, да. Вълнуваше се детето. Но какво правиха други, които не се вълнуваха? С запалка се опитваха от мрежата да прогорят парченца, за да си го вземат за спомен. Еми, това окей ли е според вас?
1: Е, как ще е окей?
3: В условия, в които има проблеми с финансиране.
0: Бяха се качили на вратата горе на градата и тя се беше изявила, но никога не правеше впечатление, че тя всеки момент може да се огъне, да се чупи едва ли, но да се огъваше. Трябваше да им се кресне, за да слязат.
1: Нали,
3: Ти крещя ли?
0: Ми крещяхме там, ще казвам, какво правите, какво правите. Да ти кажа, много не се слуша, много не слушат, не изпълняват много, но поне спряха да...
1: Не, аз си представям Яна си.
0: Не.
1: Какво е това безобразие? Как може?
0: Не съм казала така. Бях много възмутена, защото, окей, аз съм лескарка, но това не беше лескарско, което се правеше. Ако обичаш този клуб, няма да му трошиш.
1: Не само фенско. Има в историята на фенството има такива прояви, примерно да си вземеш седалка от стадиона. Това е в случаите, когато стадиона се развали и
0: някак си има регламент. Ще правят нов стадион и като дай да го разрушим. Той да кажа, че ще има нов.
1: Да, но това официално се обявява. Не знам случай дали е такъв.
3: И после казват, че ние жените сме хормонални.
0: Така, какъв е твой коментар на тази случай? Ето наклуването се вижда.
4: Ами по принцип е нещо хубаво, че феновете могат да бъдат много близко до своите, така да кажем, идоли в случай любимци. Защото дълго време Левски чакаше да спечели титлата в първенството и още да се прекрати хегемонията на Лудогорец. Аз онзи ден, като си коментирахме с колеги, понеже тази година ще ставам на 34, 17 години Левски не е ставал шампион на практика. Аз до 17 години съм видял 6 титли на Левски и след това 17 години съм чакал, за да видя следващата. Така че е нормално да го има този ентусиазъм и вълнение сред абсолютно всички фенове, които са приемали като до голяма степен зададеност, че този отбор винаги ще бъде шампион. В случая Левски. Вероятно и в очите на феновете на ЦСКА е било така. А защо се стига до това с мрежата? Аз си говорихме и преди ефира, че в чужбина в финалите, примерно играят Барселона срещу Реал Мадрид или някой друг финал, в който се игра, много често футболистите прибягват до една ножичка, с която да си отрежат мрежата за спомен.
3: Ама в чужбина има пари. За мрежички.
4: Ами тя, има мрежата за мрежички. Не струва чак толкова много пари. Около 100 евро ще излезе, 200. За клуба не би трябвало да бъде по-голям.
0: Странно това, наистина. Какви да си фен?
3: Да потрошиш стадион, да потрошиш градски транспорти, въобще нещо, което е за тебе и за децата ти, си е вандалщина.
0: От радост. И то да го продаш с радост.
1: Ех, бе, момичета, в какъв свят живеем, а? Ех, бе, момичета, как може? Как е възможно?
0: Иначе трябва да кажем, че организацията беше страхотна. Имаше шоу с дронове. Те изписаха каквото се сетите на този свят. Беше много хубаво. Впечатлена съм, признавам.
4: Имаше една емблематична снимка на Гунди.
0: Как? Имаше Гунди, имаше подписа на Гунди. Направен с дронове.
4: Наистина беше впечатляващо всичко, но в крайна сметка ти не си останала с добри впечатления в някакъв
0: подход. Само това на финала малко ме ядоса и малко резултата с Лудогорец.
4: Виж сега, българите, виж как се гледаме само в лошото. Да гледаме само хубавото. И в джирото се гледахме в че паднали хората. Еми, случва се. Хубаво,
0: знаеш. Това е нормално.
1: А сега това ти е нормално.
0: Не съм казала. Давно се казва, че има дубки българите заради това са паднали, което беше тезата.
1: Извинявай, днеска си в много добро настроение.
0: Да. Просто това ме възмути, но сега признавам, окей, не съм била до сега на връчване на купа, може би еуфорията оправдава тези действия, възможно е, не знам.
1: Аз мило и драго бих дал Александър да видя как вандалстват по някакъв стадион.
2: Аз ли? Как си режа мрежичка?
0: Срежа мрежичка.
2: Не мога да си го представя, но...
0: Е, те се качиха и на сцената, водещия каза, моля ви слезте, тя ще падне. Те слязоха или не знам какво направиха, но и това се чу. Мисля, малко липсва дисциплина.
1: Да, хубаво си. Еуфорията
3: е много голяма.
0: Да, явно зимата,
4: като се съберат. Ако сте видели кадрите в Чехия, какво се случи на дербито между Славия и Спарта Прага, там фенове на хуха на Славия, фенове на хуха в 88-ма минута, удариха вратаря със сигнал на ракета на противника, така че имаше сигнални ракети по целия терен, прекратиха мача, така че по-добре от еуфория да се радваш, отколкото да има такива инциденти по-сериозни.
1: Но ми прави впечатление, защо Оля вече втори път намекна, че момченца като се съберат и стана нещо.
3: Според теб, ако всички фенове на това игрище бяха жени, щеше ли някой да се качва по вратата, да чупи сцени,
4: не,
3: да реже?
4: Не,
3: всички щяха да си правят селфите
0: кротко.
4: Абе, можеше и да се фанат за косите.
0: Зависи.
3: Но със сигурност щяха да опазят имуществото. Ти, Иво, си ни донеса още една много интересна спортна. Тя е спортно...
4: Ами любопик,
3: и за
4: селебритите
3: става въпрос.
4: Ами за Формула 1 малко да си поговорим, защото сега няма тази седмица кръг. Мисля, че на 24-ти е кръга, там около тази седмица, следващата. Така че е хубаво да поговорим за най-следваните спортисти. Или въобще половинките на най-следваните спортисти в Формула 1. Ким Кардашиан, едва ли ще ви изненада, че е с над 300 милиона последователи в социалните мрежи, ако не се лъжа, може и повече да са.
3: Ние бяхме коментирали, вече официално ли са заедно?
4: Вече официално бяха заедно на море с Луис Хамилтон.
3: Имаше едно клипче от кола, но беше само това клипче и не бяха потвърдили.
4: Не, показаха една, ето виждаме го клипчето между другото, показаха папараци, всъщност са ги снимали, как са на море двамата и очевидно са много близки помежду си. Очевидно не е само приятелско море. Така че, да, заедно са Ким Кардашиан и Луис Хамилтън. Може би тя ще бъде неговото вдъхновение, за да се представя по-добре на пистата през тази година. Дай Боже, аз като негов фен се надявам. Иначе и новата съпруга на Шарл Люклер, двамата се ожениха преди няколко месеца, също е след най-изследваните. Тя е модел, Александър се казва и тя.
2: Да, Дашка, да. Аз много я харесвам.
4: Еми, ти можеш да кажеш нещо повече за нея, тъй като не съм запознат, но е наистина много красива жена.
2: Красива е, да. Аз харесвам, че е много, много естествена, много неподправена и това наистина много ми харесва в нея.
1: Виж, миналата седмица тук говорихме, че се връща нова тенденция, именно тенденцията отново да приличаш на нормален човек, да си махаш всички ботокси, всички филъри, не знам си какво. Ти почитател ли си, както виждам, нямаш корекции по себе си. Абе, Алекс, защо нямаш корекции по себе си?
2: Не ме ли е срам? Нямам корекции, но това не означава, че съм против, никакъв случай. Така се харесвам за сега. Не мога да кажа, че в бъдеще няма да си променя мнението, но е факт, че наистина в момента се завръща, ако ще и тенденциите в грима, също no makeup, makeup и така нататък, са все по-популярни.
1: Ти като мъж, ти
4: съм за.
1: Предпочиташ.
4: Аз съм за.
1: Естествено, натурално.
4: Естествено, да.
1: Добре, нямам повече въпрос. Благодаря.
3: Това беше. Дай да ти разгледам инстаграма на кого следваш, защото...
0: Ма как ще следва той, може би вече женен, днес годен беше.
3: Всички за естественото и като видиш на кого слагат сърца и после се чудиш защо момичетата
4: им са...
2: Аз съм съгласна с теб.
3: Нали всички са за естественото, докато им видиш лайковете?
2: Мъжете казват, че харесват естественото.
0: Но всъщност да, следват.
2: Социалните мрежи сочат не всичките, разбира се, но има нещо такова.
4: Всички са големи моралисти, докато не си пуснат снимка по бански в Инстаграм или Фейсбук.
0: Така е, точно така.
1: Всичките лайкове, всички тези последвания на подобни тип жени, това става след 12 часа на второто питие, моля ли?
0: Много удобно. Това оправдани. След това вече може всичко.
1: Яна, ако бяхме заедно, ще да се оправдая.
3: Да. Петър, в твоя чест малко по-късно, а тук ще дойде една дама с люти чушки и ще правим безалкохолен коктейл с люто. Безалкохолен, защото е сутрин. Да не се налага после да влизаш да лайкваш. Това имам предвид.
1: Що ми говориш, се едно съм някакъв алкохолик?
3: След 12. Отвори темата, да знаеш, че просто...
1: Добре.
3: Специално.
1: Добре. Сега, нещо важно. От утре почва една нова рубрика. Искам да ви разкажа съвсем малко, да видите един тис. Уважаеми зрители, имах възможността да се докосна до ежедневието на част от лекарите, които наистина правят разликата в здравната ни система. Хора загърбили личния си живот в името на пациента и професията си. А именно те са фокусът в новата поредица, която кръстихме 24/7 с редактора ни Симона Милкова. По нейна идея започна тази рубрика. Аз съм и безкрайно благодарен, че откликнах на нейната идея и се впуснах. С очите си видях как се ражда дете, как се оперират мозъчни аневризми. Прекарах един ден в спешното, в неонатологията. Показвам ви малко от първия епизод, който ще гледаме заедно във вторник. Влизаме в обувките на акушер-гинеколога доктор Александър Любенов. Вижте.
6: Сега ще присъстваме заедно на секцио.
7: Дигнете малко масата нагоре. Дай скалпел.
6: Ставаме свидетели на раждането на един живот. Влизаме на хистерактомия с робот.
7: Внимавай с това. Тук търсим един нерв. Жената е с рак на маточната шийка. Без секс 2 месеца.
6: Да. Разбрахте, уважаеми зрители, какво предстои?
0: Това ще бъде Дочев.
1: Не, наистина, а 4 срещи имах с различни специалисти и ако не беше Мони, Симона Милкова, прекрасен редактор, енергичен, винаги генерира много идеи. Ако не беше тя, сигурно нямаше да се потопя в ежедневието на лекарите. Да видя в каква среда работи, в каква динамика и също различни болници, защото всяка болница има голяма разлика, знаем тук в България, от държавна, от частна, в какви условия също работят и какво биха променили. На всеки един зададох въпрос, какво би променил в здравната ни система, така че ще видим и техните отговори.
0: Имаш ли момент, който ти прилуша от това, което видиш?
1: Не, между другото. Срещнах от раждането на живот до смъртта. Буквално за тия 4 срещи. И ми беше интересно как сам аз ще реагирам, защото присъствам на операции, като никога преди това не съм. Виждам органи, разбира всичко с нужните разрешителни. Виждам тумори, как са изкарани. Просто не знаех как ще реагирам. Но мисля, за сега добре справих, не припаднах.
3: А това промени ли отношението ти към живота? Да видиш толкова целият кръговрат на живота и усещането, че сме толкова тленни и всичко може да ни се случи, днес ни има, утре ни няма.
1: Ами, аз хора казват ни, когато се срещнат и с живота и с смъртта, се замислят, но това ми е тема от много малък и доста често парадоксално от 7-8 годишен. Смъртта ми е като тема, така че за мен не беше нещо, което променя корено възгледите ми, а нещо, което обогатява тези възгледи.
3: Попаднал си на правилното място. Да. На мен ми направи впечатление колко бързо се движиха ръцете на докторите по време на секциото. Не можеше да им видиш ръцете. Колко бързо действаха. Нямаме търпение, Петър, утре да гледаме.
0: Най-трудната професия на света.
1: А само викам, утре в епизода ще ви покажем и снимка на бебенцето, което се роди.
0: Йей! А така с лекарски черен хумор свикнали?
1: Много ми допада.
0: Много хубаво. Особено по време на секции много обичат да го правят.
1: Много ми допада. Добре, да, не знам колко сутринта ли малко. Я една червена точка, не може ли да сложим? Присъствам на... Не, шегувам се, утре ще ми го разкажа.
3: Не червена, дай да сложим точка и за малко да излезем от реклами. Уважаеми зрители, връщаме се след малко с нашите гости коментатори и още интересни теми. Останете с нас.
1: Значи един лекар.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Яна, обръщаме сега поглед към един човек, световен музикант, който има български солидни корени.
1: Марио Хосен, с него сега ни среща Александър Ботьов.
2: Добро утро, скъпи колеги! Добро утро, уважаеми зрители! Тук съм в зала България, където свири Софийската филхармония и музиката ехти в ушите ми още от сутринта. Тук съм в приятната компания на маестро Марио Хосен. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Как сте?
3: Благодаря, много добре. Радвам се, че музиката е в основата на стартирането на тази седмица, така че...
2: Абсолютно ще... понеделнишки, вие сте готов с цигулката. Наричат ви българския Паганини. Защо е това?
3: Много голяма част от ценителите на класическата музика асоциират моите изпълнения с творбите на Паганини, които, както голяма част от меломаните знаят, аз съм изпълнявал в интеграл всички капризи, концерти, пиеси за цигулка и оркестри. Може би тази виртуозност и дарба или усещане за този тип музикален език, какъвто има Паганини, да се асоциира с моите концертни изяви по света.
2: Колко малък бяхте, когато хванахте цигулката и разбрахте, че това е вашият инструмент?
3: От малък съм влюбен в цигулката. Първо започна да свира на пиано на 5 години, но от 6 годишен съм непрекъснато с цигулката и тази любов, която съм имал от детските години, продължава и до сега да бъде изгаряща и мотивираща моя живот.
2: Именно тази мотивация. Как се стига до голямата сцена? Вие от 30 години живеете в Виена. Как един българин стига до голямата, до международната сцена? Имате и много признания.
3: Аз съм от малък, още от 8 годишен почвам активно да концертирам като солист с оркестър, да участвам на различни фестивали. Съдбата ми реално по някакъв начин ме докосна или свърза с град Виена, още като бех на 18 години, като завърших музикалното училище в град Пловдив. Спечелих 2-годишна държавна стипендия на Виенския университет, получих цигулката си в Национална банка, получих 2 години след като вече започнах да уча и австрийско гражданство, така че много фактори обосновават защо избрах точно Виена да бъде, може би, централната точка в моя живот.
2: А колко важен фактор е любовта? Вие имате прекрасната съпруга Лили, която също е музикант. Тя на какъв инструмент свири и точно музиката ли ви срещна?
3: Лиляна е великолепен виолончелист. Имаме също и 4-годишно много уникално момченце. Сме много щастливи. Музиката ни срещна, музиката ни ръководи, музиката темата, основната тема в нашото ежедневие, освен любовта и много други неща, които ни вълнуват. Все пак музиката е не само вид забавна дейност, това е философия, това е начин на мислене, това е начин на живот.
2: Начина на живот в Виена, това австрийско възпитание, прехвърляте ли го тук, когато се приберете на родна земя и смятате ли, че Варна може да стане малката Виена на Балканите?
3: Фестивално отношение тя е от близо 100 години един музикален център на Балканите, който е признат и мисля, че тази традиция до голяма степен обосновава защо Варна като град, голям морски град, свързва България със света. Хемингуей е казал, че град, който не е на морето, е винаги провинция. Мисля, че силата на морето, силата на природата дава един друг поглед, едно друго усещане за ежедневен живот и може би до голяма степен са привилегировани гражданите на Варна, защото те са на едно уникално место. Те живеят в един уникален град, където досега между човек и природа е много силно.
2: На това уникално място тази година, 100 години Варненско лято, вие като артистичен директор, можете да загатнете повече какво да очакват слушателите и зрителите, които ще могат да посетят събитията на Варненско лято.
3: 100 години са не само история, това е един символ на културна идентичност. Символ във вярата на европейската музикална култура и нашата хилядолетна цивилизация. И затова отговорността към нашия организационен екип беше голяма да представим както на ценителите на класическата музика в град Варна, така и на десетките хилядите гости, които очакваме тази година. Подготвили сме наистина изключително силна симфонична програма. Сред акцентите са камерата Залцбург, оркестър на Залцбургския фестивал, Берлинския радио симфоничен оркестър, за първи път България, BBC Лондон симфоничен оркестър, Кралски оркестър на Белгия, Виенския камерен оркестър, Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Над 4 от солистите са лауреати на най-големите конкурси. Само 4 са лауреатите на първа награда на Чайковски конкурс. Да не говорим Кралица Елизабет, десетките млади лауреати, звезди на класиката.
2: Програмата е пълна и хората наистина ще могат да се насладят, държейки цигулката и говорейки за Паганини, на финал ми се иска да изпълните нещо, което ви дойде на ум за нашите зрители.
3: Ами, имайки предвид, че музиката на Паганини, тя ще остане вечна тема от неговото творчество, са използвани от Рахманинов, от Брамс. Тук ще споделя с вас една от любимите теми, които мисля, че всеки един от вашите зрители и слушатели ще разпознае. Това е темата от 24-ти каприз на Никола Паганини.

0: Много ви благодаря за този разговор. Връщаме се обратно към студиото. Уважаеми зрители и колеги, мисля, че чухте това прекрасно изпълнение.
1: Страхотен е, наистина е виртуоз. Много му благодарим, че се съгласи да си свири в ефир. Интересен факт за него е, че където и да пътува по света, за да концертира, в куфъра му винаги е Библията. Много, много вярващ човек.
2: Вярата, Яна Донева. Вярата. Благодарим наистина за тази кратка среща. Сега прехвърляме към Оля, която ще подлюти студиото на преди обед.
1: Вижте, по-приятно момиче, пък с люто се занимава.
3: Колеги, аз съм с една от създателките на най-лютата чушка в България. Тя от малка помага на родителите си в земеделския бизнес. Днес управлява първата у нас специализирана ферма за отглеждане на люти чушки. През 2024 става единствената българка в класацията на Forbes 30 по 30. Освен силните вкусове, владее и музикалните тонове. Познаваме като талант и от сцената на телевизионно реалити. Жена многостранно развита, която днес ще направи за нас коктейл и вие ще го опитате, колеги. След това малко по-късно в предаването ще направим една солена и една сладка рецепта. Всичко това на основата на люти чушки, на лют пипер. И сега започваме с коктейла, за да кажа, преди да кажеш какви са съставките, аз ще покажа на зрителите как подготвяме едни хубави чаши за коктейл. Като разрязваме един лайм, правим му лек разрез в ръбчето и с лайма минаваме по ръба на чашата, за да можем да я намокрим. Хората може би познават тази техника от правенето на коктейл Маргарита. И след това обръщаме върху една чиника с лют червен пипер, за да може Петър и Яна така истински да се срещнат с магията на лютото след малко, като дойдат да дегустират тук. Разкажи сега за нашите зрители какви са съставките на този безалкохолен коктейл, защото е сутрин.
4: Точно така. Първо аз искам да покажем, че лютото може да се комбинира с много неща и почти навсякъде в кухнята. Това, което сега правим, е сезона е на ягодите. Така че ще ги пасираме много бързо.
3: Какви други съставки ще има в коктейла?
4: В коктейла имаме още и сироп, който е в случая от ягоди, може да е всякакъв сироп. Имаме мента, лайм, газирана вода и за разкош люто.
3: Ще бъде много ободряващ този коктейл заради лютото. А ако правиш алкохолни коктейли, най-вероятно един от любимите ти е Bloody Mary заради доматения сок и лютото, което се слага в него. Много люто ли го правиш Bloody Mary-то?
4: Ами, за мен любимия ми коктейл по-скоро е този. Той, между другото, е много подходящ и да се добави водка.
3: Така.
4: Да, но Bloody Mary аз лично го обичам леко пикантен, както ще направим и този коктейл. Между другото, този коктейл тук слагаме каен, която е най-полезна, води се за най-полезната чушка в света.
3: Защо?
4: Защото се смята, че по принцип лютото вещество в чушките се нарича капсейцин.
3: Капсейцин.
4: Точно
3: така. Така, добре.
4: И този капсейцин има много, изключително много витамин С, всякакви други витамини, минерали. Конкретно каен, която е една от така най-древните чушки, се води за така най-полезната. Тя е много тънкостенна, в нея почти няма никакво месо. И така е много приятно люта. Тоест, ние няма много да ги подлютим сега. Важното е да подгреем сетивата, защото след това да могат да понесат малко повече люта.
3: Точно така, да подгреем моите колеги водещите, защото им предстоят много интересни разговори днес и интервюта. Хем да тестваме колко държат на люто. Като казваш капсицин, има всъщност скала, по която се измерва лютото, наречена Сковил, на един американски химик, доктор Сковил.
4: Уилям Сковил, точно така.
3: И този Сковил, съкръщението му всъщност е Сковил единица за горещо, за люто. Единица
4: точно
3: за
4: така.
3: Люто. И когато започнах да чета за сковилите, видях, че между 15 милиона сковила и 18 милиона сковила всъщност е чистия капсаицин. Нещо, което не може да бъде докарано в никакъв случай в храна или в чушка, в плод, в зеленчук.
4: Естествен.
3: А нула сковила е това, на което във Варна му викаме пиперки.
4: Точно така. Сладките чушки или капиите. Но по принцип, естествено, най-лютото, което е от чушка, е между 2 милиона, 2 милиона и 4 до 2 милиона и 600 хиляди сковила, която вече от 24-та година е Pepper X.
3: Пепарекс. Да, не, вече Каролайна ли беше преди?
4: Точно така, за 24-та Каролина Рипър от Ed Curry създава, но той бие собствения си 10-годишен рекорд.
3: Разбира се.
4: Ами, сега следва да сложим...
3: Ти си ни докарала различни сосове и чушки малко по-късно ще ни покажеш, нали?
4: Разбира се, да.
3: Колко люта ти е най-лютата чушка, която си донесла в студиото?
4: Конкретно сега е лесковачка джинка.
3: Лесковачка джинка, това да. Звучи балканско много.
4: Това е сръбско, да, сръбски пипер. Чушка, която между другото си е доста люта. И е приятно така за мен и моите разбирания. Вече вие ще кажете как.
3: Ще пробваме с Петър и Яна. Ето, мисля, че имаш 4 перфектни чаши. Ако правите някъде барове на открито, може да ме викаш по... Аз ще отговарям за ръба на чашите.
4: Страхотно се справи, наистина. Сега слагаме малко лайм.
3: Аз мога ли да пробвам? Само...
4: Да.
3: Много ли е лют?
4: Приятно лют. Мисля, че тебе няма да те подлюти. Това, между другото, сутрин в водичка.
3: Здравей! Люте, добре. Да, но е хубав.
4: В коктейла няма да го усещате толкова много. Сега да разбъркаме.
3: Кажи ми сега, хората говорят, аз ще взема една салфетка междувременно.
4: Да.
3: Хората говорят, че консумацията на люто горяла мазнините, целулита, люто в кремове, в боди лосиони, помагало да изгорим целулита. Има ли нещо такова? Ти си доста слабичка, доста си фит.
4: Между другото, родих точно преди 6 месеца, така че имам още.
3: От лютото е.
4: Но лютите чушки доста ми помогнаха, така че...
1: Лизам сега... страх да знаете.
4: Няма страшно.
1: Много не понасям.
3: Не понасяш ли?
4: Това, което ще направя, е да сложа сос, който е от най-лютите шоколадови чушки в света.
3: Какво е шоколадова чушка?
4: Шоколадова е чушка с... Ето слагам, чушка с шоколадов цвят, кафява. Тук имаме Каролина Рипър.
1: Ау! Имаме... А това тук е люто, нали?
3: Да.
4: Да.
1: Чудно.
3: Но е поносимо люто. Много добре. Е хубаво пикантно.
1: Добре.
4: Сега разбъркваме.
1: Мирише страхотно.
3: И сме готови да сервираме.
4: Между другото, този коктейл е много прост.
3: Имаме около една минута. Ще се справим?
4: Да.
3: Супер.
4: Да.
3: Дай да мина да забърша тук от тази страна.
1: Ама ще плачем ли много или не?
3: Не, ще се смеем. На Петър.
1: Който ще плаче. А къде е Петър? Дочев ела да пиеш. Той се скатава,
3: възможно не иска. Възможно ли да се е покрил?
1: Да, не иска.
4: Може да сложим още едно.
1: Така. Така ще си кажем ли на здраве? Те са безалкохолни.
3: Това
4: е мента от нашата ферма.
1: Така.
5: Говори си с колегите в коридора и чувам само Дочев ела да пиеш. Тук съм.
1: Ето, безалкохолни.
3: Дай да си взема кафето.
5: Взими ми кафето.
4: Това много по-добре ще ви ободри, гарантирам.
5: Много се радвам, че сте тук. Ароматно ли?
3: Виж как изглежда.
1: Няма.
3: Аз съм правила ръба.
5: Добре. Дами.
1: Казва ли си?
4: На здраве.
1: Секунда сега. Да
5: как бихте оцени ситуацията, дами?
3: Магическа.
1: Фантастична.
3: Казваме на здраве.
1: Страх ме е. Да пробвам ли?
3: Би смело. Уважаеми зрители, останете с нас. Ще готвим солена рецепта с люто, сладка рецепта с люто.
4: Тук идеята е лек, постатъчен послед.
1: Абсолютно поносимо.
5: Велико.
1: Напълно поносимо. Все
3: отлично.
1: Още. След малко обаче
3: засилва. И има вкус на здравословно.
4: По принцип е.
3: Да.
5: Я ще на здраве. Здраве, Яна. Яна.
4: Няма алкохол.
3: Колеги, кой идва при вас след малко?
1: След малко влизат Свети Петрова да си говорим за бригада Нов дом и какво се случва с героите след като Леля Ивелина и нейните синове, не можем да начем Леля, тя е млада, се здобиха с ремонтиран апартамент. Свети, очакваме, знаете, винаги е много емоционално. Дали ще ревем от това или от нещо друго?
3: На бригада Нов дом винаги ревем.
5: Останете с нас, уважаеми.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Крик, крик, крик.

0: Отиваме към майсторите, които променят с Би бригада нов дом.
1: Цвети Петрунова сега ще ни разкаже как се промени животът на Ивелина и нейните синове, които видяхме в последния епизод. Цвети, добре си ни дошла.
2: Здравейте и на вас. Естествено, те вече се радват на ремонтиран апартамент. Ние са заедно с оператора Илян Стоянов и Александър Николов. Отидохме им на гости. Пътувахме до Стара Загора. Екстремно беше пътуването ни. Стигнахме нормално, караме бавно целият екип, само искам да кажа, че види където и да пътуваме, караме в норма, но в Стара Загора, за съжаление, успяхме да прекараме не повече от час и половина, времето в което посетихме и апартамента на Ивелина и малките, въпреки че за мен Тишо си е доста пораснало момче. Нека видим видеото и да проверим дали продължават усърдно с риболова, с конната езда и дали слушат майка си. Това е малко спорно.
0: Тинейджери да слушат майка си.
1: Хайде, гледаме.

0: видите един от най-слънчевите ни епизоди и посещения. След като карахме само направо, минахме през няколко десетки липи, сега се намираме недалеч от блока, където живеят Ива, Тишо и Павката. И нямам търпение да разбера дали Тишо продължава с конната езда, дали Павката продължава с риболова и дали слушат Ива. Така че хайде и да видим как продължава живота им след приключението бригада Нов дом.
1: Така тръгваме към дом, в който животът неведнъж е натискал на пауза. Но Ива и нейните момчета отказват да спрат. След загубата на бащата на Тишо и Павел, семейството се учи отново да намира светлината в трудните дни. А малко след ремонта от бригада Нов дом, съдбата им поднася още една тежка загуба. Братът на Ива, Иван, си отива внезапно.
2: Как семейно успявате да преодолеете и тази поредна загуба?
3: Ами... Не знам как успяваме да преодоляваме. Ние преодоляваме, научаваме се да живеем с нея. Няма как. Трябва да продължим напред, за съжаление. Каквото и да се е случило, не може да се откажеш или да потънеш в мъката си, защото децата като видят това и те ще паднат духом. И просто трябва да продължа.
2: Сега къде се събирате с неговото семейство и вие?
3: При моите родители се събират.
2: Къде?
3: Това е в... моите родители живеят в село Ястребово. И там при тях се събирам. Ние винаги сме се събирали там. Просто сега липсват двама човека. Но продължаваме да се събираме.

0: сутрин аз на работа, те на училище, после Тихомира на тренировки, след обеда взимам Павел и него говоря на тренировки и вечерта успешно към 6-7-8 да прибираме вкъщи. По бригадата с този ремонт те дадаха ново начало на нашия живот. Просто обърнахме нова страница и почнахме да пишем с децата заедно на ново.
1: Как изглеждаха първите страници на тази нова книга и нова глава?
0: Че сме на гости. Но просто всичко е много различно, много хубаво, за което сме изключително благодарни на бригадата.
1: А вярваше ли си, че ще започнете някога да я пишете по този начин?
0: По този начин не. Но винаги съм вярвала, че съм имала надежда, че ще се научим да живеем с мъката за баща им, за всичко. И просто ще продължим. Трябва да продължим.
1: Случва ли се понякога момчетата да ти задават въпроси, свързани с чисто бащинската фигура?
0: Да, случва се.
1: Какво те питат и ти как се справиш, какво им отговаряш?
0: Там вече идват приятелите и колегите мъже. Просто те отговарят, защото за риболов, примерно, аз не мога да им отговоря, не разбирам нищо. За коли също, нали, познанията ми като жена са много оскъдни за нещата, които ме питат, нали. И затова преди се обръщаха към Войчо си, но сега в дадената ситуация вече са, когато има някакви въпроси към треньора, към някой приятел, нали, мъж, който може да помогне с отговора.
1: Конната езда какво им дава на момчетата?
0: Конната езда много им дава. Имат много приятели там. Заедно са един голям, хубав, сплутен бор. Подкрепят се.
2: Забелязах, че Тишка и Павел са от онези момчета, които хем могат да обърнат къщата с игрите си, хем за секунди да станат сериозни и зрели. Между конната езда, шегите и детските закачки, те вече знаят колко важно е да бъдат опора за майка си.
1: Много хубава прическа имаш. На какво се дължи?
3: Дължи се на ръците ми. И си оправям прическата с ръците и с гребен.
1: Ами имаш ли гребен в тебе?
3: Да.
1: Винаги ли го носиш?
3: Да.
1: И я да видим в кой джоб е.
3: В този го държа. И е тук.
1: И си решиш косата?
3: Да.
1: Забавен ли ти е брат ти, като си поддържа толкова много прическа?
4: Да. Да.
1: Какво му казваш?
4: Казвам, че много се реш.
1: А ти искаш да имаш като неговата прическа?
4: Не знам.
1: Твоята си ти харесва?
4: Да.
1: Продължавате ли да ходите на тренировки? Разбрах, Павка, че ти се скатаваш повече, отколкото да ходиш на тренировки. За сметка на това, Тишо, ти?
3: Всеки ден ходя.
1: Всеки ден?
3: Да.
1: Разкажи ми по колко часа и сега къде учиш?
3: По принцип учила в спортното.
1: Кажи ми, какво ти дават конете сега, когато ви е доста тежко? Разбрах, че и Войчо ви е починал.
3: По принцип, като яздя, да съм по-спокоен и да не се стягам много в тялото.
1: Говориш ли си понякога с тях? Споделяш ли си нещо?
3: Да.
1: Какво си споделяш с конете?
3: Разподелям им за какво се е случило и какво да правят. И когато слушат, им давам награди.
4: Аз чувствам, че нашия дом е нашата крепост и имаме много хубави спомени тук. Ми се радвам на нашата стая, защото тук се чувствам добре и чувство е по-комфортно.
1: Липсва ли ви екипа сега на бригадата?
4: Еми, на мен ми липсва малко, но по принцип искам пак да излезна да фащам риба с Калин.
1: Той най-добрият рибар около тебе ли е?
4: Да.
1: Казваш, другите е малко по-фалшиви рибари.
4: Еми, по принцип си е така, защото аз знам Калин, че е много добър рибар.
1: Ми добре, може да му кажеш, може да погледнеш към камерата и да му кажеш: Калине, чакам те пак да ловим риба.
4: Калине, чакам те пак да ловим риба.
1: Кое е нещо, което най-много ти се иска да кажеш на мама в този момент?
3: Че много я обичам и винаги ще съм и на най-голямата подкрепа.
0: Успяваш ли да им спестиш? Не, аз не искам да им спестявам. Трябва да минем през всичко това и да се научим да го преодоляваме. Като го спестя, не смятам, че ще направи нещо хубаво. Нали, те трябва да знаят какво се случва точно така, както е. Нали, не е така мисля аз поне.
1: А разбират ли го и помагат ли ти и на теб?
0: Да, разбират. Много добре разбират. Когато им е казано като на голям човек точно какво се е случило и как, разбират. А когато взема да крия, няма да... Не знам, не съм крила.
1: А на тях двамата, кое е изречението, което най-често им казваш?
0: Че живота е много труден, но ние трябва да се справим с това. Има много трудности, но ние не трябва да се отказваме да се справим с това заедно.
3: Павчо, аз ти обещавам, че винаги ще те подкрепям в каквато трудна ситуация да сме.
4: Не, аз ти обещавам същото.
3: И те обичам.
4: Yes.
2: И ако приемем живота за изпитание, това семейство определено не се отказва лесно. Ива, Тихомир и Павел продължават напред, така както могат най-добре. Винаги заедно. С много обич и с онзи малък, но важен талант, да намираш повод за усмивка дори в най-трудните дни. Защото понякога именно този малък жест е истинската сила.
5: Връщам си думите назад, те са ни добри тинейджери.
1: Добри.
5: По всичко личи.
1: Добри са, наистина. Mm-hmm. Наистина и са подкрепа. Думата заедно присъстваше в тези 10 минути, според мен минимум 10 пъти. И винаги трябва да си го повтаряме. Заедно е най-важното нещо. Да бъдем заедно въпреки трудностите. Аз успях да си тръгна усмихната от този дом. Защото, да, те знаят всичко, така както е. Тези две момчета знаят суровата действителност, но въпреки всичко си намират усмивките в малките разговори с тяхната майка по истинския начин. И мисля, че това е правилно.
6: Ето, майка, както казах, не изпестявам нищо. Може би не трябва. Готови на това, което е.
7: Това е много важно. Обикновено, когато захаросаш истината, рано или късно идва момент, в който човек се сблъсква челно с нея. Така е много по-добре, плюс това те са на възраст, на която трябва да им се казва всичко.
1: Абсолютно. И другото нещо, което забелязах, е колко много им помага спорта. Треньорите, екипа, децата, с които тренират. Конете наистина са едни благородни животни, с които те могат да споделят и да се оттъжват и да растат по правилен начин.
5: Затова ли мечтая да се занимават спорт, да станат спортисти?
1: Много интересно, че голямото момче Тишо мечтае да стане ветеринарен доктор. И за разлика, тъй като знаем, Стара Загора е най-големият университет по ветеринарна медицина, той иска да си остане в Стара Загора, но иска да стане ветеринарен доктор по коне, което се оказва, че е доста рядка професия, тъй като това са много големи животни. Повечето студенти се насочват към кученца, котенца, докато той си е решил твърдо, че иска да се занимава с коне, което е доста страшничко. Но пък имаме нужда в България от подобни ветеринарни лекари със сигурност.
5: Смела мечта. Пожелаваме да я сбъдне. Да хвалим един поглед към следващия епизод.
1: Отиваме в Люлин. Наблизко ще сме този път. Севда се казва дамата. Нека видим тизъра и другата седмица ще си говорим.
8: Нямам татко. Аз го обичам, обаче вече не искам.
9: Това прекрасно детенце, което виждате каква съдба има и как живота ѝ предоставя някакви тотални обрати. Ние да сме един от тях.
10: Бригада Нов дом. Петък, 20 часа, BTV.
11: Ето ти прозореца.
9: Капе не
11: прозорец.
9: Тук като си гледа.
11: Капе не може да капе никога. Бе.
9: Страхотно е.
5: Прекрасно приспособление.
1: Абсолютно.
5: Находчиви са.
7: Какво казва момиченцето в началото на тизера?
1: Не чух, но отиваме към поредния тотален обрат, както каза Мария Силвестър.
7: Аз чух нещо от рода на нямам татко, обичам го, но нямам татко.
1: Да,
7: нещо
1: такова. Да. Поредна тежка история е. За радост, нека, ще разберем в епизода, не искам много да издавам.
5: Добре.
1: Искам в петък да си гледат зрителите, тъй като да, знам историята, гледала съм епизода, но искам зрителите да го гледат с пълен интерес. Така че ще си говорим отново с вас в понеделник.
6: И също ще гледаме.
5: Благодарим ти много.
6: Цвети отново. Благодарим ти. Излизаме сега в кратка пауза. Уважаеми зрители, след това в студиото очаквайте актьорът, за когото няма граници. Нито в работата, нито в любовта. Антони Аргиров.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Въпи нас Антон Ергиров, добре дошъл.
1: Здравейте.
0: Споменахме Вяра, Надежда, Любов. Айде кажи, ти си единственият персонаж, който успява да преметне мутрата Геле, като да. Хем си взима парите, които е дал, за да откупи жрица на любовта, хем си взима и момичето със себе си.
1: Ами това е хепи енд. Аз общото си взех жената.
0: Абсолютно. И стотинки не даде.
1: Отвляках я и я заведах където трябва.
0: Кажи ми, как за тази роля ли се яви на кастинг или за някой?
1: Аз не се явих на кастинг. Мене спонтанно ми се обади кастинг менеджерката, която е моя приятелка Нина Боянова и каза,
2: свръзки,
1: ела.
2: Свръзки, а? Браво, свръзки.
1: Не, тя се обади спонтанно и каза, може утре да дойдеш на снимки. Такова беше.
0: Да.
1: И аз бях на погребение тогава и ставам от масата и ти викам сега снимки, какво става тук? Айде. Ни отидах на снимки.
0: Е, добре, ти се
1: получи. И Марто и Илиев, който аз от... Защото те, нали, са трима режисьори, Роги, Виктор Чучков, които познавам. Марто не го познавах до тогава. Много приятен човек. И то човек, дето в момента. Такова беше малко. Ама стана.
0: Епизодична, но много приятна роля.
1: Надявам се, не съм я гледал. Аз съм гледал Петър. Между другото, за зрителите, аз му казах преди да почнем интервюто, че ние си говориме на батко, така че, аре, батко.
2: Как си,
0: Еми, айде.
2: Елата, батко.
0: Добре, дошли, братлета, в студиото на преди
2: ОМ. Радвам се наистина, че си тук, защото през последните години с теб сме се чували по телефон. Ти беше дълго време и в Лондон, връщаше се от проекти в проекти. И сега се радвам, че си тук, за да разкажеш. Казахме на зрителите, че си имал и среща с Люк Бесон.
1: Да.
2: Разкажи за този проект.
1: Ами, бях поканен на кастинг. В интерес на истината, за първи път се явявам на такъв кастинг, на който наистина чужденците го гледат кастинга, защото, примерно, в Ню Бояна е така, ще е... Те са го гледали много сериозно, дори като отидах на терен, бяха избрали дрехите, с които съм се явил на кастинга. Което ми направи впечатление, защото явно са зяпали. И беше жестоко. В смисъл, аз такъв професионализъм не съм виждал от никъде. Той снима, каквото каже, и това става за секунди. И понеже снимах с Кифър Съдърланд, ми беше ролята, той беше понаписал и така, и допълнителни реплики, а то си играе само на английски.
2: Аз а каква ти беше ролята?
1: Моля?
2: Каква ти беше ролята?
1: Ами аз играя пак лош човек. Един доктор, който продава органи.
0: Боже!
1: Име, тя е доста кървава сцената.
0: А как се казва филма? Има ли име?
1: Моля?
0: Как се казва филма?
1: Father Joe се казва.
0: Аха, тоест няма да го гледаме тук скоро или?
1: 27-ма година.
0: Трябва да дойде.
1: Той е планиран, то няма трейлър. Той забрани. Аз, понеже ме помолиха да дам някакви кадри, обаче той забрани дори на терен да се снимаме помежду си. Люк Бесон. Той Барт е всъщност режисьор, но реално и Люк Бесон снима. Аз реално с него, той дърпаше камерата на операторите, той снимаше.
2: Тоест има двама режисьори и...
1: Барт гледаше стейджа, но Люк Бесон, реално той
2: това
1: снимаше.
2: Това си подробно сега, разкажи за срещата с него.
1: Ами много, много симпатичен човек, много спокоен. Сега е на Мила Йовович, дъщерята беше там. И така, и едно такова семейна такава атмосфера беше. Знаеш на снимки как е, има някой, който крещи, няма такова нещо. Беше жестоко, така, Кифър Съдърланд беше жесток. Сега и баща му, Бог да го прости, той е актьора. Изключително деликатен, защото мене ме заколват зловещо в тая сцена и ме взривяват накрая. Даже имаше един от екипа ме видя, вика, няма ли да пак на снимки, към мене ме взривиха, какво да идвам пак на снимки, кога? И така.
0: Колко снимаш дни имаше всъщност?
1: Ами, три реално, но доста сплутено беше всичко, защото той наистина много консолидира работата и като каже нещо, ще стане, става. Но сега, като е с големи бюджети филма,

0: има възможност. Примерно за българските филми е по-сложно, защото ние снимаме сега камера, т.е. снима с 4, което е различно. Не, и така.
1: Има още едно българско участие, спомена.
0: Да, Божидар Попчев, той също има роля във филма. Не знам по каква причина ни избраха, защото имаше страхотни актьори, които се явили. Аз, доколкото разбрах от кастинга, има много, много добри изпълнения на кастинга, но по някаква причина той си ме хареса. Аз за втори път участвам в него филм. Преди това играх в един... Там играх една жена, но...
2: А играе една жена.
1: Все странно.
0: Жената с червената рокля. Те ме помнят.
1: Вися, да влезеш произведението на Люк Бесон, си е сериозно.
0: Не ми...
1: И отваря много врати, също така, вероятно.
0: Ами, готин, страхотен човек е. Мисъл, той наистина разликата в комуникацията с... За първи път срещам режисьор, който наистина говори с теб чисто човешки, каза, виж какво...
2: Чове, другите до сега не говорят ли човешки с теб?
0: Не много.
2: Си като си поработил бая, снимал си, поработил, си в театъра си
0: играл. Имало е, сега на теб ли да ти обяснявам точно?
1: Добре, човешки ли бяха отношенията ти в, с режисьора на българото ни... Танзанийския.
0: Този филм, който...
1: Танзания, ще
0: кажа. Аз 10 дена снимах там. Тя е много интересна продукция, защото тя се снима паралелно в Танзания и в България. И това се... В Zoom се... те си гледат... Те са двама режисьори. И те си постват нещата онлайн и виждат и гледат да някак си да е съсредоточено това нещо. И аз снимах с едно момче, което от Лондон, който се ожени в България по някаква причина, живее в Люлин, Крек се казва. Аз викам, що в Люлин? От Лондон в Люлин, нали, хубаво. И си решил, това си е това работа.
1: А той е актьор професионален.
0: Аз живея в младост. И така, много, много интересен проект е, защото той е такъв експериментален sci-fi трилър, в който двама души ги поставят на един експеримент и започват, те не могат да знаят къде е реалността. И те се сблъскат много, много интересно всъщност. То е малко Дейвид Линч такова положението.
2: А то виж колко е актуално да не знаеш къде е реалността. Виж напоследък много хора не знаят къде е реалността. Той ние не сме сигурни.
0: По принцип, той и аз не знам къде е реалността.
2: Ние не сме сигурни.
0: И без да снимам, ние се тая. Но понеже аз там играя пак психопат, да кажа. Не, и даже помолих баща ми да ме закара, защото трябваше да нося едни брадви, едни сатъри.
1: И така съм готвил за роля да разбрах, че ходил си по улица.
0: Ами те ми казаха, трябва да играеш психопат и трябва да колиш един човек и аз взех едни...
2: Инструменти да си се подготвиш.
0: Инструменти, за да мога да оперирам с тях. Обаче снимахме в Западен парк и викам, ако ме видят с тези сатъри, по начин по който са облечен, не мога да обясня. Ще ме затворят веднага. Беше такова. Но иначе се получиха доста приятни снимки. Надявам се в юли месец да е готов филма, за да може да го пращаме на разни фестивали.
2: Чакаме да разкажеш, но добре, ето с Люк Бесон снимаш българо-танзанийски филм, а на сцената мислиш ли да се връщаш тук?
0: Сега имам официална покана за моноспектакла. Моя приятелка, може би я познаваш, Дина Маркова.
2: Да, Дина, поздрави.
0: Дина, тя ме е покани, тя ми звънна спонтанно, вика, не искаш ли да играеш в театъра, вика, що пък да не искам. И ми предложи така доста претензиозно нещо, което ще видим как ще стане.
2: Психопат ли си пак?
0: Ще играе Оскар Уайлд реалния, който е в затвора.
2: И това не е любовният сюжет.
0: Да, любовният сюжет. Де Профундис ще правим пиесата. И сега обработваме всъщност текста. Трябва да излезе октомври месец по централа. Те застараха зад проекта, което много благодаря на Веско там, че още се отзова, защото и да знаеш, че е проблем с външните сцени.
2: Да, огромен проблем за независимия сектор.
0: Да, независимия театър е трудна история и така, но е доста голям претенция, защото това е художествен текст, не е театрален текст. И трябва да се направи театрален текст. И ние това в момента работим
2: ще
0: основно.
2: Ще елиминирате претенцията. Когато казахме любовен сюжет, ви сега днес в твоя чест съм си сложил едни специални чорапи. Я само е така на камерата да кажем. Ето, Чичо Фройд, и понеже споменахме в началото, че си имал 9 годежа.
0: Да.
2: Кажи ми, братко, как 9 годежа? Как?
0: 9. Но сега ще ти кажа нещо. Тук си говорих, когато ставаше дума за интервюто с редакторката, и тя каза, че трябва да правим предаване за 13-та годиница на принца. Така че.
2: Ама там с един и същи пръстен, не?
0: Не. С различни. Колко пари съм изтрошил.
1: А сега нямаш време за 10-ти от много проекти или?
0: Ами не, като си дойде времето, ще си дойде. Лека по лека.
1: Това беше юбилей.
0: Именно 9 ги докарах.
1: Добре, защо не стигат, нито не се стига с нито една от девойките до сватба?
0: Кой сега, си тръгваш? Къде да знам? По някой път аз си тръгвам, по някой път те си тръгват. Защото така не сходство на...
1: Характери.
0: Ето чорапите. Това ще ти кажа. Виждам, няма... Между другото, аз съм в прекрасни отношения с всяка една от тях. И до ден днешен. Не съм имал връзка, с която да имам лошо отношение.
1: Но си имал предложение, което се случва в деня на запознанството ви. Така?
0: Имало е и такъв случай.
1: Е много бързо, защо?
0: Ти и е знаваш. Продължил примерно 2 дена.
1: Ето. 2 дни
2: беше. Ти си бог. Ти си бог, като порасна искам да приличам на тебе.
0: Ми ти още малко ще станеш моите. Колко да си.
1: Кажи ни последно, че няма много време, готвиш ли проект в Народния театър с Александра Василева?
0: Да, с Василева имам един проект по една много хубава пиеса, много интересна. Която е за забраната как да се говори изобщо. Колко думи имаш в живота на ден. И цензурата, която се налага. Той има и политически, и социален. Тя е любовна такава. Любовен текст. И е много интересно, защото те казват, отутре толкова думи можеш да използваш. И даже има трейлер в Англия, където те, докато ти опишат пиесата, и те свършват думите, които всъщност са разрешени по дефиниция. И ти не можеш да се разбереш с човека, и те започват някакви емоционални отношения, и ти искаш да си кажеш нещо, пък не можеш да го кажеш, и те се търсят начина, по който да... и се почват да се префасонират.
2: То изречението мери си думите.
0: Мери си думите. Това е. Не, иначе, другото, което съм започнал, още един проект, е с Мира Бояджиева. Познаваш.
2: Тя ни поздрави на Мира.
0: Да. Тя много се притеснява. Аз исках да я поканя и тя да бъде тук, за да говорим за този проект. По една пиеса на една американка, която е за между един испанец и една американка, която се забират в един бар. Обаче текстът е изключително сериозен в чисто социално и любовно и така нататък. Е много смешен по някакъв начин, но е сериозен. Не е от този тип текстове, където само си казваш текста и е смешен.
2: Булеварна комедия.
0: Не е ГМО-то, което доста популярно напоследък. А е всъщност много сериозен текст и започваме добре. Ванес Торосян трябва да е режисьора.
2: Хубав екип. Сериозно.
1: Защото където се обърнете, Антони Аргиров. Екрана, на сцената, навсякъде е той.
2: Не, радвам се, че се завърнал, и то с хубави проекти. Ще съдим батко Тони.
0: Батко.
2: Така че ще дойдем на премиер. Успех ти пожелавам.
0: Благодаря
1: ти много за този разговор. А сега отново към сладкото момиче с лютите чушки.
2: Сладкото момиче с лютите чушки и Оля Малинова, разбира се.
3: Точно си мислех, че за мене говорите, вие говорите за моята гостинка. Уважаеми зрители, нарежете си халапеньото на 2 и започвайте да чистите жили и семки, защото ние след малко ще го напълним, ще го печем. 2 солени, 1 сладка рецепта сме ви подготвили, така че не сменяйте канала и започвайте да режете халапеньо.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отново сме в кухнята с момичето, което може да подлети всяка манджа, дори кафе. Обаче сега продължаваме с три рецепти, две солени, една сладка. Първата солена рецепта е всъщност доста лесна. Ние вече си почистихме халапеньо, уважаеми зрители, изрязвате добре жилите отвътре. Ето показвам тук пред камерата. Махаме и семките, защото всъщност те са най-лютата част и могат и да дразнят корема.
1: Точно също така, затова ги обевам. Между другото, това е едно прекрасно предястие за предстоящия летен сезон. Така че тук слагаме крема сирене.
0: Това ще е пълнежа на нашите чушки, нали да. Така?
1: Слагам. Пълним ги с крема сирене. Може да ги напълним и с каквото млечно имаме в хладилника, не е нещо конкретно специфично. Имаме пушен кашкавал и за разкош слагаме сладко от люти чушки.
0: Сладко ли е сладкото от люти
1: сладко,
0: чушки?
1: Да. Една лъжичка сладко от люти чушки, така в сместа дава страхотен аромат на чушките. Разбъркваме.
0: Извинявай, ще пробвам.
1: Заповядай.
0: Сладко е. Да. То си е като
1: Има лек остатъчен послевкус. Конкретно това сладко е с чушки хабанеро, но микс от хабанеро. Бъркаме сместа и пълним чушките.
0: Пълня чушките и завивам с беконче, нали така?
1: Завиваш с бекон и за един страхотен завършек слагаме и малко кафява захар.
0: Върху бекона.
1: Върху бекона, за да се карамелизира.
0: Добре, остави всичко на мен. Можеш, ако искаш, да отидеш да разкажеш на зрителите какви са съставките за сладката ти рецепта, тъй като тя изисква малко повече време да се направи. Може направо да почваш и да ги смесваш.
1: Така, сладката рецепта е нещо много вкусно, хората много харесват. Това е суфле, което ще подлютим. Разбира се, за финал отново ще е люто, но ще загасим пожара с това суфле. Необходими са ни 7 яйца, 200 грама натурален шоколад, брашно, имаме 200 грама масло, захар, какао и разбира се, люто за разкош. И сега започваме с
0: Докато ти ги смесваш, колегите ще следят какво правиш в купата. Разкажи ми, ти си всестранно развита личност, имаш всъщност участие в едно българско реалити, с музика си се занимавала, пееш и в един момент всичко зарязваш и се посвещаваш на лютите чушки.
1: Точно така, наистина живота ми се обърна буквално на 360 градуса, защото живота на артиста е доста по-различен от този на земеделец или дори на човек, който се занимава с бизнес. Истината е, че по време на пандемията се прибрах от големия град София. Аз тук се занимавах основно с музика и учих медии и журналистика. Прибрах се във фермата и всъщност баща ми, който създаде фермата, през 2011 година стартира. Беше направил един затворен изцяло цикъл на производство. И аз реших да поема нещата и да му помогна. Сега само да не се разконцентрирам.
0: Няма тук да се разконцентрираш. Искам аз веднага показвам на
1: да
0: колегите.
1: Кажа, че
0: колеги, показвам ви с бекона какви чудеса правим тук върху вече напълнените чушки халапеньо. Увиваме ги, завиваме ги миличките душички, така да си легнат, да си спят завитички. И да ми кажеш колко време, на колко градуса ще печем това произведение на изкуство?
1: На 220 градуса за 10 на 15 минутки в загрята фурна.
0: Това наистина ще е много бърза рецепта. Добре. Завивам и третата и поръсвам с захар, за да видят нашите зрители как изглеждат. А ние, уважаеми зрители, сме си приготвили вече сготвени, за да видите крайния резултат. А какво се случва при теб на суфлето?
1: Сега на суфлето, това, което пропуснах да кажа, е, че маслото го разтопяваме заедно с натуралния шоколад на водна баня. И след това го...
0: Ето ги, чушките, идвам да помагам на суфлето.
1: Ето ти, тук може да бъркаш.
0: Водна баня ли да правя?
1: Да, на водна
0: това
1: баня.
0: Е, мой Юджи ме е учил.
1: Ние разбъркваме 7 яйца с захарта.
0: Казахме ли какво сложихме на водна баня?
1: Да, масло.
0: И колко?
1: 200 грама масло и 200 грама шоколад.
0: Добре. И започна да ми разказваш за фермата и за баща ти.
1: Да. Баща ми всъщност беше създал един изцяло затворен цикъл от семенцето до готов продукт. Беше започнал да прави от чушките, които отглежда, а сосовете, като имаше толкова много чушки в дома си. И реши да ги оползотвори и започна да прави сосове. Мама се увлече също по това. И вече така 2016 година, 2015-2016, започнаха да произвеждат различни продукти, сосове, сладка, разядци. Но съвсем, как да кажа, съвсем любителски. Това, което аз така успях да направя е да погледна на това като един бизнес. Слагаме брашното.
0: Всеки семейен бизнес има нужда от млада кръв и различен поглед.
1: Да, беше малко трудно на родителите ми да се доверят в началото, защото за баща ми беше важно да има качествен продукт. Аз му казах, тате, много по-важно е, освен да имаш качествен продукт, той да има хубава марка. И всъщност аз поех да създадем около нашия бранд така повече история, да разкажем историята ни. Тук добавяме какаото.
0: Те сигурно сега много се гордеят с тебе. Гледат ли те в момента да им
1: гледат
0: пратим поздрави?
1: Да, гледат.
0: Добре. Обещаваме ви, че ще успеем да завършим и трите си рецепти преди обедните новини. Аз съм почти готова с водната баня. Разкажи ми, ти като започна да се занимаваш с този бизнес, имаш ли търпимост към лютото или това е нещо, което може човек да развие, ако редовно си похапва люто?
1: Аз абсолютен факт е, че изобщо не обичах люто. Буквално ме дразнеше и черния пипер, но тъй като нямаше как да не знам какво предлагаме, малко по малко започнах.
0: Трябва да си най-големия клиент на продукта си, за да можеш да го продаваш.
1: Точно така, буквално ние не сядаме на масата без нашите продукти и без лютите чушки, като цяло без нещо лютичко.
0: Ами, разкажи ми малко повече тогава за историята на лютите чушки, за различните сортове, за това, коя на теб ти е най-любима.
1: Мога да ти разкажа нещо, което може би ще е любопитно. Баща ми създаде най-лютата българска чушка, казва се български дух. Това е нещо много интересно.
0: Дух.
1: Дух. Тя е сертифицирана от не около 2 години и половина, за да може този сорт. Ние го изпратихме за изследване, т.е. те изследват кълняемост, дали наистина това са родителите. Родителите са Триндат, Муруга, Скорпион, Червено хабанеро. Ако е готово, вече
0: още,
1: може да го сложи.
0: Още малко ми трябва, имам Добре. Още малко парчета масло.
1: Така, изпратихме 2019 година български дух, за да може да кажат наистина има ли такава чушка, няма ли.
0: Къде изпратихте? Къде се пращат чушките?
1: Да, значи ние работихме с ИАСАС. И те вече оттам ни изпращат в чужбина, в различни лаборатории.
0: Готова съм. При теб ли да добавя?
1: Да. Така. Ето така да ги добавяме.
0: Добавяме шоколад и масло на водна баня. Доста богата рецепта. Днес няма да броим калории.
1: Все пак има лютото, доколкото разбрахме. Забързва метаболизма и лютото в тази рецепта. Ще те помоля ти да ми асистираш, да сложим отново този хаен в тази купа. 3-4 лъжички можеш да сложиш. Тук идеята е, знам, че изглежда много.
0: Слагам 3 заради Яна Донева.
1: Добре. Тук буквално няма да се усети толкова, даже почти няма да се усети лютото, едва накрая като лек послевкус, защото имаме масло, а маслото така взима от лютивината. И отделно ще го сервираме с стопка сладолет.
0: Добре, на нас ни предстои и
1: да.
0: Още една солена рецепта. Има ли нещо, с което аз мога да ти помогна?
1: Тук може да доразбъркаш и след това да намажем тези формички с зехтин и да ги напълним и печем.
0: Мога го. Добре.
1: Да.
0: Разкажи сега на зрителите за третата рецепта, която ще правиш.
1: Третата рецепта, която ще направя, няма да е нещо фенси, ще е нещо съвсем обикновено. Ние много често го правим това в нашия дом, особено лятото, когато нямаме много време. Това е съпържени чушки с доматен сос и пресен джоджан. Конкретно чушките са сорт лесковачка джинка.
0: Каква? Лесковачка джинка?
1: Лесковачка, да. От Сърбия. Само. Това, което ще направим е да ги загреем. Да загреем тигана, само че тук се включи.
0: Да, сега ще го спра.
1: Да.
0: Готово.
1: Така, слагаме зехтин. Хубаво е да е зехтин за готвене. И ги запържваме на среден огън, защото чушките малко могат така да пръснат, за да не пръснат, е хубаво на среден огън. Запържваме първо чушките, вадим ги, след това в същата мазнина добавяме доматения сок, чири доматки, чесън и малко пресен джоджен.
0: А сиренце?
1: Сиренце за разкош на края и специално с едно много хубаво топло хлебче. Ще стане страхотно.
0: Ти това хлебче си го приготвила и за да тестваме чушки с него.
1: Точно така.
0: Колегите сега ще ми кажат колко време ни остава, за да знаем кога да поканим Яна и Петър.
1: Чушките ги...
0: Имаме 5 минути, така че след малко нахуват нашите колеги, моите колеги, за да можем да направим дегустации на люти чушки. Всъщност ние ще правим дегустации на сосове от люти чушки.
1: Да, с...
0: С различна степен Сковил, нали така?
1: Точно така, имаме от леко лют до сос от най-лютата чушка в света до 2024, която беше Каролина Рипър.
0: Каролина Рипър.
1: Да, сега ги запържваме чушките и ще си взема една чиника.
0: Аз мисля, че това е готово вече и бих могла да го сипвам, нали така?
1: Да. Сега важното е да е в загрята фурна суфлето.
0: Ние сме си я загряли предварително.
1: Да, на 220-225 градуса за 10 минути. Най-важното за суфлето е да е с течен център. Надявам се да го постигнем. Това е...
0: Показваше Веси Цюрбрух, влажен център, течен център. Правим го.
1: Това е специалната рецепта на моята майка. Тя посреща всички наши гости във фермата с това суфле. И се надявам да я представя достойно. И да ни се получи.
0: Колко време, извинявайте, сигурно казвам, но аз бях много съсредоточена. Колко време печем това суфле?
1: 10 минути на 225 градуса. Загрята фурна, много важно.
0: Добре.
1: Така. Не знам дали усещаш, но тези чушки и лесковачка динка ми ухаят просто невероятно. Между другото, те са ни любими в фермата, лятото. Много често ги консумираме, именно така, или ги пукваме на тиган с чесън, с копър, малко зехтин,
0: оцет. Добре, докато страхотни. Запържваш чушките, да приготвиш сосовете и да ни разкажеш кой сос с каква лютост е, за да могат Петър и Яна, които нахлуват след малко, да изберат какво да тестват.
1: Да, значи започваме с сос халапеньо.
0: Яна, подай ми оттам хартията, моля. До къде стигнахте?
1: Стигнахме до това да ви разкажа малко повече за сосовете. А между другото, може да пробвате сега чушките, които са пълнени с сиренца и ги обихме в бекон.
0: Така.
2: Тук... Нарежи хляба.
0: Аз ще нарежа хляба, а ти можеш да покажеш вече готовите чушки, които са във фурната при тебе.
3: Мирише много добре, но само да ви кажа, че преди малко ми се оправи езика от коктейла. Беше изтръпнал от люто. Направо ме е страх.
1: Ето,
3: направо
1: това са...
3: Добре,
0: това са чушките, готови.
3: Много ли са люти?
1: Не.
3: Добре.
1: Не са много люти.
0: Сол-сол, аз ще режа хляб.
1: Ние ги изчистихме семенцата.
3: Добре.
1: Изчистихме цепите и ги напълнихме с...
3: Само да ви кажа, че антидот на лютото е...
0: Прясното мляко.
3: Прясно мляко може и мед на филийка.
1: Да, така е. Но най-добре...
3: Хубаво, какво?
2: Ами да направим един батъл, както се казва. Да видим кой ще трепне.
3: Виждаш ли?
2: Добре, айде.
3: О, ужас. Какво беше сиренето вътре?
0: Мечка, страх, мен не страх.
2: А наполовина или цяла?
3: Не знам.
2: И как не знаеш, кажи. А ти малко.
3: А как цяло?
2: Цяло.
3: Добре. Ау! Не, добре. Защо така? Много съм чувствителна на люто.
2: Дайте и близък дръжте, и близък на Яна Донева.
1: Подготвила съм ви мляко.
3: Добре.
2: Добре, тръгна лютото, но на мен ми е приятно.
0: Да, много е приятно. На мен ми е много приятно. Разкошно предястие е това.
1: Добре.
0: Седим без алкохолен коктейл.
1: Да.
3: Така. Може да си починем преди другото или...
2: Не, няма почивка, Яна.
3: Не можете, вземи хлебче веднага.
0: Ние сме добре. Яна се евакуира.
2: Колеги, дайте и близък на Яна Донева.
3: Не, много лютичко.
2: Вижте това лице.
3: Значи ми се стъче грима, не друго. Така, ще опитаме още нещо.
1: Да, разбира се, само ето тези чушки, които аз леко запържих.
2: Аз не знам, на Оля дали ви е казал, обаче ние нямаме никакво време.
3: Също да.
2: А не знам дали го споменавате така нещо.
1: Така.
2: Може жестоко.
3: Добре, можем ли преди да се... А не, трябва да се в домата ние сос, така ли? За да ги грабнем.
1: Да.
3: Не можем иначе.
1: Така. Ако искате, може и без доматения сос.
3: Също, за мен е добре това да го отлагаме във времето. Трябва да бъде честно.
2: Не ми харесва, че основното ти е чушка, имаш гарнитура чушка и за десерт чушка. Е, това е много хубаво. И накрая един коктейл с чушка.
3: Ние ти благодарим, тъй като времето ни приключи, а ще продължим, слава Богу, извън ефир да се излагаме с люто.
1: Добре.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Честит празник! Днес е деня на светите равноапостоли, просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука глаголицата. Нека Бог да е с нас. А първият ми гост е бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов. Здравейте, господин Христанов.
1: Здравейте.
0: А кажете, какво това, което свършихте за тези седмици, буквално, които бяхте министър, имаше смисъл и ще продължи да има смисъл?
1: Ами връщането на доверието. Нали? Ако погледнем нещата, които гръмнаха през последните два месеца и половина индивидуално, незаконните кланици, складовете на бренд допълни с храни с изтекал срок на годност, в Свищов препаратите за растителна защита, забранените и сечените гори. Нали, ако ги гледаме по-отделно, това са антикорупционни удари или удари против конкретни схеми или мафиотски организации. Но когато погледнем голямата картина, всъщност амбицията, с която аз влязох, беше да възстановим доверието между общество и държава, което нямаме илюзии, то е дълбоко ерозирано, поне от 44-та година.
0: Ама нали бренду е в затвора, как ще има склад?
1: На тях не им пречи изобщо, той и так е в Дубай. Ама не им пречи това, повярвайте ми, те си имат лейтенанти тук, които да вършат работа. Но ако погледнем реакциите на хората и в социалните мрежи, и на живо, в десетките срещи, смея да твърдя, че не е имало кабинет последните 36 години, който да се радва на толкова високо одобрение и толкова голям сантимент, ама няма ли начин този служебен кабинет да остане. Така че в този контекст аз считам една голяма част от своя обществен дълг да за изпълнен, защото признавам на мен и като гражданин, и като държавник ми писна държава и народ да се гледа така свъсеност, недоверие. Нали, това е изключително деструктивно, така че свършихме страхотна работа, гледайки голямата картина.
0: Не е ли малко самохвалство това, което казват, свършихме страхотна работа?
1: Не, това е общото мнение на твърде голяма част от хората. Аз лично не бих го казал никога, ако вчера, докато бяхме на Джирото в Пловдив, точките до София и София, не виждах доста сериозно одобрение. Това може да ви го потвърди всеки. Надявам се някой ден някой да пусне една социология да го измери.
0: Добре, това наистина субективно усещане, но аз ще продължа с конкретни неща. Mm-hmm. Аз не знам какъв смисъл има в момента, но все пак нямаме си друг орган, имаме си тази прокуратура. Колко сигнала и за какво сте подали? Имам предвид важните неща. Мен, например, много ме смущава историята с пестицидите. Подали ли сте сигнал? Незаконните кланици, старото месо. Как изглеждат тези сигнали, които вие сте подали? Смятате ли, че ще могат да бъдат разследвани тези, как да кажа, то не е нарушение, то са престъпления, защото ние се храним с това и храним децата си.
1: Ами, тук първото, което ми се иска да отбележа, е, че когато влязохме в този кабинет, ако си спомняте, никой от нас не каза, абе, чакай сега малко, нека да се ориентираме, нека да си променим този или онзи закон. Ние работихме с ситуацията такава, каквато е. Без 100 дни да ни бъдат дадени от когото и да е да се
0: докаже. То нямаше как да ви бъдат дадени.
1: Да, точно така. Започваме си от ден първи,
0: абсурдно
1: сериозно.
0: Абсурдно да ви бъдат давани.
1: Без да имаме някаква възможност за въздействие на законодателство, без да имаме каквато и да е възможност за въздействие на прокуратурата или разследващите органи. Аз самия съм подал 18 сигнала в рамките на тези 78 дни, което е грубо по един сигнал на всеки на всеки три работни дни. Най-големите от тях.
0: Да, кажете, това е вие сте направо рекордьор.
1: За почти 240 милиона лева напоителни системи. Там има две обществени поръчки. Едната е за 108 милиона лева. Напомням, че не. Я спряхме още 22 година февруари месец. И сега имаше нова обществена поръчка от миналата година.
0: Чакайте, вие спирате 22-ра
1: година я спряхме, 23-та година я пуснаха, изпълниха я, по нея имаме няколко сигнала за тежки злоупотреби.
0: Тя за какво е? Разкажете на хората.
1: Ремонтират се канали. канали на напоителни системи. Да го преведем на човешки език. Когато имаме канали, имаме български плодове и зеленчуци. Когато няма канали за напояване, няма български плодове и зеленчуци. Много е проста аритметика.
0: Ами, значи, хубаво са направили.
1: Да, много хубаво правят.
0: Да, щом са санирали тези канали.
1: Проблема е, когато започнат да крадат. Защото в една от обществените, в един от лотовете на първата обществена поръчка, от грубо 6 милиона лева са откраднати между 2 и 3 милиона лева с надписване на сметките. Едно извозване на пръст, дето е трябвало да струва 85 000 лева грубо, е извозено, направена е тази пръст, е извозена за 2 милиона и 300 000 лева.
0: А вие как знаете, че трябва да стане за еди колко си, пък те
1: разбира се,
0: как тука, го разбирате, че
1: е тук искам да кажа, понеже всеки път става въпрос, ама прокуратурата това, прокуратурата онова, сигналите, които ние подавахме, всичките са документално обосновани.
0: И как обосновавате, че те са извозвали тази пръст на по-висока цена, отколкото...
1: Имаме инспекторат и вътрешен одит. Между другото, трябва да знаете, че в момента, в който станах министър, първата ми среща беше с инспектората и вътрешния одит. И моментално разпределихме задачите за целия мандат.
0: И те какво казаха?
1: Те правят проверка на обществените поръчки, правят проверка на пазарните цени. Искам да благодаря на колегата на МРРБ, Найденов, защото те ни дадоха много, много голяма помощ, ни оказаха, давайки цени за извозни дейности. Ага. И съответно ние вече като имаме база, поглеждаме, тук са извозвали пръст на примерно 7 лева, тя реално струва 35 стотинки на тон километър. Така че по този начин ги разкрихме, но тази за 230 милиона лева, която подадохме от последните към прокуратурата, там беше огромни нарушения на самия процес на напускане на обществената поръчка. Лица, които изобщо не са имали право, са участвали и са печелили. Отново виждаме, много интересно, примерно в едните сходни канали, едните дават цена за някаква дейност, да речем 50 лева, другите 5 лева, а в другите се обръщат. Едните завишават, другите занижават.
0: А казвате, че имало там някаква оговорка ли помежду
1: да,
0: им?
1: Да, със сигурност има
0: договорка. Защото, вероятно, един канал може да е по-труден за изработване.
1: Не, говорим за сходни. Ние го виждаме много добре. Тези канали ги виждаме как изглеждат. То не е тайна. Изпратихме колегите на място. Те направиха проверка на място. За предната обществена поръчка за 108 милиона, която също дадохме към прокуратурата, там дори нашия одит на средствата от Европейския съюз, има такава агенция, те също констатират изключително мърляво свършване на цялата работа, повдигайки въпроса как изобщо е извършена и прият. Инсинераторите, ако в началото на мандата пуснахме сигнал за това, че държавата е направила обществената поръчка така, че очевидно облагодетелства конкретни изпълнители, в края, буквално последните няколко дни, подавахме сигнал, той беше много тежко проучване, в който потвърдихме, че дейности изобщо не са извършвани. Например, колите, които събират труповете на животните, извинявам се, че оговорим във вечерен час, но които събират труповете на животните, отчитат Ямбол. Ние проверяваме по камерите и системата на АПИ. Негоден. Тези коли дори не са припарвали до Ямбол. Отделно от това направихме...
0: Твърдят, че са извозвали животни.
1: Да.
0: Умрели животни.
1: Там обществената поръчка, за да дадем на вашите зрители представа за обхвата, говорим за 45 милиона лева за 3 години. Не един и двама души скачахме срещу тази обществена поръчка от самото начало. Тя реално е стигнала само за първите 20 месеца 48 милиона лева.
0: Какво се е случвало с труповете на тези животни?
1: Не са ги събирали изобщо.
0: И какво
1: се
0: е случило?
1: С един областен управител направихме проверка в неговата област и те установиха, звъннаха на всички животновъдни обекти от областта и установиха, че 76% от животновъдните обекти нито имат договор за извозване, нито имат извод.
0: Но има трупове, те трябва да бъдат някъде погребани.
1: Прилег ги на чакалите или заминават към тези незаконни кланици, които станаха изключително скандални още в началото на нашия мандат.
0: Тоест, в тези кланици не са клали живи животни, а ужасно е, а са разфасовали трупове. Така ли?
1: Да. Нещо, което е трябвало да бъде изгорено, е заминало към трапезата. И това е изключително грозно. Имайте предвид, че вие знаете, че доста комуникирам на обществено ниво през социалните мрежи. Тези
0: да,
1: неща...
0: да ви иронизират, наричат ви тикток
1: министър.
0: Да си
1: иронизират, да. Не са малко да зависниците. Работата трябва да се показва. Работа сме свършили, имаме какво да покажем. То като нямат какво да свършат, какво да покажат зависниците. Но имайте предвид, че ние нещата, които показахме, бяха тези, които бяха все пак малко от малко смилаеми, защото имаше кадри, които са кадри на ужасите. Ти не можеш дори да го гледаш, камо ли да го покажеш. Тези за препаратите за растителна защита, тя ги показахме. Паднали са бидони, едни жълти концентрати на забранени пестициди. Се леят там в една вода, той като наводнение се получило, оттам просмуква в подпочвените води. Надявам се колегите от ДАНС и РИОСВ наистина да изкарат и допълнително ден, защото това вече
0: къде
1: престъпление.
0: Къде визат пестициди, които
1: Турция.
0: Са незаконни?
1: Там канала, аз съм го казвал и преди.
0: На критериите, които са за внос в Европейския
1: съюз? Те са забранени. Щом са забранени, значи колегите се преценяват, че са опасни.
0: А господин Христанов?
1: Ма любимото ни място, Капитан Андреево, канала се контролира от пашата, обаче
0: сега
1: не е през
0: пашата,
1: терминалите.
0: Нали
1: канала за незаконни препарати за растителна защита си има друг собственик. Вие говорите
0: за
1: самото
0: Капитан Андреево. А там границата съвсем е разпределена, ли как?
1: Да, парцелирано е всичко. Но те минават с обикновените камиони, а не тези, които минават през замразените терминали на БАПХ. И ги дегизират обикновено като бидони с лак, с боя, разтворител. Ще ви напомня, че 22-а година всъщност започна истинската борба с тези незаконни ПРЗ-та. Когато бях заместник министър, там направихме едни доста големи разкрития в Плевенско. След което нещата затихнаха, за миналата година имаме само 8 тона незаконни ПРЗ-та, пестициди разкрити. Тази година по операция, по акция Чиста земя, от първите ни разкрития сте са над 30 тона.
0: Тоест, казвате, всичко е въпрос на границата, за да могат да преминават тези неща. Там
1: не, всъщност
0: да
1: всичко е въпрос на държава. Когато държавата е разграден двор, когато на този, който използва препаратите за растителна защита, е един от най-големите земеползватели в България, включително на държава,

0: Просто отдавна ме вълнува темата с влизането на храни с ГМО. Как проверявате храните? Как държавата се справи с това да не влизат храни с ГМО?
1: Има си начин в лабораториите, се проверява дали е ГМО или не е ГМО. Слава Богу, поне в това отношение нещата са сравнително чисти. За разлика, да речем, от слънчогледа, който той вече става ноторно известен. Там, между другото, искам към колегата, новия министър, да направя една подсказка, че по мое нареждане беше представен доклад от Българска агенция за безопасност на храните, който ясно казва, че нашия капацитет да контролираме слънчоглед с завишение на пестициди, забранени за Европейския съюз, е на границата. От тук нататък аз смятам, че трябва да се пуска не повече от един кораб месечно.
0: Тук, какво да направим? Установяват се пестициди на границата, лабораторията установява или ГМО, наличност на ГМО, и какво се случва с този камион, кораб или каквото и да е превозно.
1: Тотален контрол.
0: Това, добре, което контрол, ние правим, връщате ли го?
1: Сега,
0: връщаме ли го?
1: Това е проблема, че ние нямахме условия да го върнем. То контролирам
0: и като ги пуснете на пазара,
1: обаче,
0: много важно.
1: Не, не мога да го пуснат. Значи, пускат го, когато контрол няма. Ето въпроса, който повдигнахте, за какво става с тези животни. Когато има контрол, те не се паркират на пазара. Същото беше и с слънчогледа. Обаче това консумира една огромна част от контролните функции на държавата. Понеже не може да продължава така, или трябва да се ограничи влизането на този слънчоглед и всякакви подобни продукти, или Българска агенция за безопасност на храните трябва да си повиши значително капацитета за граничен контрол.
0: До границата. То е или с пестициди, или с други хербициди, или каквото там е и незаконно, и вредно, и прочие, или ГМО. Установява се. Какво трябва да се
1: избори? Преработка и излиза веднага.
0: Тоест, връщате го.
1: Те имат право да го преработят. Наша е задачата на държавата е, нали, да уточним кой какво прави, задачата на държавата е да гарантира, че този слънчоглед няма да влезе под формата на олио вътре в България или Европейския съюз. До сега тези гаранции ги имаше. Всичко, което беше произведено, излезе от България и от Европейския съюз.
0: И сега една тема, буквално от днес, много остра реакция предизвика, знаете, Ангел Кунчев излезе с пост, прехвърлянето на 1 милион и 300 хиляди евро от Министерството на здравеопазването към Агенцията по храните, за да извърши спешна обработка срещу комари. Неговия пост е сравнително дълъг, казва, че не е редно, че е невъзможно и се учудва защо сте го направили.
1: Сега, това беше инициатива, която трябваше да спаси както ресурса, така и самото пръскане, защото давате си сметка, ние така позаварихме доста затлачени процеси. Тук колегите от Министерството на здравеопазването бяха пуснали една обществена поръчка, тя беше саботирана, те нямаше как да изпълнят, и въпросът беше, може ли Българска агенция за безопасност на храните да използва този ресурс, да вземе препаратите, които са необходими за, особено за Дунавската ни граница, където е най-големия проблем, и съвместно с общините да бъде направено, да бъде извършен този процес. В интерес на истината, Министерството на земеделието и БАБХ имат най-голям опит по темата, и за да може да бъде свършена работа, да бъде спасен ресурса, беше направено и това нещо. Скандал няма. Те, между другото, ако смятат, че има по-добър начин, винаги могат отново с решение на Министерски съвет да върнат парите обратно, но ще се сблъскат със същия казус, с който се сблъска и предния кабинет.
0: Кой е казус, с който се сблъска?
1: Това, че нямаше време обществената поръчка да бъде изпълнена, защото беше обжалвана. Ама давате си сметка, то времето си тече, то не може да пръскаш по всяко време. Има си период в годината там, когато има ларви някакви, не съм специалист по комарите, признавам си, когато трябва да се напръска. И обикновено Министерство на земеделието има доста сериозен опит.
0: Парите са прехвърлени.
1: Така че скандал няма.
0: Но не са изхарчени, вероятно.
1: Не, не,
0: тоест,
1: нищо.
0: Тоест, ако сегашната власт прецени, че това е неуместно.
1: Могат да ги направят веднага. Да, няма никакъв скандал.
0: Но от как ще се пръска? Ако приемем, че те се съобразят с Ангел Кунчев и решат, че това е лош пример, лоша практика.
1: Дигат самолетите и пръскат.
0: А с какви пари?
1: С тези 1, и колко казахте, 2-3 милиона.
0: И 300. Но
1: да, те могат да бъдат върнати още на следващото заседание на Министерски съвет. Тоест, тук въпросът не е изобщо тези пари прехвърлени ли са или защо са прехвърлени. Тук въпросът е как по най-бързия възможен начин

0: може да бъде направено пръскане, така че държавата да си свърши
1: най-кратки
0: работа.
1: Най-краткият отговор на въпроса ми, а вие всъщност какво правихте? Бяхте инспектор и разследващ орган в сферата на земеделието или човек, който работеше министър на земеделието? Кое от
0: двете? И двете. Те нещата са неизбежни, защото министърът на земеделието има задача да прокарва политики. И работата на администрацията е да ги върши. Политиките обикновено, задачата им е да облагодетелстват обществото, обикновения човек, фермера. Когато обаче на входа и на изхода, на всяко едно нещо, което там има като ресурс или като дейности, се настанили бандитчетата, ти няма как да свършиш работа, ако първо не ги поразчистиш, не вземеш метлата и да ги изхвърлиш. О, не! За съжаление, не, за 2 месеца и 18 дни поставихме много добро начало. Надявам се, че то ще бъде последвано. Но ето, понеже сега става въпрос и за цените. И да, ми се иска да дам един много адекватен и много важен пример. Аз лично не вярвам в това, че ако се направи допълнително законодателство за КЗК и за КЗП, ще бъде свършена допълнителна работа, защото големия проблем на цените в България е отново на места на държавата. Искам да ви покажа нещо, ще ви го прочета. Тук що ми го изпрати една ферма, която казва, че от 1 май 26 година изкупната цена на кравето и мляко е 25 евроцента. И сега какво от това? Тя е супер ниска. Ами това, че, например, LB Bulgaricum, държавното предприятие, изкупува от няколко богоизбрани фермери млякото на 65-66 евроцента, по този начин създавайки новата привилегирована класа, новите богоизбрани, новите олигарси. Така че моята покана сега към LB Bulgaricum е да излязат с данни, да кажат и да покажат фактури от кого, какво и на каква цена са купували, защото това не е социална дейност. В същото време във Видин малките фермери не им се изкупува млякото изобщо. Тоест, когато държавата се меси на пазара, включително създавайки привилегировани, ние няма как да имаме нормален пазар и ниски цени.
1: Разбрах ви, точно сега това ще видят и днес и нашите зрители, защото днес от Прогресивна България представиха обещаните мерки срещу скока на цените. От 13 на 33 се увеличават нелоялните практики, определяните като нелоялни практики. Също така се предвиждат двойно повече глоби и въвеждане на справедлива цена. Чуйте още малко и следва разговор с Йордан Иванов от Демократична България.
2: Удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. И на последно място, но не и по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена.
1: И така в студиото е Йордан Иванов от Демократична България. Здравейте!
3: Здравейте!
1: А вероятно чухте част от мерките, които е решило да въведе правителството на Румен Радев. Смятате ли, че това е стъпка, която ще доведе до спиране на галопиращите цени?
3: Ние ще разгледаме мярка по мярка. Това, което на първи прочит много ни липсва в тези мерки, е работа в посока борба с спекулата на цените на горивата. Защото именно цените на горивата, госпожо Ризова, са генезисът на проблема с цените на храните в магазина. На второ място, това, което ни притеснява от така изложените мерки, е концепцията за справедлива цена. Как работи това? Какво идва да каже? То носи белези на марксистски подход. И това, което трябва да знаят уважаемите зрители, е, че мерките в този вид са насочени към повече власт на КЗК, на КЗП. Кой ще свърши там тая работа? Нека е ясно, че отговорността е на КЗК, на КЗП и трябва да предприемат мерки, за да се разреши този проблем. Препоръчвам на управляващите да се запознаят с мерките на Демократична България, които ние Ние вече обявихме, мисля, че могат да бъдат полезни. Ние ще предложим.
1: Ще има дискусия в парламента.
3: Ще има и ще
1: ги предложим. Това е просто законопроект и вие може там да си обсъждате тези неща. Още един законопроект беше качен за обсъждане, този за закона за съдебната власт. Буквално преди час се случи това, така че успяхте ли да се запознаете с него?
3: Да. Запознахме се и в интерес на истината има неща, които приветстваме, имаме неща, които ни притесняват. Това, което приветстваме, е възможността, нещо, за което нашите министри Славов и Йорданова са се борили в хода на годините, възможността министъра на правосъдието да може да атакува актове на Висшия съдебен съвет. Приветстваме идеята за мораториум на решения на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, т.е. да не могат да бъдат правени назначения сега. Това, което ни притеснява, е отказа от това управляващите да дадат възможност на хора, които да докажат, че нямат политически зависимости, които имат голям авторитет в обществото.
1: Аз наистина не съм прочела
3: това предложение. Тази наша идея няма в предложението на управляващите. Има неща, които ни притесняват, има неща, които одобряваме.
1: Да почнем, за да видим къде може да се срещнем.
3: Нещо, което откровенно притеснително е възможността за това професионалната квота във Висшия съдебен съвет, конкурсите да бъдат провеждани на окръжно ниво. Това за нас е проблем, защото крие риск. То крие риск. Ние искаме централизиран, прозрачен конкурс, който да не се случва на местно ниво, а да бъде централизиран в столицата. Това са нещата, които ни притесняват. Споделих ви тези, които подкрепяме.
1: Добре, а означава ли от първите дни, от първите изявления на хора от кабинета Радев и въобще и от ваши колеги депутати, усещате ли, че може да работите заедно за прословутото избиране на нов Висш съдебен съвет? Не мисля, че на хората вече наистина им писна тая тема, но то тя е всъщност много важна.
3: Тя е важна и ние дарахме такова обещание на нашите избиратели. Искам през националния ефир да се обърна в това число и към прогресивна България и към всички български граждани. Демократична България. Може да бъдем белия дроб в целия този процес. Ние може да бъдем тези, които да дадем прозрачност, да дадем публичност и да дадем гаранции за това, че се прави същински прозрачен конкурс. Оттам насетне мандата е в управляващите. Те ръководят процеса. Дали ще приемат видимо протегнатата ръка от ГЕРБ, които им полегнаха в рамките на дебата за избор на правителството, или ще искат да има прозрачен конкурс, това е решение на управляващите и не е към мен. Аз съм последният човек, който ще се самопредложи.
1: Тук не става дума за самопредлагане, става дума да свършите една работа, която се оказва важна. И възможно ли е да бъдете, защото няма как всичко да се случи по вашите правила, по вашите представи за прозрачност, по вашите представи къде и как да се случват нещата, когато за нещо трябват гласове на няколко формации, то трябва да се вземат предвид, че другите имат други възгледи.
3: Да.
1: Няма да тропате с крак и да кажете, ние сме знаменосците на тази система. Ние знаем най-добре как реформата да се случи.
3: Ще ние имаме ангажимент за прозрачност, ние имаме ангажимент за това да бъдем фактор на състезателност, фактор на това, че хора с висок авторитет ще влезат в тази система. Оттам насетне това са нашите искания, иначе разбира се, всичко е функция на диалог. Нямам никакво намерение малцинството да диктува правилата, които мнозинството ще приеме. Но казвам къде са нашите граници и какво е важно за нас, защото това е ангажимент към нашите избиратели.
1: Тоест, какво сте склонни да приемете, че е възможно прогресивна България или друга партия да предложи, което извън вашата представа за реформа и за избор, но все пак той да се състои?
3: На този въпрос ще получите отговор тогава, когато управляващите структурират процес. Процес на разговор, процес на диалог, процес на легитимен политически процес на Народното събрание. В момента да поставям условия или да казвам какво може, какво не може, е несериозно и не бих си позволил да го направя.
1: Направи ли впечатление, че оказва се бившия главен прокурор Гешев е осъдил прокуратурата за 130 хиляди евро? Междувременно се оказва, че един куп хора са осъдили България благодарение на неговите решения, повдигнати обвинения, оттеглени обвинения, хора, които лежаха в арестите с месеци наред и после нищо не се случваше. този ад как може да бъде разсечен? Това е абсолютна лудост. Някой да си повдига обвинения, да си прави каквото иска и ние обществото да плащаме. А той какво? А той да стои безнаказан.
3: Това, което казвате, е същинска мяра за несправедливост.
1: Това е чудовищна мяра за несправедливост.
3: Само, че трябва да бъде разглеждано като системен проблем. Трябва да бъде разглеждано като разрешаване на проблема от най-високо, от Висшия съдебен съвет, от главата, от инспектората към Висшия съдебен съвет и от прозрачен избор на нов главен прокурор. Това е истината. Винаги се връщаме там. Защото, както съм споделял във вашето студио, способността на това прокуратурата да готви качествени обвинителни актове е свързано с множество несправедливости в държавата. И това са важни неща.
1: Повтаряме едно и също. Границата между качествен обвинителен акт и политически обоснован политически акт, за да свършиш работа на едни хора, не знам къде е границата. Защото те не можеха до сега, те вършиха политически работата, като ги държат хората в арестите, но нито едно обвинение не издържа в съда.
3: Или ето, виждате ли сега, това, което липсва в законопроекта на управляващите, възможността юридически факултети да предлагат лица за Висшия съдебен съвет. Липсва Висшия адвокатски съвет да може да го направи. Тоест, ние не отваряме ветрилото достатъчно много, а това е същински важно. Да влезнат хора с интегритет, с доказана репутация, хора, които не могат да бъдат обвинени в каквото и да е било.
1: Добре, аз мисля, че наистина чувствам се ужасно зле като гражданин, когато виждам как ние плащаме с нашите данъци не просто щуроти, ами такива неща, които са безобразни, извършени от прокуратурата, и ние трябва да плащаме.
3: Ама то и всички български граждани плащат в момента спекулата на Лукойл. Всички плащат горивото. Прескъпо, което вдига и цените на храните, да върнем към предишната тема. И това е заради липса на правила, заради липса на прозрачност.
1: Добре, а вие вчера се събрахте, нали така, заедно с колегите ви от Да, България. Вие представлявате ДСБ, за нашите зрители предполагам.
3: Общо демократична България.
1: Демократична България. И какво решихте? Няма да ви питам за раздялата, ваша си е работата, вече достатъчно оценки дадохте, освен ако нещо ново няма да ни кажете. Но кажете вие какво решихте.
3: Препотвърдихме позицията на двете партии, именно като коалиция. Ние сме опозиция на това управление, било то е конструктивна, и изпитваме много сериозно притеснение от това, че ни сенчести кръгове отзад се прегрупират в момента, гледайки имената на министрите. Забележете, Абровски, на ИТН министър 2021 година номинация, външния министър, номинация за еврокомисар на Има такъв народ, началник на кабинета на госпожа Доцова, на Прогресивна България, кадър на ИТН, госпожа Кузманова. В момента гледаме замминистри на ДПС, Людмила Петкова е замминистър на финансите определена. Виждаме редица кадри в различни министерства на БСП като замминистри. Тоест ние изпитваме много сериозно притеснение. И най-вече ние от Демократична България казваме, че поставения за правосъден министър няма нито една публична проследима позиция какво мисли за съдебна реформа, за Висш съдебен съвет, какво мисли за всички проблеми, които видяхме, какво мисли за 8-те джуджета. Защото в рамките на следващата седмица ние от Демократична България, като обещание на нашите избиратели, депозираме временна комисия за разследване на случилото с ПП Еврото и 8-те джуджета. Въпреки лъжливите съждения на хора от Прогресивна България, които казаха, че го правим това заради по-големи заплати. Няма по-големи заплати. За нас това е легитимен...
1: Чакайте. Членовете на временните комисии получават ли...
3: Не.
1: Допълнително?
3: Не. Това е лъжа. Не получават. Това за нас е легитимен способ за парламентарен надзор.
1: Вие не разбрахте, че те не смятат, че временните комисии са работещи.
3: Ама те отричат демокрацията.
1: Вие всеки ден ли ще предлагате временни комисии?
3: Иво Христов каза, че сме с отпаднала необходимост. Това е човеконенавистно изказване спрямо нашите избиратели. Антон Кутев каза, че това било техния парламент. Сега казват, че нямало смисъл от комисиите, но те са законен способ. Те се намират в правилника за работа на Народно събрание, който са силата на закон, и тези комисии могат да свършат много работа, както са го правили назад във времето. За нас това е легитимен способ за парламентарен надзор над органи, които не си вършат работа, за даване на публичност, за даване на информация. Не можеш да отричаш, да искаш да управляваш демократично и да отричаш парламентарните комисии.
1: По тази тема ще продължим и след много кратките реклами.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме разговора с Йордан Иванов от Демократична България. Имахте заседание, на което препотвърдихте намерението си, макар и разделени, с Продължаваме промяната, да издигнете общ кандидат за президент. Сега, знаете, от ПП промотира, така да се каже, Андрей Гюров, бившия служебен премиер. Вие склонни ли сте да обсъждате тази кандидатура?
1: Андрей Гюров няма нужда от промотиране.
0: Качеството му на кандидат президент.
1: Андрей Гюров е най-чистия дестилат на това, което наричаме технократско управление, модерен европейски политик. А кабинета беше служебния, погледнат в цялост, беше еталон именно за добро управление и за премереност, бих казал, нещо, което липсва българската политика. В този смисъл ние оценяваме този кабинет като успешен. Оттам насетне, кой ще бъде нашия кандидат за президент, е решение на органите на партиите от Демократична България.
0: Ами ако има двама, трима кандидати, вашите органи издигнат един, органите на ПП издигнат друг.
1: Ние структурирахме политически процес заедно с Форума за демократично действие още преди няколко месеца и сме много напред, бих казал повече от половин година. И сме много напред в този разговор. Защото за нас представлява същински риск това, ако Прогресивна България спечелят и президентските избори, това означава прекомерна концентрация в ръцете на един човек. Нещо, срещу което ние като демократи винаги сме се борили.
0: Ще си спечели или ще си спечели?
1: Ние не харесваме монопола, както в частния сектор, така и в публичния. Тоест, добре е да има баланс на властите и Демократична България работим здраво в тази посока и на заседанието на неделя взехме решение, че стягаме структурите именно за да се запътим към победата на президентските избори.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, във вторник, 12 май, часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Конкретни мерки за овладяване на растящите цени внесоха вчера от Прогресивна България с промени в два закона. Целта е да се дадат повече възможности на регулаторите да упражняват контрол и да се повиши размерът на санкциите. Ще има ли ефект от тези мерки? Достатъчни ли са? И кога ще дадат резултат? В студиото ще бъде Явор Гечев от Прогресивна България. В предаването ще коментираме и промените в закона за съдебната власт, с които се променят критериите при подбор на членове на Висшия съдебен съвет. Основателни ли са критиките на Демократична България, че предложенията няма да гарантират политическа неутралност на кандидатите? Тема в предаването след 7.30.
1: Световният ден на медицинските сестри. Добро утро от мен, Богомил Грозев. И честит празник на всички, които празнуват днес. В предаването ще говорим и на здравна тема. Грипът си отива, но нови вируси създават рискове за бронхити и пневмонии. По темата ще разговаряме с професор Ива Христова. Ще ви срещнем и с младоженците, които си казаха да. По време на едно от най-големите спортни събития, което премина през България, става въпрос за Джиро д'Италия. Ще ви покажем и как се източват държавни субсидии с животни, които съществуват само на документи. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова. Ето и останалите теми до 9.30.
2: Как новите управляващи планират да спрат ръста на цените? Гостува Явор Гечев от Прогресивна България. За битката с паралелното правосъдие и завладяната държава. В студиото бившият вътрешен министър Емил Дечев. Може ли с виртуални овце да се източват милиони от фонд Земеделие? Как да различим вирусите от пролетните алергии? Разговор с професор Ива Христова. Градушки, грамотевици и бурен вятър. Кога времето ще е най-опасно? В края на предаването. Среща с младоженците, които си казаха да на фона на преминаващите колоездачи от Джиро д'Италия край Пасарело. Кои са големите победители в конкурса за чиста журналистика на Дирбеге?
1: Гледам тези сладури, които се ожениха по време на Джиро д'Италия. Това е с много гости и то на голямо спортно ниво. Много хубаво се използва и момента, защото това е точно в района на Пасарел, където минава пътя Самоков в София и те се използвали да излязат навън и да си направят, видях селфи си правят с Джиро д'Италия. Много, много
0: готино. Ще ни разкажат всичко за емоциите, които са преживели малко след 9. Ще говорим и за опасното време, бури, градушки, проливи. Ливни дъждове, стигна се и до много неприятен инцидент с нощи в Мъглиш. Къща изгоря след като беше ударена от мълния. Няма данни за пострадали при този тежък инцидент, но сериозната буря е причинила и щети в района. Ще разберем в хода на предаването точно какви са пораженията.
1: Да, след малко ще покажем малко повече информации и снимки. Разбира се, за времето ще говорим и с професор Рачев, защото всички се питаме
0: до кога.
1: Той нямаше го две седмици. И ние с нетърпение го очакваме да попитаме кога ще спре това колебливо време и кога наистина ще бъде вече топло, топло, топло, без дъждове, без грамотевици, без мълнии и прочие. Така че професор Рачев, 7.10, мисля, че ще си говорим с него. Така че сега пък идва ред на новините с Поли Мечкоева от нас. Една прекрасна сутрин. Останете с тази сутрин.
3: Добро утро, това са новините в 6 на 12 май. Аз съм Полина Мечкоева. След като Прогресивна България внесоха в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени на хранителни продукти у нас, днес очакваме двата законопроекта да бъдат гласувани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-широки правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От опозиционните партии също заявиха, че работят по свои предложения за законопроекти. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. И още, от Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждане на еврото. Така ще се запази изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им. И още от решенията на управляващите, първо заседание на правната комисия предстои днес в Народното събрание. Депутатите ще обсъждат измененията, които управляващите предлагат в Закона за съдебната власт. В момента изпълняващите функциите се избират съответно от съдийската и от прокурорската колегии, а сега се предлага те да се избират от пленума на Висшия съдебен съвет, т.е. от всички кадровици. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, техни заместници и изпълнявали тези функции над 6 месеца да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. В комисията ще се обсъдим и предложения мораториум върху част от правомощия на Висшия съдебен съвет, както и увеличаването на правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците. Признание за BTV. Информационният портал DIRBG отличи най-добрите авторски материали в традиционния конкурс за чиста журналистика Web Report. Политическият репортер на BTV новините Десислава Ризова получи награда за репортажа си Техеран 26. Той разказва за продуцента на филма Техеран Дана Идън, която пристига в Атина на 4 февруари, но на 15 е открита мъртва в хотелската си стая. Категория технологии нашият колега Антоан Златков бе награден за репортажа си Тихият фронт на войната, разказващ за дезинформацията за войната в Близкия изток.
4: Исках да разберат колко сложен е света и че зад всичко, което привидно е спокойно и нормално, дебнат хиляди истории и мистерии.
5: Тихият фронт на войната, филма, в който се излъчва в BTV репортерите, беше опит, надявам се успешен, да покажем на хората и да се опитаме да ги ориентираме в цялата тази информационна война, която се води. И се опитахме да спукаме един балон, който е в социалните мрежи.
6: Най-голямата награда на участниците в този конкурс, според мен, е оценката на журито, което се състои от едни от най-големите имена в българската журналистика и едва ли има по-добра награда.
3: Високата оценка на журито получиха и колегите ни Мария Савкова за репортажа за болничните инфекции, Станчо Станчев за репортажа за традиционната българска гайда, Николета Маданска за интервюто с треньора на волейболните ни национали Джано Лоренцо Бленджини, Станимира Атанасова за репортажа Сила с една ръка и Ладислав Цветков за репортажа му Мисия Черно море. До вечера във Виена започват полуфиналите на песения конкурс на Евровизия. 5 страни обаче бойкотират събитието, 3 от тях дори няма да го излъчват по националните си телевизии. Испания, Словения, Ирландия, Нидерландия и Исландия няма да изпратят свои изпълнители в знак на протест срещу участието на Израел. Бойкотът е заради жестоките бомбардировки в ивицата Газа, при които загинаха над 65 000 души, предимно цивилни. Словенската обществена телевизия обяви, че вместо финала в събота ще излъчи филм за съдбата на палестинците. Заради израелското участие в австрийската столица са взети невиждани за Евровизия мерки за сигурност. Нещо любопитно за финал, изложение на котки привлича интереса на хиляди жители и гости на Прага. В чешката столица се провежда международна изложба с участието на 4-ноги пухкави звезди от цял свят. 170 изключително редки и красиви котки от 20 страни по света радват посетителите. 3 от тях са абсолютни световни шампиони в своите категории. Една от тях е Изон Джуниор, червена персийска котка, носител на много международни награди и титли. Ако някой желае да я притежава, ще трябва да плати няколко десетки хиляди евро. Не по-малко интересна и подготовката за червения килим на изложението. Преди да излязат пред журито, котките се нуждаят от няколко часа къпане, подсушаване и сресване. Информация в аванс за времето днес. В сила е предупреждение от първа степен жълт кота за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи и градушки. Виждате на картата. Жълтия кот е за 18 области в Централна и Източна България. На места там очакванията са да падат до 35 литра на квадратен метър. Но още за времето след секунди в прогнозата с Алис Борисова. Останете с нас.
7: Добро утро! Слънчево време ни очаква до обед, а след това купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има и условия за градушки. А жълт код е обявен за 18 области в страната днес. Очаква се там да падат до 35 литра на квадратен метър. Предупреждението, освен за дъжд, е отново за грамотевици и висок риск от градушки. Иначе температурите и днес остават високи, с максимални стойности предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът слаб, до умерен от запад-югозапад, като по време на грамотевичните бури очакванията са временно да се усилва и да променя посоката си. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месец май и продължава да се понижава. Времето в планините не е особено подходящо за разходки днес. На много места и там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Не подценявайте и силния вятър по високите части, а температурите между 9 и 15 градуса. Сравнително по-хладно, ветровито и облачно време ни очаква в сряда. На много места, главно в източните и планинските райони, за кратко ще превалява. В четвъртък още валежи предстоят в Южна България, а в петък в Западна. В следобедните часове на много места ще има и грамотевични бури. Остава висока вероятността за градушки. По-съществена валежна обстановка очакваме да се заформи в събота и неделя. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Сега тази сутрин продължава с още интересни теми.

0: Добро утро отново. Започваме с една информация от тази нощ. Вече ви споменахме, сега ще ви покажем малко повече информация от сайта btvnovinite.bg. Мълния причини пожари и изпепели къща в Мъглиш след силна буря. Ето виждате и кадри, това е горящата къща. Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна грамотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд. Това е информацията, която имаме към момента.
1: На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. Най-важната информация, която излиза по този случай до момента е, че няма данни за пострадали хора. Лошото време е причинило щети и в други части на региона. Местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания в електрозахранването. Синоптиците предупреждават, че през следващите дни остава повишен рискът от силни бури, градушки и грамотевични явления в различни части на страната. Ще продължим да следим, разбира се, през деня новините от Мъглиш, за да разберем какъв е размера на пораженията, които са нанесени там.
0: Да, колегите се свързаха с кмета на Мъглиш, но той все още не е стигнал до мястото и няма повече информация, така че не иска на този етап да се включи в предаването, но надявам се, че като стигне, ще ни даде малко повече информация. Пак казваме, за щастие няма пострадали хора, което е най-важното, но така или иначе времето остава днес през целия ден много-много интензивно и ще получи малко повече информация от професор Рачев в минутите след 7. Интензивно става обаче и на политическата сцена.
1: Да, сега към,
0: преход направих.
1: Към бурята с растящите цени. Управляващите от Прогресивна България, знаете, вече са готови с два законопроекта, с които да овладеят по-нататъчното поскъпване. За целта разширяват възможностите за контрол на регулаторите. Очаква се депутатите да започнат да разглеждат предложенията още днес на бюджетна комисия. По думите на Явор Гечев, който ще ни гостува малко по-късно в предаването, в минутите след 8, има няколко фактора, които вдигат цените. Едните са оправдани и те са свързани с скъпите горива, които са причинени от бойните действия в Близкия изток и от логистичните канали, но има и ръст, който е породен от чиста спекула. Споменатите законопроекти целят да се минимизира риска и да се изчистят всички нелоялни търговски практики, които може да доведат до неоправдани наценки, заяви Явор Гечев. Сега чуха се вече критики и политически реакции на направените предложения.
0: Допълнителни предложения от страна на опозицията.
1: Да, от Демократична България казаха, добре са измислени тези мерки, но не са насочени към една от основните причини за сериозното поскъпване, а именно цените на горивата. Тоест на тях им се иска да видят малко повече действия и в тази посока. Но нека да чуем вчера как управляващите аргументираха своите предложения и, разбира се, и първите политически реакции.
2: Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
3: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
4: Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни.
5: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки.
6: Не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
1: Да, чухме вчера от думите на президент Илияна Йотова, че тя видимо има и сериозни съмнения за това дали са реални данните за инфлацията, които достигат до нас. Не, че те и такива, каквито са официално в момента, не са притеснителни, защото знаеш за април най-високата инфлация в еврозоната беше отчетена 7,1% за година, което е доста сериозно увеличение. Друго, което предвиждат управляващите от Прогресивна България, е да удължат действия наличието на закона за въвеждане на еврото, който, знаеш, по предварителен план трябваше да действа до лятото на тази година. Удължава се този период до лятото на 2027. Какъв ефект се очаква да има от това, при положение, че този закон действа и сега, но въпреки това цените вървят нагоре.
0: Колко работи?
1: Ще попитаме Явор Гечев в минутите след 8.
0: Да обясним на зрителите за каква е идеята на удължаването, основната. Първо да се подава информация към съответните държавни структури за цените и увеличението на цените да е аргументирано. Сега ние всички искаме много да аргументираме и да го виждаме, нали, обещават да има проследяване на цялата верига. Модел представих и говориха за модел, който има във Франция. Сканираш и виждаш откъде е тръгнал дадения продукт, през коя фирма е транспортиран и така нататък. Да има архив на цените и също време, доколко може да бъде аргументирано. Сега, ако покажем, ще покажат и колегите графиката за поскъпването на цените, но има някои цени, които, примерно, взимам първото маслото. 184%. Нали? Опитваме се много да аргументираме това увеличение, но аз лично не мога да си го обясна. И много неща, които виждаме ние в магазина, нямат много логично обяснение. Включително ние сме говорили много пъти в студиото за много големия скок на цените при услугите.
1: Така е, но BTV направи проверка и сравнение на цените сега с тези преди една година и наистина резултатите, които излизат, са доста показателни. Те показват, че покачването започва през пролетта на миналата година, като проверка в редица държавни сайтове за следене на цени в магазините показва, че почти всички продукти са поскъпнали и то доста осезаемо.
0: Зрителите виждат в момента и графиките, които сме подготвили.
1: Да, за сравнението, което се прави, са взети цени, които не са промоционални. Най-голямо е повишението при доматите и краставиците, като доматите са удвоили цената си за една година. Сериозно поскъпване има и при млечните продукти. Едно яйце също струва два пъти повече, отколкото преди една година. Поевтиняване има единствено при каймата смес от свинско и телешко месо, с близо 30%. За сметка на това обаче, свинското месо е с над 15% по-скъпо.
0: И тук идва и онази другата важна част, която говорим и за качеството. Така че мерките трябва да обхванат и овладяване на цените, това, което и ти спомена, искат да се засили функцията на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, която има много сериозни санкции по закон, но до сега някак си все не се намира приложение на тези санкции. Много по документи всичко много правилно.
1: Сега се увеличават глобите, които Комисията за защита на потребителите ще може да налага. Увеличава се и обхвата на така наречените нелоялни практики, за които ще следи Комисията за защита на конкуренцията. Сега противоречиви са реакциите от страна и на търговците, и на икономисти. Основната теза на икономистите е, че всъщност инфлацията, която виждаме, най-вече се дължи на това, че растат доходите, знаеш, тези автоматични механизми, които бяха въведени за това да бъдат увеличавани заплатите, особено в публичната сфера. Огромната сума пари в обращение, това е причината според икономисти да растат цените и да се помпа инфлацията. Ще видим какви са плановете на управляващите в тази посока, защото с очакванията на новия бюджет, знаеш, трябва да се намали бюджетния дефицит, който е рекорден за последните 20 години, 1 750 000 000 евро. В същото време да не се взимат нови дългове, да не се увеличават данъци, а пък всички в България очакват и доходите да растат.
0: Да, това, което е основно...
1: Доста, нали, несъвместими интереси на едно място.
0: Сложна изглежда задачата. Това, което казват всички и икономисти, и политици, и са на мнение, че наливането и даването на преки средства за подпомагане е като да наливаш бензин в огъня. Така че мерките трябва да бъдат наистина много добре прецизирани, много ефективни.
1: И доколко, много добре насочени.
0: Добре насочени. Доколко това опубличаване на веригата, кое как се вдига по веригата като продукти, като доставки и така нататък, и кой печели най-много, какъв точно ефект ще има, то ще има по-скоро публичен, така, публично демонстрация, да наречем, не назидание, но така или иначе всичко това е в функция от много-много сериозната икономическа криза. Тази сутрин погледнах петрола в момента, сорт Брент е отново около $105. Тук сме направили една така съпоставка за цените на горивата, защото те са немалка част от целия микс. Над 20% да е ръста в цената на бензин от началото на войната в Близкия изток. При дизелът поскъпването е още по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Това сочат актуалните данни на платформата Fuelo. Към момента цените на поколонките на най-масовия бензин А95 е 1 евро и 52 евроцента за литър при Евро и 25 на 27 февруари. Денят преди Съединените щати да атакува Иран. При дизелът скока е по-драстичен. От 27 февруари до сега той е поскъпнал с над 37% и в момента е 1 евро и 78 евроцента за литър при евро и 29 на цената в края на февруари. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цената сега. Така или иначе, може би ще стане ясно малко повече от този анализ, който управляващите ще направят и къде, колко се печели, кой печели, има ли така сдържане на цените от страна на рафинерията. Много-много теми по темата икономически натиск и овладяването на много високите цени.
1: Тук можем да чуем Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците, производителите и вносителите и превозвачите на горива, както и Цветомир Колев от Центъра за изследване на демокрацията.
7: Като пари, оборотът е същия, но като литри е по-малък. В момента има риска, който се поема при транспорта, риска, който се приема да се купи нефта на някаква определена цена, дали ще може да се продаде на тази по-високата цена, за страховките, които също са по-високи. Да, може би, ако спре войната сега и след две седмици, може да кажем да, дизела трябва да е със 7-8 цента надолу.
8: Всички търговци и всички общо взето борси по света за свързани с горива, особено дизел, керосин и бензин, показват, че в дългосрочен план, поне до октомври месец, се очакват цените да бъдат сравнително високи. Така като конфликта бъде разрешен и няма прекъсвания, няма риск и съответно има установен режим, какъвто беше преди началото на конфликта, цените би трябвало да се върнат на нормалните си нива.
1: И сега по другата ключова тема за управляващите, промените в закона за съдебната власт. Знаеш, още миналата седмица, в деня, в който новите министри положиха клетва в Народното събрание, беше дадена много ясна заявка какъв ще бъде подходът и какви ще бъдат стъпките за това да се променят членовете на Висшия съдебен съвет, но разбира се, не само персоналните промени, които трябва да се случат така или иначе в системата, но и промените, които всички ние очакваме в правосъдието, така че да сме сигурни, че то работи по едни и същи критерии, еднакво за всички, а не да се използва като чадър или като бухалка според конкретния интерес в момента.
0: Да, това е важно, избор на самите членове, начинът по който ще бъдат избрани техните връзки и зависимости, защото темата за политическата им зависимост стои и до ден днешен.
1: Да, и в този контекст възлови промени по върховете на съдебната власт предвижда законопроекта, внесен в парламента от управляващите. Ако измененията влязат в сила до един месец, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да смени Ваня Стефанова като изпълняващ функциите главен прокурор, наследника на Борислав Сарафов на този пост, и Любомир Гайдов като изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Сега чуха се критики от страна на Демократична България за това, че всъщност тези промени, които се предлагат от управляващите, не гарантират политическата неутралност на бившите членове на Висшия съдебен съвет. Очакванията на опозицията са и Висшия адвокатски съвет, например, и неправителствени организации също да могат да предлагат членове за Висшия съдебен съвет. Такава възможност на този етап не се предлага, но пък се предвижда в парламента да има специална комисия, която да проверява етичните и моралните качества на бъдещите кандидати, не само тяхната професионална експертиза и опит, нещо, което е ключово и от което имаме сериозен дефицит, както се вижда в момента.
0: Има ограничения относно кой колко е работил в системата, какви длъжности е вземал. Опозицията казват, да, това е крачка в правилна посока, но според така тяхното усещане, че крачката не е достатъчна. Затова очакваме и много-много сериозна дискусия по темата промени в Висшия съдебен съвет. И това, което се прави като промяна с този закон, е гласуването за състава да става вече и в само за бюлетини. Да няма електронно гласуване.
1: И за да няма манипулации.
0: Така казват. Сега, тук знаеш, дискусията относно електронна и хартиена бюлетина стои от няколко години вече. Така че надяваме се, че в нито един от двата варианта няма манипулация, но това си остава само в нашите надежди, така да се каже.
1: Ще коментираме тази тема, разбира се, с Емил Дечев, който ще ни гостува малко преди 8 тук в студиото, бившия служебен министър на вътрешните работи. Но нека да видим вчера каква беше реакцията и от страна на опозицията.
9: В твърдението за нови условия за избор на Висш съдебен съвет от страна на Народното събрание, ние виждаме липса на каквито и да е било гаранции за политическа партийна неутралност на кандидатите, съответно на бъдещите членове, и липсата на засилена проверка, т.е. на стесняване на вратата, през която могат да влязат новите членове на Висшия съдебен съвет.
10: Много важно правомощие е новата възможност министъра на правосъдието да атакува актовете на Висшия съдебен съвет и на колегиите, защото до сега министъра само можеше да гледа, да взима становище при обсъжданията, без естествено да може да гласува. Мисля, че сроковете за провеждане на избори в тъй наречената професионална квота от един месец не е реалистични.
0: Друга тема, която ще обсъждаме с бившия вече вътрешен служебен министър Емил Дечев, който ще ни бъде гост малко след 7:30-7:40, е измамите, които се правят. Всъщност, измамата, която беше фишинг и SMS съобщения и през различните мобилни апликации и съобщения за задължения за автомобил, глоба за автомобил или куриерска услуга, се случи в края на миналата седмица. Аз лично получих две такива съобщения. Не знах, че е толкова масово тогава и директно натиснах, има опция да кажеш това е спам, и то обаче го изтрива телефона. Така или иначе, обаче много хора получиха, хиляди получиха такива съобщения. Жертвите
1: са
0: десетки.
1: Са измамени.
0: Двама са задържани, използвани изкуствен интелект, което не е голяма изненада при измамите вече да се използва изкуствен интелект. Повечето съобщения са изпратени чрез чатове. Разследването е в много начален етап, започнало е преди дни. Няколко лица са така са причини за имотните вреди, уточниха от СДВР. Образуване до съдебно производство, фишинг съобщения са изпращани, както казах, от името на институции и от името на куриерски компании. Много е важно, и полицията, и МВР съобщиха, че те не изпращат такива линкове. Въведете си данните, има
1: да,
0: си специален...
1: Да, даваш данните за банковата карта и оттам почва да ти точат парите. Така действа
0: сега. Да, има някои хора, които са си платили през този измислен фалшив портал, и малко по-късно се правени опити от различни държави, включително от Съединените щати, да им бъдат изтегнати средства, но тогава сработва системата за сигурност на банковите карти и за щастие са били блокирани. Сега дали някой е пострадал по-съществено, тепърво разследването ще установява, но призива...
1: Съветът към зрителите, игнорирайте такива съобщения и сигнализирайте МВР.
0: Да, проверявайте ги по няколко пъти, защото когато имате от единия код беше от Шри-Ланка, да сте отишли там с автомобила си, някакси прекалено екзотично е. Обръщайте внимание на детайлите, защото може да пострадате много-много сериозно. И така, сега да анонсираме какво предстои до края на предаването. 7:10, както казахме вече, професор Георги Рачев се завръща. Ще говорим за градушките, гръмотевиците и бурен вятър. Кога времето ще е най-опасно и кога времето ще се оправи, което ни интересува всички нас?
1: 7.30, схеми в земеделието, източване на милиони с виртуални овце. Как работи схемата, ще разберете от интервю.
0: Да, виртуални овце е наистина много забавно. Ще говорим и с Емил Дечев, бившия служебен вътрешен министър, за паралелното правосъдие и за владяната държава.
1: В 8.05 Явор Гечев ще бъде наш гост за мерките на държавата срещу скока на цените.
0: Останете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчево време ще преобладава тази сутрин, но след обед валежи предстоят в почти цялата страна. На много места те ще бъдат краткотрайни, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Вероятността за градушки също остава висока. А жълт код за интензивни дъждове е обявен за 18 области в страната. Очаква се там да падат до 35 литра на квадратен метър. Освен за дъжд, предупреждението е и отново за гръмотевици и висок риск от градушки. Иначе днес се очертава доста топло, с максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад. По време на бурите обаче очакванията са временно да се усилва и да променя посоката си. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и продължава да се понижава. Времето в планините е също облачно, с краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части ще духа силен вятър, а температурите там между 9 и 15 градуса. Утре ни очаква сравнително по-хладно, ветровито и облачно време. Валежи ще има главно на места в източните и планинските райони. В четвъртък още дъждове предстоят в Южна България, а в петък в Западна. Остава висока вероятността за гръмотевични бури и градушки в следобедните часове. В края на седмицата валежната обстановка се очертава по-сериозна. Така се разделяме за сега. Успешен вторник от мен. Останете с още интересни теми и гости в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Тази сутрин продължава с актуална информация относно инцидента от тази нощ. Припомняме ви, че мълния причини пожари и изпепели къща в Мъглиш. Сега имаме връзка с Мария Костова, която е председател на Общинския съвет в Мъглиш и е станала пряк свидетел на това, което се е случило. Добро утро. Може ли да ни разкажете какво се е случило точно? Информацията, която имаме към момента, е, че няма пострадали при инцидента.
1: Добро утро на всички зрители на BTV. Аз бях очевидец на инцидента, понеже съм много наблизо и веднага се отзовах. Отидох на място. Къщата е пламнала от към покрива вследствие мълния. Започнала е да гори целият покрив. Пожарната се отзова. Съпруга ми даже указа на къде трябва да дойде. Отзова се сравнително бързо, но мълнията е била много голяма и покрива почти е изпепелен. Дори втория етаж от къщата почти е изгорял. Няма пострадали хора, за огромна наша радост. Доколкото знам, познавам семейството, имат още едно жилище, в което могат да отседнат при техния син. Но това ни радва, но и не ни радва, защото се унищожи един дом.
2: Колко души са били в къщата по време на този инцидент, който описвате? И какво са преживели те? Разговаряхте ли с тях?
1: Значи, имаше много хора на място. Видях ги хората, много притеснени. Не успях да разговарям с тях, защото по-важно към този момент беше да освободим пътя от леките автомобили и да помолим хората да се отдръпнат настрани, за да може пожарната да стигне на място. Днес ще посетим хората, ще видим и какви са щетите на място. Разбрах, че няма пострадали. Не знам дали са били в къщата или са били в близост. Както ви казах, знам, че имат още един дом наблизо. Не мога да ви кажа сега дали са били в къщата, но знам, че няма пострадали.
0: Изплашиха ли се хората в Мъглиш? И всъщност той му е много силни дъждове, така предполагам, че гръмотевици, мълнията, която ударила
2: къщата. За Градушка също се съобщава. Какви са пораженията в района?
1: Ами преди това имаше много голяма градушка. В началото градушката беше само градушка, без дъжд. След това започна да вали нали, смесено с дъжд. Поражения в района в момента, аз лично не мога да ви ги кажа. Днес ще обсъдим с кооперациите какви поражения има по земеделските земи, по посевите. От това, което видяхме от снимки, от качвания в социалните мрежи, виждам, че градините вътре в града са почти унищожени, лозовите насъждения са почти унищожени, колите, лично нашите автомобили, имащи ти по тях, макар и да бяха скрити, градушката просто беше много голяма. Сигурно ще има много големи щети, но днес, малко по-късно, вече ще имаме още по-актуална информация.
2: Те първо предстои да оцените щетите. Какъв беше размерът на тази градушка, след като казвате реколта, която е унищожена, автомобили, които са понесли сериозни щети, и колко дълго продължи всъщност тази буря?
1: Бурята продължи около 30 минути, поне тук в този край, в който е моя дом. А градушката беше, имаше градушка колкото орех, имаше градушка колкото яйце. Как да ви опиша? Между орех, среден орех и яйце. Mm-hmm. Такава беше голяма градушката.
0: Да, очевидно щетите ще бъдат доста сериозни. Ще държим връзка с вас. Ще направим връзка и с семейството, което е собственик на тази къща. Но пак да обобщим, че важното е, че няма пострадали. Тепърво ще станат ясни и конкретните щети. Благодарим ви. Това беше Мария Костова, която е председател на Общинския съвет в Мъглиш, с актуална информация относно този инцидент, който стана тази нощ с пораженията върху къщата, ударено от мълния. Така с леко, така не толкова приповдигнато настроение, казвам добро утро на Петър Бакърджиев и добро утро и добре дошъл отново на професор Рачев, който ни беше оставил две седмици. Професоре, чухте какво е времето?
3: Вчера в централна северна България, района на Предбалкана, там беше същественото ядро на тези купесто дъждовни облаци, които предизвикат и градушката, и мълниите. Целият този район леко пострада. То е на ивици този градоносен облак. То не е да обхваща десетки квадратни километра, но все пак, за съжаление, има поражение. Май месец сме, май и началото на юни месец обикновено е върха на градобитността в България. Такъв е климата на България. Преди повече от 120 години Яворов е написал градушка. Не е нещо изключително за първи път. За съжаление, това е природата, това е климата на България. И през следващите две седмици ще се радваме горе-долу на такова време.
0: Да, не звучите много оптимистично, професор Рачев, но малко повече подробности да,
2: в след
0: 7 часа. Сега обаче, ако говорим за щетите и това, че природата не можем да се борим срещу нея, то също човешката мърливост и добре свършена работа, продължаваме да се опитваме да се борим поне. Започваме с сигналите. То е първият сигнал от Стефан Мадански, който ни изпраща снимки от столичното околовръстно. Става въпрос за участъка, който е над Симеоновско шосе, стърчащи железа, дупка в фугата. Това е положението вече 6 месеца, отбелязва нашия зрител господин Мадански. Казва, че въпреки множеството сигнали, които са подавани, вероятно и той е подавал, резултатите са такива, каквито виждате към момента. Също така, снимков материал много е изпратен до съответните компетентни институции. На безобразната мръсотия горе на бордюра, 3 см на слоен прах и пясък, който всички дишаме, казва той, въпреки че платото беше почистено преди няколко седмици, но им е дошло явно в повече и въобще никой не се е сетил да почисти и периферията отстрани. Изчистваме пясъка и прахоляка от платното и го складираме на това тротуарче. Не знам как да го нарека точно.
4: Аз понеже всеки ден минавам там по няколко пъти, миналата година бяха сложили ни конуси. Леко го бяха обезопасили същото е това нещо. Бяха наслагали конуси. От трите платна работеха 1,5. Сега и момент махнаха конусите и остана по същия начин с тези дупки.
2: Според мен няма как гумата да оцелее, ако там се мине.
4: И оцеляват някак си, ама...
0: Имаше толкова, поне в края, рядко се кара така в най-дясната.
4: Съвет на шофьорите, карайте в най-лявата лента, там ги няма тези. В най-лявата лента скоростната е чисто.
3: Да дам един съвет. Преди две седмици препоръчах на спортната редакция на BTV.
4: Какво?
3: Да покани Тюр де Франс.
4: Поканихме Джиро де Италия.
3: Да, да следващата година да мине от там, за да може да не се слагат конуси, което е просто кретенизъм, а просто да се оправи това нещо, защото това е като някаква бомбардировка.
0: Направи впечатление, че и по магистралите, конкретно на магистрала Тракия, вместо действия по подобряване на пътната настилка, се намалява скоростта.
3: Да, и от три платна караме в едно ли, 1,5.
0: Там, където ще текат дълго време ремонти на Хемус, на входа на Варна ще има също ремонти, които ще продължат, мисля, че до 15 юли беше информацията.
2: Да, ще обхванат
0: е вълнуващо лято.
2: Активния летен сезон.
0: Да, аз това разсъждавах. Ние толкова време пътуваме до морето, горе-долу около примерно 450 км, колколко джирото взеха 540 км. Говорят се колездачни часове. Горе-долу същото.
3: Значи на морето тръгваме, Бакарджиев тръгва с колата, а с колелото или обратното и правим едно състезание, кой ще пристигне пръв.
2: И към следващия сигнал, то е за активирано свлачище в Черноморец, краевилно селище Червенка, сигнализира нашия зрител Ралица Койчева. В резултат от ремонтни дейности по изграждане на канализация се активира свлачище по пътя, свързващо Черноморец с Червенка. Сигналите до местните власти до момента не дават резултат. В близост има и жилищни сгради. Според живеещи в района, наличието на тежки машини е причината за активирането, а това може да доведе и до невъзможен достъп до имотите им или дори до много по-опасни последици, смята нашата зрителка, която ни изпраща и тези кадри, които виждате в момента.
5: Даже не мога да си зареждам колата.
4: Следващия сигнал е за полагане на кабел без обезопасяване. Изпраща ни зрител от северната част на морето. Бяхме на Черноморец, сега се качваме към Варна. От съображение за сигурност нашия зрител се представил само с фамилията си Петров. Мъжът пита защо при полагането на кабела няма гофра, лента, пясък, дълбочина и останалите изисквания по закон, защото това, както казва той, за мен не е по проект и въобще имат такъв. Звъндах на телефона в местото квартал Младост Варна и след пореден разговор ни увериха, че сигналът е прият. Измина още час, но никой не се отзова на сигнала. Реших пак да позвъня, за да разбера какво се случва, защото там играят нашите деца. Отговорът беше, замкметицата е казала, че няма технически отдел и в понеделник ще ли да направят проверка. След дълъг спор не увериха, че ще изпратят все пак екип веднага. Екипа дойде, но вече беше станало около 17 часа и всичко беше приключило.
0: И работното им време свърши.
4: Да. Петък 17.
0: Да.
2: Ден на майсто. Ден на майсто. Все пак.
0: Даже пак явно на някой чиновник му е било по път.
3: Прибирайки се, що да не мине да погледне. Да. Чудесно. Да се върнем в столицата. Нашата любима София. Нашия зрител Мартин Маринов ни изпраща следният материал. Стамбулийски, това е локалното платно на Стамбулийски, около блокове от 1 до 10 са направени тези хубави тротуарни плочки. Обаче неговия блок, номер 9, и пропуснат. С обяснението е простичко. Нямате лице към булеварда. Значи имаш тил, нямаш лице. Някак си като се прави нещо 1 до 10, но 9 без него. Сигурно все пак трябва да се помисли, като се прави проект. Може би и тези, които нямат добре обособено лице. Тоест...
0: Те хора ли са?
3: И това като минава колоездачната обиколка или като ни дават по света, гледат лицето. А това, каквото е отзад, то си остава така за нас.
4: Важното е, че на фасадата пише ЦСКА.
3: А, така е.
4: Дали има надпис ЦСКА? За какво мой тротуар тогава?
0: Не е много актуално. Но имаше доста сигнали, между другото, по темата за джирото, точно почистването на пътното платно. Примерно, един от тях е от морето, около Каваци и Смокиня и цялата мръсотия от платното, което е било наскоро ремонтирано, е по тротуарите отстрани, с едни купчени пясък, прах, по това, което показа и нашия зрител за околовръстното. А понеже сме и на темата за джирото и отзвука и това, което виждаме след, по време и след джирото, един много така интересен сигнал от Варна искам да ви покажа.
4: Че там джиро нямаше.
0: Там джиро нямаше, но искам да имаме джирото във Варна, да чуем зрителя.
6: А защо тръгва от Бургас джирото? Вижте само велоалеята във Варна. Нали, то със сигурност не е причината, ама добре, че не тръгва от Варна. Гледай, всякаква велоалейка са сложили тук. Направо, няма как. Няма как въобще да помислят даже във Варна, за жалост. Варна едно време беше еталон, ама сега имат доста хляб да едат. Ето го човека с джирото. Не ма удобна велоалеята. Ето е велоалеята. Трагедия.
0: Да, коментар много забавен. Човек с джирото, който не ползва велоалеята, кара по пътното платно. Но мен много ми харесва въведението на господин Петър Петров. Защо джирото мина през Бургас, а не през Варна? Аз всъщност съм от Пловдив. Беше така един много интересен микс.
2: Но ако човек може да преодолее тази велоалея, спокойно може да се включи в обиколката на Италия следващия път.
4: Да, доста тъничка тази велоалея, професор. Остана впечатление, че...
3: ще караш внимателно и ще дебнеш отбивките, за да пропуснеш
4: насрещното движение. Да. Отби колоната, ще слага тези надписи, които имаше някога по старите пътища. Отби, спри, отби и пропусни колоната.
0: Да, ще трябва да има реверсивно движение с парно уредно. Може, очевидно.
3: И ви предлагам да оставим на морето, понеже си без това сме на море.
4: Вие що още се върнахте от вашето море?
3: Идва летния сезон. И ти решаваш да грабнеш децата, бабалъка, там цялата тумба и да отидете на море. Като си избираш един хубав 5-звезден хотел защото там шезлонги и чадъри са ти осигурени на плажа, шезлонги и чадъри са ти осигурени край басейна. Отиваш и виждаш всичките шезлонги с кърпи, наметнати, запазени за вечни времена, като на гробище, нещо от този тип. Не, става 6 часа сутринта, няма свободен шезлонг, всичко е заето. Те хора лягали ли са, не са ли лягали, един господ знае. И докато ние сме мъже и мога да изкараме в барчето малко напред-назад, децата, дамите искат да придобият този така бронзов загар, характерен за австралийски тенисис. Няма как да стане. Особено има няколко нации, източни нации, които Юлия не е насочено към дамите, но дамите са много агресивни и често пъти изпадат в така в словесни атаки, когато ти отидеш и събереш кърпите. Много тежък е този проблем, защото той е юридически, но един германски турист е направил вече така съдебна практика и е осъдил своя туроператор за това, че предлагайки му почивка, му обещал всичко това нещо, обаче човека така или иначе не е успял да се добере до свободен шезлонг.
2: Защото... Стигнал е само до барчето.
3: Стигнал е само до барчето, да, ама децата не могат да седат непрекъснато на барчето, няма как. И човека е получил сериозна компенсация от 1000 евро, като аз искам да прочета решението на съдята, защото в края на краищата това е много важно. Идеята е, съдята обяснява, че макар че туроператора не е собственик на хотела и няма как да предопредели политиката, макар че редица хотели напоследък махнаха това нещо и казаха, събираме кърпите, който иска да дойде, защото в часове наред шезлонга седи, само си ни кърпи. В край на краищата туроператор е длъжен да се убеди, че съотношението е така реалистично, защото ако погледнем, да не казвам колко хотели, ако всички техни гости отидат в басейна, те ще трябва да седат като кегли в басейна, защото той е една малка локвичка, хората са хиляди. Много е тежък проблем, не само в България, той е навсякъде, става дума за Гърция, за остров Кос.
0: Да, между другото, и всяка година гледаме, това се случва не само на хотелските зони, а и такива платени зони на най-различни плажове, но това, което е по-впечатляващо
2: е... Особено на първа линия.
0: На първа линия, задължително.
2: Не може да хванеш шезлонг.
3: Никога ти в морето, ако може.
0: Но, примерно, на Рапя много дълги години цяла нощ седат забити чадъри. Събрани чадъри, такива в свободната зона, и имаше от време на време се появяват така будни граждани с акция, хващат чадърите и ги почват да копят да ги хвърлят. И голяма битка е за това парче пясък. Така че, да, темата ще, очевидно, ще присъства и това лято в нашето предаване, и не само в нашето предаване, във всички новинарски сайтове. Ще присъства днес в предаването, обаче, разбира се, и по-дългосрочната и прогноза на професор Рачев. В 7 и 10 ще си говорим с него. Ще разберете малко повече до кога ще има градушки, бурен вятър има в момента и кога времето ще се оправи.
2: В 7.30 ще стане дума за схемите в земеделието и за източването на милиони чрез, забележете, виртуални овце.
0: Съвсем реален ще бъде наш гост, бившия вече служебен вътрешен министър Емил Дечев. В 7.40 той ще бъде в студиото. Ще си говорим за резултатите от акциите, които се проведаха по време на изборите, за проверките покрай Петро Хан и още много други теми.
2: А след 8 наш гост ще бъде Явор Гечев от Прогресивна България за мерките за овладяване на цените.
0: Останете с нас.

0: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. След като Прогресивна България внесоха в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени на хранителните продукти у нас, днес очакваме двата законопроекта да бъдат гласувани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-широки правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От опозиционните партии също заявиха, че работят по свои предложения за законопроекти. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. И още, от Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждане на еврото. Така ще се запази изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им. И още от решенията на управляващите, първо заседание на правната комисия предстои днес в Народното събрание. Депутатите ще обсъждат измененията, които управляващите предлагат в закона за съдебната власт. В момента изпълняващите функциите се избират съответно от съдийската и от прокурорската колегии, а сега се предлага те да се избират от пленума на Висшия съдебен съвет, т.е. от всички кадровици. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Техни заместници изпълнявали тези функции над 6 месеца да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. В комисията ще се обсъди и предложения мораториум върху част от правомощия на Висшия съдебен съвет, както и увеличаването на правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците. Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на Мъглиш, след като мълния подпали и изпепели къща. Затова потвърди кмета на Мъглиш пред БТВ Душо Гавазов. Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна гръмотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд. По първоначална информация, огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо обхванали сградата. На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. Няма данни за пострадали хора. Лошото време е причинило щети в други части на региона, а местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания на електрозахранването.
1: Аз бях очевидец на инцидента, понеже съм много наблизо и веднага се отзовах. Отидох на място. Къщата е пламнала от към покрива вследствие мълния. Започнала е да гори целият покрив. Пожарната се отзова. Съпруга ми даже указа на къде трябва да дойде. Отзова се сравнително бързо, но мълнията е била много голяма и покрива почти е изпепелен, дори втория етаж от къщата почти е изгорял.
0: Приключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души екипаж на борда. Влошаване на времето в Тенерифе наложи промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки намеренията корабът да не акостира на пристанището, бурните води на Атлантическия океан принудиха екипажа да се приближи до сушата, за да може последните пътници да бъдат изведени безопасно на брега. На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. Признание за BTV. Информационният портал DIRBG отличи най-добрите авторски материали в традиционния конкурс за чиста журналистика Web Report. Политическият репортер на BTV новините Десислава Ризова получи награда за репортажа си Техеран 26. Той разказва за продуцента на филма Техеран Дана Идън, която пристига в Атина на 4 февруари, но на 15 открита мъртва в хотелската си стая. В категория технологии нашият колега Антуан Златков бе награден за репортажа си Тихият фронт на войната, разказващ за дезинформацията за войната в Близкия изток. Исках да разберат колко сложен е света и че зад всичко, което привидно е спокойно и нормално, дебнат хиляди истории и мистерии.
2: Тихият фронт на войната, филма, в който се излъчи в BTV репортерите, беше опит, надявам се успешен, да покажем на хората и да се опитаме да ги ориентираме в цялата тази информационна война, която се води. И се опитахме да спукаме един балон, който е в социалните мрежи.
3: Най-голямата награда на участниците в този конкурс, според мен, е оценката на журито, което се състои от едни от най-големите имена в българската журналистика и едва ли има по-добра награда.
0: Високата оценка на журито получиха и колегите ни Мария Савкова за репортажа за болничните инфекции, Станчо Станчев за репортажа за традиционната българска гайда, Николета Маданска за интервюто с треньора на волейболните ни национали Джана Лоренцо Бленджини, Станимира Атанасова за репортажа «Сила с една ръка» и Владислав Цветков за репортажа му «Мисия Черно море». Още новини след час, останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
5: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! На слънчеви часове ще се радваме преди обед. След това обаче на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, като в 18 области от източна и централна България е обявен и жълт код. Иначе днес се очертава доста топло с максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, а в Пловдив до 27 градуса. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад. По време на бурите обаче временно ще се усилва и ще променя посоката си. Утре ни очаква сравнително по-хладно, ветровито и облачно време. В четвъртък валежи предстоят в Южна България, а в петък и в Западна. Остава висока вероятността за гръмотевични бури и градушки в следобедните часове. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Грамотевични бури, градушки. Показахме и в новините, че къща изгоря в Мъглиш, след като беше ударена от мълния. За щастие няма пострадали хора при този инцидент. До кога ще продължат опасните явления? Ще разберем сега от професор Георги Радчев. Здравейте отново, професор.
1: Добро утро отново, професоре.
2: Добро утро.
1: Карайте малко надежда и оптимизъм.
2: Надеждата е, че ще продължат нещата поне до светлия празник, 24 май. Такава е прогнозата. Локален характер ще има и вчера нещата бяха средоточени в Северна България, в Предбалкана, централната част на България. На други места беше просто по-скоро символика, отколкото нещо съществено. Но така ли иначе, това е майското време, типичното, характерно за климата на България. Сутрин слънчево, свежо, много хубаво, след обед прегърмявания, превалявания и естествено движението на този студен въздух, който го очакваме при вечер да нахлуе в България и утре вече да бъде доста по-хладно, доста нормални температури за май месец. Това е от 13-ти. Ето го студения въздух, който ще мине през България. Няма да доведе до някакви колосални валежи, но леко захлаждане, дестабилизация на атмосферата и следобедните часове превалявания, прегърмявания. А събота, за съжаление и неделя, ни очаква ето този средиземноморски циклон, който се формира над Италия. Това е от петък. И в събота ще бъде топло и неустойчива атмосферата. Това нещо трябва да мине през България и да лабилизира допълнително атмосферата, та дори още една седмица, следващата седмица, която ми се иска да коментирам едва в петък, защото много ще зависи откъде ще мине този центъра на този средиземноморски циклон и с него свързаните топли, студени, оклюзионни фронтове, една общо взето мешавица, която води до сравнително добро в кавички, влажно, слънчево и нестабилно време с развитието на купеста дъждовна облачност. Това ни очаква, а това е от вчера показват нашите германски колеги как ще премине този студен въздух с полярен происход. И като се казва полярен происход, това не значи, че това е от полюса, а това е от големите географски ширини, иначе онова е арктичен въздух. Вчера дори моя приятел и колега Симеон Матев, който е в Швейцария, каза, че доста сериозен така през нощта, доста сериозен дъжд го е валяло в Берн. Това нещо идва към нас. А до тогава ние попадаме в челото и имаме доста топло време.
1: Тази сутрин духаше доста сериозно на места.
2: Ми, това е и пък едновременно с това и чист въздуха. Динамиката през май е много характерна. Това е края на пролета. Няма го. Лятото, юли и август месец, за сега върват, че ще си бъдат много хубави, много топли, сухи. Точно това, което дамите желаят.
1: От сутрин... Месец юлия.
2: Да, примерно. Да, няма нищо лошо в тази история. Влажното време. Искам да обърна внимание на София, защото това ще се повтаря още 5-6 пъти до края. Ето тези сини стълбчета. Днеска топло, захлаждането утре най-студения ден, нека да го наречем, затопляне, събота и неделя, особено в неделя по-хладно и едно типично сутрин слънце, след обед бум-бум-бум, извалявания и тези стълбчета, които са почти навсякъде валежи. Язовирите са пълни, което не може би от 10 години не се е случвало всички язовири в България да са пълни, което е добре. Това е електроенергия, това е вода за лятото, не само за напояване, а главно за пиене. И допълнителните валежи, които ни очакват до последващата неделя.
0: А къде се очаква днес грамотевични бури? Има ли отново опасност от градушки? Чухме малко по-рано в Мъглиш размера на градушката между орех и яйце, каза
2: председател. Сега обикновено на страха очите са винаги били малко по-големи. България е градобитна страна. Непрекъснато през май юни, дори първата половина на юли, аз съм коментирал те брутални градушки, които бяха преди години. В София 60-65 хиляди автомобила бяха побити от тази...
1: Помним тези сериозни щети.
2: Страшна градушка. Да. Такова нещо просто в климатичната история на България не се помни. Това са районите близо до планините, където се създава възможност тези купесто-дъждовни облаци да се развият. Много е трудно, да не кажа невъзможно е, да кажем конкретното село, защото понякога в едната част на града има градушка, в другата не. Обикновено площите, които са засегнати от градобитните процеси, са твърдо ограничени, но пък неустойчивостта на атмосферата в Пловдив се вижда и не само в Пловдив, ще бъде постоянна и продължителна. Характерно време за май месец. Пловдив утре ще бъде малко по-хладно, иначе след това нормални и наднормалните температури за май месец с валежи. Защо повтарям едно и също? Ето и Смолян. Виждате, всеки ден има вероятност, и то вероятност 60-70-80% това да се случи. Продължение на 10 дни не се среща много често и обръща внимание и на малко по-ниските сутрешни температури, особено когато вечерно време се извали. Рано сутрин при изясняване е много свежо и много така...
1: Студено.
2: Да го и кажем. Студено, да, градуса. Да. Бургас и Варна вече ще съществуват непрекъснато при нас. Днеска в Бургас 25 градуса. Температурата на морската вода непрекъснато се увеличава. Ето го този свободен прозорец, свободен от валежи, четвъртък и петък. И вече в неделя, когато този средиземноморски циклон ще лабилизира допълнително атмосферата над морето, малко по-хладно. И след това едни хубави температури за края на май, 22-23 градуса. Варна морето, ако махнеме Варна и сложиме който и да е до град, едно и също.
1: Едно и също гордо
2: излиза. Аз да. Това и повторих, че няколко пъти ще гледаме едни и същи неща, навсякъде капки. Сега Русе, понеже е континентален климата, по-континентален, по-високи температури, вече 25. Не виждам как ще стигнем 30 градуса, което не значи, че не е невъзможно, но тези прогнози за максимуми от 35, които бяха в началото на месеца, много трудно ще се осъществят. За юлия да повторя, 3 градуса сме под нормата до този момент за май месец.
0: Усеща се да ви кажа. Особено
2: 3 градуса средно за страната. Да. Така че по-хладничко от така референтната норма. Велико Търново, това за което говорихме пред Балкана, Централна България, неустойчиво време с динамика, но сутрин и в ранния следобед ще има много слънце. Това е типичното време за май месец, особено в тази част на България. И понеже идва лятото, съм подбрал Азия. Нью Делхи, Индия, температурите непрекъснато са много високи. Феникс 38-40, утре ще бъде там 41 градуса.
1: Европа... Няма да ми стъпи кръка там.
2: Да, нарочно съм ги подбрал, защото Европа остава така сравнително нормални температури за май месец. Топличко, но не безкрайно, защото идва лятото, а тук Африка не е могла да излезе, където температурите са много високи, да не говорим за Близки изток, където температурите вече са над 40 градуса. Идва лятото, за сега ние сме много, много, много добре.
0: Но до 24 май с чадър излизаме от
2: Христина. Винаги трябва да има едно чадърче или поне да мога да прибегаш от телевизията до кафето, от кафето до магазина, да бъдат кратки разстоянията.
1: Кратки разстояния, бегом и разходките сутрин, доколкото разбирам, и карането на колело сутрин след обед.
0: След обед дрямка. На фона на грамотевична буря.
1: Добре, благодарим ви, професоре. Благодарим. Ето, кратките акценти до края на предаването. След малко ще ви представим схеми в земеделието за източване на милиони с виртуални овце.
0: В 7.40 наш гост ще бъде Емил Дечев за паралелното правосъдие и за владяната държава.
1: След него в студиото идва Явор Гечев, с който ще говорим за мерките на държавата срещу скока на цените.
0: След 9 среща с младоженци, да кажеш да на фона на Джиро д'Италия. Всичко за техните емоции.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Ведра и спра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази сутрин времето е слънчево. След обед обаче предстоят краткотрайни, на места интензивни валежи, гръмотевици и градушки, като в 18 области е обявен и жълт код. А максималните температури днес предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, а в Пловдив до 27. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад. Временно ще се усилва по време на гръмотевичните бури. Утре ни очаква сравнително по-хладно, ветровито и облачно време. А до края на седмицата вероятността за гръмотевични бури и градушки остава висока. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава.

Минутите след 7.31, драстичен пример за това как се точат държавни пари, схеми за източване на субсидии чрез несъществуващи домашни животни, разкри Българската агенция по безопасност на храните. Инспекторите са разкрили липсата на над 1000 овце при проверки само на 4 ферми в общината.

0: Цените Смолен и Чепеларе. Животните са съществували само по документи, като чрез тях собствениците са получавали пасища и държавно финансиране.
1: Да, експертите оценяват щетите при подобни схеми на стотици хиляди. Зачестяват ли подобни практики и какъв е механизмът да бъдат спрени? Отговорите дава директорът на БАБХ доктор Ангел Мавровски пред Петър Антонов и оператора Борис Пинтев.
2: Пуснахте официална информация, че сте установили над 1020 фиктивни, виртуални овце в Смолянско и Чепеларско.
3: Да, 1026 животни, които са в този район, в 4 животновъдни обекта. Първоначалната версия беше, че са пренесени в Хасково, след като колегите правят обратна комуникация, т.е. да отидат на местата, където са преместени нелегално, да го кажем, сменят версията и се оказва, че са ги заклали по празниците и в крайна сметка тези виртуални овце се оказа, че ги няма.
2: Колко сериозен е този проблем?
3: Сериозността е огромна. Бих казал, че тук са намесени множество институции, които са останали с широко затворени очи или широко отворени. Имам предвид Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животните, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, общински областни структури на службите по земеделие. Никой не е отреагирал в този момент. Това е много сериозен проблем. И именно проблема е, че тези пари изтичат по неофициални данни. Говорим за стотици хиляди левове, които са само от тези 4 стада, които реално на практика не са открити при проверка. Като ситуация може да се каже, че много голяма част от проверките, които сме осъществили, буквално срещаме съпротива, саботаж на тази дейност. Мога да ви кажа, че над 27 000 животни не са открити по време на проверки.
2: За какъв период от време е това?
3: За 2 месеца.
2: Да. А само за тези 1026 овце щетите са за колко?
3: Не мога, това би трябвало самия Държавен фонд земеделие, обаче по наши сметки са около 300-400 хиляди лева.
2: Обяснете принципа на работа на тази схема. Първо, вписването на тези животни по документи в системата.
3: Трябва да имаме на първо място регистриран ветеринарен лекар, който да е видял тези овце. Той ги е маркирал в Белгия в информационната система ВЕТИС. Второто ниво е официалният ветеринарен лекар на общината, който също не е отреагирал на тази липса. Следващото ниво е Държавен фонд земеделие, които минават на проверки периодично и по оценка на риска. И те също не са реагирали, те също не са ги видяли, вероятно, с години. Следващото ниво е Общинска служба по земеделие, която съответно дава на тези хора правото да очертават пасища. Така че тук говорим за една цяла верига, която в случая беше прекъсната от една проверка. Всеки от тази верига си е затворил очите, за да може това нещо да съществува. Това са три звена на Министерството, които едновременно проверяват.
2: Как се извършват тези проверки? Казвате, три звена влизат в тях, но как се извършват?
3: Физически. Влизат вътре. Колегите стартират. Уведомява се стопанина, че този ден и този час ще бъде проверен. Влизат и започват животно по животно, като следят вътре дали отговарят самите животни на възраст, порода, съответно и на пол, защото има и такива случаи, дето кравите се оказват бици или биците се оказват крави.
2: За да догоним бройката,
3: да догоним бройката, да. Другото, което е като измама най-често срещано, е подмяна на животните. Опасното в тази ситуация е, че имаме животни, имам предвид тези, които са без идентификация, те са без изяснен здравен статус. Тук вече идва следващия момент. Знаете наскоро случая с антракса, знаете случая с бруцелозата в Симитли.
2: Какво получава един стопанин, когато регистрира тези животни в системата? Пари, пасища, какво, по какъв начин се облагодетелства той?
3: Виртуалните животни очертават пасища. А пасищата дават реално едни чисти пари, които идват при самите бенефициери.
2: Кога ги получава този стопанин тези пари? Когато подаде документите и бъде одобрен? Или на някакъв етап след това?
3: На етап след това.
2: За какви щети като пари говорим?
3: Милиарди. Колеги, които идват, имам предвид браншови организации, споменават за нелоялни практики назад във времето.
2: Като например?
3: Ще го спомена, макар че не знам до каква степен е редно на този етап. В миналото, да окажем периода до този момент, са обикаляли едни лица, които са от агенцията по храните и са искали така наречената такса гражданска отговорност. Тази гражданска отговорност на практика е искана от производителите и от хора, които съответно трябва да си плащат, за да не бъдат разкрити дадени схеми.
2: В какъв размер е била тя?
3: Различен.
2: И какво е получавал производителя срещу тези пари, срещу тази такса?
3: Спокойствие, че няма да бъде открит. Сега в момента това казват всички, че такова нещо няма. Към този момент, да речем, такава практика не съществува и са изключително щастливи и доволни от това всички.
2: Рисковете за населението от това, което се е случвало до този момент?
3: Здравен статус, лоша храна. Имам предвид консумация на храни, за които нямаме абсолютно никакъв ясен статус. Още нещо може да отбележим тук, докато едно човече, да го наречем, беше в агенцията по храните, бяха заловени 2 кг пестициди до освобождаването му. В следващия момент се оказа, че без този човек агенцията успя само с 2 проверки да открие над 60 тона. Тоест едно чадърче или един голям чадър вероятно е отстранен. Другото, което е важно да отбележим, особено с пестицидите, че в определени градини, имам предвид зеленчукови, овощни, са засечени следи от ДДТ. Препарат, който от години, десетки години вече не се използва и е забранен за употреба. Оказва се, че реално някой си е закупил вероятно евтини препарати от съседни страни, трети, където там вероятно са разрешени и съответно е третирал зеленчуци и плодове. Тоест ние трябва наистина да имаме изключително строг контрол, независима структура, която не се влияе нито от политици, нито от обаждания на този или на ози, и да имаме, за да имаме чиста храна, да си я гарантираме.
2: Можем ли да кажем, че към момента храната е чиста?
3: Към момента бих казал, че контролът е изключително на ниво. Колегите работят абсолютно спокойно и нямат влияние. Официалният контрол на този етап е без влияние. Ако има такова влияние към мен или към някой от персонала, ако не успея да го неутрализирам, по-скоро бих напуснал тази позиция.
2: Новото правителство вече е факт. Водим този разговор, докато в Министерство на земеделието стъпва новият министър Пламен Абровски. Познавате ли се?
3: Задочно да. Добре, да го кажем не.
2: Не се познавате. Планирате ли да проведете среща с него?
3: Ако бъда поканен.
2: Трите основни точки, които ще очертаете като проблеми, нещо по което трябва да се работи, на което ще разчитате на добър диалог с Министерството?
3: На първо място, дигитализация на процесите в самата агенция, т.е. проверките, които извършваме, трябва да минават абсолютно дигитално и да могат да се виждат във всеки един момент от всяка точка на страната. Второто е граничния контрол, там където е изключителна слабост в момента на Европейския съюз като цяло. И третата точка е обезпечаване с достатъчно кадрови потенциал и съответното финансиране и заплати.
2: Благодаря ви за този разговор.
3: И аз благодаря.
1: Доброто отново. От проблемите, схемите и зависимостите в земеделието се прехвърляме към проблемите в правосъдието и в МВР. Следващия разговор е с бившия вече служебен вътрешен министър Емил Дечев, който имаше и така нелеката задача да осигури провеждането на изборите. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро.
1: Нека започнем от там. Бяхте отчел близо 3000 сигнала, над 600 досъдебни производства и над 400 задържани. Има ли продължение на всички тези действия? Т.е. има ли осъдени?
4: Да, има осъдени, има включително вече влезли в сила присъди за изборни престъпления. Аз знам и за случаи, в който даже присъдата е лишаване от свобода ефективно, а не условно. Но вече точна статистика ми е трудно да ви дам, защото вече не работя в Министерство на вътрешните работи. Но ефективни присъди и лишаване от свобода условно вече има.
0: Кое затруднява обаче това да се стига до по-високите етажи, до същинските поръчители
1: партийните каси? Вие казахте за конкретни партии, които са купувани гласа.
4: Това, което затруднява е, че всъщност този, който нарежда, този, който е мозък, за да се случи тази масова, бих казал, престъпна дейност, проказа за българската демокрация, която под мен е истинската воля на суверена българските граждани, е, че хората, които нареждат пускането на паричните потоци за извършване на изборни престъпления, те никога, естествено, няма да действат пряко. Те използват няколко степени на посредници. Стотници, хилядници, десетници, така че никога не разчитайте, че този наредител, поръчител на такива престъпления ще отиде на улицата и ще даде 50 евро на конкретният избирател, който е бил готов да си проведе гласа. И това прави естествено и по-трудно разкриването на наредителите, на поръчителите. Затова трябва много повече оперативна работа, която да започне не просто 2 месеца преди изборите, а ако се наложи дори години по-напред. Трябва използване на специални разузнавателни средства, на агентура, на вътрешни хора, които сами да се разприказват поради една или друга причина. Затова е и трудно разкриването. Така както е и трудно разкриването, хващането на някой на високо в йерархията от уличния дилър на наркотици.
0: При положение, че така това категорично не е нов феномен за България, купуването на гласове, защо през годините не е свършено необходимото, така че всичко това, което описвате, че е важно да се случва в системата, за да има максимална ефективност, да проработи?
4: Ами защо? Все пак да отбележа, че през 2021 година може да се каже, че при ръководеното от господин Бойко Рашков МВР, тогава също имаше успехи. Мисля, че тези успехи бяха повторени после и при вътрешният министър Демерджиев, но като цяло вие сте права, да. Вероятно липсата на воля в ръководството, както на правителството, така и на МВР. Аз поне по този начин си го обяснявам. Не изключвам и други възможности да се обясни защо до този момент не е имало големи успехи в борбата с този вид престъпления, но за мен е това, за което аз се сещам, е липсата на политическа воля.
1: Липсата на воля, а съпътствана ли е с покровителстване, с участници от структурите на МВР, които да подпомагат тези процеси?
4: За съжаление, аз не мога да изключи участието на колеги от МВР, ако не е пряко в извършване на този вид престъпления, то поне прикриването им. Мисля, че този път на тези избори колегите, които са се изкушавали от такова нещо, разумно са се въздържали. Или пък броя им на тези, които все пак по някакъв начин са съдействали, прикривали извършването на този вид престъпление, е бил много по-малък в сравнение с миналото.
0: Вие сблъскахте ли се с отпор вътре в самата система и имаше ли упражняван натиск върху вас по време на тези 2 месеца и половина?
4: МВР е поради това, че е една строго йерархична организация с субординация, идеално началие, няма как вътре в тази институция да има открита съпротива срещу един министър. Тази съпротива може да е тиха и пасивна. Като цяло мисля, че не. Колегите работиха наистина денонощно, много енергично, Бих казал, че ние като ръководство успяхме да предадем така една зараза на по-низките нива и те да се включат активно в работата. А към мене никой не е оказал натиск. Няма как да ми окаже никой натиск. Всъщност истината е, че министър-председателят Андрей Гюров ми даде пълна свобода аз да работя като министър на вътрешните работи. По никакъв начин той не ме ограничава в нищо. Единственото ми ограничение е било спазването на закона. По същия начин аз пък давах такава свобода и на замминистрите ми и на главният секретар. Единственото тяхно ограничение беше закона. Те имаха пълна свобода на действие.
1: Аз искам да ви насоча към един случай, който вие бяхте определили в началото като приоритет, случая Петрохан. Останаха още много неизвестни по този случай и много съмнения. Какво не се знае до този момент? Имате ли вече яснота какво точно се е случило? Имало ли участие на външни фактори, хора?
4: Този случай не е приключен. Все още разследването върви. Все още се провеждат експертизи.
1: Много неща минаха вече, много неща са свършени.
4: Да, но в никакъв случай не можем да го наречем приключен случай. Този случай приключва само тогава, когато прокурорът с постановление реши да прекрати досъдебното наказателно производство и евентуално, ако има такава възможност, от пострадал да бъде обжалвано това постановление, срещу това постановление да се произнесе съда и той да прецени дали да потвърди постановлението за прекратяване на наказателното производство или да го отмени. До момента ние нямаме такова постановление, съответно няма и как да кажем, че този случай е приключен. Очевидно все още се извършват определени действия по разследване, защото е преценено, че все още не е установена обективната истина по делото. Така че това е.
0: А от информацията, с която вие разполагате по разследването, какъв извод правите? Свършена ли е добра работа от всички замесени в този процес? Имало ли опит за прикриване на информация също?
4: Първо, да отбележа, това е случай без аналог в българската история. Нямаме друг такъв вид убийство. Аз не мога да се сетя за друг подобен случай. Това е уникален случай. И по отношение на работата на колегите полицаи, аз на този етап нямам забележки. Не съм пропускал всеки път, когато ги видя, да им кажа, че разследването трябва да е обективно, странно и пълно и да не изключват нито една версия.
1: А вие обяснявате ли си защо толкова време тези хора са разполагали с оръжие, с специализирана техника, комуникирали са с политически личности? Mm-hmm. И в същото време някакси са излезли извън радара на МВР, някакси не има обърнато достатъчно внимание, за да стигнем до тук.
4: Така, няколко неща може да се кажат по този въпрос. Вярно е, че те са имали оръжие, огнестрелно оръжие, вярно е, че са имали специализирана техника от типа на дрон, използвали са много модерен кемпер, използвали са телефони, които да дадат възможност да се ползва Starlink. Нищо от това обаче не е забранено. Всичките тези вещи, които споменах до тук, могат да се купят при спазване на съответните закони. А що се отнася до контактите с политици, видя се наистина, че те са...
1: Ползвали си от службите.
4: Така, видя се, че те са имали такива контакти с политици, но поне аз това, което знам, е, че никой от тези политици не е знаел те всъщност с какво точно се занимават. Никой от тях не е имал подозрения за някакви незаконни дейности от страна на тези хора. А иначе, защо те са останали толкова дълго време под радара, аз мога да си го обясна с това, че все пак те дълго време са живели в чужбина, в Мексико, а пък когато са били в България, са били в един сравнително изолиран район, района на Петрохан, в страни от пътя, който свързва северо-западна България с София, в планински, горист терен, с ограничен достъп, и това вероятно е и една от причините да бъдат толкова дълго време някакси незабелязани. Сега, имаше и различни теории за това, че може би някой от тези хора е бил агент на ДАНС. Това аз няма как да го потвърда или отръка по простата причина, че само единствено ДАНС знае дали това е истина.
1: Беше намерена една гилза. Това даде ли някаква посока на допълнително, след като малко преди да бъде вдигната така широкия периметър на ограничение, даде някаква посока за размисъл и разследване в посока външна намеса?
4: На този етап не. Според колегите оперативни работници, тази четвърта гилза всъщност потвърждава версията, че единият от тримата намерени пред бившата хижа е стрелял два пъти, за да се самоубие.
1: И един случай, който очевидно е стоял много дълги години, беше разкрита по ваше време една фабрика, да го кажем, да, за производство на марихуана и всякакви наркотици в тунели на бивша мина. Това е действало много дълги години и поставя под въпрос, остават ли такива по-отдалечени райони, някакси незабелязани от службите? Петрохан, отдолу под мината, изоставена фабрика отгоре.
4: Да, не мога да го изключа, че естествено разкриването на такъв вид престъпления в такива далечни изолирани райони е много по-трудно, особено ако няма лице, вътрешен човек, което да подаде информация, ако няма агент. Така че нормално е хората, които извършват престъпления, да вземат всички мерките да не бъдат разкрити и да използват и такива места, като изоставени мини, които са на практика непосещавани от външни лица. Хората просто нямат работа там. Мината все пак не е пещера. Така че, да, обяснимо е защо те търсят такива места. Това, което е страшно, е, че най-вероятно тази фабрика, бих я нарекал, или оранжерия, ако щете, за отглеждане на марихуана в индустриални количества и съответно производство на наркотик в индустриални количества е работила не няколко седмици или месеци, а вероятно години. Съответно, милионите, които са спечелени, може да си представите колко много са.
0: Точно това буди и съмнение дали може такава дейност в такива масови размери, които описвате и вие, просъществувала години наред, всъщност да се извършва без знанието на съответните органи и без тяхното покровителство.
4: Никога такава версия не бива да се изключва. Аз не мога да изключа някой отговорен фактор вътре в МВР на сравнително високо ниво по някакъв начин да е осъществявал чадър, но това е само предположение. Не мога да го изключа.
0: Нямате информация.
1: Няма такова разследване вътрешно. Искам да ви насоча и към една друга тема. Вие сте бивш съдия. Имате така сериозно отношение към правосъдната реформа. Това, което предстои.
0: И сега ще се върнете в системата, нали?
4: Да,
0: така?
4: Да.
1: Как оценявате предложението на управляващите за реформи, за нов модел за избор на членове на Висшия съдебен съвет, комисия, която да оценява тяхното имотно състояние, тяхната чистота, така да кажем. Посоката правилна ли е и има ли какво да се подобри?
0: Ще останат ли гнилите ябълки извън системата?
4: Така, законопроектът за изменение и допълнение на закона за съдебната власт се появи вчера около 17 часа публично, така че аз съм го прегледал, без обаче да го прочета много задълбочено, без да имам достатъчно време за това. Това, което мога да кажа, е, че от четене на пръв поглед има положителни идеи, които има смисъл да се подкрепят, като например идеята изпълняващите функции главен прокурор или председатели на ВКС, ВАС или пък титулярите на съответните тези институции да не могат да бъдат избирани след като им изтече мандата за членове на нов състав на Висш съдебен съвет. Това е нещо положително. Положителна идея е също така предложението пленума на ВСС да избира изпълняващ функцията главен прокурор или председател на Върховен касационен съд, Върховен административен съд. Има други неща, с които аз по-скоро не мога да се съглася и считам, че е добре между първо и второ четене те да бъдат коригирани. Като,
0: кое
4: например,
0: ви притеснява?
4: Например, идеята гласуването да бъде само с хартиени бюлетини. Не мисля, че в днешната епоха това е добра идея. Според мен техниката е достатъчно напреднала, за да се гарантира един електронен дистанционен вод. Ето с машини Виждате, че може да се гласува. Тук използвам момента да кажа, че...
1: дистанционно.
4: Добре, може да е с машини не дистанционно или по електронен път, дистанционно. Ето сега на последните парламентарни избори само под 0,5% от машините са създали някакъв проблем. Под 0,5% от машините. На следващо място сериозен проблем виждам в идеята гласуването да става вече по окръжни съдилища, т.е. в всичките 28 областни града. За мен това е проблем. Веднага ви казвам защо е проблем. Проблем е, защото на практика в по-малките съдебни окръжни райони не няма да се гарантира тайната на избора. Защото ние имаме съдебни области от типа на Кърджали или Смолен или Търговище, където на практика съдиите са между 30 и 40, 45. Когато толкова хора гласуват в една единствена изборна секция, на практика вие нямате тайна на вота.
1: Добре, благодарим ви за този разговор. Ще проследим съдебната реформа и това, което предстои да се случи в МВР. Емил Дечев, бивш служебен министър.
4: Аз искам обаче да кажа и нещо важно. Съвсем съзнателно избягвах да идвам в вашето студио на BTV, не само във вашето предаване. И причината не сте вие лично двамата или пък някой репортер, като Канна Рачева, която си върши достойно работата, или други ваши репортери. А това, че вероятно или директор на новини, или редактори на предаване бяха решили да не излъчат едно важно изявление, свързано с един български прокурор и неговите пътувания. Благодаря ви.
0: Винаги сме спазвали журналистическите стандарти. Визирате Емилия Русинова. Тук сме провеждали многократно разговори.
1: Многократно сме цитирали и вашите...
0: свързани с нейния казус, нейните пътувания така, зад граница с Петьо Еврото.
1: Явно остано грешно усещане. Няма някаква конкретна цензура и сме го коментирали многократно. Надявам се, че това ще остане в миналото. Благодарим ви.
4: Емилия
1: Дечев беше наш гост. Продължаваме напред.
4: Приятно.
5: Здравейте, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. След като Прогресивна България внесоха в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени на хранителните продукти у нас, днес очакваме двата законопроекта да бъдат разгледани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-широки правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От опозиционните партии също заявиха, че работят по свои предложения за законопроекти. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. И още, от Прогресивна България ще удължат още година действието на закона за въвеждане на еврото. Така ще се запази изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им. И още от решенията на управляващите, първо заседание на правната комисия предстои днес в Народното събрание. Депутатите ще обсъждат измененията, които управляващите предлагат в закона за съдебната власт. В момента изпълняващите функциите се избират съответно от съдийската и от прокурорската колегии, а сега се предлага те да се избират от пленума на Висшия съдебен съвет, т.е. от всички кадровици. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, техни заместници изпълнявали тези функциите над 6 месеца да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. В комисията ще се обсъди и предложения мораториум върху част от правомощия на Висшия съдебен съвет, както и увеличаването на правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците. Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на Мъглиш, след като мълния подпали и изпепели къща. Затова потвърди кмета на Мъглиш пред BTV Душо Гавазов. Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна грамотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд. По първоначална информация, огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо обхванали сградата. На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. Няма данни за пострадали хора. Лошото време е причинило щети в други части на региона, а местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания на електрозахранването.
6: Аз бях очевидец на инцидента, понеже съм много наблизо и веднага се отзовах. Отидох на място. Къщата е пламнала от към покрива вследствие мълния. Започнала е да гори целия покрив. Пожарната се отзова. Съпруга ми даже указа на къде трябва да дойде. Отзова се сравнително бързо, но мълнията е била много голяма и покрива почти е изпепелен. Дори втория етаж от къщата почти е изгорял.
5: Приключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души екипаж на борда. Влошаване на времето в Тенерифе наложи промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки намеренията корабът да не акостира на пристанището, бурните води на Атлантическия океан принудиха екипажа да се приближи до сушата, за да може последните пътници да бъдат изведени безопасно на брега. На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. Признание за BTV. Информационният портал Dir.bg отличи най-добрите авторски материали в традиционния конкурс за чиста журналистика Web Report. Политическият репортер на BTV новините Десислава Ризова получи награда за репортажа си Техеран 26. Той разказва за продуцента на филма Техеран Дана Идън, която пристига в Атина на 4 февруари, но на 15 е открита мъртва в хотелската си стая. В категория технологии нашият колега Антуан Златков бе награден за репортажа си Тихият фронт на войната, разказващ за дезинформацията за войната в Близкия изток.
7: Исках да разберат колко сложен е света и че зад всичко, което привидно е спокойно и нормално, дебнат хиляди истории и мистерии.
8: Тихият фронт на войната, филма, в който се излъчи в BTV репортерите, беше опит, надявам се успешен, да покажем на хората и да се опитаме да ги ориентираме в цялата тази информационна война, която се води, и се опитахме да спукаме един балон, който е в социалните мрежи.
9: Най-голямата награда на участниците в този конкурс, според мен, е оценката на журито, което се състои от едни от най-големите имена в българската журналистика, и едва ли има по-добра награда.
5: Високата оценка на журито получиха и колегите ни Мария Савкова за репортажа за болничните инфекции, Станчо Станчев за репортажа за традиционната българска гайда, Николета Маданска за интервюто с треньора на волейболните ни национали Джан Лоренцо Бленджини, Станимира Танасова за репортажа Сила с една ръка и Владислав Цветков за репортажа му Мисия Черно море. Още новини в 9. Сега вижте какво ще бъде времето днес.

Здравейте! Към момента навън е предимно слънчево и така ще остане до обед. След това обаче на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. А жълт код е обявен за 18 области от източна и централна България. Очаква се там да падат до 35 литра на квадратен метър. Освен за дъжд и гръмотевици, предупреждението е и за висок риск от градушки. Днес се очертава и доста топло, с максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад. По време на бурите обаче очакванията са временно да се усилва и да променя посоката си. Тази нощ студен вятър от северозапад ще нахлува у нас и така утре времето се очертава сравнително по-хладно и ветровито. Валежи се очакват главно на места в източните и планинските райони. Към края на седмицата вероятността за гръмотевични бури и градушки в следобедните часове остава висока, а в събота и неделя пролетни валежи и гръмотевици предстоят на повече места. Следваща прогноза за времето очаквайте отново в минутите след 8:30. От мен успешен ден! Останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. От Прогресивна България внесоха в парламента законодателни промени, с които ще се опитат да овладеят ръста на цените. Таван на цените и наценките няма да има, но ще бъде въведена справедлива цена. И още глобите, които КЗП налага, скачат двойно, а закона за въвеждане на еврото ще продължи да действа до лятото на 2027 година. Кога е реалистично предложенията да влязат в сила и какъв ще е ефектът от тях върху пазара? Следва разговор с Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре дошли.
0: Вие казахте, че регулаторите нямат достатъчно инструменти, с които ефективно да упражняват контрол. Сега с тези ваши предложения, които правите, какви допълнителни инструменти им давате?
2: Първо да кажем, че всяка от мерките не е съвсем достатъчна. Тези законови промени целят управление на законодателството и на практика даване на повече правомощия и тотално изсветляване на сектора по отношение на ценосъобразуване и на това регулаторите свършат работа.
0: Как, обаче,
2: те не изключват другите мерки, които могат да се правят. Но самите вие сте свидетели много пъти из вас и с други браншови организации сме говорили по отношението на амалите на пазара. Самата КЗК направи два анализа, в която констатира, че има изкривяването на конкурентната среда.
3: Но не последва нищо от това. Те правят постоянно анализи. Имат лостове, имат механизми, имат глоби.
2: Точно
3: но
2: така.
3: Ефективността достатъчно добра ли е до момента и...
2: Не, добра. Аз мисля, че няма дори ефективност до момента. Анализите са изключително добри, пак повтарям. И ако видите адресирането на законодателството, ще видите, че едно нещо липсваше в анализите и то не е просто пазарната среда, а законовия дефицит, който им позволява да се свършат работа. Може би заради политическа конъюнктура не смееха да го кажа тогава.
0: Тези мерки обаче ще се справят ли с изкривяванията на пазара?
2: Да, според мен да. Ще ви кажа какво пише в двата закона. В закона за защита на конкуренцията ние добавяме, директно записваме ред на брой нелоялни търговски практики. Примерно, ако трябва да дам простичък пример, ако вие вземете нещо, сте търговец на едро или в някой магазин малък, който продавате, вие съответно взимате нещо от борсата, карате го до склада си и го продавате в магазина. И разликата между цената на едро и цената на дребно, вътре вкарвате печалбата си и разноските, които имате. Много от случаите обаче на големите вериги не е така. Тоест цената се образува по друг начин. Те продават вашата продукция и наслагват по веригата различни наценки, добавки и тем подобните неща, обратни фактуриране, промоционални пакети и така нататък. На практика не се знае каква е цената и каква е наценката. Тук забраняваме на практика всички тези практики, които не могат да определят цената. Нито да ви налагат допълнителни услуги, които вие не искате, или на услуги, които всъщност нищо не стои за тях. Тоест изчистваме цялата верига, която позволява да ви продават 90% реклама и 10% продукт, примерно.
0: Тези обратни фактури отпадат, така ли?
2: Да, това се забранява цялостно, като ние не ограничаваме цените. Но искаме регулаторите, които са представителната част на обществото, които регулират нормалната конкуренция, да знаят това. Въвеждаме и редица други неща. Примерно, много добър пример от европейско законодателство, конкретно пример от Германия, в което се въвежда термина съвместно господстващо положение при прекомерно високи цени. Тоест това е когато няколко пазарни субекта, които не са на един собственик, дори не са се договаряли излично, но те имат толкова голяма пазарна сила, че това не е необходимо. Т.е. става естествено изкривяване на пазара, има доминация на цените. И тогава на практика се получава естествен ефект по отношение на повишаване на цените, защото всяка фирма се старае в крайна сметка за максимална печалба.
0: И какъв очаквате да е ефекта? Да спрат, да растат с такова темпо цените или да тръгнат надолу?
2: Подреждане на сектора, изсветляване на сектора. Да. В средносрочен и дългосрочен аспект това ще даде изключително добра платформа по отношение на нареждане на цените. Аз лично очаквам повдигане цените на доставчиците, на производителите и леко сваляне на цените от тези мерки, пак казвам.
0: Сколко процента, примерно, за крайния потребител?
2: Вижте,
0: ще е несериозно
2: един закон да кажеш как ще се отрази. Плюс това...
3: Важно е все пак анализа,
2: разбира се, че е важно.
3: Да знаеш какъв е ефекта.
2: Разбира се, ще е важно, но цените не са въпрос само на законодателство. Въпросът е как ще се приложат тези същите мерки и съответно какви други мерки ще бъдат предприяти. И това е компонентата, която, пак казвам, е свързана с спекулативно покачване на цените. Иначе за покачването на цените, разбира се, войната, особено в Персийския залив, тя е факт. Но тук това цели чистенето на тези, които са спекулативни и не могат да бъдат обяснени на пазара.
3: Обективните фактори са ясни, но това, което е много интересно, защо у нас се получава така? Вериги, които са международни, има ги в други държави. Сравнявали сме неведнъж в BTV една и съща стока, примерно в една Германия, в една Австрия, в една и съща верига, е Што много по-ниска цена. Да, кой им позволява? Ето това искам да обясните. И да обясните механизма на допълнителни такси, обратно фактуриране, защото зрителите, които ни гледат, не са толкова наясно с модела.
2: Веднага, нека наистина е хубаво да дадем няколко примера. Едни и същи вериги в различните региони имат различни политики, те са свързани с законодателството. Тук е по-малък пазар. Съгласен съм с това, но не може маслото, което винаги отдаваме за пример, 2,5 пъти на центъра на Париж да е по-евтино, отколкото в българската мрежа, на една и съща марка. А не може, примерно, български производител, да речем, който продава млечни продукти, търговската му отстъпка, т.е. в магазинната мрежа да е 85% за дадената верига, а на друга марка да е 25%. Ми те ви свърлят директно от пазара. Което на практика работи в ущърб на българските производители в това число.
3: Но и там е свободна пазарна икономика, и тук е свободна пазарна икономика.
2: Колко да е свободна?
3: Ми, питаме вас.
2: Свободната е, точно така.
3: Да, пазара определя, нали? Това точно слушаме
2: така.
3: Постоянно.
2: Точно така.
3: Но пазара казва друго, а пък в същото време, нали, има и коментари да няма административен натиск.
2: И сега тук е хубаво да кажем на зрителите, че икономиката трябва да е пазарна, но тя при определени условия може да бъде изкривявана. И Закон за защита на конкуренцията и регулаторите пазят тази икономика. Това, което ние на практика сме взели като примери, и от Франция, и от Германия, и от Испания, как се пази свободната икономика, за когато бъде изкривявана.
3: Как?
2: По този начин, когато на практика ти въведеш изсветляване в сектора, включително регулации, които да не позволяват съответните вериги да се изкушават да го правят. При този вариант вече ние, пак казваме, ние не искаме да удреме веригите. Не искаме да правят нищо, освен да не... да спазват правилата и да са толерантни към собствениците, доставчици и към потребителите в крайна сметка. Ние в тях намираме партньори, но ще искаме коректни да са като партньори, както ще намерят и държавата. Решение на проблемите си стига да партнираме на равна основа и то да не е на сметка на потребителите, на производителите.
0: Само че Сдружението за модерна търговия вече отговориха. Те смятат, че тези мерки дори има потенциален риск да увеличат инфлацията вместо да я намалят и че ще нарушат бизнес моделите на големите търговски вериги.
2: Разбира се, че ще нарушат бизнес.
0: Реално се стига до извиването на ръце.
2: Така ли? С какво? Защо нарушаването на тяхния бизнес модел по осветляване на цените, какво нарушават цените? Тоест, ние не сме казали никъде каква да им е цената, но искаме да е светла по отношение на ценосъобразуване. Ние не казваме колко да е цената. Но искаме потребителите да знаят по начина, по който се формира тя. Затова и в другия закон, защита на потребителите, защото разликата между двата закона е закон за защита на конкуренцията касае отношенията между търговец и търговец. Закон за защита на потребителите касае крайните цени. В другия закон затова сме сложили един индикатор, който не е задължителен, който не е, как да кажа, дори препоръчителна цена, тя се казва справедлива цена, който, пак казвам, е индикатор.
0: Който за какво ще се ползва? За ориентир на самите потребители.
2: На самите потребители.
0: Ако нещо е прекомерно скъпо, просто да не купуват.
3: Самите потребители... За Бога, братя, не купувайте.
2: Не. Вижте, пазара не действа така. Но това, което сме казали, че ще изсветляваме пазара. Представете си индикатор, макар че в закона пряко е записано, че съответният индикатор ще бъде одобряван, методиката за неговото направяне, ще бъде одобряван от министъра на икономиката, за да може да има легална дефиниция на това, какво представлява и каква е методиката по отношение на смятане. Но представете си индикатора, че ще взима най-добрите европейски практики като ценосъобразуване, т.е. цената на едро, типичните разходи, логистика, транспорт и така нататък, включително реклама и разумна печалба. Плюс обаче, ако насложим сравнителна характеристика на цените, примерно в Гърция, Румъния, Франция, Германия, Австрия, защо не? Съответно сложим индикатор по отношение на ценовите нива на данък добавена стойност. Ако сложим и нивото на покупателна способност, то ще е ориентир, който на практика ще дава разумния вариант, сравнен включително с другите държави.
0: И понеже въвеждате и понятието прекомерна цена, ако се установи, че една цена е прекомерна, какво следва?
2: Ще ви кажа какво изисква прекомерната цена. Това е директен препис, адаптиран, разбира се, към българските условия, към един закон, който беше въведен в Германия преди около няколко месеца, който прекомерната цена е свързана с индикатор, който когато има съвместно господстващо положение на различни пазарни играчи, тук говорим не само за храни, т.е. и за горива, и за лекарства, и за всичко, което дадения регулатор намери основание, да се мери така наречената прекомерно висока цена, т.е. дали е прекомерно висока и дали това се дължи на прекомерното господстващо положение.
3: И какво като го измери, целият сектор показва, че е прекомерно, какво следва?
2: Наказания. До 10% от годишния оборот.
0: Той сега има такова наказание, което КЗК може да налага, но няма нито една наложена такава глоба, нали така? Защо според вас?
2: Ами надявам се регулаторите и след този закон да покажат наистина силата на държавата и пак повтарям, само обаче когато дадения пазар е нарушен и когато има виновни.
0: Вършат ли си работата регулаторите според вас на базата на функциониращото в момента законодателство?
2: Каква до сега аналитичната им част е добра, искаме да видим обаче и другата.
3: Естествено, тук идва и най-логичният въпрос.
0: Идва и въпроса, предвиждате ли смени в ръководствата на регулаторите?
2: Вижте, смени винаги може да има. Смени, примерно, на регулатора става с промяна на закона няколко месеца. Регулаторите обаче ще имат възможността да покажат приложението на тези два закона, както и на досегашните текстове. И съответно се надявам заедно с вас, с медиите, които сте рупора на обществото, да видим ефективността на тази работа. Ако те се справят, аз съм първият, който ще ги приветства. Ако не се справят, винаги има и други варианти.
3: Опитвам се да хвана цялата логика, на която стъпвате, освен когато има видимо нарушение, примерно картел или нещо подобно. Вие искате да осветлите веригата, цялата верига, цените и кой колко печели и до някаква степен крайният потребител да регулира поведението на търговците.
2: Това е логиката. Идеята? Ние не искаме не пазарни мерки, но искаме регулация на базата на възможните неща. Ще ви кажа и нещо друго. Въвеждаме така наречен регистър по запроследимост по веригата. Тоест, нареждането на пазара става с мониторинг. Той е на няколко фронта. Един е, примерно, ако имате некачествена храна, вие трябва да знаете къде е, за да я изкарате от пазара буквално за един ден. Това пише в европейското законодателство. Много често обаче ние не знаем какво влиза в България. Ще ви дам примери. Препарати за растителна защита, които коментирахте в преданията, животни, които са отивали някъде, или храни, които са некачествени. И трябва ли ги търсим в границата на държавата или да имаме регистър, който да ги хваща още на самата граница? Първи вариант. Втори вариант. Всичко, което на практика е мониторинг по цялата верига на производство, ако, примерно, цената ви е дори така нареченото китайско карго, в което имате много ниска фактурна стойност, която ощетява и бюджета и се продава обаче на 10 пъти по-високи цени, независимо дали е заради така нареченото китайско карго, или пък заради прекомерно повишаване на цените. И тогава, ако имате много голямо повишаване по веригата на доставки, то индикатор ли е, че има възможност за нелоялни търговски практики? И тогава не може ли една система електронизирана, когато хване тази цялата работа, да изпраща автоматизирани сигнали?
3: Тя системата сега го хваща или би трябвало да го хваща?
2: Сега системата го хваща само когато има сигнали към КЗК и когато тя свърши даденото производство. Едно от нещата, които сме направили, но това ще иска време за него, защото записва в закон, тази система трябва да се изгради. Тогава на практика ние ще виждаме ни автоматизирана система, която види ли индикатор, който на практика нарушава нормалната пазарна среда, има ли индикатор включително за лоши храни и за неща, независимо кой къде, кой от регулаторите, то автоматично ще адресира сигнали, автоматизирани сигнали към институциите и ще го комплектова.
0: Сега само първа стъпка ли е това?
2: Разбира се.
0: И какви допълнителни мерки предвиждате?
2: Разбира се.
0: Защото от Демократична България, например, например, казаха, ние не виждаме мерки срещу високите цени на горивата. Един от най-големите проблеми в момента, който реално дърпа и останалите цени на горивата.
2: Съвместното господстващо положение мисля, че е приложимо по отношение и на горивата. Не просто мисля, а то е приложимо, включително начина по който КЗК може да изисква информация за ценосъобразуването и логическата верига, която е постигната, как е постигната тая цена и да я сравнява с индикатори. Не, аз казвам какво може да правят институциите. Това е законовата база, която не изключва изпълнителната база да направи различни мерки, които са базирани вече на пряко подпомагане.
0: Какво още може да направи изпълнителната
2: може
0: база?
2: Може да направи... Аз остана в Народно събрание и
0: така,
2: в сметка няма да няма
0: много
2: да
0: опит в този
2: разбира се, че ще дам коментар, но в крайна сметка трябва да зачитаме и разделението на властите и самите институции. Затова се ограничавам да казвам какво трябва да прави КЗК, защото тя не е най-малко независим орган. Но пък ние можем да напишем законодателство, като кажем какво да прави. От тази гледна точка да обсъждат се и финансови пакети по отношение на транспорт, на горива за земеделски производители, торове. Знаем, че там има проблем.
0: За компенсации.
2: Но тези мерки се мислят по друг начин и са въпрос на изпълнителната власт. В момента, доколкото ми е известно, се прави анализ на финансовото състояние на разпоема гъста, която може да се направи. Най-вероятно такива мерки ще има. Да, знам, че по тях се работи, но не мога да ви кажа конкретика.
3: То имаше предложен пакет и влезе в сила пакета от служебното правителство, подпомагане на транспортния бранш, подпомагане...
2: Да сте видяли някой, който е
3: да, това исках да ви попитам. Има ли ефективност и всъщност...
2: Аз не познавам някой да е взел 25 евро от този пакет през социалното подпомагане. Нито пък... съм видял да е завършена процедурата за допълнителния акциз, който по отношение на земеделските производители процедурата дори не е задействана.
3: Ще има ли такива мерки, които вие ще предложите?
2: Да, присъствал съм на определени разговори, но нека да я оставим изпълнителната вас крайна сметка да обяви тези мерки. Просто не искам да ви заблуждавам, защото нямам пълната информация. Централизирал съм се в крайна сметка аз върху двата закона, които са на обект на законодателната власт. Но това е единицата. Иначе, ако трябва да си говорим, дали са достатъчни? Не са достатъчни. Но са гаранция за следващите мерки. Тоест, за да имаме по-ниски цени, по-качествени продукти, това значи, че трябва да има реално, сериозно производство в България, включително закон за кооперирането, за окрупняване на продукцията, гаранционни фондове, които гарантират земеделската продукция в България, но сами се сещате, че земеделието не е бързооборотна стока. Една култура се гледа един път на година. Тази политика ще трябва да продължи и тя да продължи в следващите 4 години, като нашата амбиция към края на мандата ясно да се види, че българските продукти на българските магазини са повече. Само това е най-сериозният индикатор по отношение на цените.
0: Конкретно,
2: едва ли някой може да ви обещае, че утре ще произведе повече домати? Нали? Това звучи несериозно.
0: Какво конкретно? Защото знаем сега на каква цена купуваме доматите, които са внос предимно от Гърция.
3: Знаем колко са българските. Много малко.
0: Каква подкрепа конкретно предвиждате за българските производители, които знаем, че
2: тук
0: са
2: тук е хубаво да викнете крайна сметка министрите, които вече няколко дена са министри.
3: Всички са покани на този стол.
2: Иначе това, което трябва да направим обаче с тези закони е да не позволява нелоялни търговски практики. Включително и представяне на друга продукция за българска. Тази година цените в момента са и значително по-високи на оранжерийните домати и краставици, защото горивата отидаха в небесата. Няма ги включително, има дефицит, който дефицит е базиран на това, че много от оранжерийните производители просто засяха месец по-късно, защото прекалено скъпо струва отоплението на съответните оранжерии. Но това е нещо, което е базирано в войната и това ще се оправи. Което се е, че нормалният пазар обаче трябва да функционира не само защото дигаме меден шум в момента. Част от тези неща, които сме написали, трябва да действат като превенция. Т.е. когато са изписани абсолютно точно нелоялните търговски практики, ние казвам, ние знаем какво правите.
0: Сега обаче да ви изпълним веригите. Има ли такава опасност според вас?
2: Повярвайте, няма такава опасност. Мисля, че големите вериги няма защо да се притесняват. Ние сме казали какво да правят по отношение на цените. Но им казваме, че искаме това да е на светло и че регулаторите трябва да извършват проверките, за да гарантираме дадената цена. Помежду другото, затова повтарям няколко пъти. Ние не правим нищо, което е различно от най-добрите примери в Европа.
0: В какви срокове реалистично тези законодателни промени, които предлагате, надявам да се бързо влязат в сила? Днес влизат на бюджетна комисия.
2: Надявам се бързо, но
0: какво
2: не
0: значи
2: ще влезат на бюджетна комисия и бързо ще бъдат вкарани в Народно събрание за гласуване в зала, т.е. на първо гласуване. Но това е сериозна материя, която ние вече обявихме, че ще има сериозни дебати по отношение на тях. Така и правилно. Насрочили сме вече среща по покана на министър-председател Румен Радев в Министерски съвет, който в четвъртък ще съберем огромна част от бранша и от едната и от другата страна ще бъдат поканени по отношение на дебатиране.
0: Ще чуете също и техните аргументи. Склонни ли сте на някакви корекции след като
2: разбира се, ако

0: съобразяват с редица от нещата, дори още преди да са тръгнали. Тоест, превенцията на този закон, според мен, вече работи.
1: Понеже споменахте малко по-рано в разговора, че има регионални цени. И винаги се сещам една и съща велика, примерно, бензиностанция, на една конкретна точка, която е по-натоварена, има една цена, по-висока, примерно, в по-малко натоварени улици и булеварди, друга. Това порочна практика ли? Трябва ли да бъде премахната?
0: Зависи от границата, която има. Когато в една и съща верига, примерно, независимо, пак казвам, не само за хранителни продукти, има разлика, примерно, от Добрич до Пловдив с 40%, аз мисля, че това не е обосновано само от търсенето и предлагането.
1: Имаме един конкретен въпрос.
0: Тоест, разходите от там до тук не са 40% от стойността на продукта.
1: Това ще е част от този анализ, който казвате. Понеже бяхте споменали и ваши колеги, че ще се въведе такъв QR-код, който сканираш и виждаш цялата верига на даден продукт. Ако видя кой е произвел, кой е транспортирал, кой е прекупвач, преработвател и проче, ще видя ли и цените по пътя?
0: Цените ще могат да ги виждат регулаторите, вие ще могат да видите само крайната цена. Разбира се, че ще пазим виригите на доставки, но и на ценосъобразуването. Това е тяхно право.
1: Какво ще въпрос ми даде тази информация на мен като потребител?
0: Ще ви кажа, примерно има няколко примера, в които цялата верига за производство, която има мониторинг, тя не е просто регулатор, тя е услуга. Съответно, в този голям регистър давате, примерно, влиза нещо отвънка или влиза от българския пазар. Да разгледаме случай, в който влиза като внос, независимо дали от вътрешна европейска доставка. Тоест, представете си го като голям виртуален склад, който е първият човек, който пуска на пазара дадената продукция, но не земеделски производител, първият търговец, т.е. земеделските производители са оставени съвсем на мира в тая цялата работа, както и директните доставки. Но при търговтията на едро до крайния магазин, съответно, вие един път давате сертификатите за произход, един път давате сертификатите за качество, един път давате фактурите. Оттам нататък всички необходими документи си ги дърпат различните институции, т.е. като обслужване на ногишия. Но това ще ви произведе, примерно, да има тежест на търговската марка, особено за българските продукти. Знаете, френските етикетировки с различните произходи, кооперативи, региони и тем подобни. Ще се опитаме нататък в законодателството да направим същата отметка. И евентуално, който иска да се възползва от тази услуга, примерно, може с QR-кода си да снима буквално дадената стока и да излезе кой е включително е фермера. Кога е откъснат, примерно, домата, 3 дена или е съхраняване, или колко си време. Тоест, тази система има много голям потенциал да се надгражда. Това са и добрите примери.
2: Аз ще не се само опитам за цената, но и за качеството.
0: Да, тази система може да предоставя много, много допълнителни услуги.
1: Това не ли услугите? Защото ние неведнъж сме говорили в това студио за огромния ръст на услугите. Било то за фризьорски салони, било то за
0: плоскаджи. Система трудно ще го направи. Там иска други, просто спецификата на продукта е там.
1: Как ще овладеете?
0: Но КЗК и КЗП, включително по отношение на законодателството, действат и в тази насока. Аз и мисля, че самата публичност, която в момента даваме и казваме, че има инструментите, включително нашия анализ е, че закона за въвеждане на еврото, някои от търговците предпочитат да си платят глобите, но да не реализират дадената политика, която е заложена в закона за
1: еврото. Малки са им глобите, така ли?
0: Ами, включително това, което сме направили, сме удвоили на практика глобите по отношение на необосновано покачване на цените, свързани с еврото. Плюс това има и обосновка, за да го дигнем още година. Самите виждате, че пазара все още не е наместен, има и други фактори, като войни и пазарни отклонения, които според нас е необходим повече срок. Затова сме удължили тези си мярки вътре в основната глава на закона. Не удължаваме закона за еврото, просто преместваме най-важните неща вътре в основния закон за защита на потребителите. Им даваме една година срок, както и цената, справедливата цена, която е индикатор, пак повтарям, действа за една година. Тоест, ако се намести пазар, те няма да са необходими след това.
2: Вие не станахте министър на земеделието, въпреки че такива бяха очакванията. Ще оглавите ли земеделската комисия в парламента?
0: Да, имам предложение от паритарната група да оглавя комисията по земеделие. И не виждам на особени драми в това, че не съм министър на земеделието, но да кажа. Изключително много съм трогнат от мнението на голяма част от сектора, на журналисти, включително на колеги от опозицията, че имам качествата за такъв пост, което ме ласкае и ме кара още по-упорито да работя за сектора. Имахме разговор с президента, министър-председател Радев, трудно ще свикнем всичките бързо с титлите.
2: Тази промяна.
0: С тази промяна.

0: имахме разговор с него, обсъждахме вариантите какво правим първите дни, първите 100 дена и съответно с цялата политика. И констатирахме, че нашата парламентарна група има изключително качество, но все още има какво да учим като опит. И от тази гледна точка моята полезност в парламента, мисля, че вече включително е видима. Не ми трябва да съм просто министър, за да правя политики. Те се правят на много фронтове и мисля, че се чувствам комфортно в Народно събрание. И ще съм достатъчно полезен.
1: Добре, благодарим ви.
2: Достатъчно често канен при нас, за да можем да
1: следим разговорите тази седмица. В четвъртък казахте, в Министерския съвет предстои среща с всички замесени.
0: Днеска на комисия са поканени големите браншови организации, т.е. работодателските организации плюс синдикалните организации в четвъртък в Министерски съвет.
1: Вече разговори с представители по-подробно на веригите.
0: Да, и с веригите. Те са част и от едната от големите браншови, от големите работодателски организации. Те, че днеска мисля, че ще има включително представител. След това по време на работата и на парламентарната комисия, където е разпределен законопроектът, също ще има дебат и размяна на мнение, включително, тъй, че е просто процедурата, отнасяме се сериозно към становището на всеки един от хората.
2: Да, дано това ново въоръжение, което предлагате с промените в закона на КЗК и КЗП и командата така не доведе до...
0: Не е въпроса на команда. Да кажем нещо и друго. Записали сме нещо друго в закона, че ако тези нелоялни търговски практики, някой се опитва да ги заобикаля, то по общия ред на закона може да се прилагат по същия начин, ако те тръгнат да се заобикалят. Включително сме сложили текст, че ако бъдат измислени, констатирани нови нелоялни търговски практики, то без промяна на закона, а с постановление Министерски съвет по предложение на КЗП, КЗК, министър на икономиката, министър на земеделието, те могат да бъдат допълвани. Тоест направили сме механизъм, който е превенция и приспособяване на закона към бъдещи нелоялни търговски практики, каквито и да има.
2: Който отива в изпълнителната власт. Добре, благодарим ви, Явор Гечев, за законовите промени, които всички се надяваме, че ще овладеят ръста на цените и ръста на инфлацията.
1: Останете с нас.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2,55 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Динарилен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, ticketstation.bg.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! На много места след обед предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. А в 18 области от източна, централна България до края на деня в сила е жълт код. Очаква се там да падат до около 25-35 литра на квадратен метър. Предупреждението, освен за дъжд и гръмотевици, важи и за висок риск от градушки. Иначе времето ще е приятно, с максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът днес слаб до умерен от запад-югозапад. Временно ще се усилва по време на бурите, а атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Поглед и към планините. Времето там също. Облачно, с краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части ще духа силен вятър, а температурите е предимно между 9 и 15 градуса. В нощта срещу сряда студен вятър от северозапад ще нахлува у нас и така утре времето се очертава сравнително по-хладно и ветровито. Валежи обаче се очакват само на отделни места в източните и планинските райони. Към края на седмицата вероятността за гръмотевични бури и градушки в следобедните часове остава висока, а в събота и неделя пролетни валежи и гръмотевици предстоят на повече места. Такава е прогнозата за сега. Желая ви приятен ден с BTV!

0: Добро утро отново. Следва тема за нашето здраве. Гриповете си тръгват, но нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии. За това предупреждават специалисти. На този фон, разбира се, всеки ден в новините говорим и за така наречения хантавирус и риска той да завладее Европа. По тези и още други теми ще си говорим сега с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
1: Добро утро.
2: Така е, вирусите нямат почивка, сменят сезоните, но ние продължаваме да боледуваме.
0: Казвате го с усмивка, но всъщност
2: няма нищо сериозно, нищо тежко в момента.
1: Всички тихат и кашлят около нас.
2: Тихат и кашлят, верно е.
1: Какво се случва? Какви вируси?
2: А какво се случва? Случва се това, че така както преди говорихме за пролетна умора, точно това се случва. Твърде дълго, така от края на есента, зимата, пролета, твърде дълго време, в което няма достатъчно слънце, ние не се излагаме изобщо на слънце, то го и няма и студено. И да, трябва да се компенсира с витамин D до някъде, но той не може да се компенсира напълно. Да, имуностимулатори пак е частично. Така че просто гледаме, вече е май месец, гледаме да стане юни, дано да е топъл и хубав, да можем да излезем по къси ръкави навънка, за да има достатъчно греене на тялото, така че то да протичат, физиологичните процеси да протичат добре. А до тогава, всъщност опашката, което е нормално след така грипния сезон, с вируси, които причиняват остри респираторни заболявания. И все повече всъщност и COVID така го така класифицираме вече към тези вируси. Тоест, COVID го опитомихме, така да се каже. Той в началото беше див вирус за нас, т.е. непознат, с много тежки последици, защото ние нямахме имунитет. Но сега от вакциниране и от многократните преболедувания го опитомихме вируса, което означава, че все по-леко ще го прекарвам.
1: Как протича в момента? Какви са симптомите? И стига ли се пак до такива тежки осложнения?
2: Много рядко се стига при рискови групи, каквито са хората с хронични заболявания, с диабет особено, така доста по-възрастните хора или дори по-млади, когато са на хронична, така продължителна цитостатична терапия, т.е. нещо, което така потиска нормалния имунитет, защото съответно лекува друго нещо. Но въпросът е, че в момента той е почти неразличим от една инфекция, да кажем, с аденовирус, примерно. И ако не се направи изследване, няма да знаем какво е точно. А иначе цял букет от такива респираторни вируси ни атакуват.
0: Кои вируси господстват в момента и кои така, и как, каква е симптоматиката?
2: Значи, единични са случаите на SARS коронавирус и на грип, просто са на минимума, а има респираторно-синцитиален вирус, има аденовируси и парагрипни вируси. Другите, да кажем, риновируси, предимно при дечица така до 5 години, които причиняват ринит, т.е. хрема евентуално засягане на гърлото. Аденовирус е с засягане обикновено на фарингса, т.е. фарингит, доста често и с конюнктивит. И групичката, която засяга долните дихателни пътища, по-сериозните заболявания, метапневмовирус и респираторно-синцитиалния. Това са така по-сериозните засягания.
1: В същото време, в този период ни мъчат и сезонните алергии, нали така? Как да различим какво всъщност се случва и какви мерки трябва да вземем?
2: Сега алергиите протичат без температура. Това е много важно. Докато вирусните инфекции, някой път в началото, някой път след ден-два, така постепенно разболяване, но при всички случаи има температура. Може да е субфебрилна, но температура има. Общо неразположение, болки в мускули и стави. Докато при алергиите температура няма. Свързано е или с много чести кихания, дразнене от носа, но с бистър секрет, абсолютно бистър, прозрачен. Или с подобни на астма пристъпи от задушаване. В общи случаи при индивиди, които са имали предишни епизоди, т.е. те знаят, че са алергични и съответно знаят и как да се предпазят. Но да, в момента е така сезона, цъфтят много така дървесни видове, които са свързани с сериозни алергени.
0: Това, че се забави пръскането на национално ниво за също комари, кърлежи, поставя ли до известен риск всеки един от нас?
2: Това е много сериозен въпрос, защото има време, в което трябва да се пръска. Специално за комарите, задължително да се пръска преди да са се развили възрастните форми.
0: Изпускаме ли вече този период? Защото стана ясно, че тепърво са прехвърлени средства към агенцията по храните, процедури ще се правят. То има ли за кога?
2: Не знам как вече ще се организира от тук насам, но въпросът е сериозен и трябва максимално бързо да се подходи, защото да, в момента не е късно, но не съм сигурна колко бързо могат да се организират тези мероприятия. Сега пика на комарната активност е август-септември. Сега май месец е момента, в който трябва да започнат пръсканият. За кърлежи дори е минал този период. Може би все пак, поне за кърлежи, да е имало някакво пръскане. Това е вече под контрола на резиитата.
1: Но за комарите конкретно казвате, че вече сме закъснени.
2: За комарите знам, че имаше проблем с обществените поръчки.
0: Да ви насочим и към въпросния прочул се в последните седмици хантавирус. Да, знаем, че той се разви на един кораб, но хора продължават, които вече са изведени от кораба, да
1: развиват
0: симптоми. Да. Има ли риск този вирус да тръгне в Европа?
2: Не. В момента, в който се идентифицира вируса и се знае какво е заболяването, се взеха мерки, така че да не се допусне разпространяването на вирус. Той не е нов, така че няма нещо, което да представлява така съществено напрежение за специалистите. Всички всъщност пасажери вече са изведени с отделни чартърни или военни самолети, с спазване на всички необходими правила за превенция на инфекцията. И като цяло това е вирус, който така трудно се предава от човек на човек и затова всъщност няма много заразени.
1: Но това е единствения щам, който се предава
2: единствения
1: между хора.
2: Вид, да, този вирус на андите, андес, който...
1: Съответно, ако тези заразени хора се приберат по домовете си...
2: Никакъв случай не трябва да се допуска това нещо и то няма да се допусне. Те ще седат до края на инкубационния период, т.е. 45 дни.
1: В изолация.
2: В изолация ще седат. Най-вероятно 95% от тях няма да развият никакви симптоми. Ще си се приберат, другите ще бъдат лекувани, но това е много важно да не се допусне разнасяне на инфекцията. Просто да се приключи с този епидемичен взрив. И той към момента няма разширяване.
1: Защото в рамките на едно домакинство лесно може да се предаде, нали така?
2: Лесно не, но при близък продължителен контакт може да се предаде. И не бива да се оставя това на шанса. Дали ще се предаде или няма да се предаде. Всички хора ще бъдат или вече са изолирани. Ще бъдат така до края на дългия инкубационен период, който обикновено е 2-3 седмици, но максимално се описва до 6
1: седмици. До 6 седмици, да.
2: До 6 седмици, единични случаи, може би, но като цяло е 2-3 седмици. Така че тук в близката седмица, който не развие симптом, надали ще се развие. И аз предполагам, че тук след още максимум месец всички ще сме забравили за този случай, но пък остана така общата култура при хората за хантавирусите, които иначе бяха неизвестни.
0: Не, ги чуем, да.
2: Бяха неизвестни, но хората вече са много ограмотени. Те знаят какво е PCR, те знаят какво е COVID, хантавирус, знаят, че има и хантавирус и у нас. Аз мога да кажа, че всъщност референтната лаборатория в Център по заразни и паразитни болести и аз дълги години завеждах тази лаборатория. И че хантавируси има всъщност навсякъде. Значи, ханта идва от названието на река Хантаан, която е река в Корея. Там Корея и Китай имат много случаи.
1: Но у нас се предава само от гризачи, нали?
2: Навсякъде се предава само от гризачи.
0: Единствено този...
2: Този се предава също
1: колко
2: с гризачи.
1: Колко случаи регистрираме годишно? Такива?
2: Ами последната година, 25-та, имаме 4 случая всичко на всичко, а 24-та имаме 2. Само от гризачи се предава навсякъде. И случаите са единични, няма епидемичен взрив. Болния не е източник на заразата.
1: Да си пожелаем скоро да забравим тази тема.
2: О, ще я забравим. Да. Ще я забравим. Въпросът е в момента да се вземат всички мерки и това е направено. Всички институции са се включили.
0: Мерки, добра информираност, за което ви благодарим, професор Христова, за това, че бяхте при нас и се надяваме, че само с позитивни новини ще излиза Центъра за заразни и паразитни болести.
2: Надяваме се.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Тежка катастрофа е станала тази нощ на автомагистрала Хемус на входа на София. От МВР коментираха пред BTV, че инцидентът се е случил в 1 часа след полунощ. Автобусът, управляван от 56-годишен шофьор, е изпреварвал тежкотоварно превозно средство, при което се е ударил в него. На място е починал 73-годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница. Общо са пострадали 20 души, никой от тях не е с тежки наранявания. Петима от тях все още са в болници. По информация на BTV, автобусът е пътувал от североизточната част на страната към летището, откъдето на пътниците им е предстояло да отлетят за екскурзия. Наш екип пътува към мястото на инцидента. И още един инцидент от тази нощ. Силна буря и градушка нанесоха сериозни щети в района на Мъглиш, след като мълния подпали и изпепели къща. За това потвърди кмета на Мъглиш пред BTV Душо Гавазов. Инцидентът е станал малко след преминаването на мощна гръмотевична буря, съпроводена с интензивна градушка и проливен дъжд. По първоначална информация, огънят е избухнал след удар от мълния, като пламъците бързо обхванали сградата. На място са изпратени екипи на пожарната, които са се борили с огъня в продължение на часове. Няма данни за пострадали хора. Лошото време е причинило щети в други части на региона, а местните жители съобщават за унищожена реколта, наводнени дворове и прекъсвания на електрозахранването.
1: Аз бях очевидец на инцидента, понеже съм много наблизо и веднага се отзовах. Отидох на място. Къщата е пламнала от към покрива вследствие мълния. Започнала е да гори целия покрив. Пожарната се отзова. Съпруга ми даже указа на къде трябва да дойде. Отзова се сравнително бързо, но мълнията е била много голяма и покрива почти е изпепелен. Дори втория етаж от къщата почти е изгорял.
0: Към политическите новини от деня, след като Прогресивна България внесоха в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени на хранителни продукти у нас, днес очакваме двата законопроекта да бъдат разгледани в парламента. Те са свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Комисиите ще получат по-широки правомощия за проверки и ще могат да налагат по-високи глоби при наличие на спекула. От опозиционните партии също заявиха, че работят по свои предложения за законопроекти. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. И още, от Прогресивна България ще удължат с още година действието на закона за въвеждане на еврото. Така ще се запази изискването към търговците да изпращат цените си към държавата и също така да се аргументират при покачването им. И още от решенията на управляващите, първо заседание на правната комисия предстои днес в Народното събрание. Депутатите ще обсъждат измененията, които управляващите предлагат в закона за съдебната власт. В момента изпълняващите функциите се избират съответно от съдийската и от прокурорската колегии, а сега се предлага те да се избират от пленума на Висшия съдебен съвет, т.е. от всички кадровици. Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Техни заместници изпълнявали тези функции над 6 месеца да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Според депутатите от мнозинството, изборът на нов Висши съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд. В комисията ще се обсъди и предложения мораториум върху част от правомощия на Висшия съдебен съвет, както и увеличаването на правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците. От света до вечера във Виена започват полуфиналите на песения конкурс Евровизия. 5 страни обаче бойкотират събитието. 3 от тях дори няма да го излъчват по националните си телевизии. Испания, Словения, Ирландия, Нидерландия и Исландия няма да изпратят свои изпълнители в знак на протест срещу участието на Израел. Бойкотът е заради жестоките бомбардировки в ивицата Газа, при които загинаха над 65 000 души, предимно цивилни. Словенската обществена телевизия обяви, че вместо финала в събота ще излъчи филм за съдбата на палестинците. Заради израелското участие в австрийската столица са взети невиждани за Евровизия мерки за сигурност. И нещо любопитно за финал. Изложение на котки привлича интереса на хиляди жители и гости на Прага. В чешката столица се провежда международна изложба с участието на четириноги пухкави звезди от цял свят. 170 изключително редки и красиви котки от 20 страни по света радват посетителите. Три от тях са абсолютни световни шампиони в своите категории. Една от тях е Изон Джуниор, червена персийска котка, носител на много международни награди и титли. Ако някой пожелае да я притежава, ще трябва да плати няколко десетки хиляди евро. Не по-малко интересна и подготовката за червения килим на изложението. Преди да излязат пред журито, котките се нуждаят от няколко часа къпане, подсушаване и сресване. Още новини в обедната ни емисия в 12. Сега останете с тази сутрин.
2: Здравейте! Слънчево остава времето до обед днес. След това обаче на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. А жълткот е обявен за 18 области от източна и централна България. Очаква се там да падат до 35 литра на квадратен метър. Освен за дъжд и гръмотевици, предупреждението е и за висок риск от градушки. Днес се очертава и доста топло, с максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът слаб до умерен от запад-югозапад. По време на бурите обаче очакванията са временно да се усилва и да променя посоката си. Тази нощ студен вятър от северозапад ще нахлува у нас и така утре времето се очертава сравнително по-хладно и ветрови. Валежи се очакват главно на места в източните и планинските райони. Към края на седмицата вероятността за гръмотевични бури и градушки в следобедните часове остава висока. А в събота и неделя предстои валежната обстановка да бъде по-сериозна. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин. Желая ви успешен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Доброто отново продължаваме с актуална информация за един много неприятен инцидент. Автобус се удари в тир преди София, докато прави изпреварване. Има загинал и 20 души са пострадали. Сега с повече информация включваме Лора Костова, която е на мястото на инцидента. Лора, добро утро, какво се е случило всъщност?
1: Добро утро, намирам се на автомагистрала Хемус към входа на София. Към момента движението става тук изключително затруднено, като е образувана километрична тапа преди входа на София. И към момента тук има екипи на пътна полиция, както и също така камиона остава на място, но няма следи от автобуса. Единственото, което може да видим, са всъщност останки тук от катастрофата. По информация на МВР, сигналът за инцидент е подаден около 1 часа след полунощ, като катастрофата е станала след като автобус е изпреварил тир. На място са изпратени 8 линейки и на място е починал 73 годишен мъж и една жена е в тежко състояние. От спешна помощ потвърдиха за 16 пострадали, като голяма част от тях са откарани в различни болнични заведения. По наша информация, автобусът е пътувал от североизточната част на страната към летището в София, където пътниците са щяли да пътуват за екзотично пътуване и към момента от СДВР поясниха, че причините за инцидента се изясняват, но двамата водачи на тежкотоварни автомобили и на автобуса са задържани.
2: Да, благодарим ти, Лора. Много неприятен инцидент от тази нощ с една жертва. Разбрахме, 16 души са пострадали. Продължаваме да следим тяхното
0: състояние през деня,
2: както и причините довели до този тежък инцидент.
0: Да, по информация на колегите от новините има тежък инцидент и на Привладая на панорамния път. Има подаден сигнал за челен удар между два автомобила, петима пострадали. Така или иначе, повече подробности очаквайте и в обедните новини. Сега обаче сменяме с позитивен така поглед към новинарския поток. Към живота, да. За да ви разкажем една много-много трогателна история.
2: Часове след като си казва да, младоженците Лавиния и Цветелин попаднаха в центъра на едно от най-гледаните спортни събития в света – Джиро д'Италия. Сватбената им фотосесия край трасето в последния етап на българска земя обиколи международните медии и социалните мрежи, а организаторите описаха тяхната история само с две думи – Amore Infinito.
3: Когато планират сватбения си ден в Долни Пасарел, Лавиния и Цветелин не очакват, че едно от най-големите спортни събития в света ще се превърне в техен личен спомен. А новината, че Джирото ще мине точно покрай сватбата им, първоначално носи повече притеснение, отколкото романтика.
4: Избрахме локацията преди около година. Тогава не знаехме нищо за Джиро д'Италия. Просто случайно съвпадна с нашия сватбен ден.
5: Ние де-факто разбрахме 2 месеца преди сватбата и от тогава вече настъпи паника, че ще затварят пътя. И да, на момента решихме даже да отидем да се снимаме там.
3: Минути след сватбената церемония, докато гостите поздравяват младоженците, някой съобщава, че колоездачите вече наближават. И така, сватбената фотосесия спонтанно се пренася на самото трасе на Джиро.
5: Чакахме около 10 минути преди да минат колоездачите и преди това минават, нали, коли, мотори, полицаи, линейки и така нататък, които постоянно ни бибиткаха, ръкомахаха и самата емоция преди да дойдат колоездачите беше уникална и вече като дойдоха, ние почти не ги видяхме, защото бяхме с гръб към тях.
4: Просто бяхме развълнувани да видим колоездачите. Осъзнахме, че ще се появим в новините, чак когато хеликоптерът се върна и се насочи към нас. Казахме си, супер! Но изобщо не ни е било цел да ни дават по телевизията. Просто искахме да имаме най-страхотните сватбени снимки. И се надявахме фотографите да уловят момента, в който колоездачите минават зад нас.
3: На следващия ден идва и изненадата. Видеото с Лавиния и Цветелин вече е навсякъде в интернет.
4: Бяхме шокирани. Гостите ни казаха, че сме станали вайрал в мрежата. Но чак сутринта осъзнах какво се е случило, когато видях колко хора споделят видеото ни.
5: Със сигурност това е един спомен, който няма как да се забрави и за нас, и за гостите ни, и за цял свят вече. ще се радваме много да го разправяме това на децата ни в бъдеще.
4: Може би ще им казваме, че стресът около сватбеното ни тържество си заслужаваше, че бяхме много развълнувани, в същото време и ужасно притеснени. Но накрая всичко завърши по най-красивия начин и преживяхме нещо наистина уникално.
3: Кадрите впечатляват дори организаторите на Giro d'Italia, които описват историята на Лавиния и Цветелин само с две думи – Amore Infinito.
4: Безкрайна любов. Точно това искаме за бъдещето.
6: Forever. Сега и завинаги.
3: И докато светът гледаше финалния етап на Giro d'Italia на българска земя, една случайна среща между любовта и спорта се превърна в най-човешкия кадър от обиколката. Кадър, който Лавиния и Цветелин вероятно ще пазят много по-дълго от всеки сватбен албум.
0: Е, това е ярък спомен от сватбата.
2: Пожелаваме им да са щастливи и да запазят тази хубава емоция и за напред. А сега друга важна тема за всички нас. За девета поредна година се проведе конкурса за чиста журналистика Web Report. Инициативата на DIR.BG за пореден път обедини водещите български медии около каузата, че качеството е над конкуренцията. За критериите, по които бяха избрани победителите, ще говорим сега. Ще ви срещнем и с двама от отличените, Десислава Ризова и Антуан Златков от екипа на BTV. Тук е Никола Костадинов, главен редактор на DIR.BG. Добро утро и добре дошли.
0: Добро утро.
2: И честито за признанието.
7: Благодарим.
8: Благодарим.
2: Така, кои принципи в работата ви, които неотменно спазвате през годините, смятате, че впечатлиха журито? Защото знаем, че най-трудно се печели признание от колеги, а безспорно сред журито имаше така едни от най-уважаваните имена в нашата
7: Нестина,
2: професия.
7: Да започнем с благодарности към журито, което ни оцени, защото, както и ти казваш, най-ценните награди са тези, които ти дават хората, които са работили това, което ти си работил и знаят през какво минаваш. Какви принципи? Разбира се, това да търсиш интересната история, нестандартната история, тази, която е под повърхността. Според мен това е най-важното.
2: Ти разказа много интересна история в материала, който беше отличен, нали така? За продуцента, на сериала
7: да,
2: Техеран.
7: Един сериал Техеран, който е за шпионските войни между Израел и Иран. И тази продуцентка тръгва да снима четвърти сезон Фатина. И 10 дена след като пристига там, умира по мистериозен начин, все още никой не знае. И трябва специално да благодаря на оператор Иван Филчев, който ми помогна да намерим истински човек, участник в сериала. Той го откри, то беше малко като да търсиш игла в копасе, но отидохме в Атина и намерихме единствения възможен иранец, който участвал в филма. Срещнахме го на протест на иранци. Беше много интересна история. Наистина такава, дето се случва веднъж в живота. Благодаря.
2: Истинска отново. Мистерия.
0: Това не е случайност. Това е да бъдеш добър професионалист. Каквато си ти, какъвто е Иван Филчев, и аз съм снимал много с него, какъвто е Антуан.
7: Точно така.
0: Какво беше твоите честите награди на теб?
8: Благодаря. Ами, това е един филм от BTV репортерите за войната в Иран. Тихият фронт на войната се казваше филма. Искахме да покажем как по модерен начин вече се води война. И как, въпреки че в Европа не падат ракети, тя ни удря по някакъв начин и това е чрез дезинформация, пропаганда. И искахме да обясним на хората, които са в социалните мрежи, често докато така скролват, им попадат снимки, новини, картинки, че всъщност това не е толкова безопасно, колкото си мислят те. И определени политици или групи от хора пък се опитват да им прокарват тези, да подменят фактите и някой да печели от това. Независимо дали ще е политическа някаква награда или пък финансова.
0: В свят, в който информацията ни залива от всякъде, колко е важно и това ли е всъщност основният смисъл на тези награди? Да отличава добрия професионализъм, качествената информация?
9: Аз първо ще започна с това, че най-голямата награда за колегите е, че те са оценени от свои конкуренти, от знакови имена, от някои от най-голямите, всъщност от повечето най-големи медии в България. Това не е награда, това, че ние от Дирбаге сме организатори, не означава, че това е нашия конкурс. Това е конкурса на всички, които участват в него, част от които всъщност водещата част е журито. Приемам благодарностите, аз също съм само една 12-та част от журито. Стремим се към качествената журналистика, към поощряваме проверените факти, боравенето с достоверни източници. Най-вече това да информираме хората по начин, по който самите ние смятаме, че им дава нещо, че им дава добавена стойност, че има смисъл. Мисля, че ние имаме нашите грешки, не трябва да го крием, не трябва да превръщаме това участие в триумфа на журналистиката в лицето на мен и на колегите. Но трябва да признаем, че едва ли има някой от нас, който спазва Божиите заповеди без грешка, но ако ги приемаме като наша оценъчна формула, нашия основен критерий за добро и лошо, всички ще вървим към един по-добър свят.
2: Всички грешим, че... разбира се, важното е грешките да са неволни.
9: Тези критерии за това са важни, и опитвайки се да ги спазваме, задавай ги като принцип на работа, мисля, че вършим едно добро дело и най-важното на журналистически материали, успехи, които имат нужда от още една допълнителна трибуна в цялото това море, океан от информация, за което вие казахте.
2: Вече 9 години правите тези награди. Да. Какво показва вашия опит за това как се променя журналистическата работа? Сега критериите и стандартите са ясни, но как се променят темите, това, което е необходимо да се вложи в осъществяването на един смислен и качествен репортаж?
9: Журналистическата работа в основата си остава същата. Най-добрите примери, които всички ние сме учили като вестникари на времето, те въжат и в телевизията, въжат и в интернет сайтовете. Промяната е с новите, така да ги наречем, предизвикателства. Всички знаем за фалшивите новини, макар че те не са чак толкова нови. Сега им обръщаме внимание. Ако се върна назад в годините, даже в вековете, фалшиви новини е имало винаги. Няма как да скрием, че имаме проблем с доверието. Това, което се промени през последните години, по обективни и субективни причини. Доверието към журналистите и въобще към медиите спадна. Друг проблем, аз няма да мога да изразя всичките, но дали е проблем, дали пък е възможност да правим от лимона лимонада, това е изкуствен интелект. Към момента разчитаме, че ще успеем да го направим, но ако сме достатъчно добри, то ще стане достатъчно добър. Така че това са основните предизвикателства. На първо време днес, към днешна дата, изкуствен интелект, разбира се.
2: Вие ежедневно в работата си как се справяте с всички тези предизвикателства?
7: Проверяте се непрекъснато. Трябва да проверяваш всяко нещо от 100 места, за да си сигурен, че да се обадиш на източника, да се обадиш на този, който най-добре знае. Примерно ето, за катастрофата трябва да минеш през полицията, през Пирогов, през всичко. Не можеш да кажеш просто нещо и то да... Имаш много висока отговорност. И
0: съобщихме информацията, когато вече бяхме потвърдили, иначе имахме по-рано информация. Но как трябва да се внимава и да се работи с изкуствения интелект в живот, в който много хора го ползват като информационен източник, дори като източник за лечение, за жалост, което може би е доста грешно.
7: Не мога да отговоря какво да кажем на тези хора, защото това наистина е направилно, но просто изкуственият интелект е малък помощник. Той трябва да ти помага примерно в база данни да търсиш, да кажем, колко пъти се среща думата хикс или казуса Y, а не да разчиташ на него като на основен източник. Хората и старомодния начин да се обадиш, да потърсиш, да свериш, това е начинът, няма друг начин.
2: Антуан?
8: И смятам, че с изкуствен интелект трябва да се отнасяме както и в професията с всяка една тема и с всяко едно изказване критично и трябва да проверяваме наистина по 100 пъти, защото на мен ми се е случвало няколко пъти да задам един и същи въпрос на изкуственият интелект и различни отговори да ми даде, така че критично.
9: Най-важното според мен за изкуствения интелект е, че отговорността я носи този, който го използва, крайната. Изкуственият интелект е толкова добър, колкото е добър неговия ръководител. Това е един бял лист хартия, един стажант, който е обучаван от теб и върши работа, която ти искаш от него. Колкото по-добър журналист ти, толкова по-добри резултати ще ти дава. Колкото по-точни са въпросите ти, толкова по-точни отговори ще получаваш. Колкото по-дълбоко искаш да провериш, толкова по-дълбоки проверки ще прави.
0: Да, и така, отново да призива да се информираме от достоверни източници, като бит.

0: Александра.
1: Не можем да имаме Александра и да няма песен. Между другото, Александра е царицата на баладите, така се води.
2: Прекрасна. Жава,
1: обичаш балади, не знам защо.
0: Жавам балади, умирам за балади. Това за мен е най-красивата музика, музиката, която вдъхновява. От малка винаги съм искала да пея балади, с това да се занимавам.
2: А защо не те виждаме в тази роля по-често?
0: Ами, това е интересно. Аз го правя, но просто не достига до хората. Защото...
1: Те искат бързи песни, не?
0: Васко Жабата на Френски е много по-интересно от поредната балада. А и другото нещо, аз може би стигам до извода, че хората искат да се забавляват. Така и така ежедневието ни е много забързано, много напрегнато. И това може би е една от причините. Но, сега пък да отговоря на въпроса, защо не ме виждате по-често, на 5 юни ще правя първият си концерт.
1: Браво, самостоятелен.
0: Самостоятелен. Мога ли да кажа къде?
2: Задължително.
0: Локация. 5 юни. City Stage, София, 8:30. Самия концерт се казва French Chic, защото всичко ще е на френска тематика. Френска... Ще ви поканя, разбира се.
1: Разбира се. Петър е там. Петър е там.
2: Парадоксално, на 5 юни съм в Париж.
3: Аз ще отида и ще те набера на видео.
0: Да. Аз съм разбрала, че няма... Не, шегувам се, но всичко ще е френско. Ще има Welcome макарон. Тези макарони са разработени специално в колаборация по моя рецепта за концерта. Ще ги дегустираме след маничко, който иска да познае какъв е вкуса. Ще има Welcome макарон, ще има VR с пистата на Монако, симулатор. Да, много ще е яко.
1: Мисля, че трябва
0: да се да, ще има парфюмен бар. Напитките ще са най-вече френски. Ще има всякакви, но най-вече френски. Аз ще съм с лайв бенд, ще има и танцово шоу, диджей след мен. Наистина, много, много, много яко. Билетите са в продажба. Няма да казвам къде.
1: Добре, може всичко
2: Пепи
1: е ясно.
2: Да открия от Париж, от Айфовата кула да открия.
0: Ами да, може да пуснем една жива връзка. Между другото, аз имам една много яка идея за откриването, но няма да издавам. Така че може една жива връзка от Париж, отзад-зад мен.
2: Да. Измислихме го.
3: Но не се отказва и от баладите. Вярно е, че хората искат да се забавляват, но понякога искаме и да скъсаме тая риза и да слушаме балада.
0: Така е. Ами, тя твоята реакция по принцип говори достатъчно, а няма нищо по-красиво за един изпълнител от това да види, че е развълнувал публиката си.
3: Утре ще ни попееш ли пак?
2: Утре нещо по-различно.
1: Ако може всеки ден до края на седмицата. Мисля, че всеки ден ще пее, да?
0: Така ли става?
1: Да, така се разбрахме.
0: Всеки ден ще пее, добре. Тогава пък аз мога ли да ви подкупя с едно макар?

0: Ронче, който има желание. Тук идеята е, че това е вкус, който е вдъхновен от моето детство. Сега, моето детство, тайната съставка, ако можете да се опитате да я познаете, не е точно за детството, но...
1: Искаш ли първо обаче да кажем на зрителите какво могат да очакват днес?
0: Разбира се, хапнем. Когато искат.
1: Айде.
2: Така, този вторник за едни от нас е доста по-вълнуващ от обикновено и не само защото Александър е тук. Петър Дочев има нещо да ни казва.
3: Ами вчера ви казах, всъщност днес започва рубриката, докторската рубрика, 24/7 сме кръстили с нашия редактор Симона Милкова. Идеята е, тя всъщност рубриката тръгна на шега, каза, бе, Дочев, що не изкараш един ден с един доктор да видим какво ще стане? И за че ми хареса, благодаря на Мони за което. Днес ще ви срещна с акушер-гинеколога Александър Любенов в Плевенска болница. Предлагам ви да видим леко зад кулисите и след малко ще ви пусна цялата рубрика.
4: Сега ще присъстваме заедно на секцио.
5: Вдигнете малко масата нагоре. Дай скалпел.
4: Ставаме свидетели на раждането на един живот. Влизаме на хистерактомия с робот.
5: Внимавай с това. Тук търсим един нерв. Жената е с рак на маточната шийка. Без секс 2 месеца.
0: Да.
4: Разбрахте, уважаеми зрители, какво предстои?
1: Абсолютно спешно отделение. Жестоко монтирано.
0: Поздравление.
3: Привидявам се Джордж Куни някъде.
1: Също и на мен.
2: Днес е международен ден на медицинските сестри, да им кажем честит празник и на медицинските братя.
1: Също така, а пък деща ни гостува едно момиче, което влиза в ролята на акушерка в хитовия сериал «Вяра, надежда, любов». И това е актрисата Жаклин Даскалова. Какво е усещането да играе жена, която едновременно дава и е готова да отнеме живот, ще разберем от самата нея.
2: В променените Вени Георгиева ще ни срещне с едно момиче, което отраства в дома на отец Иван, а след броени дни ще чуе последния училищен звънец. Очакваме да видим балната визия на абитуриентката Росица Огнянова.
3: А тези макарони сега ще ни развалят хапването, защото да, шеф Емо ще ни приготви хрупкава бяла риба с салата, но може да си започне с макарони.
0: Десерта.
1: Така, вече стана ясно, Александър, тук е Иво Бързаков също и да подхващаме новините. Или макароните, кажете.
2: Хайде макароните.
1: Малко ще ни е трудно да говорим, да, но хайде, добре. Хайде.
2: Само ще дегустираме. Само
0: да,
2: ги мирише.
0: Разбира се.
1: Това е много чудно.
3: Ни от тях.
0: Заповядайте, дами.
1: Така. А много ми е любопитно.
2: Петър, заповядай.
1: О, ма взех много. О, не, чакай, нещо не е така.
2: Огромен.
1: А това цялото?
0: А това е цялото, да.
2: Цялото е макарон. Ама то.
3: Много са пръсни. Оле, заповядай.
1: Еми аз така малко ще си взема от...
0: Пърса, дегустирах ги и аз.
1: Сега не мога позна аз какво са.
0: Вълнежа е тайната съставка.
1: Я така, докато аз преглъщам, ти ни кажи, не карахме те да пееш рано е, нали, 9
0: много и половина. Много е рано, да.
1: Добре, а кажи ми тогава...
2: Червено вино.
0: Не, но си близо.
1: Червено вино? Не усещам, бе.
0: Вълнежа.
1: Тайната съставка.
0: Пълнежа.
6: Окей. Okay. Можеш червено вино за смазване на
0: червено вино с нощ.
1: Така може да познае наистина гласна. Кажи ми само за Лара.
0: Ларсън.
1: Как правиш саундчек в 5? Случвало ли ти се?
0: Да, не ми се е случвало, но точно днес си мислих за нея, защото аз правих саундчек с половин направена коса и с половин грим, а тя ток на саундчек. Излезнаха кадри около 5 часа сутринта. Саундчек, това е вече финалната е визия, но тя е по Ансук, сънена, много е сладка, но пък на мен много ми хареса този клип. Да, защото е препратка към вчерашния ни разговор, че вече натуралното се връща на мода и ето виждаме я, разбира се, с сценично облекло, сценичен грим, 5 часа сутринта. Не мога и да си представя какво е да излезеш, да танцуваш.
1: Не е вредно за гласа?
0: Ами, зависи, тя вероятно се е разпяла преди това, както и аз днес правя в колата на идване. Ами, кога иначе? Но е много по-трудно. Безспорно е много по-трудно. Наистина.
1: Гласа спи.
2: Със сигурност за нея това не представлява никакъв проблем. Тя се занимава с музика от 10 годишна и едно, мисля, че на Швеция е една от
0: по-... Да, точно така. Тя печели техния...
2: Сензациите на Швеция.
0: Да, тя печели техният формат.
1: Швеция, търси талант.
2: Зара от малка е по сцените.
0: Да.
1: И нашата Зара. И тя така.
6: И нашата Зара.
1: Не, в момента не е. Последните в чужбините.
2: Но в 5 часа може да се разпява нашата къде, Зара.
1: По всяко време може да пее.
3: Но това е един много добър критерий от мъжка гледна точка, Иво. Не видиш ли жената в 5 сутринта, не можеш да продължиш натам.
6: Абсолютно.
3: Това е много голям критерий. Да. По някакъв път разликата е голяма.
6: И видиш ли как се разпява, също е критерий.
1: Да.
2: Той при мъжете си има критерии. Например, като да трябва да го видиш как реагира, когато му е бавен интернета вкъщи.
1: Много тестове в съвременния свят има. Така, проблемите на Зара певицата са ранното разпяване, но проблемите на футболните маниаци и почитатели на световните първенства са цените на билетите, които ни предстоят. Предстоят глупости, няма да ходя да говоря за себе си. Да, не бих могла.
6: Не, сигурно след мача на Левски може на...
1: Не. 2 милиона за билет за финалния матч нямам. Това е пълен абсурд. Тъй като
2: за финалния матч къде?
1: В Америка, на световното в Америка. Това в момента са прогнозни цени. Може би щяли да паднат, тъй като до момента цените на повечето мачове не са разпродадени, стадионите били наполовина празни.
6: Така, ами то така се случи на световното клубно първенство. Бяха много високи цените на билетите и в крайна сметка останаха полупразни стадионите в голяма част от градовете, в които се провеждаха мачове. Между другото, един от проблемите там е, че южноамериканците се притесняват да отидат на стадиона, защото в крайна сметка да не бъдат изпратени по страните, в които си по принцип пребивават, да не бъдат хванати от емиграционните.
2: Те се притесняват дори като туристи.
6: Да, точно така, точно така. Един приятел, който живее в Майами, точно това ми разказваше, че много голяма част от тези хора, които живеят в Майами, ги е страх да отидат на стадиона поради една или друга причина, защото документите може и да не са им много, много редовни в голямата степен.
1: Добре, да, аз сега си давам сметка, ако тръгна хипотетично да ходя на световното, как ще получа виза? Това достатъчен мотив ли да ми дадат виза? Отивам на световното.
3: Може да не ти дадат.
1: Значи как, аз си купувам билет за 2 милиона, но не ми дават виза. Примерно.
2: За Америка никога не е гарантирано, Яна.
1: Именно,
2: за каквато
1: е
2: виза да кандидатстваш, ти си плащаш визата и чакаш.
1: Ами, значи, те рискуват да се провали според мен от към публика.
3: Бе, Яна Донева няма да им стъпи.
1: Не, това е ясно.
6: За 2 милиона няма.
1: И за по-малко няма, но да си плата билет и да ми дадат виза, не е окей.
3: Не.
1: И това не е само за българите вържи. Не.
2: Обяснението за това е, че FIFA е въвела форма на динамично ценообразуване. Федерацията определя цените и ги коригира според търсенето, но това май не е толкова вярно, защото ако имаше толкова голямо търсене, нямаше да са толкова.
6: Има го и този фактор, като се има в предвид, че в Русия и в Катар, мисля, че билетите за мачовете бяха доста по-евтини. Можеше да се намерят билети дори за по $40 на обикновените мачове от груповата фаза, а сега такива билети няма. Те започват от $400-500, вече също не може да се открият такива билети. Между другото ми направи впечатление, че един англичанин беше продал къщата си, една от къщите си, той имаше две къщи, и беше продал една от къщите си, за да може през цялото време да бъде с Англия и това ще да му излезе доста скъпо. Сега представи си, че отпаднат доста рано англичаните, макар че са фаворити. Uh-huh. И какво правиш?
1: Доста лекомислено според мен.
3: Имуществото си е въпрос.
1: А ти ще ходиш на световното?
6: Не, няма, сигурно няма.
1: Да, скъпи са ти билети.
6: Но не ми да. Първо са ми скъпи билетите, второ визата не се знае.
1: Именно. Обречено е световното.
3: А ти беше споменал някъде в кой град цените са паднали заради престрелка.
6: Да, точно в Мексико, заради случващото се с картелите. Имаше един период от време, в който нощувките бяха по $3000, което да нощуваш за толкова пари в Гладалахара или някои от мексиканските градове, наистина впечатляваща цена.
3: Това си е готино да отидеш в Суидад Хуарес, където има най-висока смъртност.
6: Да. И заради ситуацията с картелите бяха паднали на $75, но представи си как някакви хора снимаха, как пушат от престрелките някакви сгради са ударени и така нататък и ти си спокойно в хотела, спиш. Няма проблеми.
3: С колумбийска вратовръзка. Знаете ли какво е колумбийска вратовръзка?
6: Да.
3: Не знаете ли? Това го научих, между другото, докато ходех в болница. Колумбийска вратовръзка, това е картелите, когато не слушкаш много и ти изкарат езика и трахеята и така ти висят.
1: Ходно за сутрешно.
6: Макарон?
1: Да, това няма да оправи нещата. А тук при ценообразуването да се върнем на световното, което ми направи също много грозно впечатление, те ръчат много на вторичния пазар. Тоест, ти печелиш на някаква лотария билетче, пускаш го на вторичния пазар, обаче FIFA казват сега, ти ще го пуснеш на двойна цена, обаче еди колко си процента за нас.
2: Да.
1: Тоест, те взимат и от това.
2: Те взимат печалба. От продавача и от купувача. Българските брокери на недвижими имоти могат само да се учат от FIFA.
1: Точно така. Изключително порочна схема.
3: Но сега, който не иска да инвестира там, може да го направи в Великобритания, защото британците отварят един много-много тематичен парк.
1: Добре, по-полезно
3: ще. Да отидем някъде от Америка в Великобритания.
6: Да, един тематичен парк за около 600 милиона паунда, което на фона на цената на билетите, мисля, че... Да, без пари си е.
2: Безнително, каква е темата обаче, на парка?
6: Няма да има нито едно влакче, каквото си представяме увеселително, ще бъде по-скоро исторически села, 13 живи спектакъла и 3 хотела край Бистър ще бъдат изградени. Любопитно е, разбира се, за много пари, но ми направи впечатление, че има така доста интересни атракции за хората, които ще го посетят, стига да бъде изградено напълно. И не знам кога ще завърши този проект като изграждане, но ми направи впечатление, че има лодки типични за времената на Астерикс и Обеликс, или поне от филмите за Астерикс и Обеликс.
1: Ще ми възстановки цели.
6: Ще бъде любопитно.
0: Добре, интересно.
1: Любопитно ще.
0: Ще
1: го посетим.
3: Ще го посетиш, а? На световното няма да им стъпиш, обаче в парка.
6: Не знам какви ще са цените на билетите, ако там по 2
2: милиона. Тя и Яна ще печели жреби. Ще се пусне на някаква игра.
3: Да. Аз пак предлагам тогава да си дойдем в България, да отидем на едно по-бюджетно място.
1: Айде, ако искате, можем да се обърнем надолу с главата, защото репортерът ни е Христова, ще ни срещне с едни акробати.
3: Точно така, в Габрово тече Международния фестивал на хумора и сатирата, а мотото тази година краят е близо, да му отпуснем края.
2: Част от това приключение ще бъдат и акробатите от нов цирк, които не летят буквално над главите на публиката. Ще летят буквално над главите на публиката. Мира, здравей, научи ли вече някой номер?
7: Здравейте, все още не съм научила нищо, но аз вече съм в компанията на част от акробатите, които ще бъдат на Международния фестивал на хумора и сатирата в Габрово. Това е Еценто от Мексико, жонглор. А сега отиваме и при Луиза, която ще ни разкаже какво да очакваме и какви изненади ще има този тридневен карнавален уикенд, в който и те ще вземат участие. Луиза, здравей!
8: Здравейте!
7: Разкажи ни какво да очакваме в събота от вас, какво сте подготвили за карнавала и като цяло какво ще има на фестивала.
8: Така, в събота това, което сме подготвили като за начало, е изненадата с италианците, като пристига група от поне 11 италианица.
7: Разкажи ни, кои са тези италианци, какви са?
8: Те имат много проекти в Италия и това, което успяха да направят последните години всъщност е да създадат, да кажем, клуб, но то по-скоро е фестивал. Като има резидентен фестивал, който пътува из Италия, имат различни места. Самсара Бич, това беше нещо, което преди 15 години е гръмнало там и като цяло цял свят е разбрал за това.
7: Какво ще правите с тях?
8: Така, с тях това, което правим всъщност е форматът, който е The Village, който е музика, изпълнен с много-много различни номера, като говорим, примерно, пилоните или момичета, които висят от кран, спускат се над публиката и отвличат човек.
7: Разкажи ми, това не е ли много опасно? Какво се изисква, за да направиш тези номера, които правят момичетата в момента? На каква височина са те?
8: В момента са на 7 метра и най-горната точка на главите, така да кажем. Да, изисква много подготовка. Понякога изглежда много лесно. Особено когато сложим цветята, с които всъщност сме единствени в света с италианските си партньори. И всъщност хората си мислят, вау, то изглежда толкова нежно, толкова хубаво, а не знаят колко много тежест, метал, тренировки стои зад всичко това нещо.
7: Нека отидем сега и при момичетата, които висят от крана, да ни разкажеш малко повече и за тях. Те какво ще правят в събота? От колко метра ще висят?
8: По принцип, когато правим шоуто с крана, това е между 35 и 50 метра. Зависи пак от крана, който може да стъпи на земята.
7: Добре, това е много опасно.
8: Да, опасно е, иновативно е. Мисля, че в България до сега само на един фестивал сме го правили. Сиреч не са го виждали, но в този момент момичетата в Габрово ще правят въздушна акробатика. Имаме около 5 точки построени, както и новата ни конструкция, която я наричаме Карион. Тя е отново 7 метра и е кинетична скулптура, която сме изработили. И е като се качиш горе е импресив. Мисъл, казваш и оне, аз от тук сега само да се подхлъзна, нали? Но пък всъщност е много готина емоция, защото ние разчитаме на телата си, разчитаме един на друг, както виждате, и на това, че се държим здраво един за друг.
7: Да, определено се държат здраво, като гледаме момичета да. И тук, и на пилоните.
8: Да, да, да.
7: Нека сега отидем и към костюмите и гримовете, да ми разкажеш малко повече и за тях. Какви костюми сте подготвили тази година? Има ли нещо специално? Кой е най-така характерният за вас костюм? Белия, мисля. Аз го познах. Покажи ни го.
8: Белите костюми, да, това са нашите, така да кажем, едни от най-известните костюми, с които играхме на много световни събития. Те специално са били на Формула 1. Другите бяха на закриването...
7: Извади ги да ги видим.
8: На закриването на футбол на УЕФА в Берлин.
7: А тези също ли ще бъдат част от фестивала? За кои номера сте ги подготвили?
8: Тези са за въздушната акробатика. Белите са за пилоните. Имаме естествено пеперудени, които са за символът на Вега и на италианския формат, който правим заедно.
7: Вече. Нека сега за финал попитаме и гримьорката, какъв сценичен грим правиш сега на това момче, за кое от представленията, какво е по-характерното?
9: Изпробваме в момента различни техники, все още така напасваме това, което ще бъде най-добро, така че предстои да видите.
7: Много ви благодаря. Успех ви пожелаваме в събота и стискаме палци всичко да е наред, защото определено номерата са много опасни. Колеги, обратно към вас, видяхте на какво бях подложена преди малко.
10: Видяхме, Мира. Надяваме се да не те видим на кран следващия път. Внимавай, пази се, чакаме те тук. Да, така ще отиваме.
2: Както би казал Ботев, аз съм на кран, а Дочев не.
10: Мира, на крана, Дочев не.
1: Сигурно си спомняте Луиза Душкова, ти се я познаваш много добре.
10: Разбира се.
1: Когато качи ли се тогава в цветето?
10: Опитах се. Те се съмняваха, че аз дори ще се покатеря но успях да се покатеря. Наистина невероятна координация.
1: Тя и партньорът, и сценичния имаха един страхотен номер. Потен така седя лятото, да. Едни огромни цветя и в чашката на цветето седяха те. Цветята се покащаха, почти стигаха до земята и те стояха вътре. Беше много красиво. И ти имаш удоволствието да опиташ.
10: Абе, то преди обед всичко опитвам.
1: Да.
10: От макарони до операции. От акробатика до...
2: Ами добре.
1: Ами ето иска и Иво Май, иска така, Кимда. Иска и той да пробва.
6: Кимнах, защото си е покачил кръвната захар след операциите, които проведе.
1: 100%. Всичко си е покачил.
2: Той млад човек, нищо му няма.
10: Така, престанете. Влизаме сега в кратка пауза, след това ще видим така обещаните операции, но очакваме и още.
1: Точно така, след 10:15 очакваме играещата като Фурия, но нежна като цвете, Жаклин Даскалова от сериала Вяра, Надежда, Любов. Останете с нас.
11: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.

0: знание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, ticketstation.bg.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.
4: Ето ни отново след рекламите с жената, която може да превърне всяко парче, на което хвърляме салфетки, в нежен френски шансон, Александра Панайотова.
5: И мъжът, който се вдъхновява да стане спортен журналист от сериала «Всички обичат Реймънд» Иво Заков. Така ли е?
6: Така е. Абсолютно. Чакай, как се случва това нещо? Ами той там е спортен журналист. Аз тогава бях тинейджър и постоянно той пише, срещаше се с хора, най-вече с бейсбол се занимаваше или нещо подобно. И много ми допадна и така. Така че от твоята професия, основната, съм се вдъхновил. Абсолютно.
7: Много хора така се бъркат от време на време. Точно гледат някой сериал, вдъхновяват си после реалността.
5: Реалността се казва друга.
7: Друга, но при теб може би не е така.
6: Имам.
7: Сега аз бях на ръба да почна да следвам медицина, но като знам колко години трябва да се учи, аз вече съм стар човек, не може, но благодарение на предиобед на Симона Милкова можех да се пренеса малко в болничните отделения. 24/7, уважаеми зрители, започва новата мини рубрика в предиобед. Днес влизаме в обувките на доктор Александър Любенов в Плевенската болница, именно гинеколог-акушер. Предлагам ви да гледам и след това ще коментираме. Айде.

0: Сега ще присъстваме заедно на секцио.
1: Дигнете малко масата нагоре. Дай скапел.
0: Ставаме свидетели на раждането на един живот. Влизаме на хистерактомия с робот.
1: Внимавай с това. Тук търсим един нерв. Жената е с рак на маточната шийка. Без секс 2 месеца.
2: Да.
0: Разбрахте, уважаеми зрители, какво предстои? Добро утро, уважаеми зрители. Намирам се в град Плевен в очакване на доктор Александър Любенов, който е началник на обща и онкологична гинекология към сърце и мозък тук в град Плевен.
1: Тази мечта да бъда акушер-гинеколог, тя нарастваше във времето. Аз реших под давлението на майка ми, тя говореше, че ще стана акушер, Аз не знаех какво е това, знаех само, че там се раждат бебета, а иначе мечтата ми е да бъда моряк, по принцип, капитан на кораб, не лекар.
0: Сега отиваме на рапорт, за да разберем какво е състоянието на пациентите и да разберем какво предстои за деня.
1: Някаква информация за пациентката е долу в реанимация?
2: Да, да. Хемоглобин. Да.
0: Предстои визитация на пациентите. Ще се опитаме да сме вашите очи в болницата.
1: По-добрият вариант и този, който може да доведе до така успешен завършек по отношение на вас, е първо да започнете с лъчетерапия. Едно от хубавите неща в онкологията, които аз забелязах, е катарзиса, който преживяват голяма част от пациентите. Те сякаш голяма част от тях са по-щастливи от нас. Тогава наистина виждаш едни хора, които се наслаждават на живота. И то за жал са такива, които са с неизбежден край.
0: Надявам се, ви е направило впечатление, че екипът е от изключително млади професионалисти. Повечето от тях, да не кажа всички, са студенти на доктор Любенов.
1: Аз не съм просто началник, който им казва какво да правят, аз работя колкото тях и повече. Ще се видим след месец на контролен преглед, ще се обадите след 2 седмици някъде за резултата.
2: Ще ме досажна пак.
1: Добре, ще ме досажете. Без секс 2 месеца.
2: Да.
0: Виждате, скъпи приятели, как с усмивка, спокойствие и авторитет един притеснен пациент може да се успокои. Имате ли някаква философия, която вярвате, която следвате?
1: Да бъдеш честен към пациентите. Аз слизам надолу. Слизам надолу за Цезаровото сечение. Тия лече влиза и ще се обадя за робота. Моят недостатък е, имам изключително сериозна физическа и психическа енергия, да го кажем, и вярвам, че щом аз мога нещо, може всеки. Но смятам, че човек не държи нищо, освен собствения си капацитет.
0: С доста усмивки ми на тази визитация.
1: Да. При нас приоритет е минимално инвазивната хирургия, безкръвната хирургия, която позволява по-бързо възстановяване. На практика те са без разрез. След визитация стартира едно цезарово сечение на пациентка, която е рискова. Това е операционен блок. Това е операционната част на гинекология и урология. Това е родилния блок. Почваме. Вдигнете малко масата нагоре. Ножичка. Здравейте, как сте?
3: Добре.
1: Айде, дай, отнесе ти. Дай скалпел, ножица. Чакай, айде, да.
0: Уважаеми зрители, за първи път през живота си присъствах на раждане. Ставаме свидетели на раждането на един живот. И от тук насетне това човече ще расте, ще се развива, ще научава нови неща и ще изследва света. Толкова е просто и едновременно с това толкова невероятно. Току-що влезе един лекар, който ми каза честито, да ми помисли за бащата.
1: Успехите, това ежедневие, което е свързано с добре свършващи случаи, това нещо се забравя доста бързо. Наистина хирургът помни само не успехите си. Такава е нашата професия.
0: След секциото очакваме в момента доктор Любенов да се появи отново в операционната, защото предстои една роботизирана операция, хистероктомия или иначе казано премахване на матка.
4: Това са любимите ми парфюми, роботизирани. Винаги преди подобна хирургия с тях за късмет.
0: Винаги съм се чудил един лекар дали си представя смъртта.
1: Страхувам се да не пропусна живота. Нали, в зоната си на комфорт. Това нещо много ме плаши. По принцип не толкова смъртта, колкото да не се окаже, че съм живял на празно. Просто не съм рискувал, не съм направил нещо.
0: Влизаме на хистероктомия с робот.
4: Апендикса. Той пък ще е страснал тук. Това е маточна тръба. Внимавай с това, внимавай с това. Внимавай с това. Това е яйчник. Тук има овулация. Това е тази част от тръбата, която поема яйцеклетката. И тук някъде става оплождането. И след това отива към тялото на матката. Да. Жената е с рак на маточната шийка. Вижда се тази зона. Долната част е по-голяма. Това са безсъдови пространства, които са много важни. Тук търсим един нерв. Ако се нарани, има последствия върху функцията на крайниците.
0: От хората казват, че първи учител не се забравя. Вие помните ли вашия първи учител?
1: Помня го, всеки ден сещам за него. Голям късметлия се чувствам, че срещнах доктор Любомир Бойчев, се казва. Не съм смятал изобщо, че ще стигна такова високо ниво. В професията обичах да стоя в операционната и да ги слушам. Даже нямах и особена амбиция, защото не ми се струваше реално да стигна и дори да надмина неговото ниво.
0: Роботизираната операция приключи, сега доктор Любенов ще ни каже как.
1: За щастие, традиционно с успех, типична операция за рак на маточната шийка.
0: Как възниква роботизираната хирургия?
1: Идеята е да се използва тази телемедицина, т.е. възможността да се работи от разстояние, да се оперира. Това е съществената част на роботиката, т.е. пациенти, които се намират на бойното поле, да се оперират от хирурзи, които са на хиляди километри разстояние. Използва се телемост, използва се интернет. Има ли добра връзка, може от всяка една точка да се управлява чрез конзолата роботизираната система.
0: Изродихме и едно дете. Как го кръстиха?
1: Антон е бебето, второ цезарово сечение. Наистина успех е за пациентката, защото тя беше рискова бременност с едно специфично осложнение по време на бременността с високо кръвно. Трябваше малко по-рано да извадим бебето, около 36-та седмица, заради риск от влошаване на състоянието.
0: Смятате ли, че системата в България дава възможност за качествена медицина?
1: Категорично не. Категорично не. Нещото, което най-сериозно прави впечатление, е липсата на държавен механизъм, който да насочи близки по, наречем, стойност или интелект, или квалификация, или експертиза, близки по тези критерии хора в едно място, за да може да създадат колектив по-лесно, колектив с общ дух, да го кажем, с обща вяра, с общи идеали. Сега ни предстои една така по-сериозна интервенция. Става въпрос за жена с голяма туморна формация, която обхваща целия корем. И ще трябва да оперираме не с минимално инвазивните техники, ще бъде стандартна, класическа, с разрез, просто защото е твърде голямо и няма как да излезе.
0: Това нещо цялото го изкарвате и е тумор. Докторе, поредна операция.
1: Поредна, за щастие пак успешна. Пациентката, която изкоментирахме по-рано, с голяма туморна формация, включи добре. Смятам, че дори ще бъде доброкачествено.
0: И сега какво предстои?
1: Предстои кабинет. Надолу към кабинета и може би около 30 жени трябва да прегледам.
0: Ще прегледате сега 30 жени. И все още не сте яло.
1: Не съм яло, да.
0: А ако може да посъветвате всички тези студенти, които се колебаят, дали да се развиват тук или навън, какъв съвет бихте им дал?
1: Имал съм много възможности да напусна, но никога не съм искал. Апела ми е да остават тук, да се борят. Начини има, възможности има, защото медицината може да бъде голяма, хубава, качествена навсякъде. Тя зависи наистина от хората. Друго работно място няма да подобри ситуация. Не мястото осветява хората, а хората осветяват мястото.
0: Уважаеми зрители, това беше един ден на доктор Любенов. Представете си, той това го прави в продължение на 17 години в подобно, а и по-бързо темпо. Казвам ви чао от не случайно място, а от току-що завършената хеликоптерна площадка към болницата. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
3: Браво, доктор Дочев.
5: Много ми хареса това, което каза.
3: Сериозно.
5: Ти го казваш и в края на всеки един ефир. Колко е важно. Едната жена беше оперирана от рак на маточната шийка, другата беше с тумор. И колко е важна превенцията. Но отвъд това, тази професия е нещо, което ние не можем да си представим.
3: Възможно най-смислената на този свят е тя.
0: Възможно,
3: и сериозно.
0: Най-смислената. И на всичкото отгоре, освен цялата динамика, добрият доктор си личи и по отношението към пациентите.
6: Страхотен беше репортажа. Хубаво е, че даваме светлина на прожекторите точно натам към докторите. Аз имам възможност един от близките ми приятели да е един от най-добрите хирурзи, спортни хирурзи в България, доктор Мариан Добрев. Така че имам възможност да съм наясно с процеса и въобще как преминава ежедневието на един доктор, че то не продължава 8 часа, че продължава много повече и е много изискваща професия и е много важно точно отношението към пациентите след оперативната намеса, която правят докторите, независимо каква е тя. И това печели на практика пациентите за дълъг период от време след това, когато предстои дълго възстановяване в случая с жената, която ти разказа в материала за тумора. Абсолютно страхотна работа на този човек и поздравления за такива хора, че продължават да се борят в нашата държава. И все пак да ти честитим. Честито!
3: Честито, станал си татко.
7: Това беше най-смешното нещо, което ми се случи. Наистина нищо не подозираш, лекар просто минава, вижда камера, вижда развълнуван човек, защото все пак за първи път виждам раждани, се развълнувах и той вика: честито! И всички. Дори и майката започна да се смее.
5: Как се казва бебето?
7: Антон.
5: Антон да е жив и здрав.
3: Той вече е на 8 месеца, нали?
7: На 8 месеца, да, да е жив и здрав Антон. Да благодарим също и на родителите.
3: Ето сега ще го видим.
5: Ето го! Антон, дали знае, че всъщност е човека, който най-рано в живота си е имал поява по телевизията?
3: Аз предлагам, като стана на годинка, да отидем да го снимаме.
7: Да го поканим, казваш.
5: Да е жив и здрав.
3: Разкошен е. Айде сега, кажи ми, всъщност ти не знам ли си го усетил, то когато си родил го разбираш, има ли нещо по-уникално от това да видиш новородено?
7: Тук сега с един оператор си говорихме и той за първи път петичката, бити легендарен оператор, и той е снимал раждане секцию. И като е свалил камерата, се е разплакал. Аз също напълних окото. Невероятно това нещо. Невероятно.
5: Да, което отново връща на масата дебата дали бащите трябва да присъстват на раждането. Тези, които искат, нали, са на сила, не може да ги накараме. Тези, които искат, защото това променя завинаги начинът, по който гледаш на майка си, на жената до себе си, на дъщеря си и на жените като цяло.
3: Кой както си реши.
7: Още веднъж благодарност на доктор Любенов също и на младите лекари, които са с него на всяка крачка и се учат.
3: И сестрите, които днес, както казахме, празнуват.
5: Аз нямам търпение до следващия вторник, за да гледам следващата серия. Беше...
3: И аз абсолютно кино. 100% кино. Като казахме кино, да се пренесем, ако искате. Не знам какво мислите по въпроса, но истинската културна столица на България в последните месеци не е нито София, нито Пловдив, нито Варна, нито Бургас, а е Перник. Първо отидаха оригиналите на Дали, там, да, до края на септември, мисля, че е тази изложба. А сега предстои 22-то издание на късометражният филм, в който, кое е по-същност интересното, не само лентите, които ще се покажат, а и гостите специалните, които са поканани.
5: Фестивал ли е това?
3: Фестивал, за 22-ти път се провежда там. Последните години всъщност доста нашумя. Има за какво. Файзъл Курейши ще гостува в Перник. Това е човекът, който прави разследването във филма за Майкъл Джексън. И всъщност, ако си спомните преди години, от неговия филм излязоха разкритията, че нещо се е случило в Неверленд, че не е това точно, което ние си представяме. Въпреки това обожавам Майкъл Джексън, само да кажа каквото и да е направил или не е направил. Но оттам тръгнаха спекулации или не за това, че той се е заигравал с момченца, нека така го кажа. По-деликатно. Той ще пристигне в България. Освен това, носителя на Еми, пристига номинираният за Оскар Ли Найт. Номиниран за Оскар тази година, 26-та. Жури ще бъде и руснакът Константин Брунзит, номиниран 3 пъти за Оскар за най-добър емоционен филм. Тоест, тук няма да има нито един случайен кинаджия.
7: Няма, разве си.
3: Само номинирани или печелили световни награди.
6: За Перник от клипа на Рита Ора, по принцип.
3: Точно така, възможно и точно така да се е случило. И виждате какво става. Не София, Перник е мястото.
7: Което е прекрасно, да, в други градове извън големите да се случват подобни събития.
6: Един приятел от Перник точно това ми казва: прибирам се към столицата на Западна Европа. Че е напълно нормално там да се случват тези.
3: Да кажа само, че фестивалът е от 27 юни до 1 юли. Който иска, може да го посети. Така, искате ли да кажем сега за друга звезда, която очакваме, вече в София?
7: Точно така.
3: Добре, актьорът от Властелинът на пръстените, Джон, един издей, за май да кажи нещо, бе!
7: Хареса ми колко си блага, когато ги съобщаваш тези новини.
3: Не, просто искам да се изфукаме.
7: Искам ти да се изфукаш.
3: Не, не, не,
5: дай, това, аз дай на Яна кино и театър и не можеш да я спреш.
3: Киното не е театър, бе. Тя,
7: дълги години Яна Донева писава критика, все пак театрални критически текстове. Ми, моля, така е. Така е,
3: за това. Но не за кино, за театър.
7: За театър, точно така, за това е.
3: Добре, да го говорим за фестивал Комик-кон на 12 юли. Пристига той, знаете, това е място, на което се събират косплеери от цял свят. Никога не съм присъствала на такова нещо, е, но знам, че е уникално.
5: Якия фестивал.
3: Да. Не съм ходила.
5: Ние с сина ми вече сме с готови костюми, а той е през юли. Сериозно? Да, дойдоха ония ден. Шием. Ами той си е избрал от една игра и аз съм си избрала от един много популярен анимационен филм. Ще бъде една много смешна жена с очила.
6: Коя? Дали? Аз гледам много анимационни филми.
5: Добре, значи, ами, понеже ще отразявам за преди обед, ще си оставя костюма да е изненада. Ще трябва да гледаш преди обед.
3: Жена, случва. Ама говори за жена или за животно, което е?
5: За жена.
3: Решил, че говорим за Золотроп, но ще
5: нямам. Но Комик-кон е събитието, което обединява по начин, по който няма никакво разделение в хората, които са там. Единствено тяхната страст ги обединява към комикси, към манга, към филми, към sci-fi, към фентази и към игри. И това е мястото, където младите и децата ни са истински свободни в рамките на два дни в едно затворено пространство в Интерекспо център. Бях свидетел миналата година как деца, облечени като най-различни фантастични герои, играеха хоро.
3: Това си го спомням, гледах видео.
5: Да, и да. Това е едно от най-яките неща, които може да направите за детето си.
3: Може би неща ни очакват. Лятото, страхотно.
5: Да, нямаме търпение.
3: Ни приключихме.
6: Искате ме изпратите?
5: Не. Оставаш с нас.
6: И Александър, благодарим.
5: Много ви благодарим. Очакваме ви утре. И, уважаеми зрители, ние продължаваме след малко, защото малко след 10.30 предстои в променените да видим кои са тенденциите в абитуриентските визии. Вени Георгиева ще преобрази зрелостничката Русица, която е отраснала в дома на отец Иван, а сега е готова за първи стъпки в света на възрастните.
7: При това обаче влиза нежната буря в сериала «Вяра, надежда, любов» Жеклин Даскалова. Останете с нас.

0: За всички обаче, които са гледали на сцената на Народния театър или в хитовия сериал «Вяра, надежда, любов», тя е абсолютен ураган.
1: И в момента се изчервява. В ролята и на Диана я виждаме като жена, която дава и е готова да отнеме живот.
0: А в реалността застава зад каузи, които променят настоящето на хората в нужда и дава красота с музиката си. Жаклин Даскалова е при нас.
2: Здравей.
0: Здравей, добре
2: дошло. Представяне.
0: Ма заслужаваш
2: го. Много грешно заварила. Знам, че сте, че следите сериала, да. И ми беше много любопитно да дойда и да говоря с човек, който е така навътре, с сюжетните линии.
0: Така, и в този ред на мисли, според мен, само да кажа, не се на го следа, ти си един от малкото персонажи в сериала, който преживява някаква много странна метаморфоза.
2: Mm.
0: Ти започваш като една акушерка, която е малко интригантка,
2: да.
0: Сплетничи, продава бебета, нали, да не било да го забравяме това.
1: Ти да, завъртя
0: схемата.
2: Да.
0: И някакъв катарзис се случва и ставаш друг човек.
2: Да. Да, това е страхотно. Аз мисля, че съм голяма късметлика да ми се случи точно Диана, защото е, може би, един от най-интересните персонажи, именно заради тези метаморфози, които ти спомена. Точно тези всички ситуации я правят истинска, защото тя не може да каже дали взима добри решения, дали е негативен персонаж, позитивен. Просто тази съвкупност от ситуации я прави истинска и съм много щастлива, че точно в нейната кожа ми се случи да вляза.
0: А тебе, коя Диана ти хареса повече? Първата или втората?
2: Е, тя една.
0: Иска да кажа след промяната.
2: Ами то всичко е причинно-следствени връзки, т.е. тя, за да вземе тези решения, била поставена от малка в такива по-критични ситуации, без паричието на времето, това, че тя е без родители, без партньор до себе си, на нея и се налага тя да се справя по един или друг начин, за жалост, с живота. Така че аз я разбирам. Дори когато тя решаваше да постъпва толкова неморално и да продава бебета, по някакъв начин можех да си обясня. А и преди всичко, така казано, звучи много грубо, но вярвам, че тя искаше да създаде по-добро бъдеще за тези деца. И е така. Така че тяхното бъдеще беше към домовете за деца, за сираци, така че тя им осигури по-хубав, по-богат, по-здрав живот.
1: Диана претърпява метаморфоза. Ти самата претърпяваш ли метаморфоза в подготовката си към сериала?
2: О, да, това е много интересно, защото така като момиче, тинейджърка, която и предстоеше да навлезе в малко по-зрелите си години, темата за майчинството, за бременността, така малко по-малко навлизаше и имам страх от болници, от лекари, от инжекции и подготовката за сериала беше неизменно да се потопя точно в тази среда, от която аз имам панически страх. И беше много интересно да се потопя в болнична обстановка и да видя нещо, което като малко си представях. От разстоянието на времето човек не може да се представи как така става родител, как ражда, как създаваш живот. И когато се потопих в тази болнична обстановка, видях, че това нещо е естествено. Което на теория звучи нормално да си го представиш така, но на практика, когато го видиш и се докоснеш до едно бебе и видиш как едно дете се ражда, човек просто приема, че това е нещо естествено и малко по-готова съм за следващия етап от живота си. В този ред на мисли, да, вече може би си представям реално как бих могла да бъда майка. И колко интересно, че този репортаж беше точно с доктор Любанов, беше точно преди нашето интервю, така ще си призная, че много се развълнувах и разчувствах, защото аз също съм присъствала на операциите, на които и ти, и аз също съм присъствала на секция и съм видяла как един живот идва на бял свят пред мен и е наистина много емоционално. Много.
0: Вие сте благословени с вашата професия, тъй като наистина може да влизате в кожата на всякакви хора.
2: Да.
0: Може да бъдете лекари, може да бъдете шикоци, пожелавате нещо, което ние не можем да го направим.
2: Да,
0: и да присъстваш на секция. Аз съм присъствала на секция, ума на операционната маса. Различно е.
2: Да, много различно е. Да, защото виждам, че жените просто не виждат целият процес. А от другата страна, когато имах възможност да наблюдавам цялата операция, с всичките и етапи, с подготовката, с завършването на операцията, това е съвсем, съвсем друга, много сериозна работа, защото така, в моите среди

0: хората си казват секцио, нали, може би е по-лесно, но това е една много сериозна операция, на която аз станах свидетел и това не е шега.
1: Точно така. Не е шега и да си актриса в такъв сериозен сериал. Отговорност ли е?
0: Много.
1: Трудно ли ти беше нещо и кое?
0: Не знам дали нещо ми е било трудно. Може би така, преди да вляза в самия процес, знаех, че трябва да се подготвя, обаче ти като първа роля за мен в сериал, и то в толкова голяма форма, а не епизодична роля някъде, си казвах, че трябва да се подготвя, но така за какво? За какво по-точно? Какви ще са обстоятелствата? С какво време ще разполагам? Ще имам ли репетиции? В повечето случаи няма да имам. И така, може би трябваше да съм концентрирана и да съм в абсолютна форма.
2: Сякаш обаче тази форма я демонстрираш още от появата си на първата ни сцена в Народния театър, когато ти влизаш по заместване, съответно след в бурята. Тогава ти за колко репетиции? 2-3 репетиции трябва да влезеш на мястото на Радина Боршеш, защото мисля, че тя тогава беше болна.
1: Или беше болна ли?
2: Да, от COVID. И ти тогава нямаше почти никакви репетиции и се справи блестящо. Аз присъствах на премиерата.
0: Благодаря. Така, сега от разстоянието на времето си мисля, че цял живот всъщност съм работила и съм репетирала за тази роля, защото се занимавам с танци от малка, с изобразително изкуство, с куклен театър, след това пея от дете и всъщност всичката комбинация от тези изкуства Бобове сън ги изискваше. И се оказа, че просто птиченцето тогава ми каса на рамото, но аз бях готова за този момент. И естествено паниката, това, че нямаш време да научиш арии, монолози и така нататък, но просто не са за 2-3 репетиции. От дете съм се готвила за този момент, за да може, когато дойде късмета, да съм готова да го грабна.
2: Натварите очи се и Ивайло Христов.
0: Оле, да. Да. Да, и на хиляди и хиляди други неща, преди всичко на човечност и на характер. Защото имали сме часове, в които са ни обяснявали и асистентите ни, Мартин Киселов, Кристина Янева, Мира Голговска, като завършим четвърти курс, каква ще ни е съдбата, какво трябва да правим, какъв ще ни е пътя. И професорът, спомням, че на тази лекция мълча през цялото време и накрая каза, абе, до характер е.
1: И късмет, и още хиляди други обстоятелства. В този момент не си ли каза, ох, защо не си останах художествена гимнастичка?
0: В кой момент?
1: Когато завършвахте и очертавахте перспективата, която няма да е лека.
0: Оле, аз не мисля, че на художествените гимнастички перспективата е лека, като знам,
1: какво режим са и каква сигурност имаш.
0: Каква психическа тежест изпитват. Бях сега и на Световната купа в София, да излезеш пред българска публика. Това също знам, че не е шега работа и да носиш на плещите си доверието на цяла България и да отидеш на Олимпиада, това също не е лек път, така че не.
1: Сега искаме да срещнем с един човек, с когото всъщност бележи началото на твоята кариера и откакто си актриса, някак си ви се приплитат пътищата.
0: Така ли?
1: Нека да видим кой е.
3: Здравей, Жаклин. Искам да споделя с теб няколко неща, които може би не съм ти казвал, но съм сигурен, че ти усещаш. С теб човек трудно може да се размине професионално, а и мисля, че трябва да е щастлив, че е с теб на една сцена, защото ти си от хората, които на сцената първо успокояват партньора, после го вдъхновяват и накрая го карат да се стегне, защото не може да остане равнодушен или мързелив при такава отдаденост. Има хора, с които просто излизаш на сцената, а има и такива, с които се преживяваш цели светове там. Аз мисля, че ти си от вторите. Представлението, в които ние си партнираме Нова земя и Едни момичета, всеки един общ миг на сцената ти носиш нещо рядко. Едновременно сила и крехкост, дисциплина и сърце. Професионализъм, който никога не е студен, една чувствителност, която никога не е самоцелна. Поздравявам те и ти благодаря за доверието. Благодаря ти за човека, който си на сцената и извън сцената и за човека, който стои зад всичко това. Радвам се, че вървим по част от този път заедно. И да знаеш, че с теб удоволствие да си играе на сцената. Това вече не е малко. На добър час ти пожелавам.
0: О, вау.
1: Такива думи от Иван Юруков.
0: Такива думи от Иван Юруков. Той никога, никога не си е позволявал да сваля тази бариера. Вау. Благодаря. Ако се искрени съвсем, наистина съм щастлива. Това е Иван Юруков. Той... Не е само моят първи партньор, тъй като преди бурята си партнирахме в представлението на Бине Харлампиева Нова земя на голяма сцена на Народния театър. Ще споделя нещо много лично. На една от репетициите преди нашата премиера, той вече всички си бяха тръгнали от театъра и той ме качи на голяма сцена. Желязната завеса беше пусната. Ние имаме желязна завеса, която се пуска при така. И той ме качи на сцената и ми каза да легна. Беше абсолютно тъмно. И заради акустиката в театъра аз си чувах собственият дъх. И... колко емоционал. И в този момент усетих, че Иван ме покръсти на тази сцена. Да, и е много, много, много специален за мен момент.
1: Благодаря ти, че го кажеш за първи път при нас.
0: Да.
1: Искаш ли, понеже ми остава малко време, да кажем и за другите ти дейности? Ти не си само актриса, ти си изпълнител музикален, певица си. Добре, може вече не толкова, но все пак. Да. Освен това, се занимаваш с благотворителност, измислила си или си и ръководиш, знам какво е правилно, от една инициатива Отворени гардероби.
0: Да.
1: Кажи, как помагате, на кого помагате с това?
0: Отворени гардероби са събития, които са благотворителна кампания с нашата фондация Отворени гардероби с моя партньор Стела Димитрова, която създадохме. Това са събития, на които всеки може да отвори гардероба си и да си продаде дрехите, които вече не използва, с благотворителна кауза и цел. Събираме парички за деца, които имат нужда от животоспасяващи операции или за, примерно, домове за деца с увреждания. Даже имахме един случай, понеже те не приемат така средства. Имахме случай, в който им купихме пералня, защото имаха нужда от едно събитие, на което направихме. Това са изключително забавни и светли събития. В никакъв случай не е нещо кахърно, което да натъжаваме хората. Напротив, както сега виждам, имахме и фестивал на седемте изкуства. Това са едни светли, хубави събития, с които се занимаваме с дрешки, с музика, но накрая на тези събития имаме благотворителна кауза и е нещо, което осмисля живота ми. Както и, впрочем, театралната работилница, с която се занимавам, с Анастасия Ингелизова и Деян Донков, създадохме театрална работилница за подготовка на кандидат-студенти. Нещо, в което виждам страшно много смисъл, защото да имам досек и пръст до съдбата на някой, пряк досек. И от мен да зависи бъдещето на един човек е нещо много отговорно. Което с благодарност приемам, че ни се доверяват и с гордост. И това е всъщност нещо, в което много вярвам и ако иска да кандидатства в НАТВИС, абсолютно може да ни се довери, тъй като ние имаме екип от хора по сценична реч, правоговор, по вокални техники, по импротеатър, лекции в история на българския световен театър, да. И всъщност те имат един семестър в академията преди да се влезли.
2: Браво за нещата, които правиш и извън професията. Пожелаваме ти успех и ти тъж да не разказваш за твоите успехи.
0: Благодаря ви много.
1: С нов клип те очакваме след време. Заповядай и продължаваме да гледаме във вяра, надежда, любов. Благодарим ти много. А сега реклама, след която променените и ще видим как ще бъде преобразена една абитуриентка.

Здравейте, започват променените и след малко ще ви срещнем с абитуриентка. Спазваме тази традиция. Но преди това искаме да ви покажем с кой се срещнахме миналия път, но още преди това да кажа кой е при нас. Тук са доктор Риахи, познавате го още от първи сезон на променените, и Вероника Калчева, медицински козметик, която работи с нашата абитуриентка този път. Но тъй като имаме и друга традиция да показваме това, което направихме за дамата, която е била наша героиня предишния път, а това беше майка на абитуриентка. Вижте какво направи нашият екип за Борислава.

Спазваме традицията и в този шести сезон на Променените имаме абитуриентка. Русица е на прага на зрелостта, но живота й не е започнал леко. Едва на една годинка, заедно с майка си и сестра си, прекрачва прага на приюта в Нови Хан, където е приета лично от покойния благодетел отец Иван. За детството там и пътя напред разказват Русица и майка й Роза.

0: Аз съм Русица, абитуриентка съм тази година и уча в Елен Пелин на гарата в професионална гимназия по керамика.
1: Тук се намираме в приюта на отец Иван. Дойдохме преди 17 години, тя беше на една годинка, поради причината, която баща ѝ не беше мъж на място. Не си седеше вкъщи, изкарваше пари, ги харчеше по заведения, по жени. И чухме за отец Иван. И по край една моя приятелка така се обади и ми каза за този приют. И той каза, веднага да идвам. Приени човека, за което съм му благодарна от много години, ни гледа и ни помага. Няма никога да забравя как, така колко съм ревала, че ни прибра, защото искаха да ми вземат децата и ми беше много тежко и трудно. Тук дойдох с нея и с сестра и по-голямата и сестра. Когато дойдохме тук, ни беше малко трудно да се социализираме, тъй като никой не познавахме, нали? Повечето си седяхме в стаята, после вече, когато дойде топлото време, момичетата, всичките излизат с децата, децата си играят, помагахме в кухнята, ходехме на бали, имаше крави, овце, на всичко, където и да имаше, ни ходихме, помагахме всички, жени, мъже, всички.
0: С времето се запознахме с наши приятели, нали? Ходехме често при дедо, той много ни обичаше, както и ние него.
1: Значи няма празник, в който когато и да се събереме, жените се събираме, всяка готви нещо. И всичките деца, майките, нали, отчето, домакинката, всички сядаме на масата и така ставаше много приятно, уют, топлина, нали, всичко. Няма празник, в който наистина да не сме всичките на куп. Той много обичаше така да ни събира, да ни спотява се. Това го радваше най-много.
0: Ние тук се включваме във всичко, с което може да помогнем. В домакинската работа, в градината. Помагаме, го отсервираме, сервираме масите.
1: Работиме тук, но има моменти, в които ходиме да си работиме. И по София, всеки работи, кой, където си намери, нали, каквото си намери. Имаме си пълната свобода, не е проблем, никой не ни спира. Са, откакто го няма отец Иван, ние още не можем да го превъзмогнем това нещо. Ние още много трудно, тежко ни е.

0: По-голямата ми сестра завърши и помага на майка ми в работно време, с нея работи заедно. Аз ходя, помага им, нали, когато те работят, аз им помагам, за да не им е трудно. След като аз завърша, ще продължа да работя и да градя живота си и да го правя по-добър.
1: Докато бях ученичка, си работех, значи учех в Горна Баня и там си работех в един плод и зеленчук 10 години. Ем учех, ем си работех, след което вече като станах майка се наложи, нали, вече да дойда на тука. Та мисълта ми е такава, на мен не ми пречи нито да работя като хигиенист, като чистач, като каквото и да било, на мен не ми пречи да работя. Искам да работя, за да си завърша децата ми, да им дадат добро образование, да са си добре напред.
0: След като завърша, мисля да си намеря целогодишна работа, за да имам с какво да се градя, как да се поддържам, да мога ден ден, като имам деца, нали, да не живеем все тук, нали, все пак това е товар за тях, малко или много, и те си имат семейства. И основното да изуча и аз моите деца, ако имам някой ден. След като завърша, тази година пак ще ходя на морето да работим. И след това, като се прибирам, ще се стремя на някъде, където е по-добре.
1: Понеже е много трудно да облечеш момиче за бал. И затова съм и много благодарна на тези хора, че ще ни помогна да я оправиме Русица.
0: И да имам един забравим празник, моя бал.
2: Такава е надеждата, че ще се справим с тази промяна. Първите стъпки по пътя на промяната бяха от зъболекарския кабинет на доктор Софиян Рияхи. След това при Вероника Калчева пък бяха дерматологичната грижа. Но да започнем, доктор Рияхи, с това как ви се видя Русица. Момиче, което видяхме, чухме, не е имала равен старт като повечето от нас. Един по-труден живот, но отново да кажем един дълбок поклон пред делото на покойния отец Иван, Бог да го прости, който е направил много за тези хора и им е дал един шанс да се чувстват обичани, желани и принадлежни някъде. Та за Русица?
3: Русица наистина не е било леко. И това, което правеше отец Иван, аз още приживе, докато беше, го гледах, и наистина според мен това трябва да е в основата. Аз не съм религиозен, но това трябва да е в основата на ролята на църквата, която изпълнява, да се грижи точно за такива хора, и отец Иван беше точно олицетворение на това.
2: Само отваряме една скоба, че там продължават да се грижат за такива хора, да дават подслон, така че отец Григорий, неговия син, пое щафетата. Той именно ми препоръча и Русица, като го попитах имат ли абитуриентка, за която може да се погрижим, защото знаете вие, че всяка година така по едно момиче по хубаво традиция изпращаме на бала по традиция. Какво направихте за зъбите на Русица?
3: По традиция абитуриентките, които лекуваме около баловете, са с хубави зъби. Роси има едни хубави зъби, които са здрави, но с наченки на проблеми. И тези наченки бяха в това, че имаше пропуски в хигиената на някои места, което след 5-10 години, евентуално ако не се обръща внимание на този проблем, той става сериозен. Обаче пък е много лесен за решение.
2: Лесен за решение, и аз, защото се смяхме, всеки идва с нещо в джобовете, доктор Яхи идва с четки за зъби, защото каза, че е много важно как се мият зъбите. И каза, обеща, че ще ни покаже как пък толкова голямата философия се мият зъбите.
3: Противно на схващанията...
2: Бъдете ги четките.
3: Вадиме ги. Противно на схващанията, че миенето на зъбите е нещо много просто и това всеки се научава и го прави, и няма какво да се сбърка. Точно има какво да се сбърка, и ако нямаме правилна техника или правилната четка, резултатът от миенето на зъбите понякога е, че все едно не сме си мили зъбите, а ние сме с идеята, че сме си ги мили.
2: Мека или твърда трябва да е, дори да е обикновена, виждам, че носите електрическа,
3: да.
2: И...
3: Носа два вида четки. Това са четките, които аз препоръчвам на моите пациенти. Ако е ръчна четката, тя със сигурност не трябва да е мека. поне трябва да е със средна твърдост, защото меките четки не могат да почистват добре плаката. Меките четки ги препоръчваме на нашите пациенти за след оперативна грижа. Ако сме правили някаква операция, да могат да си почистват зъбите с по-мека четка за няколко дни, докато тъканите все още не са заздравели. Иначе за ежедневна грижа препоръчваме средно твърда четка, като според мен най-хубавата ръчна четка е тази, която няма супер много крис-крос влакна и така нататък. Ами има
2: равничка.
3: Абсолютно равни влакна.
2: А ние го смятаме за хубаво това, като е такава.
3: Ами да, защото сме гледали доста реклами. И са ни обяснявали на тези реклами тези влакна колко са полезни. Но всъщност тази четка с правилна техника, която е с изчетване.
2: Отгоре надолу.
3: Да, от розово към бяло, може да даде едни много добри резултати. Проблема при повечето хора обаче е, че нямат правилна техника. И родителите им нямат правилна техника, затова няма кой да ги научи на това. Ако и заболе край ги изпусне и те така цял живот си карат, докато не се стигне до проблем.
2: Но електрическата, ще ни кажете за нея след малко, само сега да попитам Вероника, какво направихме за Русица. Тя дойде там с един проблем след акне и леко пори замърсени, тъмни точки.
4: Ами това, което направихме с Роси, всъщност е медицинско почистване. Тя имаше средно акне, имаше запушени порички, имаше подкожни образования масни, които ако не се почистят, след това се възпаляват. Това, което направихме с пара, почистихме лицето мануално. Аз съм си фен на почистването мануално. След това сложихме една ензимна маска, поставихме лек ексфолиант, който да допринесе все за по-доброто почистване на освободените порички от масните натрупвания. И накрая завършихме с LED лампа, която успокоява и има антибактериално действие на кожата и много по-бързо се възстановява след самото почистване.
2: Вие казахте и подарихте на Русица, както доктор Яхи подари четка, така и вие подарихте на Русица комплекс, с който да се почиства и да третира кожата след тези процедури. И нещо тогава ме очуди, че казахте, не очуди, а ме обогати вероятно, че не трябва да се прекалява с почистващите продукти, защото има кожен микробиом, който може да се наруши, ако ние много-много третираме.
4: Да, това е много често срещан проблем, особено при тинейджерите, когато започнат да влизат в тази фаза на възраст, започват да излизат пъпчици, те се паникьосват, започват да поръчват всякакви видове козметики, премиват лицето с един и с втори продукт. Това нарушава кожната бариера и съответно баланса на микробиома. И затова в последно време самите марки започнаха да произвеждат такъв тип продукти, които да възстановят хем кожната бариера, хем микробиома в кожата.
2: Стигаме до електрическите четки, импулсни или как там точно ги наричате. Как е правилно? Кажете.
3: Звукови е най-правилно, защото частотата на трептене е с звукова частота. Това, което харесвам на този тип четки е, че правят много лесно почистването на зъбите за пациента. Защото аз мога да си измия зъбите добре и с тази четка, и с ръчната, защото имам правилната техника. Докато с звуковата четка тя прави повечето движения автоматично и те са движения на трептения. Има и четки за зъби, които са ротационни, които правят ей така главите им. Аз при тях не съм виждал добри резултати.
2: Предпочитате тези. Казахте, че има звукови, техника. Аз, защото ползвам такава и на мен това има таймер, което е хубаво 2 или 2 минути и половина, което като минеш всички зъби се получава ефекта. Но какво правиш? Оставаш тя да свърши цялата работа, минавайки по всички зъби напред и назад? Или ти допълнително правиш някакви движения зъб по зъб?
3: В общи линии можеш да минаваш зъбче по зъбче съвсем, съвсем внимателно, без много да движиш. И когато задържиш четката за няколко секунди на един зъб, тя с своите изчеткващи движения почиства много хубаво. Просто не остава никаква плака.
2: Последен въпрос, Вики, интересува ни каква е връзката между чревния микробиом и кожния микробиом?
4: Ами, вече в последните години има изключително много доказателства, в които доказват, че има връзка между кожния и чревния микробиом. Всичко това, което отвътре в нас излиза на кожата ни и се вижда състоянието в смисъл, вижда се състоянието, да, което ефекта, ние ефекта, който ние сме в във вътрешния си свят един вид. Това е от прекалено приемане на захари, прекалено стресов период, ако имаме. Това е най-често срещаното в момента. Акнетата се случват и се възпаляват, когато има прекалено голям стрес. Недоспиване също така, неправилно хранене. Затова е грижата за акнето и кожата е комплексна грижа.
2: Свързани са
4: както,
2: нещата.
4: Да, както доктор Яхи казва, нали, техниката за почистване на зъбите, така и трябва да има една последователност и грижа, когато е комплексна с хранене, дерматологична грижа.
2: Да, и до да. Храненето, така, това се отнася и за стоматологичната и за дерматологичната грижа. Сега минаваме към реклама, но няма да останем сам с тези съвети. Ще разберем и какъв е актуалният грим за абитуриентката, актуалните прически, туалети подходящи, всичко това само след рекламата.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове, за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знае.
1: Промяната е в действие, по-малко с повече. Със сигурност всички, които се срамуват от това как са изглеждали на бала си, ще го потвърдят. Особено ако са дали път на ексцентричността пред добрия вкус и мярката. Грешките, когато искаш всички погледи да са в теб, не са рядки. Така че днес експертите по грим и прическа ще ни дадат ценни съвети за това как русица да изглежда и какво искат зрелостниците в този етап и в тази 2026-та бал на година в това отношение. Стефи, да започнем с теб. Ти се грижиш за косата на русица. Какво постигнахте? Здравей!
2: При нея сме направили съвсем деликатна промяна в подстригването, като добавихме малко етажиране, тъй като нейната коса беше равна и се губеше обема, от който тя има нужда в горната част на главата. Като и направихме пригладен стайлинг с съвсем леко причупен край, за да може да подчертаем точно подстригването. Леко овална форма, за да свържем предната част на косата с задната. И за финиш само и единствено продукти, които подсилват блясъка, тъй като тя има много здрава коса.
1: Виждам аз, че...
2: Имаше нужда само от малко хидратация. Направихме по-дълбока хидратация в салона и резултатът си е на лице. Просто когато косата е здрава, има нужда от много леки корекции.
1: От много малко. Какво е твоето впечатление? Повече вързани, повече пуснати коси, повече начупени, повече изправени, повече подстригани на черта или максимално удължени с екстеншън или с каквото?
2: Честно казано, имаше една тенденция последно време всички да се връщат към по-естествени визии. Сваляха се коси, връщаха се естествени цветове. Нали, всеки се опитваше да влезе в наистина натуралната си форма. Но усещам, че това много бързо губи своя чар, честно казано, и всеки се връща към това, към което му е най-комфортно. Дали вече ще бъде в по-дълга коса, която е допълнително удължена, или цвета ще бъде променен, но пък при баловете тенденцията според мен тази година ще бъде на по-изчистените визии, независимо дали е пусната или прибрана. Тъй като е доста, поне по мое мнение, доста комбинирано тази година. Няма ясно изразена визия, дали косата да е прибрана или да е пусната.
1: После ще ми кажеш във връзка с туалета. Сега, Пепи, ако обичаш, ти ни разкажи първо какво правите за русица и второ какво се прави сега този сезон на баловете.
3: Роси пожела да направи много нежен грим, защото тя не се гримира и е разбираемо, че иска по-нежна визия. Избрахме да сложим очна линия, нежни блестящи сенки в комбинация с много деликатни мигли. Имаме естествен цвят червило върху устните с много нежен контур и много нежен контур на лицето.
1: Роси, с две думи може да ми отговориш и ти по отношение на грима. Гримирала ли си се досега? Кога? При какви случаи? Как го правиш сама?
4: По принцип, да, гримирала съм се.
1: И сама? Имаш проблем с
4: Да, нещо не става.
1: Да?
4: Гримирам се сама, не си слагам много грим. Повече...
1: Предпочиташ по-естествено?
4: Да.
1: А по отношение на косата, била ли ти е къса? Какви неща промени си правила?
4: Била е къса, да.
1: Да, но сега се харесваш повече с дълга. Какво харесват Пепи абитуриентките сега? Какъв грим тя иска? Нежен, естествен, но когато дойдат при вас вече сега в сезона на баловете...
3: Все по-често искат по-нежен и естествен грим, което е доста симпатично, защото младостта е едно съвършенство и те изглеждат много добре. Достатъчно е, че са младички и те са наистина много красиви. Нямат нужда от много грим. Малкото може да бъде повече. Те имат... всяка жена е естествената и... Естествено е красива и когато е естествена, искам да кажа, и няма грим. Но ако се подчертае деликатно и ако умерен и отива на човека, би могло да наистина да надгради над естествената красота, която притежава човек.
1: Аз защото харесвам много и събрани коси. Има ли такава тенденция в коковете, нали, дали по-нисък френски, дали такъв гимнастически?
2: Ами, за щастие, тези кокове от едно време така по-небрежно изглеждащите, така и много в същото време обаче ефирни, пишни, ако мога така да се изразя, отминаха. И аз съм много щастлива от този факт. Вече тенденция е да са малко по-прибрани, по-пригладени, по-естествени, които са подходящи и за хора, които са с по-къси коси, или в случая такива, които пък имат много коса и се чуят къде да я приберат, пак може да изглежда много добре обрана. По-скоро бих казала, че по-ниския вариант е по-актуален в момента.
1: Блондинки или брюнетки като, като подход повече, когато човек реши да прави драстична промяна? Идват и казват, искам
2: блондинки.
1: Да съм отутре. Повече искат
2: блондинки.
1: Да са
2: блондинки. Да, доста блондинки са се опитвали да станат брюнетки, не издържат много дълго. Просто веднъж блондинка според
1: цял мен, живот.
2: Цял блондинка. Живот блондинка, да.
1: А блондинката или брюнетката по-лесно поддържа цвета си, ако той е направен неестествения цвят, говоря за цвят постигнат, дали да е червен, дали да е дали рус, дали тъмнокестеня в някои хора нямат, но искат. Кое по-трудно се
2: прави? Ами, бих казала, че това е относително понятие. Много зависи, наистина, както сама каза, как е направен цвета, но това, как да кажа, думите, че русто се поддържа, русият цвят се поддържа много трудно, не мога веднага да ги опровергая, защото един добре направен руст цвят има нужда от 2 или 3 правилни продукта в къщи, с които да се поддържа. А това вече дали ще се изисква ежемесечно посещение в салон или не, зависи от начина,
1: как
2: по който...
1: Как и
2: да, и дали примерно е направено на техника или цялата руса, как примерно сама си и така нататък. Но ако приемем, че имаме едно посещение в салона на месец, оттам нататък в къщи и двата цвята могат да се поддържат по абсолютно един и същ начин. Стига да са направени както трябва.
1: Благодаря. Грима, как подбирате по-скоро да е съчетан с роклята, като цветове говоря, или по-скоро да е съчетан с очите, тена?
3: С абсолютно всичко. С тена, цвета на очите, на косата, стайлинга, като стил, като цветове, личните предпочитания на човека, понякога и на родителите, защото има родители, които също имат отношение към това как трябва да изглежда абитурента.
1: Тогава сблъсъка е сигурен, що...
3: Абсолютно.
1: Защото абитурентите абсолютно вече знаят всичко и те си държат на тяхното още от 15 годишни.
3: А и всеки трябва да може сам да си прецени как да изглежда в важния за него ден, дори и да сбърка, не е фатално. Има
1: после
3: всеки правил грешки.
1: Абитурентските си после ще ги крие. Сега ще говорим за тоалета. Каним Симона при нас, Стоянова, която ще ни разкаже. Показахме твои колекции, показахме рокли в минали посещения, показахме тоалети, подходящи за майките, за лелите и за тези, които изпращат абитуриентите. И си поговорихме, че ще е добре да покажем костюми, защото имало такава тенденция.
5: Здравейте! Абсолютно, тъй като сега на абитуриентите им предстои не само абитуриентски бал, тяхното завършване, дипломиране, изпращане, снимките им за баловете, имат страшно много неща, за които им трябват много тоалети. Разбира се, роклята ще бъде класическия вариант и ще остане избор на всяка една дама, но, както ти каза, има тенденция за костюмите от 2 части, като най-често са съчетани с елегантен панталон. Ето, показвам нагледно. Вече
1: тук има нещо лъскаво в материята,
5: това е лен,
1: малко злато. Лен
5: с златни частици, златно покритие.
1: Това го прави официален.
5: Абсолютно, това исках да кажа, че всъщност вече визиите, които са като костюм, не е нужно да бъдат строго официални, да са скучни или пък еднообразни. Напротив, вече има страшно голямо развитие в кройките всъщност на костюмите и на панталоните. Доста широки, са доста модерни. И другото, което е тенденцията в момента, гласи, че е много добър вариант горната и долната част да бъдат направени в един и същи стил и, разбира се, от един и същи материал. Ето тук тези, които показах,
1: ето
5: са
1: това
5: направени.
1: На мен много ми харесва. Официално го прави ръкава.
5: Абсолютно. А също така и финните дантели в момента са доста подходящи. Ето тук има още един вариант на дантела, която прави цялостната визия много елегантна.
1: А, да.
5: Да, това го имам е, да. В друг цвят.
1: Ето този костюм също, както и ти си с такъв, рее, показвахме много точки, да. Оказва се, че и реето също. Реето е много подходящо за дами като нас, които не са много високи, то издължава.
5: Вертикалното рее
1: вертикалното.
5: Хоризонталното се избягва доста често, почти не се среща в, в модата. Тъй като придава излишен визуален обем, който повечето пъти не е търсен случай.
1: Ето го и това, да. В цвят. Много хубави, бобонени, пастелни цветове.
5: В момента са за предпочитане и също така, като са в една и съща гама, т.е. от един и същи вид, елегантността на визията е много лесно постигната, защото те просто вървят в комплект и не е нужно да, да се чудиш.
1: И не мислиш да какво ще съчетаваш. Тук виждам риза и пакон,
5: да,
1: което също
5: горната
1: е вариант.
5: Част далеч не стига до това тя да бъде от сако или просто обикновен блейзър. Напротив, в момента елеците тип бюстие са много подходящи и са изключително актуални. Също така искам да вметна бързо то от твоя край, Вени. Панталонът, който е в момента доста актуален, като пола панталон.
1: Пола панталон, да, дълги.
5: Кройката изглежда като дава визуалната прилика отпред на план, но всъщност комфортът, който носи панталона, се забелязва с придвижението на, на дамата и изглежда много, много интересно и тази игра, която всъщност е визуална, е много търсен ефект. В момента и миди дължините са доста подходящи, тези, които са малко под коляното, примерно средата на прасеца.
1: Са подходящи.
5: Да, много са актуални.
1: И другото, което е подходящо, че пък ако не стига до прасеца, ще стигне до земята, пак става.
5: Да,
1: пак има,
5: също е друг
1: пак ще има ефект. И този цвят, между другото, е доста телевизионен.
5: Да.
1: Въпреки, че не е от пастелните. Кои други, освен пастелните?
5: Ето тези бургунди, цвят бургунди, във всякакви леки, топли или студени нюанси, защото има разнообразие, е много подходящ. Розово, синьо, жълто, те са си всяка година.
1: Красива риза виждам тук, която не показахме.
5: Но и бежовия цвят е един, който е доста често предпочитан, защото лесно се съчетава и отива почти на всякакъв тип тен, без значение, аз съм доста светла, но също би отивал и на по-светли дами, на дами с тен, особено много добре би седял.
1: Много добре би седяло. Сега ще покажем какво постигнахме ние. Нека преди това да видим най-добрите моменти на Русица. След това ще поканим тук и майка и целият екип и ще се похвалим с промяната, която успяхме да постигнем заедно с нашия екип.

0: за аплодисменти и да покажем нашата абитуриентка. Заповядай, Роза. Не, Роза, ама Русица. Майката и абитуриентката ги объркахме. Виждаш се тук на екраните, виждам колко си притеснена, но ще имаш сили да кажеш как се чувстваш, харесваш ли се и как за теб премина тази промяна. Чакай да дойда да...
1: Ами, за мен премина добре, чувствам се добре. Също така, след процедурите си чувствам добре зъбите, лицето, косата по-лека и всичко е добре.
0: Надявам се, ще имаш един хубав бал, сигурно си нетърпелива.
1: Еми,
0: коя,
1: да.
0: Коя е датата?
1: 28 май.
0: Така ще се чувстваш добре. Тя прояви скромност в бутика, в който ходихме. Имаше много официални варианти. Този е елегантен, но ще можеш да си го носиш.

0: Колеги в работата, приятели, съседи в дома, как всички те приемат тази промяна? Споделяте ли я или вие си изживяхте?
1: Споделям я всичките, да, те всички много се зарадваха, даже не можаха и да повярват.
0: Сега ще повярват вече, като да. Я видят. Пожелаваме ти да имаш един наистина вълнуващ бал и по-важното е пътя след това да бъде осъзнат. Поздравление за майка ти, за теб, още веднъж за отец Иван, отец Григори, всички, които са ви подали ръка и за това, че ти си продължила да учиш, че имаш шанса да завършиш и че стана така, че живота ни срещна с тези прекрасни специалисти, на които още веднъж използвам случая да... Благодаря. Изпращаме Русица, първо готова за абитуренския бал, надяваме се незабравим, в който ще трупа емоции и спомени със своите съученици и след това по стръмния житейски път с пожелания за успех и удовлетворение. А нас останалите, на които не ни предстои бляска в бал, не ни остава нищо друго, освен да остане пред телевизорите, за да видим идеята на Емо за предстоящия обяд. Останете и вие с нас.

0: Здравейте, драги зрители! За всички, които... не се смейте от там, защото ме разпиваш много гадно. Петър там ми се показва и ми се хили. Здравейте! Днес съм подготвил една уникална рецепта, която е супер подходяща за всички, които искат да пазят диета и се притесняват за това как ще изглеждат на морето. Моля, ти ще ми помогнеш с тези две... Какво?
1: За тези две лимончета.
0: Добре. Оля, днес ще ви помогна да приготвим рецепта, която е много вкусна, много красива, много хубава и много лесна.
1: Рецептата също е много красива. Сега.
0: Добре.
1: Искам да разбера съставките на соса, който ще ми повериш да направя.
0: Сосът
1: и после ще разкажеш за рибата.
0: Е много лесен.
1: Сосът лимон
0: е
1: и половина.
0: Нещо, лимонов кърт, само че му добавяме и малко мед и го правим доста по-рядък, за да стане с текстурата на сос. И го използваме като сосче към нашата рибка и нашата невероятна... това е малкия джем, салатка.
1: Малък джем, салатка.
0: Литъл джем, малък джем. Сега соса се прави последния начин. Сока на лимон и половина го слагаме в едно тиганче. Слагаме му същото количество вода. Колкото сок имаш, толкова вода.
1: Добре.
0: И една лъжичка брашно. Колкото леко да го сгъсти.
1: Какво това е това?
0: Оризово брашно. Съвсем малко, финно, оризово брашно. Бъркаме, ако ви притеснява, че ще стане на бучки, не се притеснявайте, защото ние след това ще го прецедим. След като хубаво сготвим сосчето, монтираме с малко масло, много малко масло в случая, имаме 10 грама. Слагаме жълтъците, които ще се сготвят в топлия сос и след това минаваме през сетката.
1: Добре. Окей, слушам и изпълнявам. Сол, пипер, разкажи сега за рибата. Взел си треска.
0: Треска. Взел съм треска, да. Която е, може би, най-хубавата бяла риба. Не знам. За мен е специално. Много я обичам. Може да я приготвите по много начини. Аз съм приготвил една вече на ерфраер. Ще ви покажа сега как да си я приготвите и в тиган. Може и на фурна, както желаете. Но става се... Винаги става вкусна. Разрязваме си филенцата на парченца. Хубаво е да са еднакви. Много е важно, когато готвите каквото и да е в фурна или тиган, да разрязате размера да е един и същ, за да може да се готвят еднакво и съответно да нямате проблеми с приготвянето им. Ето, тия три филенца са горе-долу еднакви.
1: Емо, разкажи ми, да го изчакам ли се затопли преди да добавя брашното?
0: Ми, добавя го направо, не се преценявай, разбърквай, ние по-ще го прецедим. Дай да видя колко ще слушаш.
1: Толкова.
0: Това е добре. Чакай да пробвам. Добре.
1: Едно към едно.
0: Слагай. Сложи малко и от кората на лимона. То как ще сложиш от кората? Не може да сложиш. Сложи малко още сок. Ай.
1: Имаме ли рендето?
0: Не, сложи още сок. Още малко сок. По-кисело искам да стане.
1: Добре.
0: Сега, за нашата панировка, така наречена, на рибката, използваме бадеми, които съм натрошил доста финно, заедно с малко пълнозърнесто хлебче, което също съм натрошил. Получава се невероятен аромат. Помириши само да видиш колко готино. Това ще ни е панировката на рибката.
1: Мирише на бадеми.
0: Много. Наистина мирише много приятно. Към него слагаме съвсем малко червен пипер, за да не оцветяваме самата панировка. Мащерка имам тук малко, малко розмарин. Може да използвате всякакви зелени подправки, които искате, рибката обича, така че няма какво се притеснявате. И преди да я потопим в тази панировка, ще я сложим в жълтък с малко горчица. Защо горчица? Защото горчицата засилва този умами вкус, който търсим във всяко едно ястие, а пък жълтъка запазва хубавия цвят на рибката и ще стане много красива.
1: Добре, бе, Емо, не може ли да си измислим някаква българска дума за това умами? Този умами вкус, който...
0: Интересно, ами...
1: Не може да няма българска дума за това.
0: Аз имам такава дума, съседа ми винаги густо я използва. Може и густо, да.
1: Какво използва съседа ти?
0: Секси. Като му сготва нещо вкусно, ка, ей, това е много секси. Винаги го използва, какво да ти кажа. Ето сега, обаваме рибката. Само да си пусна тиганчето през това време.
1: Докато пускаш тигана, знаеш ли, че всъщност още преди 40-50 хиляди години се е ловяла риба за прехрана и това е било, може би, една от първите храни, към които са посегнали нашите предци. Първо, защото е била на разположение във всеки един сезон, т.е.
0: да,
1: да отидеш до реката и да си хванеш риба. Второ, защото е доста по-лесно, отколкото да гониш мамут. И доста по-безопасно. И рибата е една от храните за мозъка. Има протеини, има омега-3.
0: Ами ето, значи перфектно съм използвал днешния ден.
1: Днес за мозъка, защото там ми е слабото място.
0: Добре, хубаво, засили малко, не ти работи котлончето. Чакай. Засили го да се сгъсти хубаво.
1: Добре.
0: Искам да го сготвим сосчето. Ще трябва да го преместиш тук, обаче виждам аз. Чакай.
1: Така ли?
0: Не ти хваща тигана.
1: Не ми харесва тигана.
0: Не ти харесва тигана, аз пък ще сготвя. Ето тук нашето и готово.
1: Добре.
0: Така, за гарнитура към нашата невероятна рибка ще направим една много яка салатка. Това е така наречената Little Gem. Романа, Little Gem, не знам как искаме да я наричаме. Аз в случая съм взел Little Gem. Мини салатка, малка марулка. Разрязваме я, като не махаме дъното. Много е важно, за да може да остане цяла по този начин. Нагорещяваме добре, хубаво до край, така хубаво да се съгрее.
1: Да почвам ли да монтирам?
0: Супер си, не, не, не, не, не. Хубаво искам да го сгъстиш. Ползай телената, не се притеснявай. Няма да...
1: Баща ми слуша и се държи за главата в момента. Аз монтирам с масло.
0: Точно така. Загряваме хубаво тиганчето и започваме леко да запечатваме нашата...
1: Салата на тиган.
0: Точно така. Да, много вкусно става, сега ще видиш.
1: Добре.
0: Добре, това го дърпам на страна вече. След като махна салатката.
1: Соса ми ще има ли нужда от сол, черен пипер или накрая ще ги?
0: Сигурно ще има нужда. Провери ги. Може да добавяш свободно. Аз съм сигурен, че ги направиш както трябва.
1: Искам да ти кажа, че много съм задобряла тези последни няколко месеца, в които...
0: Нали?
1: Заедно. Да.
0: Притискаме хубаво да хванеме...
2: Какво сложи в тигана?
0: Тига.
1: Да.
2: Какво?
0: Маруката, да.
2: Марука в тиган?
0: Да.
2: Добре, ще се върна след малко.
0: Задължително искам да се върнеш, да видиш колко вкусно става. Така. Запечатваме добре. Е, така. Внимавате, защото искаме да я запазим цяла при изваждане. Проверяваме отдолу как е. Още малко искам. Вижте колко се мраморизира така. Още малко искам.
1: Какво ще се случи, ако нямам оризово брашно вкъщи? На този сос му сложа обикновено брашно.
0: Разбира се, че може да сложиш обикновено брашно. Няма нищо, нищо лошо в това. Може да използвате каквото искате. Просто оризовото е доста финно и в случая е подходящо. Ето я нашата салатка. Аз още малко ще остава така отстрани.
1: Коя ти е любимата риба на теб?
0: Ох, да ти кажа, знаеш ли, че покрай всички тия диети и режими, които спазвах, намразих тилапията страшно много.
1: Тя е бяла, безвкусна,
0: много, много, много, защото ядях страшно много количество. Чакай да дърваме.
1: Да, няма много умами в нея, трябва много сос да изложиш.
0: Супер си ти, дърпай го настрани.
1: Пангасиуса е идеално. Също такъв. Да монтирам ли вече?
0: Идеално, слагаш едно масълце, служи. Искам да го разтопиш, идеално, тук вече аз съм готов за рибката.
1: Пангасиуса също е такъв. Аз обичам.
0: Пангасиуса за мен е супер безвкусен. Сега, ако го изпържиш и го панираш с 100 неща, разбира се, че е добър, но да, наистина аз не обичам някакви риби, които произхода им малко се ме съмнява. И честно казвам, наблягам на неща, които ги има в близост до локацията, която се намирам.
1: А, да.
0: Това е рибката.
1: О, сега, изглежда много.
0: В случая трябва да я запържим. Ще използвам аз това тиганче, защото другото нещо ни го отказа.
1: Второ,
0: когато вече монтирате хубаво така, не, това е прекрасно. Когато вече се получи това нещо, дърпаш на страна, използваш топлината на соса и слагаш вътре жълтъците.
1: А
0: искам
1: меда?
0: Хубаво и меда и жълтъците, всичко може да сложиш веднага. И искам да ги, вече без да връщаш на котлона, да дозготвиш жълтъците добре.
1: Добре, това е с висока трудност. Но ще се справя.
0: Много добре става. Виж колко добре. Рибката мирише много добре, бе. Мале, мале, мале. Петре, Петре, не знам, какво ще правиш без мене тук с тия диети. Ама нищо, аз имам такава на ерфрайер сготвена, не в тигана.
1: Ти не каза, коя ти е любимата риба обаче. Каза, че имаш проблеми с тилапията.
0: Ми, коя? Не мога да кажа, не знам. Всичко харесвам. Снощи имаше едно около есетра, между другото, бяха донесли в един така известен супермаркет. И бях на косъм да си взема на огромна риба. Как да я взема? Къде ще я готвя вкъщи толкова много?
1: Винаги можеш да се обадиш.
0: Кой ще я яде? Не знам.
1: Няма кой да ти изяде сетрата. Вкъщи винаги можеш да се звънеш. Ще донеса и 14 годишен тинейджър за подкрепление. Ще изядем есета.
0: Той сега как е? Подготвя ли се?
1: Гладен е през по-голямата част от времето. Готви си сам от време на време. И благодарение на моите умения, които придобих преди обед, е голям фен на аспержите.
0: Вижте колко хубав загар се получава. Браво. Опа, чай, че ме жогна малко. Много добре. Може да си приготвите и на фурна, на 180 градуса, за около 10 минутки наистина е готова, само хубаво трябва да я завъртите или пък да оставите върху решетка, за да може да се готви отдолу. Аз съм приготвил вече две филенца в ерфраер, които, както виждате, стават супер добри и изобщо нямат нужда да се правят в тиган или на фурна, си стават супер хрупкави и приятни, дори и в ерфраера. Браво, бе! Бъркай хубаво! Искам хубаво да направиш Дай да ти помогна аз същото време, пък елате тук и гледай това.
1: Хайде, аз ще гледам рибата.
0: Гледай рибката, аз искам...
1: Много добре изглежда салатка на скара.
0: Нали? Значи, дозготвяме една.
1: Трябва и много малко на тази рибка, нали? Тя е много крехка.
0: Точно така, точно така. Затова аз казвам, около 6-7 минутки максимум ни трябва. Дърпаме настрани. Много е важно соса да не презготвим яйцата.
1: Да не стане омлетче с лимон.
0: Точно така. Малко повече пипер си сложила, ама нищо добре.
1: Ами аз много обичам пипер на всичко.
0: Готвиш за...
1: Плюс това...

0: момента, в който спрете да усещате вкуса на жълтъците, може да дърпате настрани, минаваме го през цетка.
1: Това е за да останат люспите от лимона.
0: Ако случайно има люспи от лимон, ако случайно си изготвила малко яйца, без да искаш, си ги презготвила. Ако случайно пипера, както виждаш, също излишния остана тук. И останахме с този невероятен хубав жълт сос, който гледай колко добре.
1: Да, сосът е топ.
0: Ето, може да видите, когато ви минава свободно. Много добър. Мале, много вкусен.
1: Браво, Ноля, мали.
0: Браво, Ноля. Браво, супер си се справила. Така.
1: Сега тук калориите идват единствено от панировката и това, че е първо.
0: Да, но може да се направи на ерфраер, пак казвам.
1: Да.
0: Не се притеснявайте, защото посолявам малко само нашата марулка. Не се притеснявайте, защото в ерфраера изобщо няма никаква разлика, супер вкусно си става, така че може да си ги приготвите.
1: Абе, емо, кога ще направим с теб една цаца?
0: Нали?
1: Една хубава класическа цаца. Не, може да не е на ерфраер.
0: Ох, да ти кажа, аз напоследък това си мисля. Аз съм голям фен на здравословната храна, знаеш много добре. И така, опитвайки се постоянно да правя някакви неща, които не са здравословни, постоянно върва срещу себе си. И затова сега реших, че ще направя нещо, което всеки може да си приготви вкъщи и без да се преценява изобщо за...
2: Искам да не вървиш срещу себе си.
3: За това е вредно за психическото здраве. Разбираш ли, Емо?
0: Нали?
4: Тази риба да върви към мен.
3: Или ти, ела, заповядай, канапе, монтаж от ръцете.
1: Монтажът днес е от Оля Малинова.
4: Така ли бъде, че монтаж?
3: Освен това, не е баща в момента се горде, защото тя монтира.
1: Монтирах сос, Яна Донева.
4: Този лимонет.
1: Да.
4: Да, да.
1: Беше много сложен.
3: Според мен и сина ти се гордее в момента.
4: Така, хайде да пристъпваме към дегустацията, предлагам.
1: Добре.
0: А това е зехтин с копър или олио от копър, както се казва.
4: Добре.
0: Готвите го на водна баня малко копъра, дърпате го веднага, спирате му готвенето и след това го блендирате с достатъчно количество.
4: Ау, красота! Тя го направи на точки.
0: Бе, не беше търсен ефект.
4: Кажи, как се каже това, което прича на малка, на голямо брюкселско зеле?
1: Джем.
0: Little джем.
1: Little джем.
4: Като кажеш така, little джем се
0: е... Мениш колко е приятно.
4: Да, а така, имаме ли вече, постигнахме ли умами вкуса?
0: Ами, сега ще кажем.
1: Густо!
4: Така, как се вижда на пръв поглед?
1: Петър, няма ли някоя дума в Бургас, която може да използваме вместо
0: умами? Да, репички с това.
3: Казваш...
0: Това са репички, бе.
3: Емо, ето, в Бургас, знаеш как може да му кажеш? Това е много маняшко.
1: Маняшко.
0: Внимавай да не те упрекнат, как говориш. Ще кажа, че си...
3: Еми, да ме упрекнат, сега какво да
0: ме? Във Варна са много, какво беше? Много обикновени хората ли, какво беше?
3: Кой имаше там? Какво беше, казваш?
0: Какво имаше? Имаше в Ергена едно такова.
3: Една от Ергените.
4: Е, не, то ще е врял, не смея. Ау, гледай, какво прави. Картина.
0: Репички.
4: Картина. Е, репички ми изглежда много хубаво.
0: Да,
1: по
0: да.
1: Принцип, без пенсети не може.
4: Добре, да.
0: Да, да,
4: така, сега, камерата да го покаже, че го почваме.
3: Да, супа.
4: Не, чакай да ви...
1: Искате ли, докато Емо прави финални штрихи, да кажем на зрителите какво да очакват утре?
3: Също си, я кажи какво да очакват.
1: Хърватската машина за хитове Елена Розга.
4: Леле, пламена и Алия от Ергенът сядат срещу Марто и компания на червените столове. Ще бъде много горе.
3: А, я ще дойда, ще послушам също певицата Джена с историята на една сънувана песен за Ванга и България. Невероятно шоу ще бъде утре, а сега Яна Донева с една вилица подхожда от левия фланг. Дали от десния да подходи? Чуди се в момента.
4: Добре. Айде, добре, няма да го яде.
3: Ето, почвай от тигана, Яна. Почвай от тигана.
1: Яна, ако не е снимано, не е яден.
3: Айде, лески са шампиони, позволи си.
4: Не, аз ще взема от тигана, за да не разваляме у нас.
3: Така, чакай, пусни малко.
4: Аз извинявам, само разбрах, каква е рибата?
0: Треска.
4: А, да, добре.
3: Треска бе,
4: да. Така, не мога да сбърка къде е ударението точно.
0: Чакай само секунда. Аз чуя това ударение да ти кажа.
4: Така, я.
3: Аз съм страхотна работа. Говоря всеки ден с различни хора и гледам Яна Донева как капва.
5: Как би го описала?
4: Какво усещаш? Имаме умами. Устигнали сме.
3: Жестоко ли е или разкошно?
4: Феноменално е.
3: Феноменално е.

0: един загинал и няколко ранени пътници при тежка катастрофа между автобус и тир на магистрала Хемус.
1: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде.
0: Мълния подпали и опожари къща в Мъглиш. Силна буря и интензивна градушка нанесоха сериозни щети в района. Депутати обсъждат в ресорните временни комисии ключови законопроекти за овладяване на ръста на цените и за промени при избора и функционирането на Висшия съдебен съвет. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Тежък пътен инцидент между автобус и тир на входа на София. При катастрофата на магистрала Хемус загина възрастен мъж, а 16 души са ранени. С информацията до момента включваме Антуан Златков. Здравей!
2: Здравейте! По разказ на свидетели до инцидентът се стига след като товарен автомобил е спрял в аварийната лента. Автобус, идващ от Добрич, го е ударил в ремаркето, обаче правим оговорката, че това е непотвърдена информация. Към момента причините официалните от полицията се изясняват на място. Няма камери, това също осложнява потвърждаването на информацията. В момента се извършва явно автотехническа експертиза. Иначе на място веднага пристигат екипи на полицията и на спешната помощ. Двамата водачи са задържани, като шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал положителна проба за наркотици. Възрастен мъж загива, 16 са ранените. Те са откарани в 3 столични болници, Света Ана, Военно-медицинската академия и Пирогов. Една жена е с опасност за живота с черепно-мозъчна травма, а пък 3-годишно дете също е сред пострадалите, но след преглед от лекаря е изпратен за домашно лечение. Но обобщението ви показваме с колегата Лора Костова.
3: Минути след 1 часа тази нощ камионът и автобусът катастрофират.
1: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него.
4: Просто... аварийната?
1: Да, камиона беше в аварийната.
4: Беше спирял?
1: Най-вероятно всички спахме. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде.
3: Животът на пътя си губи 74-годишен мъж, докато синът му пътува с него.
1: Не искам никуда на моя място.
3: Причините за инцидента към момента остават неясни.
5: Установени са всичките участници в пътно-транспортното произшествие, още 18 човека. Предстоят снимане на сведения от тези хора, които да кажат какво точно е станало. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение.
3: По данни на полицията, водачът на автобусът е с повече от 40 години стаж зад вулана и до момента е с над 40 нарушения на пътя. Взимана му е книжката за 10 месеца за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона е със стаж от 26 години, има и 29 нарушения. Два пъти му е взимана книжката за 1 и за 5 месеца отново заради алкохол. Сега пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Пробата за наркотици на шофьорът на камиона обаче е отчела наличие на амфетамини и метамфетамини.
5: Той е дал данни, че употребява медикаменти, но какви точно не можем да заявим. Категорична проба за употребата на наркотици от страна на водача, на влекача, ще имаме след като излезне химичния анализ на кръвната.
3: Част от хората в автобусната линия Добрич-София са пътували за екскурзия в чужбина. Транспортният министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкият инцидент.
2: И още един тежък инцидент от тази нощ в района на Владая. Два автомобила се удрят челно. Сигналът е регистриран около 1:30 тази вечер. Единия от пътниците в колата е откаран във Военно-медицинската академия в критично състояние. Две бременни жени са сред пострадалите. Те са на 20 на 21 години с контузии на главата и са откарани в Пирогов.
0: Антуан Златков с последна информация за две катастрофи в района на София. Природно бедствие в района на Мъглиш. Мълния подпали и изпепели къща. Силна грамотевична буря, интензивна градушка и проливни дъждове нанесоха и други щети в района. Има ли пострадали? Въпрос към Димитър Върбанов. Здравей, Митко!
6: Иване!
4: Здравейте, силна грамотевична буря с градушка преминава над Мъглиш вчера вечерта. Около 8.30 мълния удря къщата на улица Здравец в града, която буквално за минути покривът е обхванат в пламъци. В пламъци е обхванат и втория етаж на къщата. Само заради бързата и адекватна намеса на пожарната и екипите на общината няма пострадали и всички, които са били в този момент в къщата, са били незабавно изведени. За съжаление, къщата не е имало грамоотвод, няма и застраховка. Собственикът Илия Илиев разказа пред камерата ни какво се е случило. Чуйте.
6: Вечерта имаше много грамотевици, дъжд и градушка. Изведнъж изтряска една много силна грамотевица и след 3-4 минути се обажда комшията и вика гори покрива. Веднага се евакуирахме, обадихме се на 112 за пожарна и някъде до половин час пристигнаха.
4: А днес десетки жители на община Мъглиш се обединиха, за да помагат на собственика в разчистване на отломките от пожара. Община Мъглиш също изпрати екипи с контейнери и тежка техника, които да помагат. За съжаление, обаче, хората казват, че не могат да се справят сами. В района има много наводнени земеделски земи, които също са пострадали след вчерашното бедствие.
0: Информация на Димитър Върбанов за природното бедствие в Мъглиш. Благодаря. Времето продължава да крие рискове и днес синоптиците предупреждават за интензивни валежи и грамотевични бури в значителни части от страната. В 18 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. Там на места се очаква да падат до 35 литра дъжд на квадратен метър, а вероятността за градушки до края на деня остава висока. Още за времето в прогнозата в края на емисията. Ключови проектозакони обсъждат депутатите в временните парламентарни комисии на първото им заседание. Два законопроекта са свързани с предлаганите от Прогресивна България мерки за овладяване на ръста на цените. Дискутират се и предлаганите от управляващите промени в закона за съдебната власт. Подробности от репортерите на BTV, първо към Кристина Налбантова и мерките срещу поскъпването. Здравей!
7: Здравейте, в този час депутатите продължават да обсъждат мерките, които управляващите предложиха с цел да се борят с инфлацията и необоснованото покачване на цените. Припомням ви какви са те. Контролните органи да имат право да изискват информация за начина, по който цените са формирани, също така да се ограничава и необоснованото им покачване. Управляващите искат да въведат и понятието справедлива цена, която няма да е със задължителен характер, но ще се изчислява по специална методология на Министерството на икономиката. Също така, списъкът с нелоялни търговски практики се разширява, увеличава се и размерът на санкциите. Но още за мерките и реакциите към тях чуйте. Таван на цените и наценките няма да има, заявиха вносителите на мерките от Прогресивна България. Целта им – изсветляване на сектора.
8: Ние не искаме да удряме веригите. Не искаме да правят нищо, освен да не да спазват правилата и да са толерантни към собствениците, доставчици и към потребителите в крайна сметка.
7: Министерствата на икономиката и на земеделието и храните, както и Комисията за защита на конкуренцията ги подкрепиха.
9: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
10: Министерството на земеделието и храните е отговорно за производството на българската храна. За да може българската храна да стига до българските потребители, производителите и преработвателите трябва да имат адекватна защита и адекватен пазарен дял. Така разширените нелоялни търговски практики, по мое мнение, по мнението на производителите и преработвателите, с които не спират да звънят, ще им дадат значителна свобода, за да могат те да засилят дела на българската храна.
11: Подкрепа за законопроекта и ние го разглеждаме като естествено продължение на реформата в конкурентното право, която започна с предходните промени на закона за защита на конкуренцията.
7: А в комисията се чуха различни мнения.
12: Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване. Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените.
13: И ние се притесняваме, че двата ви законопроекта, макар и да тръгват в по-мека форма, имат за крайна цел някакъв контрол върху цените.
14: Другото, което е, особено ако се ползва критерии разходи плюс, вие де-факто отричате възможността да има бранд. Хората да купуват една стока, просто защото има изградено търговско име и съответно предпочитат това търговско име и повече му вярват.
15: Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялните търговски практики.
13: Ние ще го подкрепим. Мерките са в по-голямата си част добри и те защитават малкото останали български производители, които доставят продукция основно на хранителните вериги, които са 3 или максимум 4 в цялата страна и държат огромния дял от пазара за хранителни продукти.
7: Част от депутатите изразиха опасения от прекомерна тежест върху търговците и производителите. На временната бюджетна комисия синдикатите и работодателите поискаха мерките да се обсъдят, включително и на тристранен съвет. Бизнесът се опасява как те ще се отразят по-конкретно на малките и на средните предприятия. Обсъжданията продължават.
0: Благодаря, Криси. Сега към Десислава Ризова и предлаганите знакови промени, които засягат върховете на съдебната власт.
16: Здравейте и от мен. За разлика от другата комисия, тази вече прие доста радикални промени в Закона за съдебната власт. Става дума за 3 законопроекта. Единият на Прогресивна България, който беше прият единодушно, и 2 отделни на Продължаваме промяната и Демократична България, за които гласуваха всички, освен ДПС. Както казах, промените са доста радикални. Първо място променя се начина, по който се избира Висшия съдебен съвет и се въвеждат ограничения, кои лица не могат да бъдат избирани за негови членове. Например, това са хора, които последните 7 години са били главен прокурор или председател на касационния и административния върховни съдилища. Идеята също така на част от проектите е да се отворят номинации и да може граждански организации да правят своите предложения, кой да влезе в състава на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Ограничават се драматично и правомощията на главния прокурор. Въвежда се и правото на министъра на правосъдието да оспорва актовете на Висшия съдебен съвет, което временно спира тяхното изпълнение до произнасянето на съда. Имаше и критики, макар че всички казаха, че ще подкрепят на първо четене. Критиките бяха най-вече в посока на това, че много се бърза и че е възможно законодателната власт да се намеси в съдебната, вижте, общението. Трите законопроекта бяха представени от техните вносители – Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Основен фокус на всички са промените в начина на функциониране и избиране на Висшия съдебен съвет.
17: Предлагаме въвеждане на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции – председател на ДКС, председател на ВАС и министър на правосъдието – да получи правото да оспорва актове решения на Висшия съдебен съвет, като жалбата има на суспензивен ефект и спира тяхното изпълнение.
16: И предложенията на опозицията.
18: Ще подкрепим и трите законопроекта. Първата група касае именно провеждането на процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет, на инспектората към него. Всеки един от текстовете трябва да се прецизира. Да се избират юристи, колеги по заслуги, а не според партийни пристрастия или партийна принадлежност. Лицата, които се избират от парламента като членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат обществена квота,
19: а не партийна или политическа. Предлагаме и Висшия съдебен съвет към настоящия момент да спре всякакви назначавания, преназначавания и повишавания на магистрати. Предлагаме ограничения на част от правомощията на главния прокурор.
20: Повежда въпроса с това как най-после след може би 25 години за първи път в този век или дори 30, да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Съдебната власт е независима. Трябва да бъде освободена от политическо влияние.
21: Ще подкрепим все пак законопроекта на Продължаваме промяната на първо гласуване. Прави опит за едно много по-широко прецизиране на процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет.
16: Сред предложенията на опозицията и Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да не може да прави кадрови промени в съдебната система. Становище дойде и от Министерството на правосъдието.
22: Министерството на правосъдието подкрепя по принцип идеята за осигуряване на гражданско участие при избора на членове на Висшия съдебен съвет, като, разбира се, не следва да се иззема или подменя компетентността на Народното събрание.
16: Общото мнение в залата беше, че с промените трябва да се преодолее кризата в съдебната власт.
0: Вече има ефективна присъда за престъпленията, свързани с изборите, съобщи бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в предаването тази сутрин по БТВ. По думите му, липсата на политическа воля е била основна пречка в борбата с този вид престъпления в годините назад. Той коментира и законопроекта за изменения в закона за съдебната власт, в който според него има положителни идеи. Като такива, Дечев отбеляза предложението пленумът на Висшия съдебен съвет да избира изпълняващите функциите главен прокурор и представител на върховните съдилища. Според него е позитивна и забраната в състава на съвета да влизат тримата големи с изтекал мандат от последните 7 години. Има и изменения, които според Дечев трябва да бъдат преправени между първо и второ четене в парламента, като например Висшият съдебен съвет да избира само с хартиени бюлетини.
23: Не мисля, че в днешната епоха това е добра идея. Според мен техниката е достатъчно напреднала, за да се гарантира един електронен дистанционен вод. Ето с машини виждате, че може да се гласува. Сериозен проблем виждам в идеята гласуването да става вече по окръжни съдилища, т.е. в всичките 28 областни града. За мен това е проблем. Веднага ви казвам защо е проблем. Проблем е защото на практика в по-малките съдебни окръжни райони не няма да се гарантира тайната на избор.
0: Схеми за източване на държавни субсидии чрез несъществуващи домашни животни разкриха от Българската агенция по безопасност на храните. В интервю за БТВ директорът на агенцията доктор Ангел Мавровски заяви, че системите се вписват фиктивен брой животни, за които се получават парични суми и пасища, но при проверките в последните 2 месеца установена липсата на над 27 000 животни. Щетите са за стотици хиляди евро.
24: Тук са намесени множество институции, които са останали с широко затворени очи. Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животните, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, общински областни структури на службите по земеделие. Никой не е отреагирал. В миналото са обикаляли едни лица, които са от агенцията по храните, и са искали така наречената такса гражданска отговорност. Тази гражданска отговорност на практика е искана от производителите и от хора, които съответно трябва да си плащат, за да не бъдат разкрити дадени схеми.
0: Водещото от света Доналд Тръмп обмисля по-сериозно възобновяване на атаките срещу Иран. Това са споделили негови съветници пред CNN. Въпреки това, прогнозите са, че е малко вероятно решението да бъде взето преди двудневната визита на американския президент в Китай, която започва утре. Техеран предупреди Белия дом да не предприема настоящата липса на бойни действия като победа и изрази готовност да отговори, ако бъде нападнат. А един от саудитските петролни гиганти алармира, че ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, пазарите няма да се успокоят до края на годината.
25: След като прочетох буклука, който ни изпратиха, дори не го дочетох, примирието виси на косъм. Той е на изкусен дишане, така да се изразя. Както когато докторът влезе и каже, любимият ви човек има около 1% шанс да оцеле.
0: А във Великобритания се засилват призивите за оставка на министър-председателят Кир Стармър. Към тях се присъедини и собственият му вътрешен министър. Най-малко 72-ма депутати от управляващата лейбористка партия обявиха бунт срещу премиера. Причината – тежката загуба на местните избори миналата седмица. Днес Стармър има среща на кабинета. До сега той категорично отказва да се оттегли и, цитирам, да хвърли страната в неизвестност. Различни лагери в партията му обаче вече обсъждат стратегии за евентуална битка за нов лидер. На финала поглед към Кан, където кипят последните приготовления преди откриването на филмовия фестивал. 79-тото му издание започва до вечера с връчването на почетна награда на новозеландския режисьор Питър Джаксън. За Златна палма ще се състезават 22 филма, сред които тази година няма нито един блокбъстър. Въпреки това се очакват много звезди. Барбара Стрейзън ще получи отличието за цялостно творчество, а Джон Траволта ще представи режисьорския си дебют. Часове преди бляскавото откриване в Кан пристигнаха и членовете на журито Деми Мур и Стелан Скарсгард, както и председателят, южнокорейският режисьор Пак Чан Ук. Това беше важното до този час. Останете с програмата на BTV. Следват прогнозата и спорта. Хубав ден от мен!

става, каквото ще, ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще е. Правя, каквото искам пък да става, каквото ще, ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще е. Аз ще правя, каквото искам да става.

Здравейте! На много места след обед предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. А в 18 области от източна, централна България до края на деня сила е и жълт код. Очаква се там да падат до около 25-35 литра на квадратен метър. Предупреждението, освен за дъжд и гръмотевици, важи и за висок риск от градушки. Иначе времето ще е приятно, с максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме до 23, в Пловдив до 27, а в Бургас до 25 градуса. Вятърът днес слаб до умерен от запад-югозапад. Временно ще се усилва по време на бурите, а атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Поглед и към планините. Времето там също. Облачно, с краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части ще духа силен вятър, а температурите е предимно между 9 и 15 градуса. В нощта срещу сряда студен вятър от северозапад ще нахлува у нас и така утре времето се очертава сравнително по-хладно и ветровито. Валежи обаче се очакват само на отделни места в източните и планинските райони. Към края на седмицата вероятността за гръмотевични бури и градушки в следобедните часове остава висока, а в събота и неделя пролетни валежи и гръмотевици предстоят на повече места. Такава е прогнозата за сега. Желая ви приятен ден с BTV!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Битка за билети за финала в турнира за купата на България по футбол. Професионалната лига раздели националния стадион Васил Левски по-равно между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Феновете на червените изкупиха всички билети за секторите Г и В. А разпределението на местата в сектора породи напрежение между двата отбора преди финала на 20 май.
1: Стадион Васил Левски ще бъде разделен поравно между двата отбора, като за ЦСКА са секторите В и Г. Символичните домакини от Локомотив Пловдив се похвалиха, че освен сектор Б, са спечелили битката за сектор А, който ще бъде само за феновете на черно-белите. От ЦСКА обаче контрираха, че очакват професионалната футболна лига да обяви допълнително начина на разпределение на билетите за сектор А. В последните дни споровете бяха около това, че ЦСКА настоява за възможно най-голям брой билети, очаквайки отпускане на 2/3 от стадиона за своите фенове. От Локомотив пък настояват за справедлива подялба на стадиона и уверяват, че ще могат да изпълнят всичките отредени места. Именно заради съмненията, че на стадиона ще има около 20 000 фенове на Локомотив, от ЦСКА настояват за максимален брой билети, за да не остават излишно празни места.
0: А 6 години по-късно Дунав Русе отново е в елита на България. Драконите си осигуриха промоция в ФБет Лига предсрочно. С драматичен гол на Ибрахим Кейта в 96-та минута осигури точката на тима при гостуването на Фратрия. Двобоят завърши 2-2, а секунди след последния съдийски сигнал треньорът на русенци Георги Челиков не сдържа своите емоции и се разплака. В Испания пък близо 750 хиляди изпълниха улиците за шампионския парад на Барселона. За първи път в историята си каталунците подпечатаха титлата в Ел Класико, побеждавайки големия си враг Реал Мадрид.
2: Над 750 хиляди фенове излязоха по улиците на Барселона за шампионския парад на клуба съобщи Мундо Депортиво, а цифрата беше потвърдена и от местните власти. Играчите обиколиха града с открит автобус в продължение на повече от 5 часа, започвайки от Камп Ноу. Най-атрактивните фигури бяха Роберт Левандовски и Войчех Чесни. Полският вратар, който се завърна към футбола преди година и половина, вече има 2 титли с Барселона. И въпреки второстепенната си роля този сезон, остана любимец на феновете. Празненствата се включи и треньора на каталунците Ханзи Флик, който преживя тежък личен момент, след като баща му почина в деня на спечелената 29-та титла. Феновете не пропуснаха и да се заядат с Реал Мадрид, скандирайки Арбело остани. Ламиня Мал и част от съотборниците му обещаха до година отново да празнуват по улиците на града. Този път с трофея от Шампионската лига.
0: За втора поредна година студентите от ОСГ организират благотворително бягане в подкрепа на студенти, които се борят с онкологични заболявания. Старта е в 9 часа на булеварите Христо Смирански, Евлоги и Христо Георгиеви.
3: Втора година, двойно повече участници и спортен празник с кауза. Така се очертава да премине благотворителното бягане.
4: Начинът, по който провеждаме мероприятията, мобилизира младите хора, мотивира ги да се включат. Социалната кауза според мен ги обединява и дава смисъл на това събитие.
3: Сред бягащите ще бъде и ректорът на университета, архитект Гичка Кутова, която отправи послание към студентите, които се борят с заболяване.
4: Мили млади хора, ние сме с вас, ние сме до вас, ние сме готови винаги да ви помагаме. Дързайте, имайте кураж, че ще справите с общите усилия, с положителната енергия на всички млади хора в страната. Вие ще преминете през този път и ще завършите образованието, което сте започнали.
3: Желаещите могат да се запишат до четвъртък, а всички средства ще бъдат дарени.
0: И волейбол в емисията. Младежкият ни национал Кристиан Титрийски стана шампион на колежанското волейболно първенство на Съединените щати с отбора на Хавай, като на финала той беше сключила роля за победата с 3-1 над Ирвайн. Титрийски заби шампионската точка и завърши с 19 в актива си. От новия сезон диагоналът се завръща в Левски, където ще подсили състава за шампионската лига. Така се разделяме. Последвайте BTV Sport във Facebook и Instagram. Желая ви приятен следобед.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за град.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Ключови проектозакони обсъждат депутати във временните парламентарни комисии на първото им заседание. Два законопроекта са свързани с предлаганите от Прогресивна България мерки за овладяване и ръста на цените. Таван на цените и наценките няма да има, заявиха вносителите на мерките. Целта им е изсветляване на сектора. Част от депутатите изразиха опасения от прекомерна тежест върху търговците и производителите. По думите на Явор Гечев от ПБ не се цели удар върху веригите, а да спазват правилата и да са толерантни към доставчиците и към потребителите. Министерството на икономиката и на земеделието и храните, както и Комисията за защита на конкуренцията, подкрепиха мярката. Правната комисия прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт. И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като от ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените предвиждат въвеждане на така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Четирима от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. За членове на Висшия съдебен съвет няма да могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд, или пък техните заместници. Новите временни представители на така наречените трима големи в съдебната система ще се избират от пленума, а не от прокурорската или съдийската колегии. Мъж загина, други 16 човека са ранени след катастрофа между автобус и тир на входа на София по магистрала Хемус. Полицията все още изяснява причините за инцидента. По разкази на свидетели, до тежката катастрофа се стига след като товарен автомобил е спрял в аварийната лента, а автобус, идващ от Добрич, го удря в ремаркето. В момента се извършва автотехническа експертиза. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Двамата водачи са задържани, като шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал положителна проба за наркотици. Той е обяснил пред органите на реда, че приема лекарства. Една жена от пострадалите с опасност за живота и с черепно-мозъчна травма. Инцидентът се е случил минути след 1 часа тази нощ. Схеми за източване на държавни субсидии чрез несъществуващи домашни животни разкриха от Българската агенция по безопасност на храните. В интервю за BTV директорът на агенцията доктор Ангел Мавровски заяви, че в системите се вписват фиктивен брой животни, за които се получават парични суми и пасища, но при проверките в последните 2 месеца е установена липсата на над 27 000 животни. Щетите са за стотици хиляди евро. По думите му са намесени множество институции. Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животни, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен фонд Земеделие, като нито една не е реагирала на време. И допълни, че в миналото служители на БАБХ са обикаляли и са искали такса спокойствие, за да не се разкриват дадени схеми. Водещото от света, Доналд Тръмп обмисля по-сериозно възобновяване на атаките срещу Иран. Това са споделили негови съветници пред CNN. Въпреки това, прогнозите са, че е малко вероятно решението да бъде взето преди двудневната визита на американския президент в Китай, която започва утре. Техеран предупреди Белия дом да не приема настоящата липса на бойни действия като победа и изрази готовност да отговори, ако бъде нападнат. А един от саудитските петролни гиганти алармира, че ако Ормузкия проток не бъде отворен скоро, пазарите няма да се успокоят до края на годината. Поглед към Кан, където кипят последните приготовления преди откриването на филмовия фестивал. 79-тото му издание започва до вечера с връчване на почетната награда на новозеландския режисьор Питър Джаксън. За Златна палма ще се състезават 22 филма, сред които тази година няма нито един блокбъстър. Въпреки това се очакват много звезди. Барбара Стрейзанд ще получи отличие за цялостно творчество, а Джон Траволта ще представи режисьорския си дебют. Часове преди бляскавото откриване в Кан пристигнаха и членовете на журито Деми Мур и Стелан Скарсгард, както и председателят южнокорейският режисьор Пак Чон Ук. Времето. На 12 май облачно с краткотрайни валежи и грамотевични бури на много места. В 18 области от Централна и Източна България е в сила и предупреждение от първа степен жълт код. Очакванията са там да падат до 35 литра на квадратен метър. Висок е и рискът за градушки. Иначе и днес температурите остават високи, като максималните ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме около 23, а в Пловдив до 27 градуса. Вятърът е слаб, но ще се усилва по време на грамотевичните бури.
1: BTV новините. Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове, за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Ведра и спраза.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 12 май, вторник, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. Превръща ли се здравословното хранене в лукс заради растящите цени на храните? Какво е важно да знаем? След минути ще чуем съветите на Дария Хюсеин Кандиларов, клиничен диетолог. Тя практикува в болници и клиники в Шотландия, основател на платформа, създадена да помага за усвояване на знания, свързани с науката за храненето, и също така обучава здравни специалисти. След 15 часа ще ни гостува певицата Виктория Георгиева, която ще представи новата си песен «Ashes». Тя ще ни разкаже и за международната премиера на видеото в рамките на най-голямото събитие за дизайн в света, което се проведе в Милано. След 16 часа ще чуете интервюто на Цветелина Симонова с Даян Каменов, Дито, за новата песен на D-Stone, «Шахмат», мини-албума на групата. Успява ли да избяга от образа на Дидо от D2, за работата с Гери Туриска и за музиката като движеща сила? В 16.30 в рубриката на психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим за детската безопасност в интернет. Какво е времето днес? В София температурата е 22 градуса, в Руса е 24, в Кърчали 23, в Велинград 23 градуса. Очаквайте

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Вчера министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев назначи проверка на заместник министъра във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

0: справедлива цена, която няма да бъде със задължителен характер и ще се изчислява по специална методология на Министерството на икономиката. Също така списъкът с нелоялни търговски практики, както и размерът на санкциите, се увеличават. Чуйте още в репортажа на Кристина Налбантова.
1: Таван на цените и наценките няма да има, заявиха вносителите на мерките от Прогресивна България. Целта им – изсветляване на сектора.
2: Ние не искаме да удреме веригите. Не искаме да правят нищо, освен да не да спазват правилата и да са толерантни към собствените доставчици и към потребителите в крайна сметка.
1: Министерствата на икономиката и на земеделието и храните, както и Комисията за защита на конкуренцията ги подкрепиха.
3: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
4: Министерството на земеделието и храните е отговорно за производството на българската храна. За да може българската храна да стига до българските потребители, производителите и преработвателите трябва да имат адекватна защита и адекватен пазарен дял. Така разширените нелоялни търговски практики, по мое мнение, по мнението на производителите и преработвателите, с които не спират да звънят, ще им дадат значителна свобода, за да могат те да засилят дела на българската храна.
5: Крепа за законопроекта и ние го разглеждаме като естествено продължение на реформата в конкурентното право, която започна с предходните промени на Закона за защита на конкуренцията.
1: А в комисията се чуха различни мнения.
6: Скептични сме относно всички предложения, но ще ги подкрепим на първо гласуване. Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основният инфлационен бустер и сме убедени, че всъщност механичното увеличение на възнагражденията и експанзионистичната фискална политика води до това, което се случва с цените.
7: И ние се притесняваме, че двата ви законопроекта, макар и да тръгват в по-мека форма, имат за крайна цел някакъв контрол върху цените.
8: Другото, което е, особено ако се ползва критерии разходи плюс, вие де-факто отричате възможността да има бранд. Хората да купуват една стока, просто защото има изградено търговско име и съответно предпочитат това търговско име и повече му вярват.
9: Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялните търговски практики.
3: Ние ще го подкрепим. Мерките са в по-голямата си част добри и те защитават малкото останали български производители, които доставят продукция основно на хранителните вериги, които са 3 или максимум 4 в цялата страна и държат огромния дял от пазара за хранителни продукти.
1: Част от депутатите изразиха опасения от прекомерна тежест върху търговците и производителите.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важна информация за пътуващите. Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. Днес до 17 часа и 40 минути трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец, Самоков, Самоков, Бълчински бани, Релево, Самоков и Самоков, Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец, Самоков и Самоков, Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. На 13 май сряда и 14 май четвъртък от 7 часа сутринта до 16.30 ще се коси крайпътната растителност в участъка от километър 0 до 5 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно!

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: растящите цени на храните и какво е важно да знаем, за да правим по-добър избор. Наш гост е Дария Хюсеин Кандиларов, клиничен диетолог. Тя практикува в болници и клиники в Шотландия, основател на платформа, създадена да помага за усвояване на знания, свързани с науката за храненето, и също така обучава здравни специалисти. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
1: Добре, заварила. Благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие.
0: За нас е изключително интересно, тъй като последните месеци, даже последната година, цените на храните продължава да растат в сравнение с миналата година. Примерно доматите поскъпнаха двойно, достигнаха до близо 5 евро за килограм, зеленчуци и плодове поскъпват, основни храни като яйцата, млечните продукти, месото. Близо половината българи според проучване казват, че здравословният живот е твърде скъп за тях. Доколко вече вие усещате и при вашата работа като клиничен диетолог, че хората започват да променят и начина, по който избират храните заради техните цени?
1: Много се усеща. Изключително много. И при настоящото ми гостуване също в България, говорейки с хора, реални хора, които живеят в реалния ни живот, забелязвам колко много всъщност от тях се затрудняват. Изключително много. Ще дам и примери. Неща от типа на, цитирам: никога до сега не ми се е случвало да обикалям по магазини и да търся флаери, за да разбера къде доматите са с най-ниска цена, къде краставиците са с най-ниска цена, за да мога да си позволя тази седмица да си направя една хубава шопска салата. И когато чух това, си помислих, че е така някаква хипербола, честно казвам, нали, малко да се пошегуваме за това, което се случва с цените и инфлацията, която имаме в момента. Докато разговора не продължи съвсем дълбоко и искрено в една такава посока, където ми се обяснява как един домат се реже на две, за да може да се консумира за по-дълго време. И аз смятам, че това е тъжно. И смятам, че не сме готови, не сме подготвени. Ние и преди това не бяхме подготвени като хранителна култура, а сега сме още по-малко подготвени, когато цените на качествените храни, нутриционалните, стойностните, онези, които съдържат важните макро и микроелементи, са поскъпнали изключително много. И ако преди чисто епидемиологично, нали, науката е разглеждала как, например, по-високо страните на Запад, например, които имат по-висок стандарт, имат и именно по-висок процент за затлъстяване, то сега виждаме, че всъщност страните, в които има по-висок инфлационен рейт, нали, процент, забелязваме как затлъстяването също расте. И това не е само в България, то е на глобално ниво се случва това нещо.
0: Кои са първите храни, от които хората започват да пестят и смятат, че могат да минат без тях? Дали това са плодовете и зеленчуците?
1: Плодовете и зеленчуците със сигурност са едни от тези храни. По-голяма част от семейството може би се взимат малко ябълки отстрани, но със сигурност не взимат от всички сезонни плодове и зеленчуци. В настояще наблюдаваме най-така, поне по това, което чувам, бих казала, и от няколкото ми посещения в магазини в България, наблюдавам, че чудни цени имаме на краставиците и доматите в момента. Доколкото знам, с доматите имаме над 100% оскъпяване в момента. Другите храни, които доста често, за съжаление, се избягват, са висококачествените протеини. Тоест местните продукти, рибните продукти, пък още по-голяма рядкост. А това са много ценни вещества за нашето тяло, а докато правят това нещо и избягват тези храни, всъщност все пак трябва да заменят с друг хранителен продукт, с който да могат да се не яде един човек. И затова избират най-лесните неща, са пакетираните неща, които могат да се усвояват по-бързо. Дали ще е макарони, паста. Сами по себе си тези неща не са лоши, но когато се консумират главно те, имаме проблем.
0: Как това се отразява и какви биха били рисковете за здравето и в по-дългосрочен план?
1: Големи са рисковете. Едни от клиничните състояния, които глобално се разглеждат, например, са саркопенията или саркопенично затлъстяване. Сега, саркопения означава загуба на мускулна маса, която се характеризира с процеса на остаряване. Затлъстяването знаем какво е всички. И ще има още повече и повече състояния, в които забелязваме саркопенично затлъстяване. Тоест, загуба на мускулна маса, но даване на

0: на тегло от към различен телесен състав. Т.е. губим мускулната маса и надаваме масната тъкан в нашето тяло и това става много лесно с тези по-лесно смилаеми, бързи, далеч по-евтини в момента храни.
1: Може ли човек да се храни балансирано и с по-ограничен бюджет? Можете ли да дадете примери за храни, които не са толкова скъпи, но същевременно са полезни?
0: Сега ще направя една интересна вметка. Когато разбрах каква ще е темата на нашия разговор, се замислих доста и се сетих как нашите баби, дядовци и старото поколение преди време всъщност е пълнило мазата с неща, които ще издържат по-дълго. Много голяма част от тези неща са, например, бобовите култури, дали някакви зеленчуци в буркани, дали ябълките, т.е. нещата, които са били сезонни, но се опитваме да ги съхраняваме по-добре, включително сега. В забързания ни начин на живот, мен ми е ясно, че няма сега да си отваряме те първа мази и да започнем да съхраняваме храна, но защо правя тази интересна вметка? Има много храни, които могат да се купуват в по-големи количества и цените им все още са добре. Надявам се магазините да не чуят този разговор, за да не погнат и тях, но неща като интересни растителни източници, а ние знаем, че увеличаването на растителните източници на протеини, всъщност така надгражда нашия чревен микробиом, има много положителен ефект над сърдечно-съдови заболявания, например. Пояснявам в скоби, това са бобовите култури, лещата, гръха включително. Тези неща могат да бъдат много по-лесно достижими и да се използват по-дълго време и да се готвят в различни варианти. Дали ще е супи, дали ще е кюфтенца от леща. Разбирам, че трябва да говорим в реално време и реална картинка, затова искам да дам някакъв съвет, който наистина изпълним.
1: Когато става дума за семейства с деца, какво е важно при избирането на храната за децата, пак ако трябва родителите да се съобразят с бюджета, с който разполагат?
0: Много е трудно. Винаги ми е трудно да отговарям на въпроси, когато става въпрос за деца. Защото там има много фактори, които влияят на изборите на детето, на това какво хапва и как се храни, но едно нещо, което със сигурност може да бъде много полезно, той не е нов този съвет. Ултрапреработената храна, високо захарните изделия, със сигурност са нещо, което те трябва да избягват. В същия момент, знаеки, че цените на плодовете и зеленчуците се увеличават, моя апел е наистина да изберат сезонни по две зеленчуци и да дават от тях на децата си на първо място. Второто нещо, което може би ще бъде изключително ценен семейен съвет, има много интересни проучвания, че голяма част от страните в Европа имат много висок процент отпадъчни продукти след пазаруване. Тоест, купуваме някакви неща, слагаме си ги в хладилниците, но те се развалят. Не ги готвим всичките и ги изхвърляме. По този начин със сигурност не помагаме на финансовата среда в семейството. Затова бих казала малко по-добра организация, малко повече от всякога имаме нужда да правим списъци за пазаруване и да планираме как се храним, защото в момента ни струва много това нещо. Ще ни излезе скъпо.
1: Кои са най-честите грешки, които правят хората, когато се опитват да пестят от храна?
0: Когато се опитват... Мисля, че пак отново е това, че избират по-лесните, по-бързите храни, вместо да планират готвенето си по такъв начин, че то да излезе наистина по-евтино, когато се тегли чертата. Тоест, има начини, по които ние можем, например, да пазаруваме по-сезонни зеленчуци, когато купуваме меса, да ги... Например, ако днес имаме някакъв тип месо, което е било на някакво намаление, да си закупим една идея по-голямо количество и да го замръзим, да планираме кога ще го готвим. Наистина в момента всичко се свежда до планиране.
1: Какво е важно за пълноценното хранене на хората, които не консумират месо и млечни продукти, вегетарианци, вегани?
0: Там, разбира се, трябва да много внимателно да адресираме нутриентите, които ще липсват. B12, желязо, понякога и калци, според зависимост дали са вегани или вегетарианци, и да се опитваме да ги заменяме с качествени източници от към растителни протеини, например, да кажем, защото другата ситуация с вегани и вегетарианци е, разбира се, и ситуацията с правилния прием на пълноценни протеини, така наречените белтъчини. Интересното е, например, че растителните протеини, те не съдържат пълен аминокиселинен състав. Тоест, ако искаме да си набавим пълен аминокиселинен състав, което е много важно, ние трябва да съчетаем няколко източника на различни растителни протеини, например грах и леща, боб и леща, тоест да има комбинация, а има и един изключително специален растителен протеин, който пък съдържа всички, целия брой аминокиселини, и това е киноата.
1: Напоследък е много модерна употребата на така наречените хранителни добавки, различни видове витамини, доколко те могат да заместят пълноценното хранене с истинска храна?
0: Ще отговоря по два начина. Първо, тези добавки също са много скъпи. Така че ако някой си мисли, че ще спести от стомаха си и от джоба си, като си закупува суплементи, жестоко се лъже. Второ, ще отговоря като диетолога, който съм. Няма как първо да подходим към добавките и след това към храната. Колкото и да е зле положението, чисто инфлационно в страната и в която и да е страна, ние първо винаги трябва да изберем храната. Тоест, може би, както казах, крайно време е да започнем да планираме и да мислим за това, което хапваме, а не просто да хапваме и да консумираме. Ние сме си консуматори, но може би е крайно време да се замислим. Тоест, малко един такъв момент, в който си казваме, да, много е кофти, много е лоша ситуацията с инфлацията, трудно ни е, но ако трябва да извлечем нещо позитивно от тук, е, че може би хората, може би, силно се надявам, хората ще се научат най-накрая да си правят сметката хем за здравословно хранене, хем за финансовата ситуация в семейството си.
1: За хората, които имат по-добри финансови възможности, в магазините има щандове с биопродукти. Доколко това, че един продукт има етикета био, е гаранция за неговото качество, за това, че той е по-пълноценна храна от обикновените продукти?
0: До николко. Абсолютно николко. Това си е изцяло маркетингова стратегия. Много често, например, един друг пример мога да дам. Естествени храни, които не съдържат глутен, например, или лактоза, им лепват едни големи стикери отгоре. Без глутен, без лактоза. А те са естествени. Тоест, дори да го вземете от нормален щанд, това нещо няма лактоза и глутен. Разбира се, глутена е малко по-пипкаво, защото може да има cross-contamination. На английски означава да се зарази помежду от друга храна в производството, в което е било. Там е по така ключово за хора, които наистина имат автоимунни заболявания, като целиакия. Но за на лактозата, например, и други неща, абсолютно не е. Какво означава био? То био може да бъде и в нормалния плод зеленчук, където някоя по-възрастна жена продава зеленчуци и плодове също. Но в магазина, където имаме етикет био, е 100 пъти по-скъпо.
1: Работите в Шотландия. Различава ли се там ситуацията по отношение на храненето, достъпността на храната и начина, по който хората купуват продуктите, с това, което виждате в България?
0: Да, и мисля, че има пряка репрезентация в моето поведение в магазина също, когато много наскоро пазарувах от един магазин, така по-голяма верига, и бях с моя много близка приятелка, за да пазаруваме заедно. Тя гледаше всички цени, докато аз нямах навика да гледам цените, просто си взех томати, краставици, меса, риби, и в един момент тя каза, ти гледаш ли цените изобщо, това ще ти излезе много скъпо, видя ли колко струват тези домати? И казах, не, колко да струват домати? Има много голяма разлика. Много аз, една торба, която бих пазарувала там, т.е. три торби, които бих си напазарила за 40 паунда, да кажем, тук една торба абсурд. Да платя 40 евро, да кажем, или 45 евро в случая, ако трябва да конвертираме по-правилно.
1: Много благодарим за този разговор и ще ви очакваме отново в нашето студио, за да говорим по въпросите за здравословното хранене.
0: Аз ви благодаря.
1: Наш гост беше Дария Хюсин Кандиларов, клиничен диетолог, а още полезна информация и теми, свързани с здравословния начин на живот, можете да откриете в сайта на BTV, светът на здравето.bg.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Временната правна комисия одобри и трите проекта за промени в Закона за съдебната власт. С тях се предвижда ограничаване на правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, както и ограничение на част от правомощията на главния прокурор. И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, а от ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените предвиждат въвеждане на така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще се предлагат от различни организации. За членове на ВСС няма да могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд, или пък техни заместници. Новите временни представители на така наречените трима големи в съдебната система ще се избират от пленума, а не от прокурорската или съдийската колегия. Имуществена санкция до 100 000 евро при необосновано завишени цени. Това прие временната бюджетна комисия с промени в Закона за защита на потребителите. Новите текстове бяха внесени от Явор Гечев от Прогресивна България. Законопроектът забранява увеличението на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. При ръст на цените търговците ще са длъжни да докажат икономическата причина, като приложат информация и доказателства за определяне на цената на стоката или услугата преди и след увеличението. Всички елементи, които я формират. При неизпълнение в определен срок ще се приема, че увеличението на цената е необосновано. За обективни икономически фактори ще се приемат увеличение на доставни или производствени разходи, разходи за труд, ръст на цените на енергия, горива или суровини. Промените в комисията бяха приети с гласовете на ПБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. ПП бяха против, а ДБ се въздържаха. Мъж загина, други 16 човека са ранени след катастрофа между автобус и тир на входа на София по магистрала Хемус. Полицията все още изяснява причините за инцидента. По разкази на свидетели, до тежката катастрофа се стига след като товарен автомобил е спрял в аварийната лента, а автобус, идващ от Добрич, го удря в ремаркето. В момента се извършва автотехническа експертиза. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Двамата водачи са задържани, като шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал положителна проба за наркотици. Той е обяснил пред органите на реда, че приема лекарства. Една жена от пострадалите с опасност за живота и с черепно-мозъчна травма. Инцидентът се е случил минути след 1 часа тази нощ. Схеми за източване на държавни субсидии чрез несъществуващи домашни животни разкриха от Българската агенция по безопасност на храните. В интервю за BTV директорът на агенцията доктор Ангел Мавровски заяви, че в системите се вписват фиктивен брой животни, за които се получават парични суми и пасища, но при проверките в последните 2 месеца е установена липсата на над 27 000 животни. Щетите са за стотици хиляди евро. По думите му са намесени множество институции. Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животни, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен фонд Земеделие, като нито една не е реагирала на време. И допълни, че в миналото служители на БАБХ са обикаляли и са искали такса спокойствие, за да не се разкриват дадени схеми. Във Великобритания се засилват призивите за оставка на министър-председателя Кир Стармър. Към тях се присъедини и собственият му вътрешен министър. Най-малко 72 депутати от управляващата лейбористка партия обявиха бунт срещу премиера. Причината – тежката загуба на местните избори миналата седмица. Днес Стармър има среща на кабинет. До сега той категорично отказва да се оттегли и, цитирам, да хвърли страната в неизвестност. Различни лагери в партията му обаче вече обсъждат стратегии за евентуална битка за нов лидер. Поглед към Кан, където кипят последните приготовления преди откриването на филмовия фестивал. 79-то му издание започва до вечера с връчване на почетната награда на новозеландския режисьор Питър Джаксън. За Златна палма ще се състезават 22 филма, сред които тази година няма нито един блокбъстър. Въпреки това се очакват много звезди. Барбара Стрейзанд ще получи отличие за цялостно творчество, а Джон Траволта ще представи режисьорския си дебют. Часове преди бляскавото откриване в Кан пристигнаха и членовете на журито – Деми Мур и Стелан Скарсгард, както и председателят – южнокорейският режисьор Пак Чан Ук. Времето. На 12 май облачно с краткотрайни валежи, грамотевични бури на много места. В 18 области от Централна и Източна България е в сила и предупреждение от първа степен жълт код. Очакванията са там да падат до 35 литра на квадратен метър. Висок е и рискът за градушки. Иначе и днес температурите остават високи, като максималните ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме около 23, а в Пловдив до 27 градуса. Вятърът е слаб, но ще се усилва по време на грамотевичните бури.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Един от най-известните френски писатели Ерик Емануел Шмид беше в България за премиерата на пиесата му «Ария на съперницата» в Народния театър Иван Вазов. Той е автор на редица познати пиеси у нас. Защо Ален Делон го е заплашил и как писателят разглежда темата за религията в своите произведения, чуйте в интервюто на Елица Кънчева.
2: Всъщност гледам на религиите по хуманистичен начин, а не от религиозна гледна точка. Интересува ме какво кара човешкото сърце да бие, как хората преминават през изпитанията на живота и как придават невидим смисъл на видимия свят. Религиите, както и философиите, са големи източници на смисъл. Те често ни помагат да разчитаме света. Получих вярата насред Сахара, по звездите. Влязох в пустинята като атеист. Излязох от нея като вярващ.
3: Какво ви се случи в Сахара и защо това преживяване ви промени?
2: Бях на пътуване, туристическо. Вървяхме през пустинята с още 10 души. Причината беше, че бях написал сценарий за филм за Шарл Дю Фуко. Човек живял в пустинята в началото на 20 век. Французин, който живеел сред туарегите в мюсюлманския свят, оставайки християнин. Той никога не се е опитвал да обръща хората към своята вяра. Просто е живял като християнин сред тях. И те са го уважавали. Бях писал за него и вървях по неговите следи. После се изгубих, защото аз се губя навсякъде. Мога да се изгубя и в София.
3: В пустинята със сигурност е още по-лесно.
2: Да, и много опасно. Нямах нито храна, нито вода в продължение на около 30 часа. Бях в смъртна опасност. Казах си, че предстои най-ужасната нощ в живота ми, но тя се оказа най-красивата. Преживях нощ по звездите в състояние на екстаз. Усещане, че напускам тялото си и се сливам със светлината и силата. Когато се върнах към себе си, в пясъка, в студа, в измореното си тяло, защото нощите са хладни в пустинята, и тогава си казах, всичко е наред, животът има смисъл. Това беше посланието, което бях получил. Всичко има смисъл. Така станах готов и да живея, и да умра. На сутринта осъзнах, че съм слязал от грешната страна на планината. Прекарах деня, изкачвайки се обратно, прекосих прохода и започнах да слизам. Видях лагера с камилите и хората, с които бях. За щастие водачът, туарег, човекът на пустинята, ме забеляза и дойде да ме вземе. Когато ме прегърна с сухите си ръце, разбрах, че останалите са прекарали нощта в ужас, викайки ме и палейки огньове. А в пустинята няма какво да гори. Водачът беше издравил корени, за да прави огньове, които да видя. А аз от другата страна на планината преживявах мистичен екстаз. Тогава осъзнах огромната разлика между тяхната тревога и моята дълбока радост. Тази нощ остана тайна, която пазех в сърцето си, но тя постепенно ме преобразяваше. Просто вече живея с незнанието по различен начин. Преди живеех с него в тревога, сега с доверие. Например, смъртта. Никой не знае какво е тя. Но с вярата, аз живея с тази мистерия спокойно. Казвам си, че вероятно ще бъде добра изненада. Вярващия не знае повече. Той просто свидетелства за доверие и различен начин да не знае.
3: Когато изучавате различните религии, какво бихте искали да излекувате в начина, по който хората ги четат?
4: Dans les lectures par rapport à la religion.
5: Alors le problème
2: Проблемът е, че всички свещени книги съдържат както думи за мир, така и думи на насилие. Затова начинът, по който четем книгите, ги прави светли или мрачни. Човек, който търси оправдание за насилие, го намира в свещени текстове. Човек, който търси духовно израстване, също ще намери това. Не книгата определя прочита, а прочитът определя книгата.
3: Каква роля играе страхът в живота ни?
2: Страхът е съществен и положително, и отрицателно. Той може да ни парализира, но и да ни даде крила или крака, за да се бием или да избягаме. Страхът провокира мобилизацията на ума. Нещо аз обичам да изпитвам страх. Когато престана да се страхувам, да публикувам книга, ще спра да пиша. Ако не се страхувам, това би означавало, че част от мен е умряла. Страхът е живот.
3: Красиво го казахте. Тук в България сте заради премиерата на вашата пиеса «Съперницата», в чиято роля влиза известната българска актриса Биляна Петринска. Темата там също е свързана с страх, но през ревността.
2: Да, «Съперницата» разказва историята на певица, която вярва, че кариерата ѝ е останала в сянката на Мария Калас. Тя оправдава всичките си неуспехи с нея. Но това е дълбоко човешки персонаж, който е много по-близък до нас от този на Мария Калас, която е горяла за изкуството си, което я и убива. А Карлота, героинята, е избрала живота, затова и не е станала велик артист. И именно в това тя прилича повече на всички нас.
5: Той всъщност е написал тази повест за това да чества 100 годишна от рождението на Калас. Принципно аз винаги и навсякъде съм казвала, че това може би е един поклон или едно, как да кажа, мое лично изповядване към една друга Биляна Петринска, която би могла да бъде оперна певица, защото аз имам тези качества.
6: Сигурно е много интересно човек да погледне върху себе си по този начин, поглеждайки се отстрани по някакъв начин и да си се представи в друга роля. Какво би било, ако беше станало
5: да,
6: така?
5: Да, защото всъщност темата, която основно е засегната, темата за прошката към себе си, темата за съперничеството, за сравнението, за любовта, за избора на това да избереш любовта, а не истината. Защото в крайна сметка, дори в едно семейство, когато има кавга и спорове, ако вземеш позицията на любовта, ти ще разбереш отсрещния и това ще приключи това напрежение, което се е създало. Докато ако държиш на твоята истина и не си емпатично настроен, както всъщност едно от основните качества на Шмидт според мен и на неговото творчество, ти няма да можеш да избереш любовта, ще избереш истината. Всъщност Карлота Берлуми избира истината. И тя има един момент в цялата история, която всъщност си дава сметка, че там тя се е подала на не на любовта. И това я тормози до сетния и дъх.
2: Исках да обясним гения на Калас, без директно да я възхвалявам. Чрез омразата и обвиненията на Карлота, зрителят разбира величието на Калас. В крайна сметка, това е един ироничен текст. Но също така, исках да погледна с нежност към хората, които не са гении, към онези, които обичат изкуството, но не са готови да жертват живота си за него. Интересуваме човешката сложност. Възхищавам се на гения, но изпитвам нежност и към човешките ограничения.
3: Гениалността не е задължителна.
2: Точно така. Написах книга с заглавие «Само като си помисля, че Бетовен е мъртъв, а толкова глупаци са живи». Това беше реплика на моя учителка по пиано. След като изфирихме произведение на Бетовен, тя каза това. Фразата ме преследваше. Запитах се, ако не си Бетовен, имаш ли право да живееш?
3: Това не е първото ви посещение в България. Каква е причината този път?
2: За мен една страна са преди всичко хората, които са всъщност и най-добрите и посланници. От 30 години имам прекрасна преводачка, Снежина Здравкова, която ме представя в България. Когато тя каже ела, аз идвам. Това е петото ми посещение. Благодарение на нея срещнах големи артисти и моите издатели тук. Така се създава връзка.
3: Говорейки за вашите пиеси, много актьори по целия свят са играли ролите, които сте написали. Но с един от тях това се случва по малко по-странен начин. С едно обаждане и говоря за Ален Делон.
2: Да, вие знаете тази история. Написах пиесата «Енигматични вариации», която сега се играе навсякъде, мислейки за него. С режисьора Бернар Мюра изпратихме текста на двама известни френски актьори. Те започнаха да мрънкат. Не е точно нашето. И аз му казах, хайде да спрем да се занимаваме с тях. Аз написах тази пиеса, мислийки си за Ален Делон. Изпратихме му я още същата вечер и той ми се обади и каза, това е една от най-красивите пиеси, които съм чел. Ще я играя, но трябва да ме изчакате една година, защото имам плътна програма. Но искам да ви предупредя, че ако някой друг я играе вместо мен, ще ви застреля. Това беше типично за него. Силно, директно. Година по-късно оставихме пиесата с него и тя се превърна в триумф. После от това обаждане последва друго обаждане. Другата огромна звезда на френското кино, Жан-Пол Белмондо, и каза, а за мен? Така написах Фредерик или Булевардът на престъплението, в която участва той.
3: Изглежда актьорите много ценят вашата работа.
2: Не знам дали съм написал велики пиеси, но съм сигурен, че съм създал големи роли. Когато пише за театър, мисля за актьора. Когато пише роман, пише съвсем сам и мисля за читателя. Но когато пише пиеса, мисля за това, кой да я изиграе.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще чуем интервюто на Цветелина Симеонова с Даян Каменов Дидо за новата песен на Дистонт, Шахмат, за мини албума на групата. Успява ли Даян да избяга от образа на Дидо от Д2, за работата с Гери Туриска и за музиката като движеща сила.
2: Здравей, Дидо, радвам се, че се чуваме.
3: Здравей, приятно ми е, Цвети, на мене.
2: Повода да те включим в предаването е новата песен Шахмат и всъщност една нова посока за групата Дистонт. Но нека започнем от там, където всъщност тръгват нещата. Дистонт проект ли е или група? Как го определяш?
3: Ами, още от началото, когато направихме първо с Ники Маджаров файчето, първите 4 песни, които историята там е доста забавна, защото той ми каза, ти ще запишеш тук вокали на една моя песен по-алтернатив, защото ми трябват мъжки вокали. И аз викам, разбира се, а ти ще ми направиш аранжимент на моите 4-те новите. И той каза, ми да, да, ако ми харесат, ще ти направя. И оттам се започна с първото EP Light My Way, кръстено на една любима песен на Audioslave. Но за да продължа в тази посока, в която ме питаш, започнахме по този начин и винаги за мене музиката идвала от банда. Тези неща с проектите, аз не разбирам какво точно означава това. За мене бандата е, когато някакви хора заедно движат нещо и всеки си вкарва енергията, любовта, разбиранията и максималните усилия, за да може това нещо да бъде истинско, автентично. Колкото по-малко его има, толкова по-яко се получават нещата и по-верни за самата песен, която правиш. В този смисъл ние сме банда, като в началото всъщност започнах аз да излизам сам първите 2-3 пъти с акустична китара, просто представяйки някакви неща. Изобщо нямах представа какво ще се случи. След това Спартак Боянов, който сега е барабанист на бандата, тогава беше на перкусии. След това към бандата се присъедини и Семен Славчев, който пък е двигателя на звука и на композициите на бандата.
2: Последните 3 години всъщност са доста активни концертно за Дистонт. Този период ти дава много повече свобода, предполагам.
3: Ами, значи последните 3 години сметнахме, че някъде сме направили към 250 лайфа, което е брутално.
2: Доста сериозна цифра си.
3: При условие, че всичките сме работещи момчета, имаме си други неща, които правиме. Групата просто за мен е, нали, как да кажа, последния влак на рок-н-рола, защото я подфанах на 39, на 40 вече години. И наистина ми е много, много важно да правя нещата само по моя начин и по начин, по който всички са щастливи в едно нещо, а нямаме някаква такава, как да кажа, бизнес цел за това. Mm-hmm. Просто наистина искаме да свирим любимите неща, да обикаряме и по тая причина правихме 250 лайфа в всякакви клубове.
2: Няма как да не те върна назад. Ти каза, че започва Дистонт, го започваш на една по-зряла възраст. След 17 години с Д2, успяваш ли вече да избягаш от това да си Дидо от Д2?
3: Ами, честно казвам, в началото първо имах интересен катарзис, така да се каже, с Д2, защото някъде на 10-та година с Д2 установих, че не живея много така... Жизнен, че живея по начин, по който живея 20-годишните. Uh-huh. Бях много див, имах много безсънни нощи, прибирах се в 5-6 сутринта и тия неща някъде на 28 се замислих сериозно, така по-сериозно за тях. И почнах да променям навиците си, да променям като цяло, нали, бита си, за да влезе в една по-здравословна и подходяща за вече за по-легнал човек на релса, с промени в успех. Но някъде на 30, мисля, че тотално си смених режима, това с нощните неща приключи и просто имаше моменти, даже в които съм живял месеци без телевизия, четейки книга, вечер на свещи и такива неща, което много готин контраст от това да излизаш и да крещиш пред хора с 150 децибела за себе си, звук, барабани и всичко. Тая част от живота ми е абсолютно безценна и страхотна и просто в един момент, като смених режима, нали, продължихме да правим неща, да си идиме с D2 и някъде 2019-2020 година, мисля, че и 20-та беше точно по време на пандемията, гласа ми каза, абе ти, нали си спомняш какво ми направи предишните 10 години? И това беше след като бях се изчистил, внимавах, имах режим и така нататък, но просто тялото явно се предозира в един момент и помни някакви неща. И просто гласа каза, аз ще си взема малка почивка. Проверих се, имах възел, трябваше да мокна за една година и да избирам дали да си правя операция или да го лекувам по някакъв по-естествен начин и от времето и от правилните неща да се оправи. Избрах да не правя операция. Казаха ми, ти след операцията може и да не пееш по същия начин, може и да не говориш, не знаем какво ще стане с гласа. И аз казах, аха, добре, мерси. И просто една година избутах в много странен за мен период, защото това беше единственото нещо, което знае.

0: винаги е била по-странна, винаги е била по-страни от мейнстрима и винаги е била нещо, което човек някакси си го е поправил тая пътечка сам по някакъв начин, въпреки влиянията, нали, и любимите банди. Мисля, че това е ценното в музиката, да, това е и идеята на новите песни, които, нали, като сме в българския пазар, очевидно това с alternative dark country на английски,
1: да,
0: е изключително underground и нишово и просто на базата на това, че съм...
1: Точно това исках да те попитам.
0: Доста нахален. И доста си го обичам. Успявах да карам хората да го искат. Но истината за този пазар е, че тук на български естествено нещата винаги са много по-разбираеми за хората, много по-добре седат и много повече хора можеш да накараш да усетят какво си искал да кажеш. И тук обръщам страницата веднага на Fast Forward на Гери Туривка, с която освен, че работиме в Почтенска кутия за приказки, е страхотен поет за мене.
1: Да чуем, ако искаш сега Шахмат и да ни разкажеш после,
0: да
1: поговорим за работата с Гери Туривка и въобще за идеята и това как се е случила новата песен. От първият етап на The Stoned с песни на английски в първото EP продължаваме към следващия ход. Новата песен се казва Шахмат на български език. Чуйте я и след това продължаваме разговора с Деян Каменов Дидо.

0: Шахмат!
1: Това беше Шахмат, новата песен на D-Stone. Говорим с двигателят на тази група, Деян Каменов. Разкажи ни как се роди тази песен като идея и като настроение.
2: Първо, двигателя сме всичките заедно и това мене много ме радва.

0: и Спартак Боянов и Симеон Слачев и Ники Маджаров в началото и повече, когато се включваше в английската част на тези композиции. Виждаме заедно нещата и е много хубаво да имаш хора, които са мотивирани като, mm-hmm. като теб. Нещата се случиха така. А първо тези нови 6 песни, които са от кратко свиращи албум Шахмат на български, са финансирани от Национален фонд култура. Yeah. И тези неща някакси се осмислиха, придобиха така, нали, своята форма през годините на свирене и това беше начин да го оформим и да го шлифоваме до последните му варианти. Като тук отбелязвам, че Теодор Янков, в чието студио записваме нещата, той е инженера и също така и човека, който ни помогна да аранжираме на песните, новите, от гледна точка на ударните и как звучат и какви са партиите. Много така дейно се включи в този процес. Другия падур, който се включи, се казва Антон Златков. Казвам Садур, защото той е на 23, а свири така, както на мен ми се иска да свира на 50, ако свирих по 10 часа на ден.
1: И стигаме до текстовете на Гери Ториска. Вие с нея се познавате и от Пощенска кутия за приказки. Как се пренесе това партньорство в музиката?
0: Ми също спознавам Гери, може би от някъде от 15 години, още когато сме ходили и сме кофели по рок-концерти и по всички готини събития, които имаше през годините и сме гледали и слушали музика на живо. По-скоро от там се познаваме поначало, но така нейните първи музикални ходове и в Руби Клуб и като човек, който въобще пише текстове за доста голяма част от български успешни
1: артисти. Да, наистина има много страхотни текстове, написани за български групи и изпълнители.
0: Да, и винаги съм се кефил, че някакси можеш да познаеш кога един текст е на Гери и това е доста яко, защото са много лични, винаги са много смели, нямат колебанието на това дали ще се харесат, просто са някакъв емоционален изказ като реакция от нещо, което мисля, че е единствения начин да се пишат наистина текстове, като подхождаш по този начин. И мисля, че сгубихме най-доброто нещо, което можехме да направим за сегашните си капацитети с бандата и с Гери. И тя направи жестоки текстове, 5 от тях вече са записани, остава само един, който и не е готов.
1: Всъщност пропуснахме да кажем, че Гери Ториска участва и в песента, освен с текст и с пеене.
0: Мисля, че хората го чуха.
1: Да. Но и да го подчертаем. Вече имате готови 5 песни и 6-та трябва да се доработи. Представили ли сте ги на живо? Какви бяха реакциите?
0: Представя сме ги вече на живо няколко пъти. Гери направи супер яки вокали в Шахмат и бек и основен вокал, тъй като решихме, че това е... Тя го усети също и аз и заедно така да си пишеме нещо. Абе, не е лошо това парче да е дует. И тя каза ми, да, аз ще си изпея, може си куплет и така нататък. И това много готино се преплете, защото двамата бяхме на една вълна и просто нямаше какво да се мисли по въпроса. Просто го изстреляхме, тя дойде до студиото, записахме си го заедно, така гледахме се един друг, кой какво прави, обсъждахме си нещата. Мисля, че стана много хубава алхимия между двата гласа. Много ми харесва как стоят заедно. Ще трябва повече парчета да правим с Гери.
1: Да очакваме. Всъщност, кога ще бъде готово EP-то?
0: EP-то ще бъде готово със сигурност за първия ни концерт, на който ще го представим като премиера по Национален фонд култура. Също част. Те са 3 концерта. Първият ще бъде в Кюстендил на 11 май в Общинския драматичен театър. Вторият ще бъде в Царево на 12 август в летния кинобар, който Гери стопанисва заедно с Ясен Козев и с Пощенска кутия за приказки, в който правят супер яки събития.
1: Тя ще се включи ли тогава на живо с вокали?
0: Разбира се, че ще се включи. Няма как да избяга, все пак и в двора и да се казва. Няма да избяга там да се включи. Представяхме ги до сега на живо по други места и в София, включително части от това EP, за да пробваме докъде сме стигнали и да видим реакциите на хората.
1: Ще има ли физически носител на това EP? Какво е това, което дочух за флашки като формат? Можеш ли да ни разкажеш?
0: Обсъждахме си една една прекрасна идея, в която беше всъщност идея на Симеон Савчев, който, нали, е нашия технически гуру. Той предложи следното нещо. Защо да даваме CD, когато може концерта, на който хората са присъствали, след края на концерта да им го запишеме точно този лайф, на който те са били, и да им е за спомен, че точно това нещо, защото е, вече става персонално, не е просто флашка с едни песни записани, а това е живото нещо, живия концерт, който хората са слушали тази вечер, и тук вече спомена е много по-личен и истински.
1: Да очакваме ли видеоклип към Шахмат?
0: Обсъждаме една идея с Гери, която между другото има винаги цялостна визия за нещо, т.е. когато и се роди текста и тя ми го прати в 2:30 през нощта, ми го изпрати заедно с 3 листа сценарии за клип. Така че
1: остава само да го осъществите, значи.
0: Имаме готово нещо, обсъждаме го, да, как точно да го направим по най-добрия начин и кога. Надявам се, може би преди лятото, да успеем да го заснемем.
1: За финал бих искала да те попитам, има ли една цел, която ти стои в главата от години и още не си е стигнал?
0: Ами, тази цел се появи първо наистина с записването на първите 4 песни от първото EP Light My Way. И тази цел просто продължи и се шлифова с новото EP Шахмат. Целта е музиката. Целта е самосъвършенстването. Целта е баланса в живота, само че този баланс при мене винаги е бил някакси на ръба на бръснача, по една много тънка линия, защото нито мога да кажа, че съм много здравословен, нито мога да кажа, че съм голям рок-н-рол стар. Правя каквото си искам, гледам да спортувам и да се поддържам, гледам да съм отговорен на баща и съпруг, и гледам музиката. Въобще съм тръгнал с няколко дини под мишница, но някакси имам силата и желанието да ги клепа. Като музиката обаче е пътеводната светлина и нещото, което винаги ме е дърпало през всякакви периоди. И може би вече другото е, как да кажа, другото го следва и се оплита около него. Това е силата, която ме дърпа напред, и винаги е било така още от 6-7 годишни, може би.
1: Дидо, много ти благодаря за този откровен разговор. Шахмат е новата стъпка, но както чухме, има още какво да бъде казано и какво да се случи с D-Stone. Останете с програмата ни и не забравяйте, добрата музика винаги намира своя път.
2: Чухте интервюто на Цветелина Симеонова с Даян Каменов Дидо за новата песен на D-Stone Шахмат. А веднага след новините в 16 часа по BTV радио в нашето студио очаквайте Виктория Георгиева. Ще говорим за новата й песен Ashes. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: За утре, сряда, 13 май, от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за силен и бурен вятър в по-голямата част от страната в 20 области. Изключение са 8 области от Западна, Югозападна и част от Южна България. В районите с жълт код поривите на вятъра се очаква да достигнат 80-90 км в час. Минималните температури за 13 май ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде ветровито.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Временната правна комисия одобри и трите проекта за промени в Закона за съдебната власт. С тях се предвижда ограничаване на правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, както и ограничение на част от правомощията на главния прокурор. И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, а от ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените предвиждат въвеждане на така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще се предлагат от различни организации. За членове на ВСС няма да могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд, или пък техни заместници. Новите временни представители на така наречените трима големи в съдебната система ще се избират от пленума, а не от прокурорската или съдийската колегия. Имуществена санкция до 100 000 евро при необосновано завишени цени. Това прие временната бюджетна комисия с промени в Закона за защита на потребителите. Новите текстове бяха внесени от Явор Гечев от Прогресивна България. Законопроектът забранява увеличението на цените на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. При ръст на цените търговците ще са длъжни да докажат икономическата причина, като приложат информация и доказателства за определяне на цената на стоката или услугата преди и след увеличението. Всички елементи, които я формират. При неизпълнение в определен срок ще се приема, че увеличението на цената е необосновано. За обективни икономически фактори ще се приемат увеличение на доставни или производствени разходи, разходи за труд, ръст на цените на енергия, горива или суровини. Промените в комисията бяха приети с гласовете на ПБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. ПП бяха против, а ДБ се въздържаха. Мъж загина, други 16 човека са ранени след катастрофа между автобус и тир на входа на София по магистрала Хемус. Полицията все още изяснява причините за инцидента. По разкази на свидетели, до тежката катастрофа се стига след като товарен автомобил е спрял в аварийната лента, а автобус, идващ от Добрич, го удря в ремаркето. В момента се извършва автотехническа експертиза. На място веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Двамата водачи са задържани, като шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал положителна проба за наркотици. Той е обяснил пред органите на реда, че приема лекарства. Една жена от пострадалите с опасност за живота и с черепно-мозъчна травма. Инцидентът се е случил минути след 1 часа тази нощ. Схеми за източване на държавни субсидии чрез несъществуващи домашни животни разкриха от Българската агенция по безопасност на храните. В интервю за BTV директорът на агенцията доктор Ангел Мавровски заяви, че в системите се вписват фиктивен брой животни, за които се получават парични суми и пасища, но при проверките в последните 2 месеца е установена липсата на над 27 000 животни. Щетите са за стотици хиляди евро. По думите му са намесени множество институции. Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животни, Българска агенция по безопасност на храните, Държавен фонд Земеделие, като нито една не е реагирала на време. И допълни, че в миналото служители на БАБХ са обикаляли и са искали такса спокойствие, за да не се разкриват дадени схеми. Във Великобритания се засилват призивите за оставка на министър-председателя Кир Стармър. Към тях се присъедини и собственият му вътрешен министър. Най-малко 72 депутати от управляващата лейбористка партия обявиха бунт срещу премиера. Причината – тежката загуба на местните избори миналата седмица. Днес Стармър има среща на кабинет. До сега той категорично отказва да се оттегли и, цитирам, да хвърли страната в неизвестност. Различни лагери в партията му обаче вече обсъждат стратегии за евентуална битка за нов лидер. Поглед към Кан, където кипят последните приготовления преди откриването на филмовия фестивал. 79-то му издание започва до вечера с връчване на почетната награда на новозеландския режисьор Питър Джаксън. За Златна палма ще се състезават 22 филма, сред които тази година няма нито един блокбъстър. Въпреки това се очакват много звезди. Барбара Стрейзанд ще получи отличие за цялостно творчество, а Джон Траволта ще представи режисьорския си дебют. Часове преди бляскавото откриване в Кан пристигнаха и членовете на журито – Деми Мур и Стелан Скарсгард, както и председателят – южнокорейският режисьор Пак Чан Ук. Времето. На 12 май облачно с краткотрайни валежи и грамотевични бури на много места. В 18 области от Централна и Източна България е в сила и предупреждение от първа степен жълт код. Очакванията са там да падат до 35 литра на квадратен метър. Висок е и рискът за градушки. Иначе и днес температурите остават високи, като максималните ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса. В София и Варна очакваме около 23, а в Пловдив до 27 градуса. Вятърът е слаб, но ще се усилва по време на грамотевичните бури.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или Латена, улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио вече е певицата Виктория Георгиева. С нея ще говорим за новата й песен «Аше». Здравей, добре дошла при нас. Изключително ни е приятно да си в нашето студио. Тази нова песен, в нея виждаме една по-различна Виктория, звучиш по-различно, видеото също така е изключително интересно. Каква глава от живота си затваряш с тази песен и какво искаш да запазиш, да съхраниш от тази Виктория, която сме виждали?
2: Ами затварям една глава от живота си, в която се опитвах да угаждам на очакванията на хората. Най-вече тези, с които бяхме рамо до рамо и работихме заедно, защото имаха супер много големи очаквания от мене. Искаха да нося обувки, които не са по моя размер, както се казва, да стана нещо, което не съм аз. И в един момент това наистина се случи. Аз се изгубих по пътя и някакси, без да се усетя, започнах да ставам нещо, което започнах да не разпознавам дори в огледалото. И си казах, че тази песен реално я написах преди вече почти 3 години и я оставихме на рафта, както се казва, защото тогава екипа, с който работих, лейбълът ми, те не повярваха в тази песен. Но аз винаги съм вярвала в нея, че има нещо специално, че историята е хубава и смислена, и че знам, че много хора се чувстват по подобен начин, дали ще в тази индустрия, дали в живота като цяло, опитвайки се да угодиш на някой и да не си себе си. И с това послание искам така да кажа, че човек трябва да си знае границите, да си ги постави и да затвори вратите там, където не можеш да си себе си и трябва да играеш роли.
1: Сещам се за една фраза: колкото по-ярко горят мостовете зад гърба ви, толкова по-светло е пътят пред вас. Това важи ли за теб?
2: Ами надявам се. Надявам се, защото затваряйки тази глава с Ашес, сега пред мен се отваря един нов път, който работя по албум в момента, който ще звучи доста по-различно от Ашес, но някак си тя ми беше като камъчето, което преобърна каруцата в хубав смисъл, че даде ми вдъхновение и кураж да започна отново да правя музика, защото бях спряла за известен период.
1: Важна ли е смелостта в творчеството, в музиката, на сцената?
2: Важно е. За мен лично е най-важно да можеш да бъдеш себе си и да не изневеряваш на стила си, просто каквото ти е на сърце, това да излиза. Защото в момента много често виждам как артистите се стремят към това просто да станат масови, по-лесно смилаеми, бягат от това да са по-искрени и да разказват личната си история, независимо дали е тежка или каквато и да е тя. И всичко звучи много леко. Докато за мен е лично, когато е нещо по-концептуално, когато изградиш свой собствен свят, например, албумите са много в момента поне на мода и е много важно, според мен, всеки артист, който се занимава с музика, да има шанса да сътвори албум, защото тогава наистина показваш твоя вътрешен свят и как ги усещаш и виждаш нещата. Защото с сингли това в момента е така вървят пазарите, че постоянно трябва да изкарваш на всеки 2 месеца нов сингъл и нов сингъл, но това не те оформя толкова като образ, като артист и това, което си ти.
1: Каква нова глава отваряш с този албум? Какъв ще бъде сюжетът в него, историите в него?
2: Ами, той е много концептуален, което го прави не толкова лесно смилаем, защото от първата до последната песен е цяла история. История от моя живот, през които съм преминала моменти и някакси те влизат една в друга. Така както съм ги подредила хронологично, всяка песен след всяка песен влиза една в друга и те разказват за един мой период може би 3-4 години от живота ми, които съм си ги така записала във всичките песни. И концепцията е това, че преминаваш през всички тези неща и накрая има надежда, което е важно. И не искам да издавам много, затова малко по-заобиколно казвам нещата, но до този момент мисля, че доста добре се получават нещата и нямам търпение да споделя с хората.
1: И ние също нямаме търпение. На какъв етап е подготовката на албума? Кога можем да го очакваме?
2: Ами, късна есен по-скоро. Нямам още точна дата, но септември-октомври нещо такова. И на какъв етап е? В момента завършвам песните. Всичките ги имам, но претърпяват промени постоянно, понеже аз съм много залагам на детайли, на хармонии, на хорове и всякакви такива неща, и на живи инструменти, което също отнема доста време да събереш екипи, да ги запишеш, да ги направиш да звучат наистина удовлетворяващо за всяка една страна от хората в екипа. Но 11 песни са и са наполовината, така да кажем.
1: Твоя проект Аше съчетава и музика, и визуално изкуство, и също така задава и едни естетически критерии. Премиерата на видеото беше на едно много емблематично място по време на Milan Design Week, една глобална сцена, на която се срещат най-влиятелните имена в света на дизайна и изкуството. За първи път български творци тази година имаха възможност да участват, да имат павилион на това събитие. Какво е усещането да правиш нещо по-различно извън традиционното?
2: Ами усещането е много приятно, защото всяка такава изява те води към нова и нова публика. Независимо дали е свързано толкова с музика или в случая с мебели и дизайни, но то пак е изкуство. Така че когато различни изкуства се обединяват, мисля, че става дори още по-интересно и по-силно.
1: Разкажи ни за видеото към песента Ашес. Той изглежда изключително интересно. Каква е историята в него?
2: Историята е малко по-метафорична. С момчето, с което играем в видеото, Антонио, преминаваме през различни моменти заедно, най-кратко казано, и накрая аз просто си тръгвам сама оттам. И метафората е това, че ти стоиш на едно място, където някакси завърташ се вътре в него. Хем ти е хубаво, обаче в един момент ти става супер тясно, искаш да избягаш и идва момента, в който затваряш вратата и си тръгваш. Това, което и казах по-рано с очакванията на хората и работата с тях, когато не е за теб, ти просто трябва да си тръгнеш и да намериш собствения си мир.
1: Тежат ли тези очаквания на хората? Питам те и в контекста на това, че тази седмица се провежда Евровизия, ти имаш опит на тази голяма сцена. Това е от една страна, да, и опит, но от друга страна и големи очаквания, концентрирани върху артиста. Тежат ли тези очаквания? Какво е това усещане?
2: На мен мога да кажа, че на 50% да са ми тежали, защото гледах да се фокусирам най-вече в това да се представя добре, да оправдая своите собствени очаквания, които имах от себе си към себе си, защото тежестта я има, ти представяш собствената си държава, това е, нали, не отиваш да представиш само себе си, а зад гърба си носиш името България. И съответно това само по себе си автоматично си тежи. Но когато не си го слагаш по този начин в главата, е някакси по-леко и не е нужно да го слагаш, защото иначе може да се побъркаш някакъв момент от премислене постоянно, притеснения дали ще се справиш, как ще те възприемат, което е вредно.
1: Какво ти взе за себе си от този опит на голямата сцена?
2: Ами, взех най-много опит взех от това, тъй като аз трябваше да представям България два пъти заради COVID и си взех опита от това, че търпението е много важно и ключово. Това, че не винаги можеш да си в най-добрата си светлина, но все пак даваш всичко от себе си и това е достатъчно. Взех си енергията на публиката, която винаги ще остане в сърцето ми, тази голяма сцена, на която пях. Много уроци научих по пътя и съм благодарна за този път, който изминах, защото нямаше да съм тук сега и да съм това, което съм в момента.
1: Ако се върнем към Аше, си има ли неща в живота ти, в музиката ти, които би поправила, ако имаш възможност да се върнеш назад, би направила по различен начин или пък би ги повторила, тъй като това е пътят ти, както казваш, който те води до тук?
2: Бих променила някои малки неща, свързани с различни проекти, но предполагам, че понякога си казвам, така е трябвало да стане. Имало е някаква причина да се случи по този начин. Разбира се, взела съм си поука от много неща, които тогава не съм виждала, но сега ги виждам и гледам да не повтарям едни и същи грешки. Така че то път е за да се учим. Ние цял живот се учим и дори да се върна назад, може би пак щях да ги направя по същия начин, защото аз винаги се водя от емоция, което понякога е проблем, защото трябва да сме по-прагматични понякога.
1: Разкажи ни за екипа, с който направихте тази песен и видеото към нея.
2: Песента я направихме с шведи, с които си работя, моя екип, Диан Диан и Майя Налани. С тях си работя вече от 3 години и заедно правим и албумът ми. Така че тепърво предстои много работа и много интересни неща, които хората да чуят. А видеото го правихме с Димитрис Георгиев, той е режисьор, и с стършелите, които го заснеха и организираха. Беше много интересен процес, защото трябваше да реално да влезем на парти, което се случваше в момента, не беше организирано за нас и нямахме контролирана среда, което за първи път ми се случва на мен да снимам в среда, която нямаш контрол какво се случва. И беше доста интересно преживяване. Научих доста неща. Поставях се в ситуации извън комфортната си зона, което също е доста полезно. И съм супер благодарна на Димитрис, че повярва в проекта и в мен и че измисли толкова интересна идея, която в момента, в който ми я каза, аз бях, да, това е правилно.
1: Видеото всъщност визуализира и силата на думите, те са на преден план. Може би трябва да гледаш видеото няколко пъти, за да успееш да видиш детайлите, да вникнеш какво точно виждаш.
2: Да, ти си втория човек, който ви го казва днес, но според мен това е хем хитро, хем е интересно да се върнеш, за да видиш. Аз много обичам такива проекти, в които ме карат накрая да се върна отново и да видя всъщност, да си кажа, аха, това тук е било различно всъщност, и да се замислиш. Защото много често гледаме неща, които много бързо минават през нас и се храним с очите си прекалено бързо. И някакси, когато остане едно поле за размисъл, е приятно да спреш за моменти, да си кажеш, тук има история. Така че се радвам, че по този начин влияеше на хората.
1: И тук подсказвам и на нашите слушатели, които все още не са гледали видеото, че има какво да видят и е хубаво да го изгледат. Какво те вдъхновява в творчеството ти от тук нататък, в новия ти път, който ти предстои?
2: Вдъхновяваме музиката, генерално си ме вдъхновява. Личните истории, през които преминавам и съм преминала, вдъхновяваме това, че в момента имам друг поглед над нещата и някакси ги оформям по различен начин. Защото ако го правих това преди една година, нямаше да стане така, както е в момента. И като цяло в момента се чувствам много в креативна фаза и вдъхновена и се надявам да си остане така.
1: Пожелавам ти да си остане така и те очакваме отново в нашето студио, за да говорим и за следващите ти песни и за предстоящия ти албум, когато той
2: много
1: стане
2: благодаря.
1: Готов. Много ти благодарим за този разговор. Наш гост беше Виктория Георгиева, а сега ще чуем нейната нова песен «Ашес».

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути в рубриката на психотерапевта Детелина Стаменова ще говорим за детската безопасност в интернет. Здравей, Детелина!
2: Здравей, Надя!
1: В интернет децата могат да влязат в опасна комуникация с възрастни, които се представят за техни връзници. Могат да бъдат принудени да изпращат снимки и да споделят поверителна информация. Как родителите да обяснят на децата, че интернет не е безопасна територия и как могат да разпознаят, че детето им е жертва на онлайн тормоз или води такава опасна комуникация?
2: Може би първото и най-важно правило за отношенията не с бебешори, а с деца, които, с които вече може да се води разговор, който да бъде на по-дълбоки теми, е разговора, че ние родителите сме на тяхна страна в периода на порастването. Иначе точно техните най-големи съюзници в това да се правят трудностите сме ние. И изграждането на това доверие не е само на думи, а през делата ни, през това колко сме санкциониращи и колко отговарят нещата, които казваме, на нещата, които правим. Това доверие тогава, когато е взаимно, когато не само го изискваме, но и го даваме, може да бъде основа за онези моменти, в които децата, дори да са направили нещо, което би могло да бъде квалифицирано като грешка, да знаят, че именно родителя е този, който има компетентността да прецени, че отношенията с детето са изключително важни, за да може да бъде преодолян първоначалния проблем. И затова, за да се справи детето, както и самите ние, които вече има поколение родители, което е отраснало дигитално, но все пак по-голяма част от родителите не са. Децата по трудния начин се срещат с неща и с опасности, за които ние дори не подозираме. И този непрекъснат диалог, дори както вероятно част от вашите слушатели не са на път, може би, с децата си, може да провокира едни такива теми, дори новините за това как тези дни, нали, имаше случаи, как възрастни хора се бяха повъзали и бяха платили глоби, наложени от някой интернет измамник между 300 и няколко хиляди евро. Защото това са територии, които ние не винаги можем да преценим правилно, и ако възрастните могат да направят финансова грешка, бихме могли да очакваме, че и децата с тяхната и наивност и непознаване също могат да имат подобни грешки.
1: Как можем да научим децата да пазят личната си информация онлайн, да не споделят твърде много с хора, които не познават?
2: Едно обикновено пропускано правило в мъдрите мисли, които родителите даваме, е това, че човек може да се доверява и на интуицията. И че децата понякога, ако се слушат за вътрешния си тем, дали този, който иска информация от тях, не иска прекалено бързо,

0: качество. Водата, че ако забележат, че нещо не е наред, те могат спокойно да не продължат разговора, да напуснат ситуацията, може много да промени тяхното разбиране какво е добре да направят. Ако държите детето ви да е разпитано вкъщи, то може да остане и безкрайно дълго или да се чувства длъжно да отговаря на някого.
1: Как трябва да бъде намерен балансът между безопасността на децата онлайн от една страна и това родителите да не налагат твърде голям контрол върху мобилните устройства на децата и върху тяхната комуникация?
0: Не само по време на съществуване на онлайн познанствата и писането, но и преди това винаги родителите се опитвали да ограничават дори епистоларните писмата, които мъже и жени си изпращали до адреси на приятели, до поискване и до къде ли не. Така че тази битка, общо взето, е загубена винаги, когато вашето дете реши да прави нещо и ограничаването би могло само да развие способностите му да надхитрява системата. Но говоренето за това как онлайн познанствата не са също тук като истинските приятели, заради което е важно да имаме истински приятели, за да можем да се срещаме, да задоволяваме тази своя потребност от близки хора. И говоряки за това как онлайн човекът от другата страна може да бъде абсолютно всеки и да обсъдим с тях, че всеки несигурен възрастен измамник би могъл да поиска среща с нас и след това на нас да ни е трудно да излезем от тази ситуация, както и че това, което е онлайн, остава там завинаги. За първ път сме в такава ситуация, в която едни голи снимки или дори едни обиди към приятели, които сме казали, защото сме си разкрили душата, как някой от съседния клас всъщност е ужасно гаден, биха могли да бъдат използвани за изнудване, за заплахи, че ще бъде разкрито пред съответния човек, защото светът е малък и понякога такава информация бива търсена сред тинейджерите, точно за да хайде сега ти ще направиш еди какво си. И когато като възрастни ние знаем, че това може да се случи и предупредим по-млади от нас човек, то тогава то не е досадно, защото е нещо, което вече вероятно се е случило на някои от тях или може би когато им се случи, те вече ще знаят дори от някой досаден възрастен, че това е напълно възможно и няма да се подадат. Тоест ние да знаем какво се случва и да го разказваме или да изчакваме друг да го разкаже вместо нас е безкрайно важно, за да се изгради това доверие, не че си и пътило, не само старило.
1: Как прекомерното време пред екрана оказва влияние върху психичното здраве на децата и какви правила трябва да бъдат създадени в едно семейство по отношение на използването на мобилните устройства?
0: Мобилните устройства, както и екраните, те са опасни единствено и само тогава, когато ние не дадем достатъчно пространство на другото. Ние ще дадем много място на онлайн приятелствата си и общуването тогава, когато нямаме добри контакти в ежедневието. И обратното, по-малко ще бъдем зависими от онлайн общуването тогава, когато имаме много хора, които са около нас. Ние сме устроени като биологичен вид да търсим близост с околните и в този смисъл търсенето на онлайн близост е също естествено, макар и медиирано от социалните мрежи. Затова от много ранна възраст е добре да даваме шанс на децата си да бъдат в среда, която им помага да се чувстват приети. И от много ранна възраст така же да ограничаваме със абсолютното съзнание, че това е най-добрата практика, която

0: която се вижда към момента, ограничаването на онлайн присъствието на малки деца им помага в по-късна възраст да могат да са развили умението да се саморегулират. Не при всички, но при много голяма част. Точно това, че като малки не са седели дълго, им помага да са развили комуникационните умения с другите и да ги търсят напълно осъзнато и без страх.
1: Много ти благодарим за този разговор. Чухте психотерапевта Детелина Стаменова.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
0: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV радио.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Предаването за града е към края си. Какво ще чуете в следващите предавания? Лице в лице очаквайте председателят на КЗК Росен Карадимов за резултатите от междинния секторен анализ на пазара на храните, горивата и лекарствата.

Конституцията за промени в Закона за съдебната власт. В 18 часа по BTV Радио започва авторското предаване «Важното, казано на глас» с водещ Лили Ангелова. В него очаквайте служебния здравен министър Михаил Околийски и икономиста Стоян Панчев. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Първа оставка в кабинета. Ася Панджерова се оттегли като заместник-министър на образованието. Депутатите от ресорните временни комисии одобриха законовите промени на Прогресивна България срещу скока на цените и за ключови изменения в съдебната власт. Евакуация от детска градина в Горна Оряховица след взрив в канализацията в съседство. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Взрив край детска градина в Горна Оряховица. Институциите са вдигнати на крак след експлозия, при която са изкъртени шахти на канализацията. Наложила се евакуация на децата от детското заведение. Димитър Върбанов е на мястото на инцидента. Здравей! Има ли пострадали и ясни ли са причините за случилото се?
1: Здравейте! Добрата новина е, че при инцидентът няма пострадали, иначе около обяд е получен сигнала за взрив в района на детска градина Детски свят в горнооряховският квартал Калтинец. На място веднага пристигат пожарна и полиция, които установяват множество шахти на канализацията, които буквално капаците са им изхвърчели във въздуха. Незабавно предприемат евакуация на децата от детската градина. По самата сграда на детската градина има счупени прозорци. Няма обаче нито едно пострадало дете или служител. Към този час тук все още продължават огледите и разследванията на причините за инцидента. Предполага се, че в канализацията от някои от съседните предприятия е влязло вещество, което е причинило химическа реакция. Повече за това, което разбрахме от общината в Горна Оряховица, чуйте.
2: Няма пострадали, децата своевременно са изведени, уведомени са родителите им и те са си ги прибрали по домовете. Нанесени са на детската градина, начупени стъкла има, но тъй като района е отцепен, аз не съм имала възможност да стигна до детската градина. Причините се разследват, съответно вземат се проби от канализацията.
1: Районна прокуратура Велико Търново съобщи, че вече е образувано досъдебно производство по случая. Извършват се претърсвания в голямо предприятие в района във връзка с неправилно съхранение на отпадъци. Водят се разпити. Разследването продължава. От община Горна Оряховица са предоставили на разследването плановете на канализацията. Оттам също обявиха, че до краят на седмицата децата в детска градина Детски свят няма да бъдат на училище. Това е, което знаем към момента по случая.
0: Димитър Върбанов следи, благодаря ти. Сега към тежкия пътен инцидент между автобус и тир на входа на София. При катастрофата на магистрала Хемус загина възрастен мъж, а жена е в тежко състояние. 16 души са ранени. Пробата на един от шофьорите отчела положителен тест за наркотици. И двамата водачи са задържани. Лора Костова и Антуан Златков по темата.
3: Минути след 1 часа се получава сигнал на телефон 112. Камион и автобус катастрофират на входа на София. От кадри на пътници, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Симулация с изкуствен интелект на базата на информация на BTV показва момента на сблъсъка. 12 часа по-късно следите остават.
4: Откъртена врата, счупени стъклопакети и изкъртена автобусна седалка. Това са само част от предметите, показващи силата на удара при тежкият инцидент в аварийната лента, взел живота на възрастен мъж.
5: Виждамо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него.
6: Просто...
5: В
6: аварийната?
5: Да, камиона беше в аварийната.
6: Беше спирял?
5: Най-вероятно всички спахме. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен.
3: 74-годишен пътник губи живота си. Синът му е пътувал заедно с него.
5: Не искам никога на моя място.
3: Причините за инцидента към момента остават неясни.
7: Предстоят снимане на сведения от тези хора, които да кажат какво точно е станало. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение.
3: Водачът на автобуса е с повече от 40 години стаж зад волана и до момента е с над 40 нарушения на пътя, съобщават от полицията. И още е взимана му е книжката за 10 месеца за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона с стаж от 26 години, пък с 29 нарушения. Два пъти му е взимана книжката за един и за пет месеца, отново заради алкохол, казват униформените. С екипът ни се свърза синът на автобусния шофьор.
6: Значи искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството за такова нещо никога не е било отнемано.
3: А през 2017, както твърдят от полицията, е имало пътно-транспортно произшествие и водачът е... Така ли е?
6: Да, имало е пътно-транспортно произшествие, но без наличието на алкохол и наркотични вещества.
3: Синът потвърждава, че книжката му е взимана, но не уточнява за какво. От разказа на баща си разбира, че до удара се стига заради рязко намаляване на скоростта.
6: Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, поради неизяснена към момента причина, тирът, в който автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта, но поради каква причина, вследствие на което автобусът се е ударил в него.
3: Само че свидетели казват, а и на място не се вижда да има спирачен път.
6: Не мога да кажа. Все пак, компетентните органи ще излязат със становище.
3: Собственикът на автобусната фирма Union Ivconi каза за BTV, че документите и на шофьора, и на автобуса са изрядни.
8: Почивало е 45 часа преди курса, но самата обстановка нямам как да знам. Не е имало никакви проблеми с него, съвестно си върши работата.
3: Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Тази за наркотици на водача на камиона обаче отчита наличие на амфетамини и метамфетамини.
7: Той е дал данни, че употребява медикаменти, но какви точно не можем да заявим. Категорична проба за употребата на наркотици от страна на водача, на влекача, ще имаме след като излезне химичния анализ на кръвната проба.
3: Камионът е собственост на фирма Стели Мегаметали. Не успяхме да ги открием за коментар.
0: Опасно време и поражения след градушки в 4 области на страната. Над 630 ракети за противоградова защита са изстреляни през последното денонощие. Това съобщават от Министерството на земеделието, но въпреки това на места има унищожени насаждения. Мълния изпепели къща в Мъглиша. Десетки доброволци се обединиха да помогнат на пострадалия стопанин.
9: Силна грамотевична буря с градушка в Рахлита Мъглиш около 8 вечерта. Илия Илиев се прибира от Казанлък, когато мълния поразява дома му.
10: Изведнъж изтряска една много силна грамотевица и след 3-4 минути се обажда комшията и вика гори покрива. Баща ми и майка ми бяха вкъщи и аз так му пристигнах от Казанлък. Много силна буря и много изведнъж изтряска много силно. Много голяма светлина и изтряска много силно. Разпънахме маркучи да почнем да гасим, ама не можахме да овладеем огъня. Веднага се евакуирахме и обадихме се на 112 за пожарна.
9: При пожара няма пострадали, но щетите са големи.
11: Ето това е покривът на къщата, от който буквално не е останала и една града. Изгорява и целият втори етаж, а днес десетки жители на Мъглиш се обединиха, за да помагат с разчистването на пострадалото семейство.
10: Прот да изхвърлим буклуците. Комши от квартала, момчета, приятели.
12: Както виждате, всичко е разрушено. Приятел в нужда се помага и трябва да се помагаме, когато трябва.
13: Не додъхни студента и почнем да помагаме на момчето. Приятели сме.
9: От местната управа в Мъглиш осигурява тежка техника за разчистване на отломките. Възстановяването обаче ще отнеме още много средства и време. А синоптиците прогнозират и днес кратки, но интензивни превалявания с грамотевици в района. За BTV новините, Димитър Варбанов.
0: Утре предстои бърза промяна на времето. Очаква се усилване на вятъра и понижение на температурите. Жълт код засилен и бурен вятър е обявен в почти цялата страна. Скоростта му може да достига 80-90 км в час. Започва и понижение на температурите, които ще бъдат с 5-6 градуса по-ниски от днес. Следобедни валежи с грамотевици се очертават над планините в Южна и в Източна България. Още за времето след минути в прогнозата. Първа оставка в кабинета Радев. Асия Панджерова се оттегли от поста заместник министър на образованието и науката. Това съобщават от Просветното министерство и отбелязват, че в мотивите си за решението си тя е посочила създалото се през последните дни обществено напрежение. От министерството цитират Панджерова, която е заявила, цитирам, не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката. До оставката се стигна, след като министърът на образованието назначи проверка на заместничката си по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро, по които бенефициент е бил настоящият ти съпруг. Става дума за 12 проекта по Европейската програма за образование Еразъм Плюс. Мерките за контрол върху високите цени, които управляващите от Прогресивна България предложиха, бяха приети на първо четене от Временната бюджетна комисия в Народното събрание. Освен вносителите, за тях гласуваха и ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Предложенията на управляващите включват забрана за неикономически обосновано повишение на цените и създаване на онлайн портал, на който ще се публикуват данни за цените на дребно. Въвежда се и понятието справедлива цена, тя ще се изчислява по методология на Министерството на икономиката и няма да е задължителна. Ще има аналитичен и информативен характер, посочват вносителите. И още, разширява се списъкът с нелоялните търговски практики, въвеждат се и понятия като съвместно господстващо положение и прекомерно високи цени. Регулаторите ще могат да следят за нарушения, като се увеличава и размерът на санкциите до 10% от годишния оборот. Против предложенията гласуваха от Продължаваме промяната, а Демократична България се въздържаха. Мотивът – опасения за прекомерен ценови контрол. Успешна стъпка и по другия знаков законопроект на управляващите, Временната правна комисия в парламента прие на първо четене промените в Закона за съдебната власт. Предложените законопроекти са три – на Прогресивна България, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Сред предложенията са мораториум върху решенията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, бивши главни прокурори и ръководители на съдилища да не могат да бъдат избирани в съвета, да могат да се правят граждански номинации и ограничаване на правомощията на главния прокурор. Министърът на правосъдието пък ще може да оспорва актовете на ВСС. От света нова размяна на предупреждения между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е, цитирам, на изкуствено дишане. Тръмп отхвърли отговора на Техеран по последното предложение за мир. Председателят на иранския парламент и водещ преговарящ на страната заявиха по-късно, че въоръжените сили на Исламската република са готови да дадат урок на всеки агресор. В същото време пред CNN съветници на Тръмп са споделили, че президентът обмисля по-сериозно възобновяване на атаките. Въпреки това прогнозите са, че е малко вероятно решението да бъде взето преди двудневната визита на американския президент в Китай, която започва утре. Един от саудитските петролни гиганти алармира, че ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, пазарите няма да се успокоят до края на годината.
14: След като прочетох буклука, който ни изпратиха, дори не го дочетох, примирието виси на косъм. То е на изкуствено дишане, така да се изразя. Както когато докторът влезе и каже, любимият ви човек има около 1% шанс да оцеле.
0: У нас авария на съоръженията на ЖП Прелес край Горнооряховското село Първомайци. В продължение на часове влаковете преминаваха край него при вдигната бариера. Национална компания Железопътна инфраструктура изпрати екипи да възстановят сигнализацията след подаден сигнал от местните жители.
9: Вчера около 10 часа блокира полуавтоматичната бариера на ЖП Прелеза в село Първомайци. Ситуацията създала сериозен риск за шофьори и пътници, съобщиха жителите на селото.
15: Редовно съм преминава през Прелеза. Натоварен е много Прелеза. Прелеза е много натоварен и там има още два Прелеза нататък. До сега не е имало оплакване.
16: Получил се еднакъв дефект. което се е получило това да се спуска прелеса.
17: Имаше и сигнал от жители, че не работи, при което е констатирано, че след като са получили сигнала в ЖП управление, влаковите са движили самите машинисти с необходимите мерки.
9: От НКЖ изпратили аварийни екипи.
18: Причината на повредата беше изграждане на далекопровод от 110 кВ от електроразпределително дружество и при изкупни работи от тяхна страна беше скъсан кабел за връзката между двата прелеса. Единия, който е в гара Горна Оряховица, а другия, който се намираме на него.
9: ЖП прелезът е натоварен, по линията се движат влаковете с направление София-Варна и Варна-София. Местните се надяват за стриктен контрол на прелеза от НКЖ, за да не се стига до инциденти.
0: А сега темите и гостите в предаването Лице в лице, което започва след минути в ефира на BTV. Цветанка Ризова вече е в студиото. Цвети, здравей!
19: Здравей, Лили! Ще ми гостува шефа на КЗК Росен Карадимов. Разговор за предложенията на Прогресивна България за забавяне на ръста на цените. По-високите глоби за големите вериги как ще се отразят на пазара? В студиото ще дойде Иван Брегов. Проектозаконите за съдебната власт ще променят ли работата на магистратите? Имат ли управляващите и опозицията различни философии за съдебна реформа?
0: Благодаря ти, очакваме. Така, разделяме цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
3: А сега следват рекламите.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Динарио-Ен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.

Здравейте! Тази нощ дъждове с гръмотевици очакваме над Северна и Източна България, но до сутринта те ще спрат. Утре прогнозата е за усилване на вятъра и понижение на температурите. Жълт код за пориви до 80-90 км в час важи в по-голямата част от страната. Подгответе се за доста ветровито и по-хладно време от днес. Максималните температури в сряда между 16 и 23 градуса. В столицата около 16-20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед на Западна, Южна и Източна България предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Има и условия за градушки. Атмосферното налягане пак е по-ниско от средното за месеца. За сега, до края на седмицата, вероятността за геомагнитни бури е малка. По нашето Черноморие, следобедни краткотрайни валежи с гръмотевици. Там също ще е доста ветровито. Максимални температури между 18 и 20 градуса. В планините дъждове с гръмотевици, а над 1800 метра валежите ще са от сняг. Прогнозата е за силен и бурен вятър. Максимални температури на 1200 метра около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък утихване на вятъра и краткотрайни превалявания на Югозападна, Южна и Източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново очакваме следобедни дъждове с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. В събота средиземноморски циклон ще донесе интензивни и значителни по количество валежи. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Прогресивна България внесе законопроект, който би трябвало да спре повишението на цените, а не да ги намали, както мнозина се заблуждават. За целта законопроектът предвижда нови правомощия на КЗП. Как това и на КЗК? Как това ще проработи? Сега ще попитам шефа на КЗК, Росен Карадимов. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Карадимов. Ще започна от това, че вие бяхте в бюджетната комисия, когато се разглеждаха тези мерки, този законопроект, нали?
1: Така е, да.
0: Какво чухте от депутатите? Има ли, разбират ли се помежду си, доказват ли ефективност на предложените мерки? Как звучеше дискусията?
1: Дискусията беше доста съдържателна, разбира се, разнопосочна, съобразно различните политически виждания, различните политически сили. Аз няма да ги коментирам тях, но ако ми позволите леко уточнение, закона сам по себе си няма да доведе и не може да доведе до стоп на цените. Той е част от комплекс от мерки, които се надявам ще бъдат взети, защото на базата на тези законови правомощия се увеличава функционалността и правомощията на регулатора, какъвто е КЗК, и на контролните органи, какъвто е Комисия за защита на потребители. Това разграничение е много важно, но на базата на секторния анализ, който ние направихме още декември миналата година и пратихме на всички, на изпълнителната власт, на законодателната власт, проблемите са толкова дълбоки, че сам по себе си законодателен акт не може да реши проблема, ако той не бъде съгласуван с допълнителни законодателни инициативи, които са в сектор храни и управленски действия на изпълнителната власт.
0: Това ще говорим, защото както нито един закон не решава проблема с престъпността.
1: Точно така.
0: Има закон, който убийството
1: е пример,
0: инкриминирано, но хората...
1: Когато говорим за сини, разбира се, има елемент на спекула, разбира се, има елемент на психология, има елемент на субективни фактори, но нашия сектор на анализ, например, при храните, показа нещо, което е зловещо. От 20 до 25-та година 66% са намалели стопанствата, които отглеждат крави майки. 67% са намалели стопанствата, които отглеждат овце майки. 70% са намалели стопанствата, които отглеждат кози. Аз ви попитам, дори само, без да сме икономисти, без да сме специалисти, дори само на базата на тези данни, това какво означава? Това означава, че България няма продоволствена сигурност, това е елемент от националната сигурност. Това означава, че всичко, което идем, е внос. А това, което е внос, практически ние нямаме контрол върху неговото ценообразуване. Ето ви един от обективните фактори, които показват, че за да се решат тези проблеми, които са десетилетия назад, е необходима комплексна политика за земеделието в България, в сектора на храните, стимулиране на кооперативите, стимулиране на късите вериги на доставки, стимулиране на традиционната търговия. Нашата функция като комисия, нашата функция не е към крайната цена на продукта. Нашата функция е доста по-важна, тя е по-невидима, но е много важна. Това са отношенията между производителя и веригата. Защото, госпожо Ризова, това не е видимо, но то е с много далечни последици. Защото ако ние говорим за 90% надценка, която търговската верига прави, по-важна е структурата на тази надценка. А половината от тази надценка е за сметка на производителя.
0: Вие как става това?
1: Ми доставите тази чаша за 5 лева, сега няма да издам тайна, и една търговска верига ви дава едно кредитно известие след 10 дена, с която половината от цената ви е сконтира.
0: На основание?
1: Няма основание. Няма основание. И тук е нашата роля. Тук е нашата роля. Само, че...
0: А казват вече, няма да е за 5 лева, ще я продаваме за 2,50. И производителя казва...
1: Ами производителя се съгласява, защото е слаб.
0: Иначе,
1: държавата не стои зад него. Той не е коопериран. Той не е силен. Той не е в добра преговорна позиция с големия търговец. Каквото му каже големия търговец, това ще направи. За потребителя това не е видимо, което ви говоря в момента. То не е видимо.
0: Но да, потребителят трябва да знае, че
1: в дългосрочен план тая тенденция е по-опасната тенденция. Тя води до обезлюдяване на райони, колене на животни, ликвидация на цял един сектор, млечния сектор в България, е в критична ситуация. Плодовете и зеленчуците, които дойдоха при нас с секторния анализ, когато правихме, там нещата са драматични при тях. Драматични. Ако държавата не създаде условия, мерки, управленски, законодателни, не просто за спиране на нивото на цената в момента, разбира се, че това трябва да бъде направено.
0: Но ако е възможно.
1: Дългосрочни мерки, които да укрепят производителя,
0: И да го направят силен на пазара.
1: Аз ще ви дам един пример. Искате ли, днеска го дадоха на комисия, той е базиран на нашия анализ. Министъра на земеделието го даде. Наценката, която един килограм гауда, сирене, се слага от една верига е 25%. Наценката, която се калкулира при българското овче сирене е 100%. И знаете ли откъде идва това?
0: Не
1: от прищявката на веригата, а производителят на гауда е толкова силен в своите договорни отношения с веригата на централно ниво, той поставя условията. Той поставя условия.
0: Той казва, до толкова казва, може тавана, да ви бъде.
1: Той казва тавана, иначе няма да вляза при тебе. И няма верига, която ще се откаже от гауда. Българският производител, който не е кооперирован, който е самостоятелен, който не е подкрепен от държавата, който няма солидна опора зад гърба си, отива, преговаря с силния търговец и той му казва, да, аз ще дисконтирам цената на половина, ако искаш. Обаче, ако той не иска, той няма къде да продаде продукция. Ние сме залели пазара с едно доста либерално допускане на така наречената модерна търговия. Аз не искам да говоря лошо срещу тях. Те са ключови от гледна точка на търговския оборот в момента. търговския оборот, но той няма къде да отиде. Той няма алтернатива. Той трябва да отиде там. Представете си, че той е български производител, произвеждаше 10 пъти повече, беше организиран в кооперативи или кооперации, имаше пазарната мощ и каже на модерна търговия или на традиционната търговия, кварталните магазини, аз няма да доставя при вас овче сирене, аз ще го изнеса. Ми няма къде да отидат. Тогава няма да го има това сконтиране, за което говорим. Тук са правомощията.
0: Това е един много дълъг път, който вие описвате.
1: Ами, да укрепим, за съжаление,
0: да укрепим земеделието си.
1: Ами, 35 години
0: сме ги пропуснали. Животновътството си.
1: Анализът...
0: До тогава обаче ще купуваме ефтина гауда и скъпо българско сирене.
1: Когато поехме мандата и заявих, че секторните анализи са основен регулаторен инструмент, много хора погледнаха скептично.
0: Казаха, вие да не сте аналитичен център. Вие нали сте
1: правите си някакви изследвания, не. Оказва се, че сектора на храните, горивата и лекарствата ще ги видите до седмица. Секторните анализи на горивата и секторните анализи на лекарствата. Ми те показват брутални проблеми, структурни проблеми в базата на икономиката.
0: Добре, кажете частично, знам, че ще ги видим до седмица. Щом ще ги видим до седмица, вие знаете поне няколко факта, които може да кажете сега. Така и така сте дошли тук.
1: Ами, аз мога да кажа факти и няма да издам най-вероятно тайни, но тези теми са необятни. Примерно при лекарствата ще се окаже, че два са големите проблеми, които стоят. Това са така наречените вертикални концентрации. Това е концентрация на производител, търговец на едро и аптеки. И втория проблем е паралелния износ.
0: Как се случват проблемите?
1: Еми, аз сега няма да кажа много тайни, но има една система СЕСПА, която следи движението на лекарствата.
0: Тя е много спорна. Помните, министри си прехвърляха отговорности, вини за тази система.
1: Аз ще ви кажа две неща. Първо, че за толкова много години НАП няма контрол и няма достъп до тази система. НАП няма достъп до тази система. А Министерство на здравеопазването само се отказало да има достъп до тази система. Опитваме се в момента в базата на секторния анализ да видим с специалисти до каква степен и колко назад може да бъде манипулирана тази система. Ще ви кажа, че около 6 месеца назад. Това са само бегли факти, които ви казвам. Но да се върна на основната теза. Защото има тежко объркване, включително и днеска, с института, който се въвежда в закона на прекомерно висока цена.
0: И несправедлива цена, която смятат, също стана дори повод за ирония на социалните мрежи.
1: И депутатите смятат, че КЗК ще проверява самоцелно прекомерно високата цена на всякакви търговци. Новият институт, който въвеждат в закона, е само тогава, когато прекомерната цена е в резултат на господстващо положение или съвместно господстващо положение. Като пример, да речем, модерна търговия и търговските вериги нямат господстващо положение. Конкуренцията между тях е голяма. Не е така обаче най-вероятно при телекомите. Те първо предстои този пазар. Не е така при лекарствата. Има няколко големи играчи, които макар и нямайки връзка помежду си, най-вероятно могат да покрият този състав на съвместно господстващо положение. И чак тогава, ако в резултат на това цената е много висока, комисията има правомощие да се намеси. Иначе, за да сме наясно, КЗК гарантира конкурентната среда в България. Тя не следи цени. Тя гарантира средата и равнопоставеността на играчите в нея. Затова КЗК е на входа на ценообразуването. Производител, търговец. Тя е регулатор. Контролните органи на държавата са Националната агенция за приходите и Комисия за защита на потребителите. Да. И затова ние адмирираме увеличаването реално на правомощията на Комисията за защита на потребителите. Защото ако ние имаме достатъчно правомощия и ще го направим, няма да кажа голяма дума, до една седмица вие ще видите две образовани производства за нелоялни търговски практики по глава 7Б от Закона за защита на конкуренцията.
0: В коя сфера са?
1: Всичко е в храните. Защото всичко. Глава 7Б е само във веригата на хранителни доставки. Но това са отношения. Производител, търговец. Ако обаче ние самоцелно тръгнем в тая плоскост, аз не мога да повлияя на нито една търговска верига. Тя тази наценка да я калкулира не за сметка на производителя, а да я калкулира директно в цената за потребителя. И ако ние го бяхме направили по-рано, каквито апели имаше от всякъде, къде са ви милиардните глоби, защо не вървите, защо не правите, аз ви гарантирам, че в момента цената за потребителя можеше да бъде 30-40% нагоре.
0: Сега,
1: веригите задържаха. И тук е ролята на КЗП.
0: Да, да.
1: Това е ролята вече на КЗП.
0: И с този закон се дава това, тези увеличени глоби са заложени за КЗП.
1: Точно така.
0: А
1: точно.
0: На вас правомощията са ви увеличени.
1: На нас функционалността не е повишена.
0: Така.
1: Функционалност.
0: Две неща искам да ви попитам обаче. Сега чух два контраргумента, които са свързани с предложения законопроект от Прогресивна България. Един е по повод на вашите правомощия, които вие наричате функционално разширение. Но вие получихте преди няколко месеца, нали така, някакви нови правомощия. И тук депутати казват, ние нямаме анализ вследствие на увеличените правомощия на КЗК, какъв ефект донесоха. Можете ли да защитите това пред депутатите? Те казват, ние не знаем. Не знаем какво се случва. Увеличихме
1: вижте,
0: правомощията.
1: Аз едно каква ще ви кажа. На 20 декември на всички депутати е изпратен секторния анализ за храните с конкретни предложения за законодателни мерки. Момент, всички тези депутати,
0: така,
1: които казват, комисията искаме да види какво е направила, не си мръднаха пръста да прочитат, а камо ли да внесат законодателни промени. Но по отношение на правомощията, приоритет на комисията се разбира се производството по 7Б, това са така наречените вериги на доставки. Закона влезе в сила февруари месец 26-та година в тази си част. Към днешна дата, аз ви гарантирам, че до една седмица ще има две образувани производства на базата на тези нови правомощия, които има комисията.
0: И това ще бъде отговор на въпроса, къде е анализа, какъв и къде е ефективността.
1: Разбира се, госпожо
0: Ризова. Тези две производства трябва да дадат отговор на този въпрос.
1: И тези производства ще бъдат в рамките на новите санкционни правомощия на комисията.
0: Получили преди няколко месеца.
1: 10% от оборота. А аз обаче ви моля, в момента, в който обявим тези производства. Нали? И когато тук дойдат същите тези политици и започнат да ви обясняват как КЗК е бухалка, да им припомните това, което съм ви казал тази вечер.
0: Ма следя всичко, нали?
1: Да, точно така. Вие просто им кажете, не, това просто е отчета на комисията. Една много голяма невидима част от работата на комисията, пак на база на новите правомощия, тя е свързана с така наречени тръжни манипулации или картели. Най-опасната форма на картел е картела при обществените поръчки. Той изпомпва огромен обществен ресурс. Това е договорка между участниците,
0: разбира,
1: кой да спечели поръчката. Ние имаме образуване.
0: И след това си разделят
1: имаме подадени,
0: каквото трябва.
1: Доверието в комисията предположи, ние имаме подадени около 50 сигнала за тръжни манипулации от възложители. От възложителя. Имаме образуване над 7 производства. Следващата седмица, не следващата, в други ден, вие ще видите две предявявания на обвинения за картели. И ако политическата...
0: Храните, в сферата на храните.
1: Не, това вече не е сферата на храните. Това е сферата на обществените поръчки.
0: На обществените поръчки.
1: Едната е в сферата на храните, тя е болезнена, болнични храни, където влязахме на проверка.
0: Ние сме говорили за тази тема с вас.
1: Ако помните, влязахме на проверка. Да.
0: Помня.
1: В нея другата е на тръжна манипулация по отношение на обществена поръчка за техника. В ход са още три преписки по тръжни манипулации. И ако

0: повече, след като получи повече правомощи. И вие с това отговаряте.
1: Ами тя ги
0: до
1: получи.
0: До една седмица ще има опор.
1: Практически ги получи през февруари, когато влезе в закона в сила. До средата на май ще видите резултат.
0: Вие казвате, че тези секторни анализи ще ги внесете отново в изпълнителната власт, защото сте ги внасяли веднъж, ама били неглижирани. Цитирам ви по памет, но понеже вие сте тук, ще уточните.
1: Да, да, точно така. На 20 декември ние внесохме на всички възможни органи, изпълнителна власт, Министерски съвет, министерства, депутати, анализите.
0: И какво тишина?
1: По закон те са длъжни в рамките на 3 месеца да ни уведомят какви действия са предприели. Познайте дали някой ни е уведомил. Сега, разбира се, ние имаме санкционни правомощия, можехме да глобяваме и министри за тая работа.
0: Ама викате, но... да не прекалявам.
1: Не, не, понеже беше нали, оставка на правителството, служебен кабинет, току-що беше захванал и така нататък.
0: Кого да глобите в крайна сметка?
1: Моля?
0: Предишния или сегашния, не знаете кого да глобите.
1: Не, не, не, ние знаем кого да глобим.
0: И кой трябва
1: ние знаем.
0: Да глобим.
1: Въпросът е, че аз много вярвам, съдейки по подхода, който виждам в момента. Резултатът ще бъде постигнат тогава, когато се получи абсолютна синергия между изпълнителна власт, законодателна власт и уплътняване на регулаторните и контролните функции. Знаете, през тези месеци от декември до сега, когато направихме секторния анализ, оставка на правителство, служебен кабинет, регулатора беше сам. Ама България не е регулаторна република. Нали разбирате? Няма как. Значи, ако видите справката по Европа, всички действия в сферата на храните, цените, горивата се предприемат от изпълнителната власт. Там регулаторите коментират мерките и казват това може, това не може, защото ще изкриви пазарната среда. Или това не може, защото ще изкриви пазарната среда, но го правете временно. Това прави регулатора. А от нас се иска регулатора да бъде основният двигател, основният двигател, който води една иллюзорна битка с цени, без да имаш изпълнителна власт, без да имаш законодателна власт, без да имаш държава.
0: Разбрах ви. И днеска, още един аргумент.
1: Само за приключа. Тук е. Днеска, за първ път, видях държавата събрана. Държавата събрана. Там беше вицепремиера Пулев, там беше министъра на земеделието, там е парламентарната комисия, там бяха работодателите, там бяха синдикатите, там бяхме ние като регулатор, там бяха комисия за защита на потребителите, Националната агенция за приходите. Ако това нещо заработи в синхрон, няма пазар, който да е по-силен от държавата. Няма спекула, която да е по-силен.
0: Добре,
1: от държавата.
0: Добре, аз още мъничко по закона, тъй като така и така, макар че вие действате, както се казва, форс-мажорно, но все пак още един аргумент. Някои казват прекалените и увеличени глоби на КЗП, които ще даде този закон, на практика те ще си ги плащат най-вероятно и големите вериги, но това пак ще рефлектира у нас, потребителите, защото те ще намерят начин да си вземат парите. И сега ще ви прочета нещо, което казва бившия финансов министър, сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Ще подкрепим с риск да участваме в грешен експеримент. Доста сме озадачени, казва Горанов. ГЕРБ ще подкрепят с риск, защото това е грешен експеримент. Какво се случва? След като бивш финансов министър го казва,
1: разбира се,
0: човек от втората политическа сила, сега защо го подкрепят си е тяхна
1: работа? Това е право на политическа преценка на всяка политическа партия и парламентарна група, която е в рамките.
0: Но вие оценявате ли това като грешен експеримент, който правят сега от Прогресивна България?
1: Аз не мога да го коментирам като какъв експеримент е. Аз мога да кажа, че от гледна точка на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, разбира се, има доста неща, които трябва да бъдат доизчистени и коригирани между първо и второ четене.
0: Последни изречения, моля.
1: Този тип закони се следят много внимателно от Европейската комисия. Ние трябва да сме изцяло в синхрон с европейското законодателство. Може би тук става дума експеримент от вида на това дали това ще спре ходно на цените. Казвам, сам по себе си закона няма да го направи. Но закона е част от оня пъзъл, който ако бъде нареден, Бога ми повярвайте, че рефлекс ще има. Има ли държава, има ли взаимодействие между различните органи в една държава, бъдете сигурни, че пазара се съобразява с това.
0: Ще проследим. Благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: А днес депутатите от Временната правна комисия се обединиха около налагането на мораториум върху решение на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, знаете. Нека чуем какви промени предлага Прогресивна България и ще продължим с анализ в студиото.
2: Въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са

0: и на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта.
1: Студиото вече е Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика, когато ще попитам няколко важни неща. Но преди да започнем по тези законопроекти, слушайки го сега това, си казвам, с какво занимаваме зрителите? С технология. Това не би трябвало да е проблем. Какво пише в този закон? А само вчера, аз го казах и вчера, Гешев е осъдил прокуратурата за 130 000 евро, а Узунов, съветника на президента Радев, бившия президент Радев, е осъдил същата тая прокуратура на Гешев, когато Гешев със своите преторианци нахлу в президентството. И виждате ли в какъв абсурден, омерзителен така живот живеем? Колко хиляди даваме за техните маниачени войни?
2: Ами ние не само ги даваме тези средства, но примерно сега има член на Висшия съдебен съвет, на съдийската колегия, който е от наказателна колегия на Върховния касационен съд, по чието дело България е съдена пред Европейския съд по правата на човек. Но тази дама беше издигната от ГЕРБ, гласувана от Народното събрание с министър, с председател на правна комисия Данаил Кирилов, който не зададе нито един въпрос на тази дама. И мисля, че това безобразие е показателно за това какви хора, с какви професионални качества, не говорим за нрав, говорим за професионални качества, влизат по върховете на административни длъжности, и в правосъдието, и навсякъде другаде.
1: Да, защото хората точно това си мислих сега. Какво разбират те? Колко ги вълнува, какво пише този член? Тях ги вълнува, че ние стотици хиляди евро даваме за това, че прокуратурата не може един обвинителен акт да напише, един обвинителен акт да защити. Хората висят по арестите и сами себе си се съдят, а ние им плащаме.
2: Ами да, това може много лесно да се упрости. За съжаление, Висшия съдебен съвет не поддържа в такъв детайл структура на бюджета и на разходите си. Да връчим касова бележка на всеки един български гражданин, колко му струва това безхаберие в администрирането на въпросите.
1: Именно
2: на
1: правосъдие. И после това било тинтири-минтири, това правосъдната реформа била фиксация и други глупости.
2: Тя не е фиксация, тя вече е една висша тема от обществения ред на българската държава, която, уви, за съжаление, се получава много трудно и която изразходва все повече ресурс за българските граждани и по ключови неща, които определят на къде върви икономиката или доверието в институциите, се проваля.
1: И добре, сега все пак трябва да минем и към технологията, защото има три законопроекта внесени за изменение на закона за съдебната власт. Един на Прогресивна България, един на Продължаваме промяната и един на Демократична България. Вие, предполагам, вече познавате и трите, след като.
2: Да.
1: Кажете, приличат ли си по философия или трите формации имат различна философия за правосъдието?
2: Те са много близки по замисъл. Какво видях днес? Нали, това е на база на прочетеното от мен в самите законопроекти. Прогресивна България са написали текст, който трябва бързо да потуши редица проблеми. Той, разбира се, ще лиши от възможност Висшия съдебен съвет да упражнява компетентност по редица теми. Както важни, така и маловажни. Примерно това дали ще приема изменения в правилника за организацията и дейността си не е въпрос, който е от високия дневен ред в момента от дейността на Висшия съдебен съвет. Но пък текстът, който е предложил да се ограничи възможността Висшия съдебен съвет да взима чрез своите колеги въпроси по назначаване, повишаване, дисциплинарно наказване на съдиите, прокурорите и следователите е съществен елемент. И по този въпрос има абсолютно съвпадение между ДБ, ПП и Прогресивна България. Нали, това е същественото. В законопроекта на Прогресивна България, преходните и заключителните разпоредби, стои един текст, който не дава възможност на Върховния административен съд да се окичи с разходи за 2 милиона евро, още нови 16 съди, 25 служители. Слава Богу, на това се слага край. За това действие огромен принос има предишния състав на Министерството на правосъдието на служебния кабинет Гюров. Но това е политика, очевидно, която ще бъде застъпена от Прогресивна България. Спира се възможността, една привилегия, която беше дадена на председателя на Върховния административен съд, да командирова съдилища в административното правосъдие, взимайки от общите съдилища, районни, окръжни. Това сега ще минава след решение на съдийската колегия, поне временно ще бъде ограничено. Дава се много сериозна яснота за това кой ще избира временно изпълняващи функции председател на Върховния административен съд, главен прокурор и ако настъпи обстоятелство и председател на Върховния касационен съд. Това ще бъде пленума на Висшия съдебен съвет и мисля, че това беше повече от ясно, след като компетенциите на временно изпълняващите и на титулярите на тези длъжности не се различават сами по себе си. Тоест това са разрешения, които са добри от всякъде в
1: спешен порядък.
2: Които биха могли
1: да бъдат консенсусни за голяма част от депутатите и парламентарите.
2: Ако позволите, така и така правя обзор.
1: Демократична... Открите 9 разлики вече, сме в тая рубрика.
2: Да, те са малко повечко.
1: Добре.
2: Можем и така да ги наречем. Демократична България са взели законопроекта, който под ръководството на съдия Юлия Ковачева, като заместник министър 23-та година, 24-та също, беше така много сериозно написан, с голямо силно участие на професионалната общност, детайлно обсъден в Министерството на правосъдието. Взели са неговата основа и се пренесли в много детайлен вид в своя проект, който бих казал, че е една дългосрочна визия за това какво да се прави поне в оперативния режим за работа на съдебната власт. И Продължаваме промяната, са направили едно политическо действие с няколко много кратки текста, които бих казал, че така имат много несъвършенства по начина, по който са написани. Това е накратко.
1: Добре, а смятате ли, че ако има така желание за обща работа, може би така да наречем това, може да се стигне до такива промени в закона за съдебната власт, които наистина да гарантират минимума справедливост, която хората очакват, и порядъчност, не справедливост. Закон не може да го гарантира, но порядъчност.
2: Аз мисля, че нравите. Могат да гарантират благоприличието на хората в системата вътре.
1: Това имах предвид.
2: И това благоприличие да има както вътрешен израз за хората, които работят в тази система, така и външен израз за обществото като цена, която плаща, и като резултат, който все пак трябва да се сведе до базисна ефективност на тази система. Това е абсолютно възможно. Трябва да се обърне особено внимание на това какви ще са съдебните райони, кои съдилища ще останат в играта, кои не, защото...
1: Това беше един много дълъг спор.
2: Това е много дълъг спор, но имаше преди 6-7 години така лошо усилие да се...
1: Съдебна карта, мисля, се казваше, която трябваше...
2: Да се посегне на районните съдилища, а всички други да бъдат свещени крави. Това е нещо, което трябва да се преосмисли. И мисля, че в една много старателна концепция и взаимодействие между Министерството на правосъдието и Народното събрание може да се зададе някакъв обективен критерий как да се случва това.
1: Това наложително ли е от ваша гледна точка?
2: Абсолютно наложително, защото бюджета на съдебната власт, вече съм се уморил да го казвам, за 10 години е нараснал от 520 милиона лева на 500 милиона
1: евро. Но аз помня част от аргументите, хората казват, ми ние сме бедни, къде да пътуваме, свикнали сме си тук да имаме съд, ще се придвижим, къде да ходим по големите градове да се съд.
2: Да, така е, но може би няма нужда от окръжен съд в някой по-голям град, а пък има нужда от районен съд в някой по-малък град.
1: Да, все едно, това е, до там не сме опрели още.
2: С оглед на бюджет. Mm-hmm. Има много голям проблем в нещо друго. Оценката на съдиите, ако погледнете едни атестационни резултати, всички имат над 90 точки. Значи всички са отличници, прощавайте, но когато всички са отличници, няма как да повишиш тези, които са по-добри реално в работата си. И на това трябва да се обърне внимание, и това е много детайлен въпрос, който трябва да бъде приуреден по отделен начин. Искам да обърна внимание и на друго. Напоследък се говори все по-често за ветинг. Аз го наричам с българската дума реподбор. И той може да бъде издържан в рамките на българската конституция и в рамките на глава 16 на закона на съдебната власт.
1: Как?
2: Във връзка с реализацията на дисциплинарната отговорност. Много просто, с един по-боеспособен Висш съдебен съвет и с един добре организиран инспекторат, които да изпълняват компетенциите си така, както са заложени в закона, защото знаем, че този състав на инспектората успя да потули и покрие абсолютно всички случаи, включително с проверките по 8-те джуджета, по нотариуса. Само да кажа, че по тези проверки никакво отношение не взеха и екс-офиси от членовете на Висшия съдебен съвет от висшите етажи на Върховните съдилища също.
1: То беше редно при такива
2: беше
1: скандали.
2: Редно, но не се
1: дори
2: случи.
1: Лична позиция, дори възмущение, дори ползва Фейсбук да напишеш.
2: Удобно беше
1: нещо да се смутиш, че се случва в твоята система. Проблем.
2: Бяха отделени и върнати в Софийската градска прокуратура. Така че това е нещо, което поставя в неловка позиция, според мен, всички по веригата. Да не говорим само за едни определени кръгове. Mm-hmm. И това е нещо, което трябва да се преосмисли. И това може да стане под особения надзор на Народното събрание, защото това е мястото, където се обсъждат проблемите на парламентарната демокрация.
1: Ще продължим
2: това е
1: този...
2: динамиката, която може да даде сила на новия състав на Висшия съдебен съвет да го изпълни.
1: Ще продължим разговора след много кратките реклами.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
5: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
6: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.

0: Продължаваме разговор в студиото с господин Брегов. Кажете, според вас новите правомощия, които се дават на министъра на правосъдието, за добро ли са, така да кажем? Защото до сега това, което съм виждала, каквото и да каже министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет му каза, добре.
1: Той може да предлага за дисциплинарно наказване, може и да номинира там за висшите постове в правосъдието, но сега се въвежда едно ново правомощие да обжалва всичките актове пред Върховния административен съд.
0: И те да спират да действат, докато няма решение. Да.
1: Това е добро по замисъл решение, което обаче ще бъде оспорено, защото е спорно дали Конституцията делегира такава възможност на министъра. Дали това в главата съдебна власт трябва да бъде изрично заложено или може със законова разпоредба да се постигне. Мисля, че тук ще има конфликт и обсъждане и това трябва много детайлно да се премисли. Ако позволите, само ще спомена за това дали ще разберем какви са новите членове на Висшия съдебен съвет, които Народното събрание и професионалната квота ще излъчи. Изключително важно е те да не позволят възстановяването на лицата от настоящия състав на съвета, които ще се върнат като съдии, прокурори и следователи.
0: Тоест да не работят?
1: Не, напротив, да започнат необходимите дисциплинарни производства. Знаем, че дисциплинарно производство започнало докато си член на Висшия съдебен съвет, има такава практика с Красо Черния от 2009-та, е в състояние да продължи дори да си възстановен на работа и да доведе до твоето дисциплинарно наказване и освобождаване от длъжност. И мисля, че това е редно, защото в този състав на Висшия съдебен съвет множеството от членовете му направиха много сериозни безобразия и това разврати системата отвътре, но я разврати отвън. И трябва да се върне някакъв авторитет, доверие в тази система и това са първите стъпки според
0: мен. Кой може да поиска такива дисциплинарни?
1: Прави се една методика за оценка на действията на членовете на съвета след приключване на мандата.
0: Кой я прави?
1: Новия състав на Висшия съдебен съвет, който ще бъде избран.
0: Разбрах.
1: И ако позволите едно персонално мнение, според мен всички членове на съвета не трябва да гласуват по окръжни секции, апелативни секции и така нататък. Всички в София с бюлетина тук.
0: Защо?
1: Наживо,
0: какво ви
1: за да няма събиране на талончетата от председателите и позволяване на местното влияние на административния ръководител.
0: Може би електронно не трябва, защото аз помня как съдиите изведнъж се оказаха
1: 200 човека във Върховния административен съд, които нямаше там. Всички
0: помня го този случай.
1: Това е решението.
0: София хартиената.
1: Да.
0: Ще стигнем до хартиената бюлетина. В някои моменти явно тя ще се окаже по-добро, отколкото електронното.
1: В малки общности с зависимости убедително.
0: Добре, оптимисти сте в крайна сметка, че обединени някак тези три закона могат да доведат до някакво качествено развитие на правосъдната ни система, което
1: чакаме. Нормативно и политическо действие в по-добра посока са, така да го наречем.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Жертва и ранени след катастрофа между автобус и тежкотоварен камион на входа на София. Възрастен мъж загина, жена е в тежко състояние. 16 души са ранени при сблъсъка на автомагистрала Хемус тази нощ. И двамата шофьори са с десетки нарушения на пътя. Минути след 1 часа се получава сигнал на телефон 112 за камион и автобус, които са катастрофирали на входа на София. От кадри, разпространени в социалните мрежи на пътници, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Водачът на автобуса е с повече от 40 години стаж зад волана и до момента е с над 40 нарушения на пътя. Книжката му е взимана за 10 месеца за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона с стаж от 26 години пък има 29 нарушения. Неговата книжка отнема на 2 пъти. Отново заради алкохол, казват още униформените. Гръм от шахти близо до детска градина в Горна Оряховица. Децата са евакуирани. По данни на граждани се е чул гръм. При пристигането на наши екипи в квартала са установени шахти с отместени капаци, съобщават от МВР. Децата от намираща се в близост седмична детска градина са изведени от заведението невредими. Пострадали граждани няма. Причините са в процес на изясняване. На място все още има екипи на полицията и пожарната. Уведомени са прокуратурата, регионалната инспекция по околната среда и водите и всички институции, които имат отношение. Работата по изясняване на случая продължава. Вече има ефективна присъда за престъпленията, свързани с изборите, съобщи бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в предаването тази сутрин по BTV. А по случая Петрохан разследването не е приключило, защото и в момента се провеждат експертизи, обясни още той. Дечев коментира и, че няма информация върху мъжете от хижата да е имало чадър. По думите му, намерената преди месец четвърта гилза на местопрестъплението, за която първо BTV съобщи, затвърждава основната версия. Опасно време и поражения след градушки в 4 области на страната. Над 630 ракети за противоградова защита са изстреляни през последното денонощие, съобщават от Министерството на земеделието. Но въпреки това на места има унищожени насъждения. Мълния изпепели къща в Мъглиша, десетки доброволци се обединиха да помогнат на пострадалия стопанин. Илия Илиев се прибира от Казанлък, когато мълния поразява дома му. При пожара няма пострадали, но щетите са големи. От местната управа осигуряват тежка техника за разчистване на отломките. Възстановяването обаче ще отнеме още много средства и време, а синоптиците прогнозират и днес кратки, но интензивни превалявания с гръмотевици в района. От света, нова размяна на предупреждения между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е, цитирам, на изкуствено дишане. Тръмп отхвърли отговора на Техеран по последното предложение за мир. Председателят на иранския парламент и водещ преговарящ на страната заявиха по-късно, че въоръжените сили на Исламската република са готови да дадат урок на всеки агресор. В същото време пред CNN съветници на Тръмп споделиха, че президентът обмисля по-сериозно възобновяване на атаките. Въпреки това, прогнозите са, че е малко вероятно решение да бъде взето преди двудневната визита на американския президент в Китай, която започва утре. А един от саудитските петролни гиганти алармира, че ако Ормузкия проток не бъде отворен скоро, пазарите няма да се успокоят до края на годината. Времето. През нощта срещу сряда със силен северозападен вятър у нас ще нахлуе студен въздух. Предстои понижение на температурите. През деня ще е ветровито, с по-често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, се очакват краткотрайни валежи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни?
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Здравейте, на 12 май вторник започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лилия Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Какви реформи са необходими в здравния сектор и как се регулира телемедицината? По темата ще говорим с бившия служебен здравен министър, доцент доктор Михаил Околийски. И още ще се справи ли държавата с спекулата и инфлацията? Очаквайте прогнозата на икономиста Стоян Панчев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Какви реформи са необходими в здравния сектор и какво се промени в последните месеци? По темата ще говорим сега с бившия служебен здравен министър, доцент доктор Михаил Колийски. Добър вечер!
3: Добър вечер, здравейте!
2: Кои са съществените промени, които успяхте да направите, докато бяхте на поста?
3: Аз и екипа ми успяхме да създадем много програми в сферата на общественото здраве, от които имаше огромна необходимост през последните 20 години, които не бяха направени по различни причини. За съжаление, нямахме възможност за законови инициативи и по-големи реформи, защото нямаше функциониращо народно събрание. Ние бяхме служебен кабинет и затова заложихме най-вече на такива действия, които да защитат обществения интерес и да създадат тези много важни програми, които хората очакваха. Например, програмата за патронажна грижа. Това е домашно посещение от страна на медицински професионалисти, на бременни жени и родилки и на деца до 2 години, които на времето хората помнят, когато са били млади, които са били осъществявани от тогавашните семейни лекари, които не се правят последните години. Друга такава програма е осигуряването на ваксини за деца срещу грип, нещо, което има огромно обществено значение, защото децата първо ще спестяват на родителите си много проблеми, самите те ще бъдат по-здрави и няма да заразяват бабите и дядовците си. Направихме много действия в сферата на наркологията, приехме националната програма за борба с наркотиците, приехме и осигурихме налоксон, което е антидота на фентанил. Така че създадохме наредба за хазартната зависимост. Има един фонд в Министерството на здравеопазването, който до този момент не бяха направени постъпки да бъде утилизиран. Та има 7 милиона евро и така различни държавни институции, като РЗИ, националните центрове, както и неправителствени организации или лечебни заведения могат да кандидатстват, за да създават програми за лечение на хора с хазартна зависимост.
2: Сега вие работите...
3: Много неща мога да кажа, да, но просто може би нямаме толкова време.
2: Ще се опитам да мина през всичко, да, което казахте, но вие работите в областта на психичното здраве. Кажете, кои са належащите реформи, които трябва да се направят в сферата и какво успяхте вие да свършите в тази област?
3: Да, в сферата на психичното здраве и психиатрията има много закъснели реформи и стъпки, които трябва да се извърват. Ние успяхме да подготвим две наредби, които да регламентират психотерапевтичната помощ. Това са наредби, които дефинират професията психотерапевт, както и дейността на психотерапевта в лечебните заведения, нещо, което е много важно според мен, и е стъпка за това да се осигури финансиране от Националната здравноосигурителна каса, нещо, което до момента не съществува.
2: Тоест вече здравната каса ще може да плаща да ходим на психотерапия. Това ли казвате?
3: Да, това е само първата стъпка. Нямахме време за 2 месеца да извървим всички стъпки, но това нещо сега трябва да се договори при преговорите между договорните партньори Български лекарски съюз, Касата и Министерството като наблюдаващ орган, така че да бъде включена психотерапевтичната помощ в пакета от услуги. Отделно от това, за психиатричната помощ, ние интензифицирахме работата по ПВУ, плана за възстановяване и устойчиво, за ремонта на около 24 лечебни заведения, психиатрични болници и центрове за психично здраве, като те в голяма степен се случиха. Останаха 3 проблемни звена, които трябва да бъдат довършени сега от следващата власт, така че да бъде завършен този проект по ПВУ. Това ще осигури по-добри възможности за лечение на хората в стационарите, но това не е психиатричната реформа такава, каквато трябва да бъде. Това е само стъпка в така по-добрите условия, но всички тези услуги бавно трябва да бъдат пренесени в общността, там където хората живеят, работят и където би трябвало в кварталите, в които живеят, те да получат достъп до психиатрична помощ.
2: Както и вие казахте, прие се Националната стратегия за борба с наркотиците. Как тя ще помогне в битката с зависимостите?
3: Битката с зависимостите от вещества и поведенческите зависимости беше много неглижирана през годините. Има нужда да се дефинират по-добре програмите за психосоциалната рехабилитация и намаляване на вредите. Това, което програмата ще помогне, е разкриването на нови услуги за хората с зависимости, както и за деца и младежи. Нещо, което до момента няма нито една държавна такава програма за млади хора. Ние това, което имаме като план, е да се осигури подобна програма в Центъра по наркомании, бившия Център по наркомании, която да бъде разработена от болницата Суходол. Друго нещо, което би трябвало да бъде довършено, е осигуряването на тези нископрагови програми, хората, които вече са започнали да взимат наркотици, да бъдат насърчени да се предпазват от по-големи щети. Това са нископраговите програми, които чрез психосоциална рехабилитация също целят по-добрата интеграция на хората, връщането им в живота и така стъпка по стъпка отказване от зависимостите. Като това нещо може да стане на територията на цялата страна. Тази стратегия за борба с наркотиците е мащабна, тя надгражда всяка година с повече услуги и до 2030 година ще може да осигури една така ефективна система за предоставяне на грижи, както и намаляване на търсенето на наркотици.
2: Другото, което направихте, е да инициирате изграждането на съвременен раков регистър. Как той ще бъде от полза за пациентите?
3: До момента информацията относно лечението на пациентите и фазата, в която се намират на тяхното състояние, беше много разпокъсана и не позволяваше както навременна диагностика, така и проследяване всъщност на това, кога човека отново влиза в състояние на боледуване, кога приключва ремисията. И това е всъщност голямата разлика между България и, например, Италия, където има много добра система за проследяване на състоянието. Поради липсата на такъв раков регистър до сега, това беше много трудно да се прави. Така сега вече всяко лечебно заведение ще подава информация в реално време в този регистър, като хората проактивно ще могат да се и мониторират състоянието, лекарите им ще го мониторират и съответно ще взимат мерки за тяхното лечение. По този начин ще се удължи както живота им, така и фазата на добро здраве.
2: Тоест, вие казвате, че фактът, че онкоболните до момента в България често се губеха в системата, вече това ще се промени чрез регистъра. Така ли да ви разбирам?
3: Да, това е само елемент от цялата услуга. В момента наистина има нужда, но това вече трябва да се направи от новия кабинет, който има 4 годишен мандат, да се направи един преглед на това, кои лечебни заведения предлагат онкологични услуги, дали ги предлагат ефективно, дали има добро качество, защото има твърдение от много колеги специалисти, че не навсякъде се прилага лечението оптимално и всъщност се излъгват както така купнежите на хората да оздравеят, така и се харчат много пари от държавния бюджет, от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за неефективно лечение. Това трябва да бъде преосмислено, но това е част от голямата реформа на болничната помощ, която би трябвало да се направи. Има твърде много болници, те са над 340, като използваемостта на леглата е под 47%, което показва, че половината от тези лечебни заведения очевидно няма икономическа и такава изобщо ефективност, няма смисъл от тях. Те трябва да бъдат предефинирани за долекуване, за палиативни грижи, за рехабилитация, за някакви други дейности, но не и за подобен тип многопрофилна дейност.
2: Добре, нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с личните лекари. Според някои ваши колеги GP-та, новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти извън кабинетите си. Защо решихте да направите тази промяна?
3: От тази нормативна стъпка има много голяма полза, защото има много хора, които живеят в отдалечени места, които нямат добър достъп до лечебни услуги, които могат да получават подобен тип помощ, както и в спешни случаи. Тази наредба в момента е качена за обществено обсъждане, има възможност да бъде коментирана, така че да се отговори на тези слабости, ако има такива, защото може би част от препоръките са основателни на колегите, така че те ще могат да дадат тяхната обратна връзка в този период. Но тази наредба, пак казвам, ще подпомогне много и от инвестициите на плана за възстановяване и устойчиво, защото има такава възможност за оказване на медицинска помощ от разстояние.
2: И на финала, какво наследство оставяте на Катя Иванова? Ивкова, извинете.
3: На Катя Ивкова смятам, че оставяме едно много добро наследство с програми, които могат да бъдат развити, част от които са приети вече от Министерски съвет и финансирани съответно. Те могат да бъдат популяризирани, имам предвид патронажните грижи, ваксините срещу грип за деца, други програми са започнати, тази за психотерапевтичната помощ трябва да бъде довършена, хазартната зависимост чрез фонда за лечение също може да бъде стартиран, така че това са ниско растящи плодове, които могат да бъдат откъснати от така новия министър, с когото имам приемственост и имам така големи надежди на продължаване на тази много интензивна работа на цялото министерство, второстепенните разпоредители с бюджетни средства на РЗИ-тата, асоциациите на специалистите по различните медицински направления, така че всичко това ние създадохме една основа на доверие, на, бих казал, даже емпатия, която може да бъде само използвана по смислен начин и надградена.
2: Добре, благодаря ви много за това участие. Чухте в ефира на BTV Радио бившия служебен здравен министър, доцент доктор Михаил Околийски.
4: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg. Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.

0: победители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticket Station BG.
1: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
3: Ще се справи ли държавата с спекулата и инфлацията? Ще чуем сега прогнозата на икономиста Стоян Панчев, който вече е на телефонната ни линия. Добър вечер!
4: Здравейте!
3: Как оценявате мерките, които управляващите предлагат срещу необоснованото поскъпване?
4: Самите мерки сами по себе си, според мен, са действия в правилната посока. Смятам, че отдавна трябваше да обърнем внимание на цените в конкретно в веригите магазини за продажби на дребно и също така да се прегледа внимателно инструментариума, с който разполагат двете комисии, които би трябвало да проверяват и поддържат конкуренцията в пазара на дребно в България, КПК и КЗП. Така че тази част от предложението на мен ми харесва. Идеята да се работи по този проблем, но в същото време не смятам, че това са мерки, които могат да доведат по себе си до някаква значителна промяна в инфлацията, да спрат ръста на цените. Ако са успешни, което предстои да видим дали ще стане, ако са успешно приложени, средносрочно може да имаме по-малка инфлация, но за да се справим с цялостния проблем с ръста на цените, са нужни доста повече мерки от конкретно тези, които бяха обявени вчера.
3: Как ще се доказва кое поскъпване неоправдано и кое пазарно обусловено?
4: Доколкото разбрах от това, което беше презентирано, предстои да се представи методология, в която ще бъде изчислявана тази справедлива цена, както я наричат вносителите на законопроекта. Доколкото разбрах, това ще някаква настенка ще бъде формулирана от тях, която ще бъде слагана отгоре върху доставната цена на различни продукти. И това ще бъде използвано като бенчмарк за сравнява с пазарните цени, които в момента могат да бъдат намерени в магазините в България.
3: Има ли риск тези мерки да доведат до формално спазване, но реално заобикаляне на правилата?
4: Според мен, винаги когато става въпрос за такъв тип мерки, има такава опасност. Затова прилагането им е много ключово. България винаги е имало този проблем, че не функционират особено и двете комисии, КЗК и КЗП. Да видим дали сега ще има промяна по този параметър. Включително беше зададен въпрос от вас, колега, на вносителите, ще има ли капацитет двете комисии да действат по така разширените задачи, които са им поставени. Там беше споменато, че тяхното очакване е изпълнителната власт да разшири капацитета и на двете комисии. Така че предстои да видим дали това ще е така. Но така един част, може би, трябва отново да отбележа, че проблема с цените не е регулаторен, не е толкова от спекулата. Причините са други, структурни и монетарни. А от съвсем скоро ще дойде влиянието на веригите на доставки и цената на петрол, конкретно иранския казус. Така че това може да е част от едно евентуално решение или част от мерки за намаляване на ефекта от инфлацията, но със сигурност не трябва да се спира тук. Това по никакъв начин не изчерпва проблема.
3: Виждате ли опасност от административен натиск върху бизнеса?
4: По-скоро не виждам такъв завишен спрямо предишната ситуация. Поред мен част от бизнеса, това е поне моето впечатление, част от бизнеса се е възползвал от обратното, от свърхтолерант от страна на властта, що се отнася до поведение, което е антипазарно, антиконкурентно. Според мен има смисъл да се направи, да се погледне по-внимателно в състоянието на някои от тези пазари, за които стана въпрос. Да се види там дали наистина можем да говорим за добре функциониращ конкурентен пазар. Моето съмнение от известно време, че, че тези пазари, за които ставаше дума, не са достатъчно конкурентни и част от проблемите с високите цени в България идват от там. Но инфлацията, която изпитваме в момента, т.е. повишението от цената на миналата година там има други източници, но със сигурност една от причините за така, високите цени в българските магазини спрямо стандарта на живот дължат на, на някакви проблеми с конкуренцията в тези пазари.
3: Подготвени ли са институциите КЗП, КЗК, НАП да контролират ефективно пазара?
4: До сега не бяха подготвени. Не виждаше, че не са подготвени, че не се справят с това нещо. Той самия пазар е труден за контролиране от една страна. От друга страна, влизането в еврозоната води до повишаване в цените, което не е било спряно никъде в Европа. Тоест това е консистентен проблем, независимо от качеството на контролните регулаторните институции. Но аз отдавна имам впечатлението, че проблемът е още по-голям в България, отчасти заради тази неспособност на, на институциите да се справят.
3: В други държави подобни мерки дали ли са, дали са дали резултат и има ли добри примери, които България да следва?
4: Точно същите мерки не съм сигурен дали са прилагани, аз не съм запознат. Това, което видяхме в Хърватия, беше доста по-интрузивни, доста по-крайни мерки в по-съотнасящи до цените. И до ден днешен от приемането на еврото там до сега функционират една кошница от стоки, на които са поставени ценови тавани. Това беше сега отново задействано по линия на, на проблема с Иран, защото се отнася до горивата. Но ако трябва да сравним най-близкия пример Хърватия, там се използваха доста по доста по-крайни методи. Там директно имахме тавани на цените. На тя кошница не неше, между 70 и 100 стоки имаха поставени директно в решение на тяхното правителство тавани на цените. И поради същата причина, поради факта, че и при тях имаше инфлация от влизането в еврозоната, но там се реагира по този начин с тавани на цените.
3: Има ли опасност?

0: неприятна ситуация, защото първо доста дълго време се отричаше, че има проблем с цените изобщо. След това се отричаше източника на този проблем, така че в някакъв смисъл до съвсем скоро потребителите в България трябваше да се чудят, нали, дали да вярват на очите си или на официалните данни и на част от коментарите на властта и моите колеги в студията и по медиите. Сега какво трябва да направят? Според мен трябва да се подготвят за евентуално още по-голям казус, а именно последствията от войната в Иран. Те все още не са достигнали България в голяма степен. Разбира се, имаше скок на цената и на дизела, и на бензина. Но големите последствия, за съжаление, по-скоро предстоят. Те на първо място се виждат в определени дефицити на горива. Виждаме, че дори в Европа вече достигнаха най-различни такива проявления на този проблем. Имаме определени места на континента, вече имаме таван за възможността да се по количество бензин на бензиностанция, имаме отмяна на полети и така нататък. Но по-големия казус ще е, ако наистина се изпълнят тези прогнози, които чувам все повече и повече от така компетентни и авторитетни източници за евентуално предстояща рецесия в може би есента или края на годината, следствие на това затваряне на платформус. И нали, това е много неприятно. Едновременно да имаш ръст на цените, инфлация, комбинирано с рецесия, това означава сериозни икономически трудности за всички българи.
1: Благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV радио икономиста Стоян Панчев. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Жертва и пострадали при удар между автобус и тежкотоварен камион.
1: Шофьорите с десетки нарушения, а единият и с положителен тест за амфетамини. Подробностите следват.
0: Здравейте, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Здравейте от мен, Иван Георгиев. Следва водещото във вторник, 12 май.
2: Откъртена врата, счупени стъклопакети и изкъртени седалки на автобус. Това са само част от предметите, показващи силата на удара при тежкият инцидент в аварийната лента.
1: Сравняваме продукт с верига с малък магазин. Каква е разликата?
0: Автомобили и градини са щети след градушка в Трявна. Ледени късове паднаха и на север и на юг от Балкана.
1: Защо българските динозаври от световния видеообмен за джирото търсят помощта на зрителите по пътя на колоездачната обиколка?
0: Жертва и ранени след катастрофа между автобус и тежкотоварен камион на входа на София. Възрастен мъж загина, жена е в тежко състояние, а 16 души са ранени при сблъсъка на автомагистрала Хемус тази и нощ.
1: И двамата шофьори с десетки нарушения на пътя. Пробата за дрога на единия показа положителен резултат. Лора Костова и Антуан Златков по темата.
3: Минути след 1 часа се получава сигнал на телефон 112. Камион и автобус катастрофират на входа на София. От кадри на пътници, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Симулация с изкуствен интелект на базата на информация на BTV показва момента на сблъсъка. 12 часа по-късно следите остават.
2: Откъртена врата, счупени стъклопакети и изкъртена автобусна седалка. Това са само част от предметите, показващи силата на удара при тежкият инцидент в аварийната лента, взел живота на възрастен мъж.
4: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него.
5: Просто... Аварийната?
4: Да, камиона беше в аварийната.
5: Беше спрял?
4: Най-вероятно всички спахме. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен.
3: 74-годишен пътник губи живота си. Синът му е пътувал заедно с него.
4: Не искам никуда на моя място.
3: Причините за инцидента към момента остават неясни.
6: Предстоят снимане на сведения от тези хора, които да кажат какво точно е станало. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение.
3: Водачът на автобуса е с повече от 40 години стаж зад вулана и до момента е с над 40 нарушения на пътя, съобщават от полицията. И още е взимана му е книжката за 10 месеца за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона с стаж от 26 години, пък с 29 нарушения. Два пъти му е взимана книжката за 1 и за 5 месеца, отново заради алкохол, казват униформените. С екипът ни се свърза синът на автобусния шофьор.
7: Значи искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството за такова нещо никога не е било отнемано.
3: А през 2017, както твърдят от полицията, е имало пътно-транспортно произшествие и водачът е... Да. Така ли е?
7: Да, имало е пътно-транспортно произшествие, но без наличието на алкохол и наркотични вещества.
3: Синът потвърждава, че книжката му е взимана, но не уточнява за какво. От разказа на баща си разбира, че до удара се стига заради рязко намаляване на скоростта.
7: Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, поради неизяснена към момента причина, тирът, в който автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта, но поради каква причина, вследствие на което автобусът се е ударил в него.
3: Само че свидетели казват, а и на място не се вижда да има спирачен път.
7: Не мога да кажа. Все пак, компетентните органи ще излязат със становище.
3: Собственикът на автобусната фирма Union Ivconi каза за BTV, че документите и на шофьора, и на автобуса са изрядни.
8: Почивало е 45 часа преди курса, но самата обстановка нямам как да знам. Не е имало никакви проблеми с него, съвестно си върши работата.
3: Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Тази за наркотици на водача на камиона обаче... отчита наличие на амфетамини и метамфетамини.
6: Той е дал данни, че употребява медикаменти, но какви точно не можем да заявим. Категорична проба за употребата на наркотици от страна на водача, на влекача, ще имаме след като излезне химичния анализ на кръвната проба.
3: Камионът е собственост на фирма Стели Мегаметали. Не успяхме да ги открием за коментар.
1: Още по случая сега от репортерите на BTV на мястото на инцидента е Антуан Златков. Антуана, и какво знаем още за разследването?
2: Здравейте, ние се намираме на изхода на София, на възможно най-близката точка до мястото на инцидента, но не и на самото място, защото знаете, магистрала е и не е безопасно да спрем там. Иначе относно разследването, двамата шофьори са задържани, като единият има нужда от лечение в болница. Разпитите на свидетелите и на пътниците продължават. Днес имаше и разследващи на място, за да огледат мястото на инцидента. Транспортният министър Георги Пеев пък разпореди незабавна всеобхватна проверка, за да се изяснят всички факти и обстоятелства около настъпилия инцидент. Ще се проверяват и двете транспортни фирми, дали са изрядни документално. Данните от тахографа на камиона също са свалени и са предадени на прокуратурата. Назначена е и автотехническа експертиза, която да докаже фактическата причина за жестокият удар. Има образувано и досъдебно производство. Очакват се и резултатите от кръвната проба, за да се разбере дали шофьорът на камиона наистина е употребявал наркотици или пък е дал фалшив положителен тест.
1: Антуан Златков за разследването на тежката катастрофа на входа на София днес. Пострадалите от сблъсъка са приети в 4 столични болници. Какво е състоянието им? Въпрос към Петър Антонов. Здравей!
5: Здравейте, ние се намираме пред столичната болница Света Анна, където са и най-много от пострадалите пътници. Лекарите тук полагат грижи за трима от ранените. Състоянието им и към този час остава рисково. Общо 6 от пътниците остават за лечение в столични болници. Освен тук, настанени има и във Военно-медицинската академия, както и в ИСУЛ, където е шофьорът на автобуса. Той е с комоцио и под лекарско наблюдение. А тази нощ на мястото на инцидента отиват 8 линейки, 12 пожарникари и спасители, които започват да режат автобуса, за да извадя затиснатите пътници. За моментите след удара, само пред BTV, говори началникът и ръководителят на огнеборците на място, главен инспектор Ивайло Ангелов.
9: Тежко происшествие, много кръв, писъци, разлети, нафта, масла.
5: Това вижда старши инспектор Ивайло Ангелов от столичната пожарна, когато в минутите след сблъсъка пристига на мястото.
9: Пощението беше в 1 часа и 8 минути от 112. Насочих натам един пожарен автомобил и два спасителни автомобили, както и линейката от пожарната.
5: Инспектор Ангелов и останалите 11 пожарникари и спасители започват мигновенна акция.
9: Разпоредих двата екипа, спасителните, да атакуват от двете страни на автобуса, тъй като имаше заседнали в момента трима души. Една жена, един и двама мъже. Междувременно единият човек, който в средата трябва да стигнем до него, нали, преди да изкараме другите, се оказа, че е починал.
5: За да спасят затиснатите хора, се налага да режат ламарини и седалки.
9: Хората бяха в седалките, те бяха смачкани един върху друг, тия седалки трябва да се отстранат по някакъв начин. Не може да използваме част от инструментите, които могат да запалят, нали, горимите вещества там.
5: Тези кадри ни предостави един от пътниците с леки наранявания. Заснема ги почти час след удара в тира. В разговор с BTV мъжът разказа, че спасителната акция продължава повече от 2 часа.
9: Емоции всеки един човек има, няма как. Това е удовлетворението, че голяма част сме ги спасили. Нали? Това е другото, което е, че съжалявам за човека, който е починал.
5: Часове след тежкото дежурство, старши инспектор Ангелов споделя, че няма да забрави и този инцидент. В готовност е за следващия повик на призванието си.
1: Антонов, за състоянието на пострадалите, благодарим ти. Катастрофата тази нощ е поредният инцидент с автобус по пътищата в страната.
0: В последните години подобни произшествия взеха десетки жертви. Последният случай е преди по-малко от месец. На 22 април двама души загинаха, а още 16 пострадаха, след като автобус, превозващ украински граждани, се преобърна в дере край Малко Търново. През 2022 година румънски рейс катастрофира на пътя Велико Търново-Русе. Происшествието става в малките часове на нощта и взима 4 жертви. Една от най-тежките катастрофи в България, а и в Европа, е тази от 23 ноември 2021 година, когато 46 души губят живота си в автобуса Факла на автомагистрала Струма. Превозното средство с пътници от Северна Македония самокатастрофира и планва. Огромна е трагедията и с автобуса, който падна в Искърското дефиле. 20 души загинаха, още 10 бяха ранени, след като рейс с членове на пенсионерски клуб от село Световрачене и техни близки се преобърна в пропаст край Своге. Само няколко месеца преди това 6 души загубиха живота си, а над 20 пострадаха, след като лек автомобил се сблъска с пътнически автобус от Бургас за София при Вакарел.
1: И още един инцидент днес, за щастие, без пострадали. Взрив до детска градина в Горна Оряховица наложи евакуация. Децата са невредими. Но каква е причината за извънредната ситуация, ще ни каже сега Димитър Върбанов, който е на мястото. Здравей!
10: Здравейте, намираме се в близост до мястото. Тук районът все още е отцепен. Инцидентът става около 12 часа днес по обяд. Взрив в канализационната система изхвърля капаците на шахтите, а съседната сграда е разлюляна. На място веднага пристигат екипи на пожарната и полицията, а 55 деца от близката детска градина са незабавно изведени. Прокуратурата разследва инцидента, работи се по версия за изляти химикали в канализацията, които са причинили взрива.
11: В ранния следобед горнооряховският квартал Калтинец е разтърсен от взрив. В близката детска градина стъклата на прозорците се чупят. Изкачат и много от капаците на канализацията.
12: Няма пострадали, децата своевременно са изведени, уведомени са родителите им и те са си ги прибрали по домовете. Нанесени са на детската градина, начупени стъкла има. И сме предоставили на разследващите цялата техническа документация, която имаме в общината. Оказали сме пълно съдействие. Това е колектор от канализационната мрежа на Горна Оряховица. Той е изграждан заедно с пречиствателната станция, надлежно въверен в експлоатация.
11: Полицейските екипи на място започват огледи. Прокуратурата образува досъдебно производство. Разследва се престъпление при управлението на отпадъци.
13: Прокуратурата е разпоредила претърсвания, изземвания и разпити на свидетели. Иззети са проби от отпадните води на канализацията за установяване дали съдържат препарати. Уточнява се кои промишлени обекти използват канализацията.
11: До края на седмицата в детската градина са преустановени занятията.
0: Повече контрол и увеличаване на санкциите, част от мерките срещу поскъпването и спекулата.
1: На първо четене в комисия новите текстове на управляващите от Прогресивна България бяха приети. Какво още предвиждат те? Ще ни каже Кристина Налбантова. Здравей!
14: Здравейте! Предложенията на управляващите включват забрана за необосновано повишаване на цените и също така създаване на онлайн портал, на който всеки ден ще се публикуват цените на дребно. Освен това се въвежда и понятието справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална методология на Министерството на икономиката, но ще има единствено информативен характер. Завишава се също така и размерът на санкциите, разширява се списъкът с нелоялните търговски практики. Ще се следи и веригата на доставките до достигането им до края. Потребител. Въвеждат се и понятия като съвместно господстващо положение и прекомерно високи цени. Именно това обезпокои част от депутатите, синдикатите и работодателите, като бизнесът дори се опасява, че тези мерки могат да имат ефект обратен на търсения. Мерките не целят таван на цените, обясняват управляващите. Бизнесът обаче вижда директна намеса в пазара и риск част от предложенията да доведат до поскъпване.
15: Всеки се стреми, за да привлече клиенти, да понижи цените на достатъчно голяма набор от стоки, винаги от първа необходимост и други. А други са на малко по-високи цени. Така работи бизнес модел в целия свят. Ако тук искаме просто във всички магазини да има еднакви цени на всичко, то тогава вече не може да говорим за конкуренция.
14: Министерствата на икономиката и на земеделието и храните подкрепят предложенията.
16: като те дават нужният инструментариум на правителството, на ресорните министерства, да водим една ефективна битка срещу галопиращите цени. Стъпва се изцяло на пазарни принципи.
17: За да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
18: Дават се и повече правомощия на регулаторите.
19: Когато получим синхрона и синергията между държавните органи и ние започнем да контролираме входа, а контролните органи контролират края на ценовата верига, ще видите как ще стигнем до тези 35-40% нормална наценка.
20: Едно увеличаване на санкциите като минимум от 100% е необходимо условие, за да може да имаме превантивен ефект.
18: ГЕРБ, ДПС и Възраждане гласуваха за промените.
21: Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основния инфлационен бустер.
22: Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялните търговски практики.
23: Те защитават малкото останали български производители.
18: Против предложенията гласуваха от Продължаваме промяната, а Демократична България се въздържаха.
24: Няма да помогнат за цените. Под никаква форма, даже може да попречат. Как точно КЗК ще определи на доматите първо качество от не знам коя си ферма, био в разфасовка 500 грама, каква трябва да е точно цената.
25: Обществото ще бъде много недоволно, като разбере крайна сметка, че някакви действащи антиинфлационни мерки няма.
18: Вносителите отговориха.
26: Обществото трябва да знае чрез регулаторите си как е образувана тази цена. Ние не казваме каква да е цената. Но казваме, че регулаторът трябва да знае 80% реклама има ли в този продукт или няма. Ние не искаме да караме нищо големите компании, освен да уважават собствените доставчици и собствените потребители.
18: От управляващото мнозинство допълниха, че предстои мерките да се обсъдят с браншовите организации. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Каква е разликата в цената на един и същ продукт в големите вериги и при по-малките търговци? И на какво се дължи?
0: Екипът ни в Благоевград провери. Репортаж на Мариета Димитрова.
27: Собственика на квартален магазин Ати Димитрова е категорична, че по-високите цени водят до по-малко клиенти и по-ниска покупателна способност. Съответно и до намаляване на оборота и загуби за малките търговци като нея. Пресмятаме заедно как се формира цената на киселото мляко. Например...
28: Беше 1,20 доставната цена, сега вече е 1,30. Нашата наценка си е същата и на база на доставната цена променяме и продажната.
27: Така в магазина продуктът вече струва €1,65. Проверихме колко струва идентично кисело мляко като гармаш и масленост в две от големите хранителни вериги в Благоевград. Проверката ни показа, че в едната той е на цена от €1,95, а във втората €2,04. Съответно с 30 и с 39 евроцента по-скъпо отколкото в кварталния магазин. В малкия магазин подкрепят засилването на проверките на регулаторите.
28: Никой не може да си позволи да дига цените безконтролно. Като знае, че могат да го проверят. Големите вериги не се наемам да кажа, защото мисля, че към тях се подхожда по различен начин. Мисля, че са си уредили нещата предварително. По-скоро не ги закачат и не ги проверяват.
27: И клиентите отчитат повишението. По-възрастните споделят, че пазаруват по-малко продукти с цел да спестят.
29: Хлебче трябва да си купиш, пък друго зеленчуци по-малко, за да направиш икономи.
30: Има голямо увеличение по принцип на храните. Най-често гледам в домати, краставици най-вече.
27: Според Любомир, често увеличението се дължи не на обективни фактори, а на чиста спекула.
30: Не мисля, аз съм на 100% сигурен, защото от едно нещо тръгна, например, горивата и оттам насетне вече всичко тръгва нагоре.
27: И още от наблюденията на клиентите. Ръстът сега е в цените на сезонните зеленчуци. За BTV новините, Мариета Димитрова.
1: Първа стъпка и по другия знаков законопроект на управляващите – промените в закона за съдебната власт.
0: Временната правна комисия в парламента прие на първо четене новите текстове. За реформата в Темида сега от Десислава Ризова. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Днес на първо четене в комисия бяха приети три законопроекта. Първият от тях на Прогресивна България, вторият на Демократична България, а третият на Продължаваме промяната. Всички те предвиждат радикална реформа по върховете на съдебната власт и касаят най-вече начина на избиране и функциониране на Висшия съдебен съвет. Нека да видим конкретно какво предвиждат текстовете. Мораториум върху решенията на Висшия съдебен съвет, когато той е с изтекъл на мандат. Бившите главни прокурори, както и ръководителите на Върховния касационен и Върховния административен съд, както и техните заместници да не могат да бъдат избирани в Висшия съдебен съвет, граждански номинации за съвета, ограничаване на правомощията на главния прокурор, както и министърът на правосъдието да може да оспорва актовете на Висшия съдебен съвет и нещо много важно, това оспорване да спира изпълнението на тези актове. В залата, в която заседаваше комисията, се чуха и критики. Едната от тях беше, че се действа прекалено бързо, а другата, че има прекалено голяма намеса на законодателната в съдебната власт. Обобщението на позициите, вижте сега. Трите законопроекта бяха представени от техните вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Основен фокус на всички – промените в начина на функциониране и избиране на Висшия съдебен съвет.
2: Забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на ДКС, председател на ВАС, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.
0: И предложенията на опозицията.
3: Ще подкрепим и трите законопроекта. Първата група касае именно провеждането на процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет, на инспектората към него. Всеки един от текстовете трябва да се прецизира. Да се избират юристи, колеги по заслуги, а не според партийни пристрастия или партийна принадлежност. Лицата, които се избират от парламента като членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат обществена квота, а не партийна или политическа.
4: Да уведим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Съдебната власт е независима. Трябва да бъде освободена от политическо влияние.
5: Ще подкрепим все пак законопроекта на Продължаваме промяната на първо гласуване. Прави опит за едно много по-широко прецизиране на процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет.
0: Сред предложенията на опозицията е Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да прави кадрови промени в съдебната система.
6: Министерството на правосъдието подкрепя по принцип идеята за осигуряване на гражданско участие при избора на членове на Висшия съдебен съвет, като, разбира се, не следва да се иззема или подменя компетентността на Народното събрание.
0: Промените на първо четене ще бъдат гледани в пленарната зала още този четвъртък. За БТВ новините, Десислава Ризова.
7: Обвинение срещу кмета на Лом за престъпление против политическите права на гражданите.
1: Досъдебното производство срещу Цветан Петров е образувано след разследване на БТВ и запис. Неговия глас публикуван в социална мрежа.
8: Така, желателно да гласувате с 15 и 108. Който може. Който не може, 15. Само първо. А които можат и 108 преференции. Аз после си ги поведем нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз после му отговоря стито, че до един човек с мене, двама, които сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз мое лично ви дам по 50 лева човек.
1: В записа се призовават работници на общинското предприятие Чистота да гласуват за партия ГЕРБ и в полза на кандидат с определена преференция. Събраните в хода на разследването доказателства срещу кмета на Лом са достатъчни, съобщават от прокуратурата и допълват, че предстои искане за отстраняването му от длъжност. Наказанието за извършенето от него престъпление е лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба между 5 и 15 хиляди евро. Първи трус и оставка в кабинета Радев.
7: Асия Панджерова се оттегля от поста заместник министър на образованието и науката. Това съобщават от Просветното министерство и отбелязват, че в мотивите си за решението си тя е посочила създалото се през последните дни обществено напрежение. От министерството цитират Панджерова, която е заявила, цитирам, не мога да допусна моето оставане на поста, да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на министерството.
0: Министерството. До оставката се стигна, след като министърът на образованието назначи проверка на заместничката си по сигнал за конфликт на интереси. Причината – публикации в медиите, според които Панджерова е оценявала проекти за над 1,5 млн. евро, по които бенефициент е бил настоящият и съпруг. Става дума за 12 проекта по Европейската програма за образование Еразъм Плюс. И още от новините. Днес градушка удари много райони в страната.
1: Има поразени земеделски площи, щети по инфраструктура и автомобили. Най-много град валя в Трявна, където ледените късове са с големината на орех. Унищожени са зеленчукови градини. Местните жители съобщават за засегнати покриви и земеделска продукция в страницата си във Фейсбук. Кметът на Трявна качи снимки на автомобили, пострадали от градушката. Град и в Габрово и Дряново, кратка, но много интензивна градушка е нанесла щети в село Царева Ливада край Дряново. Улиците са побелели, а в Габровско, където се налага дори техника да се включи в почистването на улиците. Кадри в социалните мрежи показват побелели улици и земеделски площи и в Плевенско, Сливен и Монтана. А след градушките вчера поражение има в 4 области на страната над 630 ракети за противоградна защита си стреляни в последното денонощие, съобщават от Министерството на земеделието, но на места има унищожени и насъждения.
0: Мълния пък изпепели къща в Мъглиш. Десетки доброволци днес се обединиха да помогнат на пострадалия стопанин.
9: Силна грамотевична буря с градушка връхлита Мъглиш около 8 вечерта. Илия Илиев се прибира от Казанлък, когато мълния поразява дома му.
10: Изведнъж изтряска една много силна грамотевица и след 3-4 минути се обажда комшията и вика гори покрива. Баща ми и майка ми бяха вкъщи и аз так му пристигнах от Казанлък. Много силна буря и много изведнъж изтряска много силно. Много голяма светлина и изтряска много силно. Разпънахме маркучи да почнем да гасим, ама не можахме да овладеем огъня. Веднага се евакуирахме и обадихме се на 112 за пожарна.
9: При пожара няма пострадали, но щетите са големи. Ето това е покривът на къщата, от който буквално не е останала и една града. Изгорява и целият втори етаж, а днес десетки жители на Мъглиш се обединиха, за да помагат с разчистването на пострадалото семейство.
10: Плюд да изхвърлим буклуците. Комши от квартала, момчета, приятели.
11: Както виждате, всичко е разрушено. Приятел в нужда се помага и трябва да се помагаме, когато трябва.
12: Ние додохме студента и почваме да помагаме на момчето. Приятели сме.
9: От местната управа в Мъглиш осигурява тежка техника за разчистване на отломките. Възстановяването обаче ще отнеме още много средства и време. А синоптиците прогнозират и днес кратки, но интензивни превалявания с грамотевици в района. За BTV новините, Димитър Варбанов.
0: Световната здравна организация с нови данни за регистрираните случаи на ханта вирус. Какво се случва с пасажирите, евакуирани от кораба Огнище? След секунди.
1: И още в BTV новините във вторник вечер.
0: Последни приготовления във Виена за полуфиналите на Евровизия.
1: А в спорта битка за билети за финала за купата на България по футбол. Сектор А скара ЦСКА и Локомотив Пловдив. Проби за ханта вирус. Коровът Огнище на заразата отплава късно с нощи от пристанище на Канарските острови към Ротердам, където се очаква да пристигне до края на седмицата. Всички 122 пътници от круиза Хондиус вече са евакуирани. На борда остават 25 членове на екипажа, както и лекар и медицинска сестра.
13: Общо 9 са потвърдените случаи на ханта вирус. Световната здравна организация предупреди, че ситуацията остава динамична.
14: Заради дълга инкубационен период е възможно през следващите седмици да бъдат установени още случаи.
13: Последният потвърден случай е на испански гражданин, евакуиран от кораба и поставен под карантина в Мадрид. В същото време в Нидерландия се стигна до извънредна ситуация в болница, където се лекува един от заразените. 12 души от персонала са под карантина заради недостатъчни предпазни мерки. В Гърция един от пътниците също остава под карантина за месец и половина.
15: Той е пътувал сам без семейството си, за да се срещне с други учени в различни региони и държави по света. Не е заразен, не проявява никакви симптоми и здравословното му състояние е добро.
13: Световната здравна организация призова държавите да следват одобрения от нея протокол за справяне с разпространението, след като здравните власти в страните започнаха да прилагат различни мерки.
0: Доналд Тръмп пристига в Пекин утре за ключови разговори с китайския президент Си Цзинпин. Визитата се случва на фона на крехкото търговско примирие между двете суперсили. Сред основните теми ще бъдат Иран, Тайван и глобалните вериги за доставки. Войната в Близкия изток може да се превърне в потенциален източник на напрежение. Тръмп е потърсил помощ от Китай, най-големият купувач на ирански петрол в света, да убеди Техеран да отвори отново Ормузкия проток. Според анализатори е възможно в замяна на помощ Си да поиска отстъпки по въпроса за Тайван, като противопоставяне на независимостта на острова и ограничаване на уражените доставки за Тайпе.
1: Обратно у нас над 6000 жалби срещу високите сметки за ток. Това показва данните на Комисията за енергийно и водно регулиране.
0: Няколко месеца след шоковите фактури за електричество за януари, от енергийния регулатор казват за BTV, че няма системни нарушения, които да са водеща причина за ценовия удар. Маргарита Стефанова и Мария Ладжова по темата.
16: С Иван Василев от Враца вече сме ви срещали. Четиричленното му семейство с двама ученици живее в саниран двустаен апартамент. Въпреки това сметките за ток за януари и февруари бяха 185 и 250 евро.
17: Дали да се дават за ток, дали да се дават на децата джобни за училище, дали нашите разходи да поемаме за домакинствата, трудно.
16: Мъжът е подал жалба.
17: Обяснението беше на енергото, че всичко окей, свалиха пред мен електромера. Замериха, трябва да се платят тия пари, иначе следва откачване.
16: Жалби като тази на Иван са изпращани от цялата страна, казват от институцията на омбудсмана.
18: Обикновено говорят за двойно и тройно увеличение на начисленото количество енергия. Този, който трябва да каже защо бяха толкова завишени сметките за ток за тази година, е Комисията за енергийно и водно регулиране.
16: От КЕВР отговориха. Случаите с грешно отчетени данни са малко на брой. Нарушения във връзка с превалутирането няма, нито пък при електромерите отчели голямо потребление.
19: Това показва извършената проверка в независима лицензирана лаборатория, където са тествани такива електромери, избрани на случайен принцип. В лабораторията не са установени следи по устройствата, причинени от външна софтуерна намеса.
16: Комисията за защита на потребителите обаче е установила нелоялни търговски практики на дружествата, свързани с разглеждането на жалбите и информацията за клиентите, както и наличие на неравноправни клаузи. От Електрохолд са направили корекции по 8 от подадените жалби, а в Енергопро по 81, казаха оттам за BTV. От EVN добавиха, че не са установили нарушения, даващи основания за изплащане на компенсации на абонати.
17: Монополист няма как да върне пари на обикновения човек, това няма как да стане.
16: Иван от Враца все пак ще трябва да плати сметката от 250 евро, но с опция за разсрочено плащане на 3 вноски.
1: Блокада на столичен булевард. Жители на квартал Младост протестират срещу строителството на висока сграда под лозунга «Младост има нужда от въздух». Протестиращите изразиха недоволството си от решението да бъде построена 75-метрова сграда на булевард Александър Малинов. Решението за строителството е взето от Столичния общински съвет, кметът на района, инженер Ивайло Кукрин защити проекта. По думите му, той е в интерес на гражданите, тъй като цитирам, без да даде и един лев, район Младост ще получи 7500 квадратни метра застроена площ, която включва културен дом, спортна зала и административни помещения. Хората в квартала обаче са против строежа. Българската прима Лили Иванова с пожелание за успех към Дара.
0: Европа от днес отново е музика. При засилени мерки за сигурност и бойкот на няколко европейски държави започва песенния конкурс Евровизия. Днес е първия полуфинал на 70-тото издание на конкурса. Тази вечер за място на финала ще се борят 15 страни. Българският представител Дара ще представи страната ни с песента Бангаранга на втория полуфинал в четвъртък, 14 май. Примата на българската естрада Лили Иванова в социалната си мрежа публикува нейна снимка, пожелай успех и написа: скъпо българско момиче, България се гордее с теб. По време на официалното откриване в неделя, Дара впечатли с рокля, вдъхновена от кукерските костюми, с която премина по тюркоазения килим в Виена. Големия финал на Евровизия е на 16 май, а до него ще достигнат общо 25 държави.
7: Колоездачната обиколка на Италия си тръгна от България, но на Апенините, а и не само, все още са в еуфорията на джирото и на картините, видени у нас. Една от най-симпатичните истории по трасето набира все повече почитатели в социалните мрежи. Това са двойката динозаври, за които състезанието носи незабравими емоции, но и семейни неприятности.
20: Семейството, което попадна в световния видеообмен след като посрещна колоездачите край Боровец, сега издирва изгубена брачна халка. Мъжкият динозавър е останал без пръстена си по време на еуфорията около джирото, а съпругата му призова в социалните мрежи да го спасят от изчезване. В знак на солидарност, потребители масово преглеждат клипове и снимки с надеждата да открият следа от изгубения пръстен. Българското домакинство на джирото роди истински карнавал от образи. От фламинго и лисица по трасето до влюбени динозаври с изгубена брачна халка, които вече са част и от официалните стикери на старта на обиколката у нас.
7: Така се разделяме. Не пропускайте интервюто на деня с Златимир Йочев.
1: Спокойна вечер с BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: ITV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подхишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Спор за билети на финала за Купата на България по футбол. Професионалната футболна лига раздели националния стадион по-равно между ЦСКА и Локомотив Пловдив. Феновете на червените изкупиха всички билети за секторите Г и В, а разпределението на местата в сектора породи напрежение между двата клуба преди финала на 20 май. Символичните домакини от Локомотив се похвалиха, че освен сектор Б са спечелили битката и за сектора. От ЦСКА обаче контрираха, че очакват организаторите да обявят допълнително начина на разпределение на билетите за основната трибуна. В последните дни от ЦСКА настояваха за възможно най-голям брой билети, очаквайки отпускане на 2/3 от стадиона за своите фенове. От Локомотив твърдо отстояваха позицията си, местата да бъдат разделени точно 50 на 50. Голям успех за българското таекуондо. Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 кг на първенството в Мюнхен. В него българката се изправя срещу двукратната световна шампионка Мерве Динчел от Турция. Това е втория най-голям успех за България на Еврошампионат след титлата на Кимия Ализаде от Белград през 2024 година. На първенството в Мюнхен беше отбелязана 50-та годишнина от създаването на европейския таекуондо.

0: Петров ден преди да започне участието си на чаленджера в Бордо. Най-добрата ни първа ракета ще се изправи срещу квалификант. А на 12 юни ще изиграе демонстративен матч срещу Стефанос Циципас в София. Спектакълът ще бъде излъчен наживо по BTV.
1: Още не съм приключил. Имам недовършена работа. Това лесно можеше да е последната глава от моята спортна история. Винаги съм си казвал, че когато спре да ми пука, ще се откажа. Сега обаче не е този момент и това ме кара да продължавам. Последният етап от кариерата ми може да се окаже най-силен.
0: Какъв е животът на един спортист след края на кариерата му и развиването на зависимост към наркотиците? Петкратният олимпийски шампион Брадли Уигинс застана пред камерата на BTV, за да разкаже както за годините си на слава, така и за тези, в които е бил на ръба. Цялото интервю пред Йордан Тенев може да гледате утре в предаването тази сутрин.
1: Ти имаше възходи и падения. Как изглежда животът на един спортист, който отвън е легенда, а отвътре е пречупен?
2: Това важи за повечето хора. Успехът влияе различно на всеки, но в крайна сметка всички сме еднакви отвътре и изпитваме едни и същи чувства. А с това се живее трудно. Но се радвам, че днес съм там, където съм, именно заради всичко преживяно.
1: Какво научи за себе си след всичко, през което премина?
2: Че съм доста устойчив и че колкото и да е тежък един период, винаги идват и добри дни. Винаги има надежда за тях.
0: Две награди за BTV Sport от деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от портала DIR.BG. Отличени бяха Николета Маданска и Станимира Атанасова. Николета Маданска получи признание за интервюто с селекционера на националния отбор по волейбол Джано Лоренцо Бленджини, който изведе България до сребърните медали на световното първенство в Филипините. Станимира Атанасова беше отличена за вдъхновяващия репортаж «Сила с една ръка», разказващ за Йоана Михайлова, която превръща своето различие в път към успеха. За втора поредна година студентите от УАСГ организират благотворително бягане в подкрепа на студенти, които се борят с онкологични заболявания. Стартът е в събота в 9 часа на булевардите Христо Смирненски и влоги Христо Георгиеви.
3: Втора година, двойно повече участници и спортен празник с кауза. Така се очертава да премине благотворителното бягане.
4: Начина, по който провеждаме мероприятията, мобилизира младите хора, мотивира ги да се включат. Социалната кауза според мен ги обединява и дава смисъл на това събитие.
3: Сред бягащите ще бъде и ректорът на университета, архитект Гичка Кутова, която отправи послание към студентите, които се борят с заболяване.
4: Мили млади хора, ние сме с вас, ние сме до вас, ние сме готови винаги да ви помагаме. Дързайте, имайте кураж, че ще справите с общите усилия, с положителната енергия на всички млади хора в страната. Вие ще преминете през този път и ще завършите образованието, което сте започнали.
3: Желаещите могат да се запишат до четвъртък, а всички средства ще бъдат дарени.
0: Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелание за спокоен ден.

Здравейте! Утре се подгответе за по-хладно и ветровито време с валежи. Жълт код за силен и бурен вятър важи в повечето области от страната. Скоростта му на места ще достига 80-90 км в час. Започва и бързо понижение на температурите. Максималните ще са с 5-6 градуса по-ниски от днес. Прогнозата за стойности между 16 и 23 градуса. За София около 16, 20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед пригответе чадърите, ако сте в Западна, Южна и Източна България. Там на места ще има краткотрайни, но временно и интензивни валежи с гръмотевици. Има и условия за градушки. А до края на седмицата не се очакват геомагнитни бури. След това ще завали и по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът също е силен и бурен. Максимални температури там между 18 и 20 градуса. След обед на Трила, Родопите, Странджа и Сакар ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици. А над 1800 метра се очакват валежи от сняг. Не подценявайте силния и бурен вятър в планините. Максимални температури на 1200 метра около 10 градуса, на 2000 метра около 2. В четвъртък времето остава хладно. Вятъра ще утихне, но очакваме краткотрайни дъждове на Югозападна, Южна и Източна България. В петък слънчеви часове и следобедни валежи с гръмотевици, плюс риск от градушки. Към събота и неделя средиземноморски циклон ще е отговорен за значителните валежи и гръмотевичните бури. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с BTV.

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. След 3-часови дебати в Комисията по бюджет и финанси беше дадена зелена светлина и бяха приети на първо четене промените в Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите или законите свързани с тях, с които ще се бори нелоялната конкуренция. Също така ще се слага край на ловът на риба и на в мътна вода и пировете по време на чума. Според опозицията или част от нея, всички пък промени, които се предвиждат сега и които все още са на ниво обсъждане в комисии, след това те първо трябва да минат и през пленарна зала, крият опасност от, цитирам, административен произвол и непозволена държавна намеса в ценообразуването. Какво ще постигнат? Поканил съм човек, който е наясно с това държавата, когато въвежда мерки, какво постига. Никола Стоянов, бивш министър на икономиката. Добра вечер.
1: Здравейте.
0: Според вас тези мерки ще проработят. Какво ви дава основание да го твърдите, господин Стоянов?
1: Дава ми основание, че са доста всеобхватни. Наистина мислено е по въпроса в различни насоки, спрямо нелоялни търговски практики. Много е разширен така приложението им. Направена е работата на КЗП, особено и на КЗК, доста по-лесна, като се обръща все пак така тежестта на доказване на проблемите. Доста понятия нови, доста всеобхватни са мерките и според мен ще дадат някакъв резултат. Друг е въпросът, че всички трябва все пак да имате предвид и вие и вашите зрители, че това са мерки, които да помогнат на един пазар, който не функционира нормално, за някакъв период от време да оберат тези луфтове и тези проблеми.
0: А защо не функционира нормално?
1: Защото ние имаме един пазар, на който от една страна стоят множество производители или вносители, които са доста по-слаби като икономически субекти, а от другата страна стоят много силни икономически субекти, именно веригите.
0: А те изкривяват ли и според вас пазара? Защото чуваме такива становища от представители на прогресивна България.
1: Според мен със сигурност, защото имайте предвид, ако 100 човека продават череши, но само един ги купува, той може да преговаря и да променят цената в крайна сметка, както му е по-изгодно. Сега тези мерки някакси ще се опитат да изравнат тази ситуация временно, тъй като в дългосрочен план реално трябва да търсиме някакво коопериране на българските производители, засилване на производство, така че и те да станат на едно ниво с веригите и да могат да преговарят като равен с равен.
0: Сблъскваме обаче очакванията на прогресивна България, на новата партия с мнозинство и на управляващите с това, което казват големите търговци. Те казват, ние сме все по-зависими от внос, мерките не са целенасочени там, където трябва. Имаме проблеми с цените на горивата, с все по-растящите заплати. Има ли мерки, които действително да борят това, което търговците казват, че е проблема?
1: Вижте, търговците никога няма да кажат, тия мерки са добри и ще намалят нашата печалба. Не е нормално и аз и вие да бяхме, нямаше да го кажем. Тяхната работа е да печелят колкото могат повече и разбира се, за тях е по-изгодно да има условия, които им го позволяват. Всеки път, особено сега, когато има ново правителство с огромно мнозинство избрано, с големи очаквания от народа, сигурно те са притеснени да не отиде махалото прекалено много в другата посока и прекалено рестриктивен да стане закона към тях. Така че нормално те да се оплакват, но.
0: А има ли такива опасности? Опозицията в лицето на Продължаваме промяната, Демократична България и част от другите партии подозират такъв административен произвол и регулатори, бухалки. Има ли такава опасност?
1: Колкото и да е добър закона, винаги той може да бъде изкривен в прилагането му. На теория съществува опасност да има административен произвол. Но това е на теория само.
0: Само, че се връщам към ваши изказвания в медиите от преди няколко месеца, че ръководството на регулаторите са слаби.
1: Да.
0: Вие бихте ли призовали сега, понеже познавате и Румен Радев, били сте министър в негов служебен кабинет, конструиран от него, да. Бихте ли ги призовали да направят промени в ръководството и защо смятате, че са слаби тези ръководства?
1: За мен категорично, първо аз го коментирах специално в КЗП, тогава беше предишната председателка по нейния адрес, тъй като по нейно време комисията загуби страшно капацитет, напуснаха страшно много хора. И в момента тя няма капацитет да изпълнява задължения си, даже доколкото знам от министерството са командировани хора, за да помагат. Така че със сигурност доста се разсипа тази комисия. Сега и на двете комисии се дават доста нови правомощия, стават по-силни. трябва да се укрепи административния капацитет. И като ръководство, това вече си преценят съответните министри, но и като хора вътре и експерти.
0: А в момент, който се говори за съкръщаване на държавна администрация, се говори за нов персонал, за нови хора и подсилване на регулаторите. Как ви звучи това?
1: Ами, това е трудният момент и затова е много, много така тежък момент Прогресивна България застъпва да управлява, защото от една страна пари няма, трябва да се пестят пари, от друга страна има и много належащи проблеми, един от който може би основният е цените, така че балансът ще е много труден.
0: Сега, чуваме разнопосочни изказвания от представители на Прогресивна България. Явор Гечев днес при колегите от сутрешния блок казва, може би ще има минимално понижение на цените след мерките. Константин Проданов пък казва, не очакваме нито замразяване, нито понижение на цените. Вие какво смятате, че ще постигнат?
1: Аз смятам, че е много трудно веднъж като изпуснато положението да се върне назад. Опита ни в България понижение на цените не мисля, че някой от нас е виждал някога, но би трябвало тези мерки първо да стопират по-нататъчно покачване категорично и да се мисли все пак и за по-дългосрочни мерки, които да доведат наистина до успех, именно стимулиране на българското производство и кооперирането на производителите.
0: Нещо, за което сам казахте, трябва време. Да. Защо според вас се говори в момента, има призиви да чуем реалните данни за инфлацията? Имаме ли поводи да се съмняваме в това, което НСИ ни казва тежемесечно и последните данни, които не показват много благоприятна картина, напротив, показват доста висока, най-високата в еврозоната инфлация?
1: Да. Ами, вижте, със сигурност хората, които всеки ден усещат в ежедневието, им се струва по-високо от това, което НСИ показва. Аз не бих коментирал работата на НСИ. В крайна сметка мисля, че там са професионалисти и на база на това, което измерват инфлацията, е такава, каквато те казват. Разбира се, винаги има нюанси, как я измерват те, дали по отношение на кои стоки, вътре влизат и много други стоки, които не са от първа необходимост и хората по-рядко опират до тях, а те пък понижават, да кажем, инфлацията и затова има развинавания в очакванията. Не е в това и въпроса в крайна сметка генерално. Генерално трябва да се промени усещането в България, че държава няма, че всеки си прави каквото си иска хората и има голяма група хора, които все пак са така икономически доста беззащитни, с много слаби доходи и в тях дълги години подред това усещане цари и това трябва да се промени.
0: Доста вкусно политически звучи, справедлива цена и прекомерно висока цена, но чисто юридически как ще бъде защитено, защото четох европейска практика в различни държави, много трудни в съда, много често падат подобни дела и решения, които трябва да минават през това. Как се определя справедлива цена? Как си го
1: не е лесно и няма лесни мерки от тези, които са предложени наистина. Справедлива цена на теория би трябвало да се определи, като се види в исторически план назад колко нормално всеки от икономическите субекти в тази част от веригата, нормално през годините каква наценка е работил. И разбира се, се изчислят какви са разходите, това е лесно, сравнително заплати и така нататък, горива, ако щете, логистика, това може да се изчисли и да се сложи някаква наценка, която в кавички исторически е била нормална или в подобни ситуации в други държави около нас, каква е наценката и на теория може да се изчисли една справедлива цена. Важното е, че от това, което аз чувам, тя няма да е нито задължителна за някой, нито нищо и в крайна сметка тези мерки, и аз затова и ги подкрепям. Те ще целят да изнесат картината такава, каквато е пред българските граждани. А оттам нататък всеки търговец ще си прави сметката, може ли неговите клиенти да знаят, че печели толкова много или не.
0: Благодаря ви. Има още път пред законодателните инициативи, за да станат факт, а ние ще следим какъв ще е ефекта от тяхното въвеждане, когато станат такива. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какви са причините за тежката катастрофа, при която един пътник загина, 16 бяха ранени? Кога и как ще усетим по джоба си мерките срещу поскъпването, предприяти от новата власт? След разследване на BTV за търговия с вод, трябва ли кметът на Лом да напусне поста си?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: Рязък обрат на времето в следващите часове. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Бюджетната комисия одобри мерките на Прогресивна България срещу високите цени. Депутатите ограничиха правомощията на главния прокурор. Какво още се променя в системата според промените на първо четене в комисия? Скопие повика посланика ни, за да възрази срещу термина северномакедонски, използван от новия ни външен министър. Жертва и 16 ранени при удар между автобус и камион на магистрала Хемус. Двамата шофьори с десетки нарушения. Световният киноелит на откриването на фестивала в Кан. Повече контрол и по-големи наказания са част от мерките срещу високите цени и спекулата. Временната бюджетна комисия прие на първо четене новите текстове на управляващите от Прогресивна България. Предвижда се още забрана за необосновано повишение на цените и създаване на онлайн портал, на който ще бъдат публикувани данни за цените на дребно. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще бъде изчислявана по методология на Министерството на икономиката и ще има информативен характер. Разширява се и списъкът с нелоялните търговски практики. Въвеждат се и понятия като съвместно господстващо положение и прекомерно високи цени. Ще се следи и веригата до достигането на продукта на рафта. А санкциите стават по-големи. Кристина Налбантова разказва.
1: Мерките не целят таван на цените, обясняват управляващите. Бизнесът обаче вижда директна намеса в пазара и риск част от предложенията да доведат до поскъпване.
2: Всеки се стреми, за да привлече клиенти, да понижи цените на достатъчно голяма набор от стоки, винаги от първа необходимост и други. А други са на малко по-високи цени. Така работи бизнес модел в целия свят. Ако тук искаме просто във всички магазини да има еднакви цени на всичко, то тогава вече не може да говорим за конкуренция.
1: Министерствата на икономиката и на земеделието и храните подкрепят предложенията.
3: Те дават нужният инструментариум на правителството, на ресорните министерства, да водим една ефективна битка срещу галопиращите цени. Стъпва се изцяло на пазарни принципи.
4: За да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
1: Дават се и повече правомощия на регулаторите.
5: Когато получим синхрона и синергията между държавните органи и ние започнем да контролираме входа, а контролните органи контролират края на ценовата верига, ще видите как ще стигнем до тези 35-40% нормална наценка.
6: Едно увеличаване на санкциите като минимум от 100% е необходимо условие, за да може да имаме превантивен ефект.
1: ГЕРБ, ДПС и Възраждане гласуваха за промените.
7: Не сме съгласни с мотивите, че въвеждането на еврото е основния инфлационен бустер.
8: Отчитаме като положителна практика разширяването на списъка с нелоялните търговски практики.
9: Те защитават малкото останали български производители.
1: Против предложенията гласуваха от Продължаваме промяната, а Демократична България се въздържаха.
10: Няма да помогнат за цените. Под никаква форма, даже може да попречат. Как точно КЗК ще определи на доматите първо качество от не знам коя си ферма, био в разфасовка 500 грама, каква трябва да е точно цената.
11: Обществото ще бъде много недоволно, като разбере крайна сметка, че някакви действащи антиинфлационни мерки няма.
1: Вносителите отговориха.
12: Обществото трябва да знае чрез регулаторите си как е образувана тази цена. Ние не казваме каква да е цената. Но казваме, че регулаторът трябва да знае 80% реклама има ли в този продукт или няма. Ние не искаме да караме нищо големите компании, освен да уважават собствените си доставчици и собствените потребители.
1: От управляващото мнозинство допълниха, че предстои мерките да се обсъдят с браншовите организации. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: И един проблем без решение за джоба ни. Няма системни нарушения, които да са водеща причина за ценовия удар в високите сметки за ток през януари и февруари. Това съобщиха за BTV от Комисията за енергийно и водно регулиране. По техни данни, жалбите са над 6000. Маргарита Стефанова и Мария Ладжова по темата.
13: С Иван Василев от Враца вече сме ви срещали. Четиричленното му семейство с двама ученици живее в саниран двустаен апартамент. Въпреки това сметките за ток за януари и февруари бяха 185 и 250 евро.
14: Дали да се дават за ток, дали да се дават на децата джобни за училище, дали нашите разходи да поемаме за домакинството, трудно.
13: Мъжът е подал жалба.
14: Обяснението беше на енергото, че всичко окей, свалиха пред мен електромера. Замериха, трябва да се платят тия пари, иначе следва откачване.
13: Жалби като тази на Иван са изпращани от цялата страна, казват от институцията на омбудсмана.
15: Обикновено говорят за двойно и тройно увеличение на начисленото количество енергия. Този, който трябва да каже защо бяха толкова завишени сметките за ток за тази година, е Комисията за енергийно и водно регулиране.
13: От КЕВР отговориха. Случаите с грешно отчетени данни са малко на брой. Нарушение във връзка с превалутирането няма, нито пък при електромерите отчели голямо потребление.
16: Това показва извършената проверка в независима лицензирана лаборатория, където са тествани такива електромери, избрани на случайен принцип. В лабораторията не са установени следи по устройствата, причинени от външна софтуерна намеса.
13: Комисията за защита на потребителите обаче е установила нелоялни търговски практики на дружествата, свързани с разглеждането на жалбите и информацията за клиентите, както и наличие на неравноправни клаузи. От Електрохолд са направили корекции по 8 от подадените жалби, а в Енергопро по 81, казаха оттам за BTV. От EVN добавиха, че не са установили нарушения, даващи основания за изплащане на компенсации на абонати.
14: Монополист няма как да върне пари на обикновения човек, това няма как да стане.
13: Иван от Враца все пак ще трябва да плати сметката от 250 евро, но с опция за разсрочено плащане на 3 вноски.
0: Жертва и ранени след катастрофа между автобус и камион на входа на София. Възрастен мъж загина, жена е в тежко състояние, а 16 души са ранени при сблъсък на автомагистрала Хемус миналата нощ. И двамата шофьори са с десетки нарушения на пътя, а пробата за дрога на единия показва положителен резултат. Още от Лора Костова и Антуан Златков.
17: Минути след 1 часа се получава сигнал на телефон 112. Камион и автобус катастрофират на входа на София. От кадри на пътници, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че тежкотоварният автомобил е в аварийната лента, а рейсът се е врязал в ремаркето му. Симулация с изкуствен интелект на базата на информация на BTV показва момента на сблъсъка. 12 часа по-късно следите остават.
18: Откъртена врата, счупени стъклопакети и изкъртен автобусна седалка. Това са само част от предметите, показващи силата на удара при тежкият инцидент в аварийната лента, взел живота на възрастен мъж.
19: Виждамо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него.
20: Просто... аварийната?
19: Да, камиона беше в аварийната.
20: Беше спирял?
19: Най-вероятно всички спахме. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен.
17: 74-годишен пътник губи живота си. Синът му е пътувал заедно с него.
19: Не искам никога да е на моя място.
17: Причините за инцидента към момента остават неясни.
21: Предстоят снимане на сведения от тези хора, които да кажат какво точно е станало. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение.
17: Водачът на автобус е с повече от 40 години стаж зад вулана и до момента е с над 40 нарушения на пътя, съобщават от полицията. И още е взимана му е книжката за 10 месеца за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона с стаж от 26 години, пък с 29 нарушения. Два пъти му е взимана книжката за 1 и за 5 месеца, отново заради алкохол, казват униформените. С екипът ни се свърза синът на автобусния шофьор.
22: Значи искам да уточня, че първоначално разпространената информация не отговаря на истината. Никога не е шофирал под въздействието на алкохол, никога под въздействието на наркотични вещества и никога такова нещо не е установявано. И свидетелството за такова нещо никога не е било отнемано.
17: А през 2017, както твърдят от полицията, е имало пътно-транспортно произшествие и водачът е... Да. Така ли е?
22: Да, имало е пътно-транспортно произшествие, но без наличието на алкохол и наркотични вещества.
17: Синът потвърждава, че книжката му е взимана, но не уточнява за какво. От разказа на баща си разбира, че до удара се стига заради рязко намаляване на скоростта.
22: Нямах много време да разговарям с него. Още в началото, по първоначална информация, поради неизяснена към момента причина, тирът, в който, нали, автобусът се е блъснал, е започнал рязко да намалява скоростта, но поради каква причина, вследствие на което автобусът се е ударил в него.
17: Само че свидетели казват, а и на място не се вижда да има спирачен път.
22: не мога да кажа. Все пак, нали, компетентните органи ще излязат със становище.
17: Собственикът на автобусната фирма Union Ivconi каза за BTV, че документите и на шофьора, и на автобуса са изрядни.
2: Почивало е 45 часа преди курса, но самата обстановка нямам как да знам. Не е имало никакви проблеми с него, съвестно си върши работата.
17: Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Тази за наркотици на водача на камиона обаче отчита наличие на амфетамини и метамфетамини.
21: Той е дал данни, че употребява медикаменти, но какви точно не можем да заявим. Категорична проба за употребата на наркотици от страна на водача, на влекача, ще имаме след като излезне химичния анализ на кръвната проба.
17: Камионът е собственост на фирма Стели Мегаметали. Не успяхме да ги открием за коментар.
0: Утре влошаване на времето още след градушките и бурите днес. Очаква се усилване на вятъра и застудяване. Жълт код за силен и бурен вятър е обявен в почти цялата страна. Скоростта му може да достигне 80-90 км в час. Започва и понижение на температурите, които ще бъдат с 5-6 градуса по-ниски от днес. Следобедни валежи с гръмотевици се очертават над планините в Южна и в Източна България. Още след минути в прогнозата. Сега към останалото от нашата страна. Първа стъпка към реформа в правосъдието. Временната правна комисия в парламента прие на първо четене три законопроекта за промени в закона за съдебната власт на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Всички те предвиждат радикални промени на начина на избиране и функциониране на Висшия съдебен съвет. Ето и част от тях. Мораториум върху решенията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат. Бивши главни прокурори и ръководители на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд не могат да бъдат избирани във Висшия съдебен съвет. Граждански номинации за Висшия съдебен съвет, ограничаване правомощията на главния прокурор и министърът на правосъдието може да оспорва актове на Висшия съдебен съвет. Репортаж на Десислава Ризова.
3: Трите законопроекта бяха представени от техните вносители – Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Основен фокус на всички – промените в начина на функциониране и избиране на Висшия съдебен съвет.
20: Забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции, като председател на ВКС, председател на ВАС, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.
3: И предложенията на опозицията.
23: Ще подкрепим и трите законопроекта. Първата група касае именно провеждането на процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет, на инспектората към него. Всеки един от текстовете трябва да се прецизира. Се избират юристи, колеги по заслуги, а не според партийни пристрастия или партийна принадлежност. Лицата, които се избират от парламента като членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат обществена квота, а не партийна или политическа.
24: Да уведим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Съдебната власт е независима. Трябва да бъде освободена от политическо влияние.
25: Ще подкрепим все пак законопроекта на Продължаваме промяната на първо гласуване. Прави опит за едно много по-широко прецизиране на процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

0: Против политическите права на гражданите, досъдебното производство срещу Цветан Петров е образувано след разследване на BTV и запис с неговия глас, публикуван в социална мрежа.
1: Така, желателно да гласувате с 15 и 108, който може. Който не може, 15, само първо. А които може, и 108 преференции. Аз после си ги поверим нещата, но тия хора, които ми ги подадете, понеделник, аз може му отговоря с нито, че до един човек с мене, двама, ако сте излъчете, елата с мене отивам от банката, аз му и лично ви дам по 50 лева човек.
0: В записа се призовават работници на общинското предприятие Чистота да гласуват за партия ГЕРБ и в полза на кандидат с определена преференция. Събраните в хода на разследването доказателства срещу кмета на Лом са достатъчни, съобщават от прокуратурата, и допълват, че предстои искане за отстраняването му от длъжност. Наказанието за извършеното от него престъпление е лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба между 5 и 15 хиляди евро. Властите в Скопие изразиха недоволство от израза «Северномакедонски партньори», който новата ни министърка на външните работи използва на срещата на първите дипломати на 27-те в Брюксел вчера. Посланникът ни в Скопие беше извикан във външното ведомство и му беше отправен устен демарш.
2: След срещата на външните министри на страните от Евросъюза, министър Велислава Петрова коментира пред български медии отношенията със Северна Македония.
3: България има ясно изразена позиция, която от 2022 година вече не е двустранен въпрос, е въпрос на дискусия между Европейския съюз и държава кандидат. И днес беше препотвърдена тази позиция. Аз се радвам, че това е една от позициите, за които ние имаме много широк политически консенсус в България, и това е нещо, което казах и на нашите северномакедонски партньори. Ние очакваме да видим от тяхна страна действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност наистина да вървят напред по своя европейски път.
2: Бившата Югославска република Македония, БЮРМ, трябваше да промени името си на Северна Македония след дългогодишен спор с Гърция. Външното министерство в Скопие съобщи, че на българския посланник Желязко Радуков е отправено устно възражение, цитирам, относно неуместното обращение от министъра на външните работи на Република България.
4: Същевременно бих искал да напомня, че употребата на термина северомакедонски за позоваване на македонския народ е неправилно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на фундаментално уважение към идентичността и достоинството на един народ.
2: Управляващите в Скопие от ВМРО ДПМНЕ отказват да предприемат действия за вписване на българите в Конституцията, което е задължително европейско условие за започване на преговори за присъединяване.
0: Министрите от новото унгарско правителство положиха клетва в парламента. Премиерът Петер Мадиер направи това в Деня на Европа, 9 май. Правителството на Тиса ще служи на нацията, а не на премиера, заяви Мадиер на церемонията. Днес той даде право на 4 ключови министри на здравеопазването, на правосъдието, на образованието и на финансите да могат да налагат вето на решенията на кабинета, тъй като тях ги очакват най-сложните задачи през предстоящия управленски цикъл. С прожекция на френската драма «Електрическата целувка» в Кан започва традиционният кинофестивал, един от най-старите и най-престижните в света. В 79-тото издание на Златната палма ще се състезават 22 филма. По червения килим пред фестивалния дворец премина цяла плеяда звезди, като Скарлет Йохансон, Барбара Стрейзанд и Хавиер Бардем. Джон Траволта ще направи своя дебют като режисьор. Председател на журито е южнокорейският режисьор Пак Чан Ук, а в 9-членния му състав блестят имената на Деми Мур и шведския актьор Стелан Скарсгард. Победителите ще бъдат обявени на 23 май. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Спор за билети за финала за Купата на България по футбол. Професионалната футболна лига раздели националния стадион поравно между ЦСКА и Локомотив Пловдив. Феновете на червените изкупиха всички билети за секторите Г и В, а разпространението на местата в сектора породи напрежение между двата клуба преди финала на 20 май. Символичните домакини от Локомотив се похвалиха, че освен сектор Б са спечелили местата и битката за сектора. От ЦСКА обаче контрираха, че очакват организаторите да обявят допълнително начина на разпределение на билетите за основната трибуна. В последните дни от ЦСКА настояваха за възможно най-голям брой билети, очаквайки отпускане на 2/3 от стадиона за своите фенове. От Локомотив твърдо отстояваха позицията си местата да бъдат разделени точно 50/50. Черноморе изпревари конкурента си за участие в европейските клубни турнири Локомотив Пловдив след успех срещу Смърфовете с 2-0. И двете попадения за моряците бяха отбелязани от играчи с името Асен. Чандаров откри в 40-та минута, а Дончев оформи крайния резултат в 65-та минута. В другия двубой Арда стигна до ценен успех като гост на Ботев Пловдив с 2-1. Отборът от Кърджали има крехка преднина от 2 точки пред своя предстоящ съперник. Славия Прага очаквано понесе тежки санкции от чешката футболна асоциация. Централата наложи на клуба глоба в размер на близо 411 000 евро. Затвори стадиона му Еден Арена за следващите 4 мача и определи служебна загуба в градското дерби с Спарта 0-3. Битката на върха от 32-я кръг беше прекратена минути преди края, когато феновете на Славия нахлуха на терена и атакуваха сектора за гости. Голям успех за българското таекондо. Ерика Карабелева спечели сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство в Мюнхен. На финала българката отстъпи на двукратната световна шампионка Мерве Динчел от Турция. Това е втория най-голям успех за България на Еврошампионат след титлата на Кимия Ализаде от Белград през 2024. На първенството в Мюнхен беше отбелязана 50-та годишнина от създаването на Европейския таекондо съюз в присъствието на вице-президента на централата Слави Бинев и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Повече от половин век по-късно, отново борец с името Георги Мърков е на финал на Европейско първенство. Внукът на олимпийския ни шампион от Мюнхен 1972 година, който носи името на именития си дядо, ще се бори за златния медал на Европейското първенство за кадети в Самоков в категория до 60 кг, класически стил. Георги Мърков младши се класира с лекота за финала. По този начин, 52 години след среброто на своя дядо, името Георги Мърков отново ще бъде на почетната стълбичка. Финалът пред родна публика е утре. Още не съм приключил, имам недовършена работа. Думите са на Григор Димитров, ден преди да започне участието си в чаленджера в Бордо. Най-добрата ни ракета ще се изправи срещу квалификант. А на 12 юни ще изиграе демонстративен матч срещу Стефанос Циципас в София. Спектакълът ще бъде излъчен на живо по BTV.
1: Още не съм приключил. Имам недовършена работа. Това лесно можеше да е последната глава от моята спортна история. Винаги съм си казвал, че когато спре да ми пука, ще се откажа. Сега обаче не е този момент и това ме кара да продължавам. Последният етап от кариерата ми може да се окаже най-силен.
0: Какъв е животът на един спортист след края на кариерата му и развиването на зависимост към наркотиците? 5-кратният олимпийски шампион Брадли Уигинс застана пред камерата на BTV, за да разкаже както за годините си на слава, така и за тези, в които е бил на ръба. Цялото интервю пред Йордан Тенев може да гледате утре в предаването тази сутрин.
1: Ти имаше възходи и падения. Как изглежда животът на един спортист, който отвън е легенда, а отвътре е пречупен?
2: Това важи за повечето хора. Успехът влияе различно на всеки, но в крайна сметка всички сме еднакви отвътре и изпитваме едни и същи чувства. А с това се живее трудно. Но се радвам, че днес съм там, където съм, именно заради всичко преживяно.
1: Какво научи за себе си след всичко, през което премина?
2: Че съм доста устойчив и че колкото и да е тежък, един период винаги идват и добри дни. Винаги има надежда за тях.
0: Две награди за BTV Sport от деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от портала DIR.BG. Отличени бяха Николета Маданска и Станимира Атанасова. Николета Маданска получи признание за интервюто с селекционера на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини, който изведе България до сребърните медали на световното първенство. Станимира Атанасова беше отличена за вдъхновяващия репортаж «Сила с една ръка», разказващ за Йоанна Михайлова, която превръща своето различие в път към успех. За втора поредна година студентите от УАСАГА организират благотворително бягане в подкрепа на студенти, които се борят с онкологични заболявания. Стартът е в събота в 9 часа на булевардите Христо Смирненски и Евлогий Христо Георгиеви.
3: Втора година, двойно повече участници и спортен празник с кауза. Така се очертава да премине благотворителното бягане.
4: Начинът, по който провеждаме мероприятията, мобилизира младите хора, мотивира ги да се включат. Социалната кауза според мен ги обединява и дава смисъл на това събитие.
3: Сред бягащите ще бъде и ректорът на университета, архитект Гичка Кутова, която отправи послание към студентите, които се борят с заболяване.
4: Мили млади хора, ние сме с вас, ние сме до вас, ние сме готови винаги да ви помагаме. Дързайте, имайте кураж, че ще справите с общите усилия, с положителната енергия на всички млади хора в страната. Вие ще преминете през този път и ще завършите образованието, което сте започнали.
3: Желаещите могат да се запишат до четвъртък, а всички средства ще бъдат дарени.
0: Навръх 22-я рожден ден на суперталант е олимпийски шампион Карлос Насар. Неговият треньор стана баща. Повече за щастливото събитие на Павел Христов, който пропусна европейското повдигане на тежести заради раждането на своята дъщеря, може да прочетете в статия на нашия сайт btvsport.bg. Още новини може да намерите на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. От дежурния екип с продуцент Андрей Радев Романов, пожелания за спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте! Сега на места в Северна и Източна България има дъждове с грамотевици, но до сутринта те ще спрат. Утре прогнозата е за доста ветровито и по-хладно време. Жълт код важи в повечето области за силен и бурен вятър. Скоростта му може да достига 80-90 км в час. Ако сте в областите извън жълтия код, при вас също ще е ветровито. Максималните температури в сряда между 16 и 23 градуса. В столицата около 16, 20 градуса в Пловдив и 19 във Варна. След обед в Югозападна, Южна и Източна България се подгответе за краткотрайни дъждове с грамотевици. Пак има опасност от градушки. На места валежите ще са и интензивни. А според прогнозата за космическото време, до края на тази седмица няма да има геомагнитни бури. По нашата Черноморие денес ще започне с променлива облачност, а след обед дъждове с грамотевици най-вече над Южното крайбрежие. Вятъра ще е силен и бурен, а максималните температури между 18 и 20 градуса. В планините над 1800 метра утре се очакват валежи от сняг. На Трилородовската област, Странджа и Сакар, краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятъра в планините също е бурен. Максимални температури между 2 и 10 градуса. В четвъртък вятъра ще утихне, но остава хладно за този период от месец май. Краткотрайни пребалявания предстоят над Югозападна, Южна и Източна България. Временно повишение на температурите ще има в петък, когато отново се задават следобедни дъждове с грамотевични бури. Остави опасността от градушки. А в събота средиземноморски циклон ще донесе интензивни и значителни валежи. Утре не подценявайте силния вятър. И успешна сряда с BTV!